0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
10: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
11: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Женю Радиос. Экономный пьетус.
12: Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir sveikinu visus su, nežinau, turbūt pirmąją vasaros dieną, kur šviečia saulė, nuotaika daug geresnė, na ir tikėkimės, kad tai persiduos ir į ekonominius audinius Lietuvos ir pasaulio. Tai šiandien pas mane Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas ir be abejo kalbėsimės apie ekonomiką. Tai ačiū Tadai, kad atvykai.
13: Sveiki visi ir ačiū Mariu, kad kviti.
12: Jo, beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, mielai sakysime į klausimus, užduokite per žinių radio programėlę, tai praturtinsite turinį. Na ir turbūt norėtųsi pradėti, tai šią savaitę Centrinis bankas atnaujino ekonominės prognozes, jas pablogindamas ir leidau savo anonsį užrašyti, kaip tadai paties nuomonė, ar dar reikės keisti prognozes jums ir Centriniui bankui.
13: Taip, priminsiu, mūsų prognozė dėl šių metų BVP yra 3,2% augimas. Aha. Realaus BVP Lietuvos bankas yra sumažinęs, žemiau 3%. Taip, žiūrint atgal, turbūt prieš 3 savaitės aš būčiau sakęs, kad taip didesnė tikimybė, kad aš BVP prognozės Lietuvos atveju būčiau mažinęs, bet tai, kas vyksta pastarąsias kelias savaitės, kai energetikos produktų kainos labai stipriai koreguojasi žemyn ir juda taip pakankamai sparčiu tempu link to lygio, kuris buvo vasario pabaigoje prieš karą ir ne, tai pavadinkim ir mano nuotaikos irgi yra gerėjančios ir tikėtina, kad aš gal tų savo prognozių atnaujindamas kitą kartą rūpjūtį ir nekeisiu, nes kalbant apie BVP, nes panašu, kad turbūt reikės mažinti mano infliacijos prognozę. Aš turiu gal tokią šiek tiek agresyvesnę 5,7% vidutinės metinės infliacijos prognozę Lietuvoje. Man atrodo, Lietuvos banko yra arčiau 5%.
12: Tai vėlgi matant,
13: taip, tai kadangi vėlgi matant tiesiog net faktą, kad degalų kainos jau birželį jos yra, na, turbūt galima sakyti, bus iki 10% mažesnis lyginant su gegužė, tai mes jau ir birželį panašu galim pamatyti ir jau vėl mėnesinė defliacija. Ir taip, ir čia turbūt aktualu ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, kad, na, atpinganti nafta, gamtinės dujos, jos ramina verslą, aš sakau, kaip, na, matosi iš akių ir iš kalbų, kad įtampa yra nueinanti. Aišku, tam tikras lagas jis yra, ne, ir vėl, kaip kitos prekės, kurias užsipirkai kovą balandį, ten kas sėsi su chemija, su plastiku, tai atkeliaus dar brangiau, bet vėlgi turbūt tas lūkesčiai, ne, kad galbūt tai iš tiesų buvo trumpalaikis infliacijos šuoliukas ir tai gal nesiversi tuos didesnius antrinius efektus, kalbant apie infliaciją.
12: Mhm. Tai taip apibendrinti. Taip manai, kad šis efektas, jisai toks vieno karto ir jisai neprasislinks į kitus sluoksnius žemyn, ko dar turbūt
13: ne per daug,
12: prieš.
13: Ne per daug, taip, nes vėlgi, nu, sėks svarbu yra elektros kainose, dujos, nafta ir tas 3-4 mėnesių šuoliukas, turbūt trumpiau, mažiau negu 3 mėnesių, manau, kad tai neturėtų labai stipriai prasiskverbti ir kai kalbam apie kažkas, na, infliacinius lūkesčius keliems metams į priekį. Taip, ir dėl ko dar BVP turbūt Lietuvos bankas sumažino, aš manau, kad vėlgi, aišku, svertino pirmo ketvirčio, tai priminsiu, BVP buvo prastesnis negu tikėtasi, bet vėlgi, aš daugiau norašau tai, kad įtakos turėjo šaltas sausis vasaris, vėlgi, kalbam su verslais, na, kurie kažką vežė, tai vežė mažiau, nes tiesiog statybos nevyko, ir ką matom pavyzdys vat, iš statybų, jeigu sausis vasaris buvo nemažas nuosmukis, lyginant su pernai metais sausiu vasariu, kovas balandis, jau turim nemažą augimą balandį. Dabar, jeigu gerai pamenu, statybos darbų apimties augimas yra +20%, lyginant su pernai metais balandžiu.
12: Analogiškų mėnesių.
13: Taip. Nes vėlgi pildosi tik, kad kalbėjom, kad statybininkai darbų turi sočiai. Taip? Mm. Ir taip, kažkiek tas kortas vėlgi šiek tiek statybos sąnaudos yra pradėjusios augti, bet sku, aš... Gerai, ir pabaigai dar paskutinis tas nežinomasis.
12: Ne pabaigai,
13: apie Lietuvos BVP, tai apie Lietuvos BVP, kur yra klausimas, kur yra lieka atviras ir gal Lietuvos bankas irgi tą komunikavo, sakyčiau gal kiek konservatyviai, kiek pinigų yra įlieta į vartojimą iš antros pakopos pensijų fondų, nes, man atrodo, buvo praeitą savaitę Seimo biudžeto ir finansų komitete, na, kur buvo toks keistas dydis, kad balandį 50 milijonų eurų tik į vartojimą nuėjo, tai manau, kad na, daugiau nuėjo ir galbūt irgi, bet pasižiūrėsim su laiku, gal tos mūsų prognozės, kad iki 50% atsimtų pinigų nueis į vartojimą per vienerius metus, na, gal jos yra per agresyvios ir gal iš tikrųjų, ką matom, kad daug tų pinigų tiesiog liks sąskaitose ir į tą vartojimą nenueis. Tai va, čia yra tas va, kintamasis, taip, kuris gali daryti įtaką irgi šių metų prognozėms, nes kodėl tos prognozės yra realus BVP didesnės lyginant su pernai metais mūsų, na tai ta viena iš priežasčių yra taip, kad vartojimas šiais metais turėsim šuoliuką, tai balandį matėm šuoliuką, dabar, kaip sakyt, jau netrukus pareis gegužės mėnesio mažmenės prekybos, paslaugų pajamų pokyčiai ir pažiūrėsim, kokia ta gegužė buvo iš tiesų, tai va čia irgi pažiūrėsim, na, tai kiek išlaidavo iš antros pakopos pensijų pinigų, na va tai gali irgi padaryti, kad tos prognozės, na, gal ir gali būti mažesnės, pasižiūrėsim.
12: Aš tai manau vis tiek reikia grįžti nuo laidos pradžios, tai saulės prognozės turbūt bus tikslesnės ir su vartojimu koreliacija atsiprašau, bus labai didelė. Jeigu ta saulė, kuri išlindo šiandien, išliks pakankamai ilgai, birželio mėnesį mes matysime vartojimo padidėjimą. Jeigu persikels į Liepą, tai turėsime Liepos šuolį didžiulį.
13: Taip, ir jeigu aš neklys, man atrodo, pernai metais Liepa buvo labai drėgna, ne? Ir šalto, kad tai, ta palyginamoji bazė bus žemesnė, tai vienareikšmiškai, taip, turbūt visi prekybininkai, na, labai trokšta kad joninės būtų giedros ir karštos, nes na, tai yra vienas iš tų pikinių taškų, kai, nežinau, pradedant mėsos pardavėjais ir ten turbūt baigiant gėrimų pardavėjais, na, tai yra vienas iš tų pikinių taškų.
12: Paminėjom naftos kainos kritimą. Čia pabaiga ar ne?
13: Apskritai man...
12: Aišku, iš karto turim diskleipti, nu, kaip čia tokie įterptuką įdėti, kad niekas čia prie stalo nežino iš tikrųjų, kaip bus, bet paties nuomonė.
13: Tai vėlgi, tas susitarimas, ką turim pasirašytą memorandumą jau šiai dienai, na, man viskas atrodo per daug gražu ir per daug viskas sėkminga, bet vėlgi, gal tiesiog aš esu per atsargus ir visuomet norisi matyti, kad ar tikrai taip viskas gerai yra, kad tas Hormūzas atsidaro ir kad galima išpildyti tas visas sąlygas. Judant toliau vėlgi, nes bus 60 dienų, per kurios, na, turbūt ten gal ir nesibaigs viskas gražiuoju, bet matant, kaip juda kainos Brentas žemiau 80 jav dolerių už barelį, gamtinių dujų kaina šiai minutį yra 40 eurų už megavatvalandę. Tą galiu užsihedžinti metų pabaigai. Tai yra beveik normalus lygis šiai minutį, kur tu gali daryti ir sprendimus versle. Na, jeigu, kaip sakyt, bijai, kad gali nepavykti, ne, ieškant toliau, kaip sakyt, tarp JAV ir Irano būsimų, kaip sakyt, derybų dėl branduolinio ginklo atsisakymo, tai, na, galima tiesiog susihedžinti tą 40 eurų už megavatvalandę gamtinių dujų kainą ir būt pakankamai ramiems. Tai štai, taip, jeigu atvirai, tai tikrai nustebino, kaip greitai viskas koregavosi žemyn, nes vėlgi turbūt vis tiek kalbėjom, kad Hormūzas turi atsidaryti, ne? Tai buvo iš pradžių, kad bus gegužė, paskui atėjo birželis, bet turbūt buvo minčių, kad kaina taip greitai nesivo žemyn, nes šiai minutėj, na, Brentas 78, tai iš esmės yra nedaug nuo to, kur buvo prieš karą ir ne.
12: Aš net norėjau įsiterpti, nes dujos 40 eurų už megavatą, tai yra praėjusių metų 12 mėnesių atgal kaina. 12 mėnesių atgal nafta irgi 70 keli doleriai. Tai ne tik, kad prieš karą, bet praktiškai 12 mėnesių atgal, kai kur gyvenome be to karo, apie jį net nebuvo kalba jokio.
13: Taip, tik pat vėlgi, nes nori pasuoti emocijoms, kad jau viskas gerai ir tai mes turėsim tą mažą naftos ar dujų kainą ir kad čia, nes vėlgi rinkos labai žiūri pagal faktą. Taip, vėl bus kažkoks, na, nedaugdė, vėl koks nors incidentas Hormūzo sąsiauryje ir turbūt, na, rinka reaguos ir vėl bus kažkoks šuliukas į viršų. Bet aš taip tokį turiu įtarimą, kad, na, matyt, vien tai, kad užsidarius Hormūzui, na, nepasiteisino tos mūsų prognozės, nes, na, turbūt čia, kur mes tą prisiemam, kad kalbėjom, kad taip gali būti ir ten 150, ne, ir daugiau tą JAV dolerių kainą, ir jos nebuvo. Ir tai, ir dabar turint omeny, kad atsidaro, jeigu atsidaro vartai ir gavyba yra paleidžiama iš Persijos įlankos šalių, nu tai trumpu laikotarpiu tikrai tos pasiūlos gali būti duodama stipriai, ne, ir toks gali būti trumpalaikis impulsas, kuris taip irgi gali tas kainas labai stipriai žemyn numušti, tai, sakau, jeigu čia viskas taip sėkmingai juda su Hormūzu, na, tas impulsas gali būti pakankamai stiprų žemyn trumpą laiko laikotarpį.
12: Ir netgi dar, jeigu papildant, teko skaityti tas 14 punktų, kurie yra būtent, na, kaip tarsi toksai juodraštis penktadienio pasirašymai, kur tikėkimės, kad penktadienį pasirašys JAV ir Iranas.
13: Aš Petruks, man turėjau, pasirašė Trumpas vakar šitą susitarimą.
12: O, tai pasenusios naujienos. Tai tenais yra įrašyta, kad netgi finansinės operacijas Irano tame tarpe ir naftos prekybos neturėtų sankcionuoti Jungtinės Amerikos valstijos.
13: Tai va būtent, ir kalbant ne apie naftą, ir apie chemijos produktus, trašos, iš esmės, mes jeigu tol turėjom, kad Iranas kaip nedalyvauja globalioj prekyboje, tai jinais turbūt tik tai su Kinija, ne, tenais,
12: na, pilkoji zona.
13: Taip, pilkoji zonai. Ir dabar iš esmės ta pilkoji zona tampa kaip ir švaria zona, tai irgi reiškia pasiūlos padidėjimą.
12: Taip, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką ir geopolitinius įvykius kalbasi Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.
8: Ekonominiai pietus. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Thank you. be king.

0: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbamės apie tai, kas įvyko per paskutinius mėnesius, kaip keitėsi prognozės. Trumpas toks klausimas. Prieš kokį mėnesį, nežinau, žiniasklaidos priemonėse buvo užsisukęs toksai naratyvas, ar rudenį bus krizė, tiksliau net ne ar bus, bet kokia bus krizė ir kam reikėtų ruoštis. Tai žvelgiant į 3% prognozę, tai bus krizė ar nebus šiais metais?
1: Tos kalbos apie krizę, vis tiek jos buvo susijusios su energetinė krizė, taip, kurią mes, iš esmės, turėjom ir dar joj turbūt esam, kol tikrai faktiškai laivų sautas negrįžo Hormuzė į normalų. Kadangi šitoj vietoj yra atslėgimas, taip ir yra, kad na, yra susitarimas ir tikėkime, tie labai pradės judėti ir energetika jau faktiškai pinga, tai kaip ir sumažina turbūt iki nedidelės tikimybės, na, tas kalbas apie, nes iš kitų vietų, kodėl turėtų ateiti krizė, na, nes jos taip pagrindinis šaltinis, tas baimės buvo susijusios su energetika. Apie Lietuvą, na, 3% yra normalus augimas. Tai ir aš sakau, šito vietą apie Lietuvą, na, mes judam normaliu tempu. Taip, turbūt labiau reikia žiūrėti į priekį, ten 2-3 metai prieki, kas bus tie mūsų ekonomikos augimo varikličiai, nes vėlgi nesinori labai irgi užmigti ant tų laurų, nes vėlgi pažiūrėkim tą patį, turbūt pirmą ketvirtį Latvijos ir Estijos BVP augimas jau buvo panašaus dydžio, apie 2,5%, Lietuvos irgi panašiai. Na tai kitos šalis irgi, aišku, nuo žemesnės bazės, bet tą augimą ima pagauti, bet aš sakau vėlgi, jeigu žiūrint į mūsų pagrindinės eksporto rinkas, tai žiūrėkit, Lenkai auga pakankamai neblogai, Baltijos šalis atsigauna, Švedai irgi augimas yra neblogas, tai šito vietoj tikrai pastarosiam savaitėm yra ramiau dėl to rudens būsimo. Nu, ir tai žodžiais apie krizę. Kalbėjom apie energetikos krizę.
0: Jo.
1: Dabar jinai iš esmės baigėsi.
0: Tikrai, tai koks toks rizikos faktorius, kurį, nusakytum, kad tai yra, gali mums pakenkti?
1: Jeigu taip pirmą į galvą šauna, turbūt, na, geopolitinės visokios perturbacijos, arba kokie išbandymai mums patiems kaip Lietuvai, taip, jeigu, na, vėlgi ta pati Rusija, nežinau, dronai, ne, atsiųstų tenais kokį tuntą dronų ir kaip mums, kaip sakyt, mums būtų išbandymas mūsų krašto apsaugai ir būtų mūsų, na, politiniai sistemai, turbūt aš čia sakyčiau, kur yra toks tas rizikos veiksnys trumpalaikis žiūrint antrą metų pusę.
0: Gerai. Tai aplink Baltijos šalį esančioms valstybėms gerai sekasi. Kam blogai sekasi? Vis tiek mes nemėgstam gerų naujienų. Ta prasme, turim žinoti, kam blogai Europai sekasi.
1: Suomiams? Taip.
0: Tai ir estams tada.
1: Estai ima atsigauti. Aišku, vėlgi nuo žemos bazės, bet, na, aš savo radare, ką matau, estai, bet Suomiai, na, irgi bando lipti, bet vėlgi, pavyzdys, turbūt šią savaitę buvo irgi parlamente išbandymas esančiai koalicijai, nes opozicija pasigavo juos ir sako, nu, spręskim jaunimo nedarbo lygį, dabar aš vėlgi bijau pamėluoti, bet ten turbūt yra virš 20% Suomijoje jaunimo nedarbo lygis, ekonomika stagnuoja keli metai. Tai, na, ne liūdnos, pakankamai liūdnos naujienos.
0: Kokios priežastys pas jos, kad jie taip stagnuoja? Ta prasme, gal iš to mes galim kaip lietuviai pasimokyti, ko nedaryti?
1: Aš vėlgi nesu Suomijos ekonomikos, kaip sakyti, nesu tas, kuris sektų, bet labai atidžiai, na, turbūt yra praradę kryptį, netranda, ne, kas vėlgi, sutvarkim, kad jie yra aukštoj bazėj, taip, vis tiek pragyvenimo lygis yra aukštas, pajamos yra didelis, ir, kaip sakyt, na, nespėjo nei ten turbūt automobilių pramonė, nei į aukštųjų, nei į lustų gamybos pramonė, taip, kažkiek turi su kosmoso pramonė, su gynybos pramonė, bet, na, iš esmės, turbūt netranda naujų ekonomikos, kaip sakyt, tokių, na, variklių, kaip mums, kaip Lietuvai, ne, judančiai nuo žemesnio lygio mums yra turbūt paprasčiau. Jiems, kai tu esi labai aukštai ir kai keli aukštus reikalavimus gyvenimo kokybė, jiems yra sudėtingiau. Tai čia turbūt mums dar, kaip sakyti, negrėsia, bet artimiausiu metu dar nesam gal kiek pasiekę Suomijos lygio pagal gyvenimo, pagal finansinę padėtį namų ūkių, bet na, va, tai yra, kad kai pasiekia tam tikrą lygį, tada aukti, kur aukti toliau.
0: Galima pajokauti, ta prasme, kai gyveni labai gerai, labai sunku surasti motivaciją, kodėl reikia jaunimui eiti į darbą, nes gali tiesiog pasimti iš tėvų.
1: Aš vėlgi nesinori kalbėti, ko nežinau apie Suomiją, bet na, galbūt, bet vėlgi mes turim pavyzdžių, žiūrėkit, Danija irgi turtinga šalis, bet juda į priekį. Taip, turi tikrai gerų kompanijų, ta pati Šveicarija irgi juda į priekį. Na, nebūtinai reiškia, kad esi turtingas ir gali sustoti, bet kai kuriems pasiseka, kai kurie sustoja.
0: Mhm. Taip, turbūt kaip estai ir lietuviai.
1: Kaip estai ir lietuviai ir akivaizdu.
0: Beje, praeitą savaitę buvau vienoj konferencijai. Dabar bijau pameluoti, kas šitą mintį sakė, nes tebūnie autorių paliksime. Dalyvau konferencijoje Estijoje, skaitydamas pranešimą apie tai, kad kur yra Lietuvos sėkmė. Tai buvo toks momentas, tai netgi tokie dalykai nutinka. Gerai, grįžkime prie to Hormūzo sąsiaurio ir kalbėjom naftą, dujas. Kita komponentė, kuri buvo labai stipriai naudojama gazdinant žmonės, tai yra grūdų kainos, trašų kainos ir žemės ūkio produkcijos apskritai kainos. Tai irgi atšaukė visas krizės?
1: Taip, įtampa irgi yra mažinti ir aš taigi buvau turbūt vienas iš tų, kurie sakė, kad na, turėtų su mažesniais įdėjimais derlius būti mažesnis ir kad mes tą pamatysim mažesnį derlių rudenį ir tas spaudimas infliacijai, kalbant apie maisto produktus, jis bus metų pabaigo arba kitais metais. Tai dar pažiūrėsim, bet taip faktas, kad kol kas, aš sakyčiau, kol kas gelbėjo orai, nes vėlgi orai yra turbūt kertinis veiksnys, kalbant apie ypač grūdinių, aliejinių kultūrų derlių. Ir kol kas šiauriniam pusrutulyje yra palankus orai. Santykinai palankus. Ir čia yra, kad na, kainos atspindi tai, ko tikisi ūkininkai, ko tikisi treideriai. Žiūrėkit, kviečių kaina yra tokia pat kaip prieš metus biržose. Rapsų kaina yra ten 5-10% didesnė lyginant su pernai metais. Tai, na, nėra, kalbant iš žemės ūkio kultūros pusės, tos infliacijos. Pieno, žaliavinio pieno kaina yra apie 30% mažesnė lyginant su pernai metais. Tai tikrai, nu, sakyt, liūdna dėl pieno gamintojų, liūdna dėl ūkininkų, bet kažkiek ramina yra tai, kad na, tos trašos irgi matom, vėlgi čia turbūt, jeigu žiūrėsim taip primityviai į pasaulinės, į trašas, kurios yra biržose, kotiruojamos ten koks karbamidas, tai jis irgi labai gražiai čiuožia apačia pastarosiam savaitėm kainos, tai ūkininkams taip greit nepersmeta, bet irgi, jeigu žiūrėsim ten ar amonio nitratas, amonio sulfatas, visas, kas aktualu jau lietuviams, kainos irgi Europoje pradėjo judėti į apačią. Tai sakyčiau, čia teigiamos žinios, tai vėlgi čia tada klausimas yra labiau, kurie ūkininkai, kada

Turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidos vedu aš Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb banko vyriausiasis ekonomistas, pratęsime po pertraukėlės.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Tame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Laida vyksta gyvai, galite užduoti klausimus, aktualizuoti laidą. Baigiame su trašomis, grūdais, yra perspektyvomis. Ir

0: tai galiausiai duona brangs ar ne? Nes čia visi kažkaip tai labai paskutiniam dienom, ne čia net kovos tam tikros buvo, kad čia į kurią pusę turėtų judėti. Maisto produktai patys, aš su duona sukonkretinau, bet plačiau galbūt.
1: Ne, aš manau, kad žiūrint turbūt į artimiausius kelis mėnesius, didesnių pokyčių matyt neturėtumėm išvysti, bent jau kalbant apie va čia birželis, liepa, rugpjūtis, nes kaip minėjau, na, energetikos kainos, na taip, čia dujos yra šiek tiek, buvo pabrangusios, taip, kas yra aktualu turbūt kepykloms, bet na, elektra iš esmės yra tik minimaliai brangesnė, turbūt lyginant su pernai metais. Tai pakuotė kažkiek pabrangsta, bet vėlgi pakuotė, na, nėra turbūt atidysis. Yra tie tradiciniai, žinot, darbo užmokestis visur auga, visose sektoriuose, ir tai natūraliai persimeta, bet vėlgi tai nėra kažkoks ypatingas, na, netikėtas arba didesnis pokytis negu ankstesniais metais. Tai aš skaičiau, vėl ir plus turim orus, vėlgi kiek yra, kad, na, kalbant apie daržovių, vaisių kainas, jos kaip sakyt, orai buvo normalūs, taip, kol kas mes turim birželio vidurį, tai aš manau, kad artimiausiu metu ne, bet sakau, aš lieku prie to, kad mes turbūt galim turėti, judant link metų pabaigos kitais metais, jeigu kaip sakyt, derliai išties bus prastesni. Ir ko reikia vėl paskutinu, kad tikrai tas hormūzas atsivertų, taip, nes mes šiai sekundėje kalbam lyg tai, kad jis būtų atsivėręs ir kad laivai plauktų, tai... Na, tikėkime, kad tas srautas greit sugrįš.
0: Būti, šiaip pagalvosiu, ar gali būti ženkliai blogiau? Nu, kas gali nutikti? Ta prasme, tas didysis suspaudimo laikotarpis, jisai greičiausiai yra praėjęs. Tai yra, karinis konfliktas yra išsisėmęs. Nes jeigu Iranas vos tik pakelia galvą, jisai vėl gauna seriją.
1: Taip.
0: Tai ar gali būti blogiau? Turbūt, kad ne. Bet blogiau negu dabar, turbūt, kad taip.
1: Žinot, nu, gali būti...
0: Viltis sudaužyti, kad nu, toliau jie tenais mušis, kaip sakant.
1: Kad mušis, bet vėlgi, jeigu laivai neplaukia, na, vis tiek mes dabar gyvenom iš to, kad yra atsargų turėjo, taip, ir tie patys kiniečiai labai stipriai gelbė, ir tas, vėlgi, tas turbūt čia yra ieškoma tų priežasčių, kodėl ta nafta taip nepabrango. Nu, tai vienas irgi yra štų, kad, ir aš pamenu dar prieš, turbūt čia praeitų metų pabaigoje irgi kažkaip, na, buvo tų pranešimai, kad kinai stipriai perka naftą, ir jeigu praeitais metais turėjom tą naftos perteklių rinkoj, tai jį srėbė kiniečiai savo strateginės atsargas. Ir kai dabar žiūri iš perspektyvos, kad vasario pabaigoje JAV puolė Iraną, tai tokiu ir norisi suvesti, ar čia jie tiesiog gerai susidėliojo savo strategiją, ar kažką jautė, kažką žinojo. Nes, na, iš esmės ir buvo, kad Kinija, na, stipriai sumažino importą, aišku, ir priverstinai, bet tai, kad jie turėjo daug atsargų, naftos mažai pirko importavo, tai, nu, iš esmės labai labai tą rinką ir padėjo, bet atsargos vis tiek pasaulyje jos yra taip grubiai, na, bent milijardų barelių yra sumažėjusios.
0: Bet brangiai sumažėjusios, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos atsargos pardavė brangiai, dabar pildosi pigiai greičiausiai.
1: Va čia ir yra, kad kai tu turi galimybę, kaip sakyt, daryti tokius sprendimus, tu turi atsargas, yra labai logiška, taip kaip ir įmonės, kaip visur, na.
0: Galima pajokauti, kad žvalgyba yra geras instrumentas, nes visi gali pasižiūrėti, kas ant kino stalo guli. Ir kinai. Bet čia visiškai prielaidos, ta prasme, galbūt pasižiūrėjo ant kažkino stalo, kas gali nutikti. Grįžkime prie dar vieno klausimo, kas liečia maisto žaliavas, grūdinės kultūras. Dažnai būtent toksai klausimas auditorijose arba diskusijose. Pasaulis dabar turi atsargų maisto žaliavų? Kokiam lygyje, arba kokios tendencijos yra atsargų pačių?
1: Atsargos yra santykinai didelės, jeigu vertinsim dinamiką, taip, ten turbūt apie kviečius galima sakyti, šiais metais bus turbūt šiek tiek mažesnės, bet jos yra arti rekordinių, kitų irgi yra, bet vėlgi, žinot, labai svarbu, pas ką tos atsargos yra, ir jeigu, kaip sakyt, vat, kodėl mes dabar neturėjom tų kviečių ar kitų grūdų ar aliejinių sėklų kainų šuolio, nes šitas konfliktas neįtraukė augintojų, nes Persijos įlanka yra iš esmės tik tais, kiek sakyt, pirkėjas, importuotojas ir kas yra svarbiausia, tai energetika. Bet kai buvo karas Ukrainoje prasidėjo, tai supraskim, jis buvo įtrauktos dvi valstybės, ne, kurios yra didžiulės augintojos. Ir jeigu tos atsargos yra tokio išlikai Prusija, nu, tai nieko nereiškia. Tai yra netgi dar blogiau yra turbūt, kad tos atsakos yra pas Rusiją.
0: Na, iš kitos pusės, jeigu karas pas vartotoje, tai yra arabų šalis, tai jie negali net atsivežti. Paklausa man.
1: Jie raudonoji jūra, ne, jinai yra, kaip sakyt, tai, kas yra birus kroviniai, tai gali keliauti per šitą pusę.
0: Supratau. Mindaugas iš auditorijos klausė, kaip su mūsų eksportu, turim mintyje Lietuvą, į tokias naujesnės rinkas, kaip Dubajų, Braziliją ar panašiai, turime kažkokią tendenciją, kad atsiranda alternatyvios rinkos?
1: Taip, jeigu kalbant apie Braziliją, žinot, Mercosuras nuo gegužės yra įsiteisęs, Mercosuros sutartis, ir iki šiol nuo mes
0: gal
1: su Braziliją...
0: Gal galite išplėsti, kas tai yra, nes didelė dalis klausytojų turbūt nėra net girdėję šito žodžio.
1: Taip, tai yra laisvos prekybos sutartis Mercosuros šalimis. Sutartis kol kas yra su keturiom valstybėm. Brazilija, Argentina, Urugvajus ir berods Paragvajus. Ir pasirašyta sutartis laisvos prekybos, kuri turėtų skatinti tą prekybą, nes suprantam, mes kaip europiečiai, nekalbant apie lietuvius, nes mūsų eksportas į Braziliją yra nu, labai, labai nedidelis. Ten turbūt gamas, kaip Teltonika kažką siunčia, dar kelios bendrovės. Ten turbūt gamas skaičiuoti iki 100 bendrovės, kurios kažką šiaip eksportuoja į Braziliją. Tai potencialas yra didelis, bet nu, klausimas, ar mes mokam dirbti, ar mes norim dirbti su Brazilija, kiek dedam pajėgumų, tai čia, žinot, jeigu taip žiūrint abstrakčiai, potencialas yra didžiulis, klausimas, kiek įdėsim įdirbio. Bet šiai minutį yra eksportas nedidelis, labiau turbūt yra importas, taip, ten yra ta pati vištiena, kuri Europos Sąjunga ir panašiai juda. Kalbant apie Persijos įlankas šalis, ten tendencija buvo tikrai teigiama iki karo Irane ir ten buvo spartus augimas, ypač ta pati Jungtiniai Arabų Emiratai, bet vėlgi čia todėl, kad Lietuvos dalis verslo, taip, ten turi ir nekilnojamo turto, yra ir bazės, yra, na, ta rinka yra labiau pažįstama ir eksporto, tiek importo iš Persijos, gerai, gal labiau taip, Jungtiniai Arabų Emiratai, va tas konkretus atvejis, čia buvo augantys ryšiai, dabar kažkiek taip klausimas, kas bus artimiausiais bent jau na ketvirčiais, bet vėlgi, jeigu atsidarant uostams, manau, kad prekyba jinai sugrįš.
0: Man beklausant kilo mintis, kad jeigu norime skatinti eksportą, tai ne prekybos atašą reikia siūsti, o tiesiog nupirkti nekilnojamo turto Lietuvos verslininkam, kad jie čia atvažiuo darytų verslą, nes jeigu Dubajų nusipirko butuką ir pradeda eksportuoti produkciją, tai reiškia, čia yra veikiantis mechanizmas.
1: Na, čia gal kažkas labai suprimityvino, bet vėlgi, nu turbūt vis tiek tu turi kelt koją, taip ir Brazilijoje, nu kiek mes turim verslų, kurie pabando eiti į Braziliją.
0: Gerai. Judam toliau, grįžtam prie degalų kainos, kurios čia užvaldžiusios, turbūt visas puslapis ir visas žiniasklaidos priemonės. Kaip pats vertini kainas degalų ir tos priemonės, kurios buvo priimtos iš vyriausybės? Mes čia turėjome elgtis taip pat, kaip elgiamės, ar elgtis agresyviai kaip lenkai, ar vat kas, kur tas kelias galėtų būti? Nu, pradėkime nuo pačių priemonių. Priemonės turbūt buvo 3. 6 euro centai nuolaida dėl akcizo, per pusę traukinių bilietų sumažėjimas, na ir degalinių kainų skelbimas.
1: Taip, taip. Nu, gal dar atsargų paleidimas, bet čia buvo toks vaisi...
0: Nu, ten europinis buvo.
1: Jo, čia buvo viskas. Tai aš manau, kad ir kiti ekonomistai, ką mes kalbėjom kovo, kad ta priemonė turi būti trumpalaikė, kad iš esmės... Taip, kad vis tiek bus didesnis PVM surinkimas iš didesnių kainų, tai mes galim panašiai paskaičiuoti, kiek galim sumažinti akcizą. Tai finansų ministerija taip pat galvoja ir tą padarė taip, kad na, sumažino tais 5 centais tą akcizą ir padarė jį laikiną. Tai aš sakyčiau, manau, kad mes pasielgėm na, racionaliai ir manau, kad... Aš manau, kad pagal šitą sprendimą mus tikrai mes atrodom gerai Europos Sąjungoje. Pagal tą šaltą protą, kurį mes išlaikėm. Ir kad taip klausimas, gal, žinot, vėlgi reikėjo gal greičiau sureaguoti, nes priminsiu, mes akcizą įvedėm balandžio 15, berods. Sumažinom, kai kainų pikas buvo balandžio pradžioje. Tai nes vėlgi kitos šalys, skaičiau, gal kažkiek greičiau sureagavo. Bet ką matom, kad irgi tas veikia, nes kitos šalys irgi atitraukia savo sprendimus. Daugelis, ten, kur nėra rinkimo. Ne? Vat Latvijoje parlamento rinkimai, tai jie, sako, mes pratęsim mažesnį akcizą dizelinų iki metų pabaigos. Nu, turbūt nieks nenori tenais jaudrinti reikalų prieš rinkimus. Bet žiūrėkit, tie patys Lenkai jau nuo berods antradienio yra akcizas atstatytas, koks buvo. Nuo Liepos pirmos dienos PVM'as degalams irgi nuo 8 iki 23 yra didėjantis. Tai grįžtama ten, kur buvo ir Lenkijai. Ten vokiečiai grįžta ten, kur buvo. Nuo berods irgi nuo Liepos pirmos dienos italai jau irgi yra sugrįžę su akcizais ten, kur buvo. Tai yra, nu, vis tiek daugelis valstybių padarė trumpą sprendimą. Problema, kaip ir tikėkime, jinai eina į praeitį. Dabar turbūt yra tas klausimas struktūrinis, ką daryti tai, kad vis tiek ypač Lenkija, Latvija, na, jos turi gerokai mažesnį akcizą. Tai vat, dabar aš suprantu, yra judesys link to, kad gal įvesti tą dalinio akcizo grąžinimą sunkio transporto bendrovėms. Manau, aktualus klausimas, tai vat antrą pusmetį turbūt ties tuo bus dirbama.
0: Supratau. Dar vienas yra pasiūlymas, tai yra praėjusią savaitę vyriausybė kaip ir pritarė, nueinantį vyriausybę pritarė kainų lubų įvedimui degalinėms. Tai čia irgi tokia įdomi priemonė, kur tarsi negalėtum kelt aukščiau kainos, negu numatytos pelno maržą.
1: Pažiūrėsim, kiek, aš kaip manau, kad šiek tiek yra lėtinama šitas procesas, yra, nu, nes vėlgi, iš esmės, jeigu būtų norėję, būtų greičiau tą visą padarę, tai kadangi energetikos, ta, kaip sakyt, krizė, jinai nueinanti, tikėkimės į paraštės, tai manau, kad šitas sprendimas gali ir neišvysti, kaip sakyt, Seime galutinio balsavimo ar prezidento pasirašymo.
0: Gerai, judėkime toliau. Visai nesenai Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą, matome Euriboro augimą po truputį iki metų galo. Kaip bus tiems, kurie turi būsto paskolas?
1: Taip, ECB lygiai prieš savaitę padidino bazinę palūkanų normą. Aš skaičiau, dabar jeigu taip žiūrint, per tą savaitę yra įvykę gerų naujienų. Vėlgi tas pats Hormūzas, taip ir ta pasirštas tas memorandumas. ECB savo sprendimą vėlgi priėmė prognozėmis, kurios darytos turbūt tas atskaitos taškas yra dar, turbūt reiktų eiti atgal 2-3 savaitės. Ir manau, kad jeigu, kaip sakyt, buvo beveik nebuvo bijonių, kad bus antras didinimas greičiausiai rugsėjį, šiai minutį, taip, jeigu žiūrim į Euriborą, vis tiek 6 mėnesių jis yra ten 2,6, tai kaip jis reiškia, kad, na, rinkai skaičiuoja, kad antras didinimas bus. Tai, bet aš, kaip sakyt, irgi tokių jau matant energetikos kainų sumažėjimą, aš sakyčiau, atsiranda prošvaičių, kad iki rugsėjo. Taip, kitas sutikimas yra Liepa, dar kitas yra rugsėjai. Tai Liepa, matyt, na, nebus, tikėkimės, nebus skubama, o iki rugsėjo, na, jeigu čia energetika iš tiesų atpinganti, sakau, man, aš taip galbūt kiek nuo konsensuso nukrypstantis, manau, kad yra tikimybė, kad gal ir nebus antro bazinių palūkanų normų didinimo. Tik tai vėlgi, kur yra, gal, kas ta infliacija, infliacijos rodiklį, va, taip trumpu laikotarpiu, kas gali neleisti taip greitai kristi, nes vėlgi, supraskim, kad Europos Sąjungos šalis jau kalbėjom, akcizus mažino, ne? Tai kaip ir infliacijos rodiklį šiek tiek dirbtinai pamažino. Atitraukti priemonę, tai kaip ir pinga energetika, bet degalai, tas pigimas nėra toks spartus. Tai va čia gal neleis tiek greitai pamatyti mažesnius infliacijos rodiklius eurozonos šalyse. Bet aš skaičiu, kažkiek to optimizmo daugėja, kad na, mes apsistosim, manau, su dviem, arba gal net ir gal to antro didinimo gal ir net nebeprireiks, jeigu čia per artimasis 2 mėnesius iki rugsėjo, na, su energetika reikalai bus neblogai.
0: Gerai, tada kita tema. Jeigu iš palūkanų pusės kaip ir neturime jokio, nu, faktiškai pokyčio neturime, čia, kad apsisprendimą pirkti, nepirkti, ar ten, pardavimo motyvacijos praktiškai, nu, neturi, ar ne?
1: Turbūt kryptis, ane, kur galim palūkanos eiti, bet aš vėlgi, aš kalbėjau apie trumpą laikį, aš taip matant pasaulyje, kaip pasikeitė situacija dėl investicijų, nes vėlgi, jeigu prieš 10 metų įmonės ten mokėdavo dividendus, darydavo akcijų supirkimus, ane, share buybackus, nu, realiai neturėjo kur pinigų dėti. Dabar vėlgi, yra investicijų pagausėjimas. Ir ar tai būtų dirbtinis intelektas, lustai, ar tai būtų krašto apsauga, ar tai būtų atsinaujinti energetika. Ir dabar mes turim, kad investicijų yra. Tai noras pritraukti pinigų irgi yra. Tai man tai kaip ir rodo, kad ilgesniu laikotarpiu tos palūkanos jos gali būti aukštesnės, negu mes būtumėm įpratę. Mhm. Tai vat, sakyčiau, šitoje tai vat sakyti, kad, na, kad ECB greit sumažins arba mes vėl kažkada grįšim žemiau 2%, aš sakyčiau taip, na, esu skeptiškesnis. Mhm. Tai tiesiog palūkanas mes, na, turėsim santykinai aukštas, jeigu taip vertinant, na, ypač su praeitu dešimtmečiu.
0: Jo. Kiekvienam lietuviui nekilnojamas turtas yra svarbu. Kokios dirbant banke matosi tendencijos? Paskolų, paraiškų, išdavimo?
1: Panašios, ką rodo registro centro duomenis.
0: O ką jie rodo?
1: O ką rodo, kad gegužė, balandis, kovas, vasaris, sandorių skaičius yra arba šiek tiek mažesnis, arba šiek tiek didesnis lyginant su pernai metais. Mm-hmm. Nu, priklausomai nuo mėnesio, bet mes nebeturim sandorių skaičiaus augimo. Galima taip grubiai sakyti, kad rinka yra pasiekusi tikėtiną piką savo aktyvumo. Tai va, tai panašiai rodo, kaip sakyti, ir paskolų duomenis. Bet ką turim, kad kainų augimas jis dar yra spartėjantis, ane, kai žiūrime metinį. Mhm. Ir čia yra negeras ženklas. Aš kaip ir anksčiau sakydavau, kad kol kainos juda kartu su aktyvumu, ne, viskas yra, nu, tai rinka aktyvesnė, paklausa ir juda į priekį ir yra konvergencija. Tuomet, kai kainos juda į viršų, aktyvumas pradeda leistis, yra atsiranda žirklės, kuris rodo, kad na, gal tai nebėra tvaru ir yra tam tikras ženklas, kad rinka pereis su tam tikru lagu pereis į, ir gal į kritimą, kalbant apie sandorių skaičių, nes aukštos kainos pradeda žudyti aktyvumą. Mhm. Nes kainos yra padidėjusios dabar. Vėlgi, jeigu pažiūrėsim Lietuvos banko skaičiuojama pasikartuojančių kainų indeksą būsto, tai būtų kainos Lietuvoje per metus yra padidėjusios 15%. Ten turbūt Kaunas jau yra virš 20%. Mhm. Tai vėlgi, galbūt kažkiek man keista, kad Lietuvos bankas vis dar ten kalba tokiom, kad čia yra viskas ok, bet nu, turbūt, kai yra virš 15, kai turim 20% kainų padidėjimą, nu, toks jau yra ženklas, kad rinka yra gerokai užraliavusi, bet sakau, man atrodo, kad mes dabar vat, antrą pusmetį, aš manau, kad mes turėsim mažiau sandorių, kalbant apie registruotus sandorius lyginant su pernai metais. Aš manau, kad mes aktyvumo piką jau esam pasiekę.
0: Ar negali būti taip, kad mes vis tiek turime kažkada tai pasiekti tas lubas kažkokias, tai nes nu, kiek galime judėti į viršų na, lyginant su Europa ir panašiai? Dar turime ir dvies.
1: Aš manau, turim.
0: Jeigu žiūrėtume 5 metų, pavyzdžiui, perspektyvą, 10 metų perspektyvą.
1: Aš manau, kad mes turim dar tos erdvės, tik tai kas dabar turėtų vykti, turbūt taip sveikai, kadangi kainos augo stipriau negu pajamos, tai tiesiog dabar turi pajamos pasivyti būsto kainas. Ką reiškia, tai kad kainos, na, tokių dėlių scenarijų kainų augimas turi nuslopti, jos gali ir nekristi. Taip, tiesiog kainos, kas buvo beje 23-24 metais, kai palūkanos padidėjo, taip, tai iš esmės kainos augo minimaliai, o pajamos įdėjo į priekį. Tai turbūt sveikiausia būtų tai, kad pajamos, kad ir lėčiau, bet judėtų, bet reikia, kad būsto kainos nebejudėtų į priekį. Bet aš vėlgi manau, kad turbūt to tas scenarius įmanomas, nes matyt, kad investuotojų apetitas jis irgi turėtų kažkiek slopti. Vėlgi, kainos yra padidėjusios, ne, nu, taip pat pirkdamas Vilniuje būstą, kiek dar gali, nes vėlgi, dabar faktas, niekas neuždirbinėja iš nuomos. Visi uždirbinėja iš to, kad būsto kaina didėja. Taip. Tai kiek šitas, kaip sakyt, tas irgi, kaip mes juokiamės iš Teslos, iš SpaceX'o, kad nu, perkama tam, kad žinai, kad nu, tiesiog kaina pakils, nes bus pirkėjų. Taip pat ir su būstu. Mes perkam, nežinom, kad kainos padidės, nes
0: net kartais neapsimoka nuomoti, o tiesiog palaukti, kol pasikeis kaina, nes nebus galvos skausmo.
1: Tai va čia irgi toks, kaip sakyt, tas ženklas, nu, kaip spekuliacinis elementas.
0: Šiandien pačiam teko stovėti ant scenos ir diskutuoti apie globalias makroekonomines tendencijas. Sveika atrodo ekonomika pasaulyje?
1: Vėlgi, turbūt kuri ekonomika, bet aš...
0: Bet globaliai, tą žmonijos rutulį paimkime ir pasakykime, šiandien dienai pasaulis atrodo sveikas ekonomiškai.
1: Atrodo, sakyčiau, tai sveikas, žinai, kaip, tiesiog, sakyčiau, su šiek tiek pozityvo, taip žiūriu, kad, man atrodo, čia artimiausiais ketvirčiai viskas mes turėsim, na, normalius augimo tempus. Kur tas nesveikumas, vėlgi, reikia pripažinti, kad mes vis tiek ypač JAV ar Kinija gyvena iš skolos. Ne? Nu, JAV toliau turi 7-8% nuo BVP biudžeto deficitą. Nu, tai yra milžiniškas skolos lipimas. Ir kai čia vėlgi koks Fedas, sako, mes 5 metai, bet vakar buvo, ne, Fedas susitikimas ir naujas vadovas Kevinas Fošas sako, kažkodėl mes nepadarom, kad 5 metus jau infliacija jav yra didesnė negu 2 procentai, ko siekiam. Nu, tai prašau, tai jeigu pas tave biudžeto pinigai, na, valdžios tokie yra dedami ekonomika, tai ta pinigų politika, jinai, nu, tu su jie nesuvaldysi tos infliacijos. Tai iš pradžio reikia gal šiek tiek tą apetitą skolos augimui susimažinti. Bet šiaip aš sakau, kas yra gerai, kad investicijų mes turim bangą, nes apie tai, nu, to trūko turbūt praeitą dešimtmetį. Energetika, gynyba, dirbtinis intelektas, lustai. Nu, tik aišku, kaip sakyt, liūdna tai, kad Europa šitam žaidime mes esam tokie, na, antros lygos žaidėjas. Na, kaip pavyzdys, turbūt sėk, kas sparčiausiai auga pasaulyje. Ir dabar vėlgi čia reiktų pasižiūrėti, ko daugiau jau pasaulis prekiauja, ar lustų, ar naftos. Na, turbūt ar nafta yra, bet vėlgi turbūt labai, labai, labai vejasi pagal tą sumą, o lustų pramoniai, na, mes matom, žiūrėkit, kiek per metus yra padidėjo eksportas iš Pietų Korejos, Taivano, Kinijos. Ten mes kalbam plus keliasdešimt milijardų, arba vos negal gavim skirti 100 milijardų eurų per metus eksportas.
0: Gerai, mūsų laikas išseko, turėsime, manau, dar progos šiais metais pakalbėti apie globalias, norėjau sakyti, problemas. Bet ne, reikia pabaigti pozityviai. Apie globalias galimybės ir Lietuvos vietą tose galimybėse. Ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, Tadai, kad atėjai.
1: Ačiū, Mariau.
2: Ekonominiai pietus. Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties EZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, šį rytą dirba prie pulto ir mes pradedame Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų būsime su jumis, kviečiam išgerti kartu kavos arba arbatos ir pakalbėti apie aktualijas. Bus naujausios žinios, naujausios spaudos apžvalgos, keli įdomus interviu, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos. Ir užbaigti darbo savaitę tikrai bus gera proga, dėl to, kad svarbių ir įdomių dalykų vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, taip kad yra apie ką pakalbėti per visas aktualijų laidas. Na, šiandien birželio 19-oji penktadienis ir jau 25-oji metų savaitė eina į pabaigą. Saulė patekėjo prieš geras porą valandų, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų lauke bus per 17 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai, galbūt rasti progą ir pasidžiaugti orais, dėl to, kad šiandien jau galima sakyti bus tokia antra iš eilės vasariška diena, truputėlį galbūt net atpratome per tas keletą tokių, ne tai kad žiemiškų, bet rudeniškų dienų, atpratome galbūt jau nuo vasariškas šilumos, bet jie mums leis prisiminti šios kelios ateinančios dienos, bet apie orus šiek tiek vėliau, iškart po žinių, kurias parengiau pagal naujienų agentų turi BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo surinkta informacija. Rusija pagrasino naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausią Kijevo dronų atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius Rusijos sostiniai buvo sužeista 17 žmonių. Miestas paskendo tirštuose juodose dūmuose. Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje šiandien ir rytoj dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Kaip pranešė prezidentūra, pagrindinės šio susitikimo temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs Europos Sąjungos darbotvarkės klausimai. Prezidentas Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi, taip pat su Belgijos ministru pirmininku. Susitikimuose aptarti Lietuvos ir Belgijos dvišaliai santykiai, regioniniai ir transatlantinio saugumo klausimai. Europos vadovų taryba sudaro Europos Sąjungos valstybių arba vyriausybių vadovai. Europos vadovų tarybos pirmininkas, Europos komisijos vadovas bei Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Tarybos susitikimai vyksta nerečiau kaip 2 kartus per pusmetį Briuselyje. Tuo metu neįliniai susitikimai rengiami pagal atskirą susitarimą. Klaipėdoje šiandien vyks Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamas Grifono sporto žaidynės 2026. Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime, renginys vyks Klaipėdos antrajame Melnragės paplūdimyje. Žaidynių tikslas – išsiaiškinti stipriausias karių komandas, puoselėti Lietuvos ir sąjungininkų tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje. Šiemet žaidynėse varžysis apie 300 dalyvių, kurie jėgas išmėgins 6 sporto rungtyse. Karinėje, kovinėje, savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarčio kilnojame bei paplūdime tenise ir tinklinyje. Nuo Trakų pusiasalio pilies vidinėme kieme šiandien vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija, kurios metu iki šiol pajėgoms vadovavusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis. Kaip teigiama kariuomenės pranešime, ceremonijos metu naujajam vadui sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius perduos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti vadas Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regalijas, skeptrą. Naujasis vadas į naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės gynybos štabo. Jis 2019-2021 tarnavo krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininku. Būsimam vadui taip pat teko tarnauti mechanizuotoje pėstininkų brigadoje Geležinis Vilkas bei vykdyti inžinerijos bataliono vado pareigas. Karininkas dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake ir Afganistane. Jis taip pat apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir Jungtinių valstijų kariuomenės medaliais. Na, baigiantis pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 11-okai atliks pirmosios geografijos egzaminų dalies užduotis, o 12-okai laikys jau paskutinį chemijos egzaminą. Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra, 11-okų laikomo geografijos egzamino pirmąją dalį sudaro 15 pavienių klausimų, vertų 15 taškų, ir 3-5 struktūriniai klausimai, už kuriuos daugiausiai galima gauti 25 taškus. Patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu, jo trukmė 90 minučių. Tuo metu antroje chemijos egzamino dalyje 12-okų bus prašoma atsakyti į 20 trumpojo atsakymo klausimų, už kuriuos galima surinkti 20 taškų. Ir 4-6 atvirus struktūrinius klausimus, į kuriuos teisingai atsakius galima surinkti 40 taškų. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta nuo birželio 1 iki šiandienos. Jos metu 11 klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12 klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Pirmosios egzaminų dalis, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu, antrosios dalis moksleiviams pateikiamos atspausdintose popieriuose, taip pat išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: Tūkstantis 725 metais Prancūzijos mieste Lione Bazilis Bučionas sugalvojo naujovišką metodą, kaip paspartinti tekstilės gamybą to meto audimo staklėms. Dirbdami šiomis gremėzdiškomis mechaninėmis staklėmis, darbininkai turėdavo rankomis kilnoti audžiamos tekstilės siūlų sruogas, o tai buvo lėtas ir varginantis darbas. Bučionas sumanė panaudoti į kilpą susiūtas stačiakampės korteles su išmuštomis skylutėmis. Sruogos būdavo veriamos į adatas, kurios būdavo pakeliamos priklausomai nuo to, ar kortoje yra skilutė. Bėgant metams, jo išradimas buvo tobulinamas, bet galiausiai išpopuliarėjo tik 1805 metais, sukūrus žakardines audimo stakles.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Pagaliau į šalį grįžta karštis. Sinoptikai praneša, kas laukia apie hidrometeorologijos tarnybos pranešimus. Dabar paskaitysiu. Šiandien virš šalies toliau stiprės ir tvirtinsis aukšto slėgio sistema. Dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankūs debesys. Didesnė tikimybė šalies rytuose, ten pralis, pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Nuo įdienojus džiugins vasariška temperatūra iki 25 laipsnių, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį aukštas slėgio laukas ir toliau slinks tiesiai virš mūsų šalies. Dangus taps visiškai giedras, o lietaus visiškai nenumatoma. Vėjas taip pat nurims iki silpno. O temperatūra naktį svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną anticiklonas lems saulėtą ir gražią dieną. Dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Pūs nepastovios krypties, nestiprus vėjas, o temperatūra kils sparčiau ir daug kur jau sieks net ir 29 laipsnius karščio. Sekmadienio naktį iš vakarų artės naujo ciklono debesys. Danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje praslinks trumpas lietus, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių, nestiprus vėjas, o temperatūra naktį išliks aukšta, tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną žemo slėgio sistema kartu su šaltuoju atmosferos frontu keliaus per šalį. Dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Per perkūniją vėjo gūsiai gali sustiprėti. Nepaisant lietaus, laukia dar viena karšta diena ir iki 30 laipsnių sušils. Pajūryje taip pat temperatūra bus vasariška iki 24 laipsnių šilumos. Naują savaitę virš Lietuvos vėl stiprės naujas aukšto slėgio laukas. Pirmadienio naktį dar vietomis trumpai palis, galima perkūnija, tačiau dienos metu debesis visiškai išsisklaidys ir lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas pasisuks vakarų, šiaurės vakarų išliks vidutinio stiprumo, naktį temperatūra nukris iki 12-17, na, o dieną pirmadienį sušils iki 26 laipsnių šilumos. Artėjant joninių išvakariams orai išliks panašus, bus šilta ir sausa. Taip kad džiaukimės, vasara atėjo pagaliau, nors ir birželis persirito į antrąją pusę, bet pagaliau sugrįžta tas karštis ir sinoptikai praneša hidrometeorologijos tarnybos pranešime, kas gi laukia. Nu, kalbant apie orus, tai klimatologai praneša apie El Niño poveikį Lietuvai, gali brangti kai kurie produktai. Žiniasklaidos antraštėse vis dažniau pasirodo teiginiai, kad prasidėjęs viso pasaulio orams įtaką darantis reiškinys El Niño bus toks stiprus, kokio dar nematėme. Todėl jis neretai vadinamas Super El Niño, Monster El Niño arba Godzilla El Niño. LRT LT kalbinti klimatologai sako, kad reiškinys iš tiesų greičiausiai bus stiprus. Visgi Lietuva ir visą Europą jis turėtų paveikti žymiai mažiau nei kitus pasaulio regionus. Anot jų, poveikį čia greičiausiai pajusime netiesiogiai per maisto produktų kainų augimą. Remiantis Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos klimato prognozavimo centro birželio 11 dienos pranešimu, pastarąjį mėnesį pasaulyje prasidėjo El Niño, kuris įprastai pakelia temperatūrą ir keičia oro sąlygas visoje planetoje. Be to, įvairių prognozavimo modelių vidurkis rodo, kad yra 63% tikimybės, jog lapkričio sausio mėnesiais susidarys labai stiprus El Niño, kuris būtų vienas iš stipriausių El Niño reiškinių per visą istoriją nuo 1950 metų, tada kai pradėta fiksuoti. Rašoma pranešime. El Niño yra dalis natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo, yra dalis to klimato ciklo. Paprastai El Niño vyksta kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Tuomet jį keičia visi La Niña fazė su neutraliu periodu tarp jų. El Niño laikotarpis vidurinėje ir rytinėje ramiojo vandenyno srityje silpnėja pastoviai. Pastovios krypties vėjai virš didelių vandenynų, akvatorijų, tarpusiaujo, platumos abiejose pusrutuliuose. Viena svarbiausių bendros atmosferos cirkuliacijos sistemų. Pakyla jūros paviršiaus temperatūra. Tai keičia pasaulinės temperatūras ir kritulių pasiskirstimą. El Niño pradeda formuotis, kai ramiojo vandenyno zonoje pradeda silpnėti ten pučiantys pasatai. Dėl to pradeda keistis ir vandenyno paviršiaus temperatūra. Šiltas vanduo pradeda plėstis link Pietų Amerikos ir prasideda visi kiti procesai, aiškina Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas daktaras Donatas Valiukas. Anot jo, kadangi šis reiškinys yra cikliškas, tai jis žinomas pakankamai seniai. Tačiau vis dar iki galo neaišku, kodėl jis išsivysto. Sakoma, kad pirmieji pastebėjimai buvo 19 amžiaus pabaigoje. Bet galima manyti, kad ir seniau jis jau buvo šiek tiek žinomas. Didesnis dėmesys iš mokslinės pusės jį atkreiptas 20 amžiaus viduryje. Visgi, jo priežastys iki galo nėra aiškios. Tai vis dar yra mokslinis klausimas, be aiškiai apibrėžtų priežasčių, taip sako pašnekovas. Vilniaus universiteto klimatologas daktaras Justinas Kilpys pasakojo, kad per El Niño sušilęs vandenynas šilumą atiduoda atmosferai, kuri vėliau lemia įvairius ekstremalius reiškinius. Šilta atmosfera lyg cukraus privalgęs vaikas, turi be galo daug energijos ir ima lakstyti be galvos. Dėl to regionuose aplink ramų į vandenyną fiksuojami įvairūs orų ekstremumai. Taip šmaikščiai apibūdina Justinas Kilpys. Donatas Valiukas sako, kad labiausiai El Niño poveikį jaučia Pietų Amerika, Australija, dalis Afrikos ir Indijos. Jeigu Australijoje šis reiškinys tradiciškai susijęs su karščiais, sausromis, gaisrais, tai Pietų Amerikoje, priklausomai nuo regiono, kažkiek skiriasi, bet įprastai ten būna priešingos sąlygos – gausesni krituliai. Pavyzdžiui, Peru šiek tiek vėsiau, bet su didesnėmis liūtimis. Australijoje vien karščiai, taip sako Donatas Valiukas. Justinas Kilpys priduria, kad sausros fiksuojamos ir pietryčių Azijoje bei Afrikoje. Nuo karštesnė vasara Lietuvoje, nemažai lietuvių išgirdė apie El Niño iškart pagalvojo apie tai, kad šis reiškinys lems itin karštą šių metų vasarą. Klimatologai sako, kad El Niño visuomet yra siejama su šiek tiek aukštesnė temperatūra visame pasaulyje. Dėsningumas pakankamai aiškus. El Niño metais globali temperatūra visuomet būna aukštesnė negu įprastomis sąlygomis, nes ta šiluma yra išskiriama iš vandenyno ir patenka į atmosferą. Kiek bus viršytas ankstesnis 2023 metų globalios temperatūros rekordas, neaišku. Bet visai tikėtina, kad jis bus didesnis už 1,5 laipsnio. Taip kalba Justinas Kilpys. 1,5 laipsnio yra nuokrypis nuo priešindustrinio laikotarpio. Būtent šis skaičius buvo įvardytas 2015 Paryžiaus susitarime. Ši riba jau buvo pasiekta 2024-aisiais, kurie tapo karščiausiais metais per visą stebėjimų istoriją. Tai lėmė daugybę ekstremalių reiškinių visame pasaulyje. Be to, apskaičiuota, kad vien Europoje tai atnešė daugiau

0: paviršiams tarsi sumuojasi ir todėl yra vis didesni. Jei anksčiau vandenynas šildavo keletą laipsnių per El Niño, tai dabar keletą laipsnių vandenynas jau yra šiltesnis dėl klimato kaitos ir dar keletą laipsnių papildomai tame regione sušyla, taip sako Donatas Valiukas. Čia reikėtų kalbėti apie globalius temperatūros pokyčius, o jie kartais persiduoda ir Europai, taip sako jis. Apskritai klimatologai sutinka, apie El Niño poveikį Europai kalbėti sudėtinga, nes nėra vienos aiškios taisyklės. Europa yra nutolusi ir čia veikia kiti faktoriai, ypatingai Šiaurės Europa. Pietų ekvatoras, lietus, potviniai, Rytų Afrika, irgi liūtis, Australija, kaitros, Indonezija, Malaizija, sausros. Pietų Amerikoje bei Amazonija sausros, o Peru liūtis. Šiuose regionuose visiškai aiškiai išsireiškia El Niño, bet kalbant apie Europą, nėra aiškių tendencijų. Aš į Europą žiūriu labai atsakingai, nes pasirodo nauji tyrimai ir jie visuomet būna šiek tiek skirtingi. Mokslininkai sako, kad Lietuva ir visa Europa El Niño poveikį daugiausia pajus netiesiogiai. Visų pirma, per maisto grandinių trūkinėjimą. Didžioji dalis El Niño poveikį pajusime netiesiogiai. Paprastai El Niño sukeltos sausros ir potvyniai lemia mažesnius derlius, o kadangi dėl vykstančių karų pasaulyje trūksta degalų ir trašų, tikėtina, kad globaliai šiais metais žemės ūkiui bus ne pyragai. Galime turėti sudėtingų rizikų domino efektų. Net jeigu Europoje ir Lietuvoje vasara bus normali, sako Justinas Kilpys. Tarkim, Indonezija gamina labai daug palmių aliejaus, kuris naudojamas ir maisto pramonėje, kosmetikos pramonėje ir farmacijai. Tai tikėtinas poveikis palmių, iš kurių išgaunamas palmių aliejus plantacijoms, bus poveikis kavos plantacijoms Pietų Amerikoje, taip pat Amerikoje, kur auginama labai daug pašarų, sojos ir kiti pašariniai augalai, kurios perka Europa ir šeria savo jaučius ir kiaules. Taip komentuoja Justinas Kilpys apie galimą poveikį Europai iš El Niño, tai apie šį reiškinį, klimato reiškinį ir apie tai, kaip jis veikia mūsų orus ir ekonomiką, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Nu, dabar 6:27, likite su Žinių radiju, netrukus naujausios žinios.
1: Ryto espresso. Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum, skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Delegacija buvo pasirengusi išvykti atsiradus pirmai galimybei, bet organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami, taip sakė jis. Kai tik turėsime konkrečios informacijos apie tolesnius veiksmus, nedelsiant pranešim. Po to, kai pasirašytas pagrindinius aspektus susitarimus, kuriuos siekiama nutraukti priešiškus veiksmus tarp abiejų šalių, ketvirtadienį J.D. Vansas paskelbė apie oficialią kito derybų su Iranu etapo pradžią. Iš pradžių buvo planuojama, kad susitarimas ir susitikimas bus oficialiai pasirašytas penktadienį Šveicarijoje vyksiančioje ceremonijoje, kurioje turėjo dalyvauti J.D. Vansas, ir tuo pačiu metu prasidės kitas derybo etapas. Abiejų šalių atstovai susitarimo tekstą jau yra pasirašę elektroniniu būdu. Rusija pagrasino smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kyjivo dronų atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinėje buvo sužeista bent 17 žmonių. Miestas paskendo tirštose juodose dūmuose. Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Prezidentas Nausėda Briuselėje šiandien ir rytoj dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinė šio susitikimo temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs darbotvarkės klausimai. Vakar prezidentas Briuselėje, tiksliau už vakarą, jau susitiko su Belgijos karaliumi, taip pat su Belgijos ministru pirmininku. Šiandien Klaipėdoje vyks Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitijoje organizuojamas Grifono sporto žaidynės. Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime, renginys vyks Klaipėdos antrajame Melnragės paplūdimyje. Žaidynių tikslas yra išsiaiškinti stipriausias karių komandas, puoselėti Lietuvos bei sąjungininkų tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimo neformalioje aplinkoje. Šiemet žaidynėse varžysis apie 300 dalyvių, kurie jėgas išmėgins šešiose sporto rungtyse. Karinėje kovinėje savyginoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščio kilnojame bei paplūdime tenise ir tinklinėje. Nuo Trakų pusiasalio pilies vidiniame kieme šiandien vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija. Jos metu iki šiol pajėgoms vadovavusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis. Kaip teigiama pranešime, ceremonijos metu naujam pajėgų vadui sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius perdos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti vadas Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regaliją skeptrą. Jurskis ir naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės gynybos štabo. Jis 2019-2021 tarnavo štabo viršininku. Būsimam vadui taip pat teko tarnauti mechanizuotoje pėstininkų brigadoje Geležinis Vilkas bei vykdyti inžinerijos bataliono vado pareigas. Karininkas dalyvavo operacijose Irake bei Afganistane. Jis taip pat apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir Jungtinių valstijų kariuomenės medaliais. Nuo baigiantis pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 11-okai atliks pirmosios geografijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai laikys paskutinį chemijos egzaminą. Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra, 11-okų laikomo geografijos egzamino pirmąją dalį sudaro 15 pavienių klausimų, vertinamų 15 taškų, na ir taip pat tarp 3 ir 5 struktūrinių klausimų. Antroje chemijos egzamino dalyje 12-okų bus prašoma atsakyti į 20 trumpojo atsakymo klausimų, už kurios galima surinkti 20 taškų, na ir atsakyti dar į 4-6 atvirus klausimus, į kuriuos teisingai atsakius galima surinkti 40 taškų. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyko nuo birželio pirmosios. Per ją 11-okai ir 12-okai laikė pirmas ir antras egzaminų dalis. Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos, vykdomos elektroniniu būdu. Na, antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintose popieriuose, užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis taip pat atliekama kompiuteriu. Na ir dar pabaigai iš užsienio. Jungtinių valstijų karinės pajėgos šįryt ramiajame vandenyne atakavo įtariamą narkotikų kontrabandininkų laivą ir per šią operaciją nužudė 3 vyrus. Remiantis žvalgybos duomenimis pranešama, kad laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomo narkotikų kontrabandos maršrutu rytinėje ramiojo vandenyno dalyje. Per šią operaciją žuvo 3 vyrai, narkoteroristai, ne vienas jungtinių valstijų karinių pajėgų narys nenukentėjo. Vykdydami prezidento Trumpo administracijos nurodymus, ginkluotosios pajėgos nekartą vykdė tokias operacijas. Kritikai abejoja, ar tokios pražutinkos operacijos tarptautinėse vandenyse yra leistinos pagal tarptautinę teisę. Visai netrukus naujausio orų prognozė, likite su mumis.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
6: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Reklama.
8: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
6: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Kad jau šiandien paskutinė egzaminų diena, 12-okų ir 11-okų šiandien baigėsi pirmoji egzaminų sesijos pirmojo raundo diena. Aišku, bus dar ir perlaikymai, bet vis dėlto po abiturientų paskutinio skambučio, dar prisimenamas paskutinis skambutis, kritikos banga policijai, žmogiškumo trūkumas aukščiausio lygio, tokia antraštė publikuoja delfi.lt. Po gegužės 29-ąją biržose vykusios paskutinio skambučio šventės viešoje erdvėje kilo diskusijų banga. Dalis gyventojų svarstė, ar policijos reakcija nebuvo per griežta, kai surašė jaunuoliams net 36 administracinių nusižengimo protokolus. Tądien biržų gatvėmis važinėjo abiturientų papuošti automobiliai. Netrūko garsių signalų ir džiugios nuotaikos. Tačiau pareigūnai užfiksavo ir pavojingų situacijų. Dalis jaunuolių persivertė per automobilių langus, išlipo pro liukus, o kai kuriais atvejais net sėdėjo ant važiuojančių transporto priemonių stogų. Įvertinę aplinkybes, policijos pareigūnai surašė 36 administracinių nusižengimų protokolus. Iš jų 13 skirta už keleivių vežimio taisyklių pažeidimus, o 23 už saugos diržų naudojimo tvarkos pažeidimus. Biržų policija pabrėžė, kad pagrindinis klausimas nėra toks, ar jaunuoliai gali švęsti paskutinį skambutį. Klausimas ne apie tai, ar švęsti galima. Klausimas, kur baigėsi šventė ir prasideda pavojus. Taip svarstė pareigūnai Facebook'e. Pasak policijos, atsakomybė tenka ne tik keleiviams, bet ir vairuotojams. Vairuojantis žmogus atsako ne tik už saugų transporto priemonės valdymą, bet ir už tai, kad keleiviai nekeltų pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Pareigūnai taip pat akcentavo, kad jų tikslas nėra bausti jaunuolius už gerą nuotaiką ar paskutinio skambučio emocijas. Policijos tikslas nėra bausti už tai. Tačiau, kai elgesys kelyje tampa pavojingas, pareigūnai privalo reaguoti. Paskutinis skambutis daugelio abiturientų yra viena įsimintiniausių mokyklinio gyvenimo švenčių, tačiau pareigūnai ragino nepamiršti, kad džiaugsmo turi lydėti atsakomybę. Kaip priminė policijos žinutėje, svarbu švęsti taip, kad po metų būtų prisimenama šypsenos, o neskaudžias pasekmes. Tiesa, ši policijos žinutė visuomeniai sulaukė nelabai palankių komentatorių reakcijų. Dalis tikino, kad būtų geriau suveikę įspėjimai, o ne iškart išrašytos baudos. Per įvairius paradus ir šventes dar ne taip kolonose žmonės važiuoja mažu greičiu, ypatingomis progomis. Sakyčiau, kad geriau buvo užsiimti prevenciją, įspėti, o ne iš karto rašyti protokolus. Kartais žodis reiškia daugiau nei baudos kvitas. Na, dabar visa ta situacija atrodo labai neskaniai. Be to, padarėte tai iš video registratorius. Tai kodėl nebuvo tinkamai organizuotas budėjimas ir priežiūra tą dieną? Klausė vienas iš internautų. Policija, kur nelabai būna elgesi itin griežtai, o kur tikrai reikia labai mandagiai. Nėra vidurio, kuris keltų jais pasitikėjimą ir jiems pagarbą. Žmogiškumo trūkumas aukščiausio lygio. Toks jausmas, kad užsidėjus uniformą galima daryti viską, esi nebaudžiamas. Taip, perdedančiai rašė kitas komentatorius. Tiesa, pasitaikė ir tokių, kurie norėjo apginti policijos pareigūnus. Jeigu apie turientai nesikreipė į policiją, dėl to jų niekas ir nelydėjo. Per šventės ir paradus yra policijos palyda ir viskas suderinta, akivaizdu, kad čia to nebuvo. Taip, rašė kitas komentatorius. Na ir vis dėlto čia pateikiamos dar ir nuotraukos, kaip tada abiturientai elgiasi biržose. Tikrai, kai kurie čia sėdė ant automobilių stogų, kiti persisveria labai iš automobilių važiuoja, mojuoja ir čia elgiasi tikrai ne taip, kaip galbūt drausmingai reikėtų elgtis, na, bet palieku jums čia spręsti, gerai pasielgia ar negerai policija, kad surašė tuos 36 protokolus. Tai vat tokia istorija iš biržų, dabar keliamės kitur į 15 min LT, 15 min perpublikuoja The New York Times tekstą apie kelionę į okupuotą Krymą. Kelionė į okupuotą Krymą yra rusiška ruletė. Milijonų rusų atostogos pakibo ant plauko, tai prašo The New York Times. Sparčiai didėjančią savo bepiločio orlaivių flotilę Ukraina naudoja tam, kad paralyžuotų gyvybiškai svarbias Rusijos tiekimo arterijas į okupuotą Krymą. Ukrainiečiams bandant visiškai atkirsti pusiasalį nuo Rusijos, Kryme trūksta benzino ir žlugo vasaros atostogų sezonas. Kai 2014 Maskva neteisėtai aneksavo Krymą, jo geografinė padėtis atrodžiusi rizikinga dėl to, kad jis fiziškai atskirtas nuo Rusijos, sukėlė daugybę iššūkių. Po 8 metų Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Kremlius iš dalies pateisino karą kaip misiją teritorijai pietų Ukrainoje užimti, kuris suteiktų Rusijai sausumos tiltą į Krymą ir užtikrintų patikimus tiekimo kelius. Dabar Ukraina tuos kelius sėkmingai puola. Pastariosiomis savaitėmis jis smogė dešimtims sunkvežimių ir traukinių palei pagrindinį greitkelį vedantį į Krymą ir apšaudė tiltus, jungiančius pusiasalį su Rusijos okupuota Ukraina. Socialiniuose tinkluose vien vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti po dronų atakų degantis degalų sunkvežimiai ir automobilių eilės prie degalinių, nes darosi vis sunkiau įsigyti degalų. Viena fotografinė užfiksavo nuotraukose kaip naktį, 8 valandas praleido eilėje. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdy smūgius kariuomenės kariniams transporto priemonėms jungiančiams neapsaugotų greitkelių palyginu su kurapkų šaudimu atvirame lauke. Šios atakos yra kertinė operacijos, kurią Ukraina vadina logistikos blokada dalis. Krymas yra pagrindinis Rusijos logistikos ir karinio operacijos pietų Ukrainoje planavimo centras. Analitikų teigimu, tai gali susilpninti Rusijos pajėgas tose fronto ruožuose, kuriuose pastaraisiais mėnesiais buvo daugiausia dinamikos. Ukrainos kariams rengiant sėkmingas kontratakas. Pusiasalis taip pat turi didelę simbolinę ir politinę vertę Kremliui. Tiekimo linijų nutraukimas sutryps saugumo iliuziją ir pademonstruos, kad Rusija nesugeba apginti to, ką taip vertina. Keliais, į kuriuos taikosi Ukraina, gabenami gyvybiškai svarbus kroviniai tiek kariuomeniai, tiek civiliams. Smūgių kampanija prieš degalus vežančius sunkvežimis privedė prie degalų normavimo, o kai kur jų pardavimas visiškai nutrauktas. Turistai, kurie vasarą būrėjais keliauja į Krymą dėl pusiasalio klimato, kraštovaizdžio ir istorijos, dažnai vyksta automobiliais iš Rusijos. Kai kurie iš jų dėl degalų krizės trumpam jau buvo įstrigę. Gegužės pabaigoje Rusijos kelionių tinklaraštininkė Ana Bunina, išvykusi atostogų į Krymą, socialiniuose tinkluose rašė, kad tikisi apžiūrėti lankytinas vietas, pasivažinėti po pusiasalį ir pasimėgauti vietiniu vynu. Vietoje to kelionė virto benzino paieškomis, skundėsi į žaibiškai išpopuliarėjusiame įraše, kuriame rodė vieną tuščią degalinę po kitos su išjungtais degalų kainų ženklais. Rusijos pietuose nekilnojamo turto bendrovėje vadovaujančią Aliona Baskakova turėjo gelbėti jos kolega, kuris su benzino kanistrais atvažiavo iš Krasnodaro, esančio už maždaug 300 km. Mums liko tik 10 litrų benzino, o mes negalime išvažiuoti. Vis pratesime nakvynę. Socialiniuose tinkluose tai prašė moteris. Nors kol kas nėra įrodymų, kad pusiasalyje trūktų maisto produktų, kai kurie Krymo gyventojai pradėjo apsipirkinėti, pastumėti panikos. Taip dalies prekybos centrų lentynose nebeliko cukraus, ryžių ir makaronų. Kasdieninės gyvenimas pusiasalyje virto dujų ar pigaus cukraus medžioklę. Laikraščiai The New York Times pripažino vieną moteris gyvenantį šiaurinėje Krymo dalyje. Ji prašė neskelbti jos pavardės dėl galimų Rusijos valdžios institucijų nuobaudų už tai, kad aptarinėja padėtį. Ukrainos tęsiami apšaudimai prieš Krymą vykstančius degalų sunkvežimis privertė vairuotojus prieš vykstantį kelionę gerai susimastyti. Du tiltai jungiantys okupuotą Ukrainą su pusiasaliu taip pat buvo apgadinti. Todėl eismas tapo dar sudėtingesnis. Praėjusios savaitės pabaigoje darytose validovinėse nuotraukose matomas pontoninis tiltas, kurį Rusija pastatė po to, kai tas Čonharo tiltas po kelių dronų atakų buvo kritiškai apgadintas. Eismas pagrindiniu keliu vedančiu į pusiasalį keliu, kurį Rusija vadina Novorosija arba Naujaja Rusija, sumažėjo 2/3. Praėjusią savaitę, taip naujienų agentūrai Reuters sakė Brovdy. Tačiau neįmanoma šio rodiklio nepriklausomai patikrinti. Vienintelė transporto priemonių ir traukinių jungtis tarp Krymo ir Rusijos 2018 atidarytas tiltas per Kerčės sąsiaurį, kurį Maskva pastatė už 7,5 milijardų dolerių. Degalų tiekimas tuo tiltu uždraustas nuo 22 rudens, kaip per Ukrainos operaciją sprogo automobilis su degalų cisternomis ir stipriai apgadino tilto konstrukciją. Paskutinis Rusijos geležinkelio keltas į Krymą buvo sunaikintas balandį. Per atakas pastarosiomis savaitėmis nukentėjo nedidelis naftos terminalas pusiasalio pietinėje pakrantėje. Ukrainai didinant dronų gamybos, kurių šiemet planuojama pagaminti 7 milijonus pajėgumus, kariuomenė juos aprūpina patobulintais varikliais, akumuliatoriais ir valdymo sistemomis. Vašingtone dirbantis atvirų šaltinių analitikas Ruslanas Levijevas, grupės Conflict Intelligence Team vadovas, pažymėjo, kad Ukraina nustatė, jog Krymas yra tarsi siauras praėjimas, kuriai galima daryti spaudimą kaip jokiai kitai vietai fronto linijoje. Pasak Ukrainos gynybos ministro, gegužės mėnesį Ukraina sudavė 2x daugiau smūgių nei balandį, mažesnių nei 48 km atstumų nuo fronto linijos. Šalies bepiločių sistemų vadas pripažino, kad Ukraina tikisi per mėnesį įgyti visišką Novorosijos greitkelio kontrolę. Tačiau įspėjama, kad Ukrainai prireiks kur kas daugiau dronų, kad galėtų dominuoti beveik 300 km ilgio kelio atkarpoje. Tuo tarpu kiti ekspertai atkreipė dėmesį, kad Maskva jau anksčiau sugebėjo prisitaikyti prie tokių bandymų. Kremliaus šeimininkas benzino krizės ir logistikos blokados Kryme nekomentuoja, jo atstovas spaudai stengiasi sumenkinti prekių stygių, įvardinamas jį kaip nepagrįstą skubėjimą. Kaip Rusija aneksavo pusiasalį, Maskva Krymo gyventojams pareiškė, kad tai atneš gerovę gyventojams, kurių pragyvenimas dažnai yra priklausomas nuo turizmo. Iki šiol Krymas buvo iš esmės izoliuotas nuo karo veiksmų ir kasmet pritraukdavo milijonus. Beveik visi jie atvykdavo iš Rusijos. Dabar pirmą kartą nuo plataus masto invazijos pradžios vasaros atostogų sezonas Kryme pakibo ant plauko. Beveik 80% užsakymų paskutiniai gegužės ir pirmąjį birželio savaitei buvo atšaukti, rodo Rusijos kelionių užsakymų sistemos duomenys. Dalis Krymo verslininkų patys patarė turistams laikytis atokiau nuo pusiasalio. Šiais metais patarčiau nevykti į Krymą, nes dabar čia per daug problemų. Taip socialiniame tinkle rašė 66 asmeninio gyvenimo trenerė Marina Vorobjeva, teikianti nuomos paslaugas. Be degalų trūkumą jį vardė ir kas 2-3 valandas kaukiančias pavojaus sirenas. Taip rašo naujienų portalas The New York Times. Jį verčia 15 min LT apie kasdienybę ir atakas Kryme, kaipgi patostogų sezonas milijonams rusų pakibo ant plauko, apie tai galite paskaityti būtent 15 min LT. 6 valandos ir 54 minutės netrukus naujausios 7 valandos žinios per žinių radiją. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
0: Reklama.
1: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Čia žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Kaip elgiasi toksiški tėvai? Pasakoja psichoterapeutė Genovaitė Petroninė ir psichologas Andrius Jančiauskas.
8: Būtent viena mano klientė, mama beprotiška manipuliatorė, ypatingo įkyrumo atvažiuoja, sėdi visą dieną pas ją, skambinėja per dieną 20 kartų, gal tau čia kažkokias gėlės pasodint, gal tu man tą padė, kurie mano klientai visiškai neaktualūs tie dalykai, visiškai, ta mama turi pakankamai pinigų, viską susitvarkyti. Ir jinai, na, susiruošė 3 mėnesiam nuo jos atsiriboti, nu, kad tiesiog pailsėti, nors realiai sakė, kad norėtų ir 1.5 metų, bet sako, bet mano sesuo, jinai turės viską sugerti, o jo sesuo jaunesnė ir labai sunkiai tą sprendimą priėmė. Tai va, tai, bet kiti dar ir nuteikia visus kitus giminaičius prieš tave, tai jie tiesiog jau pradeda, kaip sako, man tavęs varyti, kur tiesiog eina visiems šeilės ir dalis mano klientų bijo atsiriboti dėl to, kad bus nuteikta giminė, tiesiog kiekvienas žmogus pailiui, nuteikti kaimynai bus. Tai. Sako, aš bijau dabar tą miestą atvažiuoti, ten visi žiūri mane į vilką, kaip į vilką ir dar pripasakoja nebūtų dalykų.
9: Aš, žinai, ilgai dirbau su mergina, kuri labai kažkaip aiškiai jautė, kad jie augo su mama, su broliu, ir brolis buvo toks mamos numylėtinis, su kuriuo jinai turi šiltą, jaukų, gražų santykį, o jinai visą laiką gaudavo mamos agresiją. Jinai sako, aš visą laiką jaučiau tarsi jinai su manim daug labiau kaip lygiame santykė.
8: Mm-hmm. Konkurencinė
9: galba. Brolis šiek tiek turėjo lygų, tai už tai toksai didesnis jo rūpestis. O mes, sako, tarpusio visą laiką kaldavomės ir galiausiai aš kai atsitraukiau, tai nu, mano klampinimas, sako, vyko per brolį, nes mes tai su broliu, sako, pakankamai gražų santykį turėjom, pakankamai sveiką, bet tas klampinimas atgal vyko visiškai per brolį ir sugriovė mūsų su broliu santykius. Nes brolis vis skambino ir skaidavo, čia mamai skauda, mamai nemalonu, kodėl tu taip elgiesi su mama, nes mama labai gražiai pervertė tą trikampį į tai, kad jinai yra auka. Dukra yra agresorius, o va brolis turi būti gelbėtojas, ir brolis taip pakibo ir sugriuvo tarpusavyje santykis.
8: Ir įdomiausia, kad brolis atitinka kaip tik šitą mūsų aptartą, kad jisai patyrė tai iš mamos meilės, kitom akim tą mamą mato.
9: Taip.
8: Ir jisai neišjaučia visko to, ką mama pasakė, tai sesiai galbūt kitam kambarį, ko mama galbūt jai nedavė, jisai būdamas vaikas visai ir nesigilino, taip, kam čia ką duoda.
9: Taip, arba kaip sesiai jautėsi, kai jie dviesi apsikabinę ant sofos. Tai jisai to nejaučia.
8: Jam gero ant sofos ir viskas su ta mama.
9: Kaip ten sako, su tu salkano net jaučia.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje apie tave taip kalbėjo psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir psichologas Andrius Jančiauskas. Apie tave penktadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Jungtinių valstijų delegacija buvo pasirengusi išvykti atsiradus pirmai galimybei, tačiau organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami, taip sakė jis. Po to, kai buvo pasirašytas pagrindų susitarimas, kurio siekiama nutraukti priešiškus veiksmus tarp abiejų šalių, J.D. Vansas paskelbė apie oficialią kito derybų su Iranu etapo pradžią. Jis taip pat atsikirto kritikams iš Izraelio peikintiems susitarimus su Iranu, įspėdamas juos, kad neturėtų atstumti savo vienintelio galingo sąjungininko likusio pasaulyje. Tarp Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo tvyrant įtampai, J.D. Vansas paragino Netanyahu kabineto narius pabusti ir užuosti tikrąją padėtį. Rusija pagrasino naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kijevo drono atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinėje buvo sužeista 17 žmonių, miestas paskendo tirštose juodose dūmuose. Paklaustas apie ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, kad Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Per naujienos iš Jungtinės karalystės, leiboristas Andy Burnhamas susitikrino galimybę sugrįžti į bendruosius rūmus, po tuo tarpu jo sąjungininkai ragino Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Kyrą Starmerį atsistatydinti. Didžiojo Manchesterio meras laimėjo papildomus rinkimus, 9000 balsų persvarą atrėmęs Nigelo Faražo vadovaujamas partijos Reform UK iššūkį. Burnhamo pergalė atverė kelią galimai kovai dėl valdžios, nebent ministras pirmininkas pats sutiktų atsistatydinti. Pasak Burnhamo, šis rezultatas galėtų tapti lūžio tašku, kuris leistų įgyvendinti pokyčius, kurių šiai šaliai reikia. Kyras Starmeris tvirtina, kad priešinsis bet kokiems bandymams mesti jam iššūkį ir kaupė lėšas lyderių rinkimų kompanijai. Tačiau Burnhamo remėjai paragino ministrą pirmininką rengtis tvarkingai ir kontroliuojamai perduoti valdžią. Buvusi ministrė Louise Hay pareiškė, kad tikisi, jog Starmeris padarys tai, kas geriausia tiek šaliai, tiek leiboristų partijai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Briuselyje ir rytoj taip pat dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Susitikimuose bus aptarti aktualūs klausimai, taip pat parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Europos vadovų tarybą sudaro Europos Sąjungos valstybė arba vyriausybių vadovai. Pirmininkas Europos komisijos vadovas bei Europos Sąjungos įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Tarybos susitikimai vyksta nerečiau kaip 2 kartus per pusmetį Briuselyje. Trakų pusiasalio pilies vidinėme kieme šiandien vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija. Per ją iki šiol pajėgoms vadovavusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis. Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai, ceremonijos metu naujam krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius perduos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigis baigiantis eiti vadas įteiks pajėgų vado regaliją skeptrą. Prieš krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija taip pat vyks ir iškilminga rikiuotė, kurios metu iš pareigų išeinantis vyriausias puskarininkis seržantas majoras Rolandas Adžigauskas grąžins simbolinę puskarininkio valdžios regaliją spontoną. Nuo baigiantis pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 11-okai atliks pirmosios geografijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai laikys paskutinį chemijos egzaminą. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyko nuo birželio 1-osios. Per ją 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Ir pabaigai dar iš užsienio. Briuselyje susitiko Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Derybų detalės nebuvo skelbiamos, tačiau susitikimas yra itin reikšmingas, žvelgiant į tarp abiejų šalių paštrėjusį istorinį konfliktą ir artėjančią Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske šiaurės Lenkijoje, taip teigiama ukrainiečių žiniasklaidoje. Pasakiau, Lenkų šaltiniai pranešė, kad Zelenskis vyks į Gdanską, nepaisant skandalo dėl didvyrių, tačiau oficialaus patvirtinimo apie tai nėra. Prezidento Zelenskio dekretas, kurio karinis dalinis pavadinimas prieštaringai vertinamas Ukrainos sukilėlių armijos vardu, sukėlė didelės Lenkijos pareigūnų kritikos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis paragino atimti iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, kuris Ukrainos prezidentui buvo įteiktas 2023-aisiais. Gegužės 27-ąją Zelenskis pasirašė dekretą, kurio Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinys pavadintas UPA didvyrių vardu. Jis teigia, kad tai yra pastanga atkurti nacionalinės karinės tradicijas ir įvertinti puikų dalinio darbą ginant Ukrainos nepriklausomybę. Ukrainos sukilėlių armijos klausimas išlieka vienu giliausių istorinių ginčių tarp Lenkijos ir Ukrainos, šalims laikantis kardinaliai skirtingų požiūrį į šį karo metų nacionalistinį judėjimą. Lenkijo laiko jį atsakinga už žiaurias Lenkijos civilių gyventojų žudynes Valuinėje ir Rytų Galicijoje. Tuo tarpu Ukrainoje ši grupė plačiai vertinama kaip nacionalistinis pasipriešinimo judėjimas, kovojęs už nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu, dabar 7:06.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Čia žinių radijas.
7: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
8: Sveiki, čia Rokas Simanavičius, o laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienai par kitaip formuoja miestą ar jo kultūrinę aplinką. Neišimtis ir šios dienos aptariamas objektas Kaune prieš 8 metus atidengta Laisvės kario skulptūra, apie kurią šiandien plačiau pasikalbėsime su jo skulptoriumi Arūnu Sakalausku. Pradėkime nuo to, kaip jūs pats prisiminat tą laiką, kai gimė tokia idėja, kad mieste turi būti Laisvės kario skulptūra.
9: Nu, čia pirmiausia, tai buvo konkursas Vilniuje Lukiškių aikštėje. Reiškia, nu ir sudalyvau tam konkurse ir, nu, sugalvojom tokį, reiškia, skulptūrą daryti konkursui.
8: O kodėl būtent tokio tipo skulptūra?
9: Taip buvo sugalvota, tokia buvo mintis, toks užmanimas. Ir nu, taip gavosi iš tikrųjų, tai tokio padaryti.
8: Šiandien skulptūra yra Kaune ir ji buvo kuriama 2018 metais, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kiek to buvo to papildomo jaudulio dirbant su šiuo kūriniu?
9: Paprasčiausia reiškia, kadangi tą konkursą, nu, kaip pasakyti, pralaimėjom. Šitai, nu, ta prasme, reiškia, jisai buvo, tada paskambino miesto meras ir pradėjo kalbėti, reiškia, kad reikalinga ta skulptūra Kaunui. Na ir paskui, reiškia, iš tikrųjų, reiškia, buvo susitarta, kad per 4-5 mėnesius jie padarysim tą skulptūrą. Tai va, tai iš tikrųjų ta skulptūra atsirado, tai susitarimo būdu.
8: Ar per jūsų kaip menininko patirtį, karjerą, nežinau, yra buvę daugiau tokių panašių atvejų?
9: Panašiai keletą skulptūrų buvo, reiškia, iš tikrųjų, kai užsakovas užsako, kad reikia laikytis termino ir panašiai, tai visa tai, reiškia, yra reiškia, laikas numatomas tam reikalui.
8: Kiek jums kaip menininkui, apsunkina tą situaciją, kad būtent laikas yra numatomas ir gal irgi ne visi turbūt tą specifiką skulptūros parengimo gali suprasti, tai 4-5 mėnesiai skulptūrai parengti, ar tai yra daug ar mažai?
9: Tai yra labai mažai. Yra labai mažai laiko. Iš tikrųjų, reiškia, tam reikia organizuoti jau kažką tai tokio, kad jeigu ten, sakysim, po tų 5-6 mėnesių, reiškia, tos skulptūros nereikės, tai tada pradėti planuotis, kaip tą laiką, reiškia, visai išnaudoti. Tai buvo sukaupta, reiškia, tai, kad būtų didesnė kompanija ir panašiai daryti tai skulptūrai.
8: Jūs ne vienas dirbot su šia skulptūra, kiek tai buvo jums apsunkinimas ar palengvinimas?
9: Tai nemaža kompanija buvo, reiškia, iš tikrųjų, tai buvo, kad kur galbūt iki 12 žmonių buvo, ten galbūt, reiškia, mažiau truputį, iš kuriais momentais, bet iš tikrųjų tai buvo didelis. Ta prasme, kad per tos keletą mėnesių, reiškia, išdidinti tą skulptūrą ir ją nulipdyti visą, atlieti, reiškia, ir panašiai, tai užėmė laiko labai daug.
8: Grįžtant į tuos 2018 metus, kas jums pačiam labiausiai įstrigo iš to visos kultūros rengimo darbų, kas galbūt iki šiol labiausiai įsimenė?
9: Iš tikrųjų, tai skulptūros darimas, kitas dalykas reiškia projekto parengimas, projekto pristatymas ir panašiai. Tai buvo, žinoma, reiškia tų darbų visokiausia, kiekvieną dieną reiškia to darbo buvo. Bet, susitvarkėm kažkaip tai. Pačiu laiku, reiškia, sutvarkėm.
8: Turbūt retas Lietuvoje žmogus šios skulptūros vienokio ir kito pavidalu nebus matęs, bet vis dėlto, jeigu tokių yra, kaip jūs ją galėtumėt papasakoti, nupasakoti tiems, kurie jos nematė?
9: Tai yra, reiškia raitelis, 7 metrų dydžio skulptūra iš bronzos. Va, tai iš tikro tai dar kitas dalykas yra, reiškia, visas akmeninis pedestalas padarytas. Iš tikro tai daug darbo.
8: Žvelgiant iš techninės pusės, ar tai viena sudėtingiausių skulptūrų, kokiams teko padaryti?
9: Iš tikro tai viena sudėtingiausia. Tai viena iš tokių sudėtingiausių, kurių iš tikrųjų tai, sakysim, kitos, reiškia, iš akmens buvo daromos. O šį čia iš metalo, tai taip, kad gana sudėtinga buvo daryti.
8: Jūs kalbėdamas iškilmingos ceremonijos metu, atskleidėte paslaptį tuo metu, kurią slėpėte nuo visuomenės susijusią su skulptūra. Kokia tai buvo paslaptis?
9: Kokia tai buvo paslaptis, aš dabar net nebeprisimenu iš to laiko.
8: Na, ten susiję turbūt su skulptūros veidu.
9: Taip, reiškia, kad šitai... kad Kalantos portretą, reiškia, padariau. taikėmi, tai reiškia, buvo senyvo žmogaus tokio, reiškia, gana tokio virš 50, nu kažkur apie 40-50 metų, paskui reiškia kažkaip tai jauno, žinai, pradėjom daryti. Tai va, tai taip kažkaip abstrakčiai.
8: Kiekvienam menininkui turbūt ir atgalinis ryšys be abejo yra svarbus, prisimindamas 8 metų istoriją, ar ne, grįžtant į 2018-osius, kai pristatėte jau tą skulptūrą, koks jausmas užklupo jūs?
9: Geras jausmas, nu, koks gali būti, reiškia, kai tu savo vaiką, žinai, gimdai, tai šitai, tai, nu, jausmas yra geras, ir iš tikrųjų, tai visokių dalykų, reiškia, buvo, bet tai yra geras jausmas, iš tikrųjų.
8: Skulptūra yra Kaune. Kaip apskritai viena ar kita skulptūra, meno kūrinys gali keisti miesto vaizdą aplinką? Galbūt žmonės, kurie su menu, na, netaip draugauja, neturi ką nors taip daug bendro, nelabai tai gali suprasti. O kaip jūs, vat, menininko akimis, kaip matot, kokia skulptūros, na, tokia pagrindinė esmė?
9: Tai vis tiek reiškia kultūros objektas, kuris duoda tam tikrą, reiškia, meno žmonėms, kuris suformuoja, reiškia, aplinką ir pačią miesto, reiškia, sampratą. Iš tikrųjų, tai man atrodo, kad kiekvienas toks plastinis akcentas mieste yra gražu, reiškia, ir iš tikrųjų tai yra, nu, malonumas pasižiūrėti kartais. Iš tikrųjų, nežinau, reiškia, ta skulptūra, tai yra, reiškia, grožis turbūt.
8: Ar pagalvot kartais, kaip ta skulptūra atrodys po, nežinau, daugybės metų, atsižvelgiant į tai, kad, na, miestai irgi nestovi vietoj, keičiasi į vieną ar į kitą pusę, koks dėl to jausmas?
9: Ir kuri ta skulptūra, kad jinai stovėtų ilgus metus, ar būtų galima, reiškia, ją matyti kas kartą, reiškia, dar, nu, sakysime, po 100 metų, kad gal jinai nekeista vietos ir nebūtų sunaikinama ir panašiai. Tai taip, kad iš tikro būtų galima dar džiaugtis ją. Objektas yra sunkus ir sudėtingas, reiškia, ta prasme, kad visą tai padaryti yra gana sudėtinga.
8: Kai menininkas kuria vieną ar kitą darbą, na, tenka girdėti, kad jis taip pat siekia, kad žmonėms irgi tam tikri jausmai iškiltų arba tas kūrinys sužadintų vienus ar kitus jausmus. Ar kuriant šią skulptūrą buvo tokių minčių, kad žmogus ją žiūrint kažką turi jaust?
9: Tai be abejo, žinai, jauti, reiškia, nugi nedarai tu kaip, na, visai, kad kaip tai, reiškia, technokratiškai ir vis tiek, reiškia, galvoju apie laiką, apie žmonės, apie visą tą laikmetį, kuris dabar yra, nu, vis tiek, reiškia, vienaip ar kitaip galvoju apie tai, kad, nu, pasisektų tą skulptūrą, iš tikrųjų, tai jinai puoštų tą miestą.
8: Ir jeigu reikėtų įvardinti tą vieną jausmą, žiūrint į šitą skulptūrą, kokį norėtumėt, kad žmonės jaustų?
9: Kad vis tiek, reiškia, būtų kažkoks pasididžiavimas. Pasididžiavimas, reiškia, ta skulptūra, valstybė. Ir iš tikrųjų, kad kažkokiu tai ženklus neštų. Iš tikrųjų, tai kiekviena skulptūra, kurią mes matome, kuri pasiseka, nepasiseka, reiškia, kuri vienaip ar kitaip, reiškia, yra dievinama, tai čia yra sėkmės požymis toks.
8: Tai buvo dar viena laida Pažink miestą, o joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip formuoja miestą ar jo kultūrinę aplinką. Šiandien kalbėjomės apie Kaune prieš 8 metus atidengtą Laisvės kario skulptūrą kartu su skulptoriumi Arūnu Sakalausku. Ačiū visiems klausiusiems, kviečiu klausytis ir kitų Pažink miestą laidų. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
10: Pažink miestą.
11: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
12: Žinių radijas.
13: Ryto espreso.
3: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, pasižvalgysim po naujausios žiniasklaidos puslapius, ką naujo ir įdomu šiaip publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Pradėsim nuo Vaido Saldžiūno teksto iš delfi.lt. Deganti Maskva dar ne pabaiga. Ką iš tikrųjų rodo ukrainiečių atakos, bando atspėti Delfi. Viena didžiausių atakų per visą karą, taip vadinama ukrainiečių dronų ir raketų antskrydžių banga prieš Rusiją. Įspūdingiausi vaizdai atrodė iš Maskvos, kur pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą. Atakuoti ir kiti karinės infrastruktūros objektai, kuriuos režimas prieš daugiau nei 4 metus pradėjo 3 dienų specialią operaciją. O dabar jaučia jos pasekmes, bet tai dar nepabaiga, o galbūt tik rimtesnių sukrėtimų pradžia. Ketvirtadienį, kai Ukraina surengė vieną didžiausių per visą karą atakų prieš Maskvą, Prūsijos sostinėje viename rajone kilo gaisrai. Buvo evakuotas Nemadedovo, didžiausias šalies oro uostas, kurio ženklas simboliškai liepsnojo po vieno iš ukrainiečių dronų pataikymo. Dronų buvo šimtai, nors Rusijos gynybos ministerija skelbė numušusi virš 500, nepriartėjusi prie Maskvos, mažiausiai kelios dešimtis dronų, o taip pat ir nedidelės kruizinės raketos vis dėlto pralaužė Maskvos oro gynybo žiedą. Teoriškai Maskva turėjo būti bene geriausiai ginamas labiausiai nuo antskrydžio saugomas miestas pasaulyje. Teoriškai. Bet štai teorija buvo išbandyta praktiškai ir nesuveikė. Sėkmingai atakuota Maskvos naftos perdirbimo gamykla esanti už maždaug 15 km į pietus nuo Kremliaus. Ši gamykla buvo pajėgi perdirbti daugiau nei 12 milijonų tonų naftos per metus. Buvo. Po 14 pataikymų Maskvoje kilo milžiniški gaisrai. Bent vienas rezervuaras tiesiog išlėkė į orą. Maskvos pietuose į dangų pakilo juodų dūmų stulpai, o ant automobilių ir namų ėmė kristi degė naftos produktai. Ukrainos prezidentas neveltui pats pasidalino vaizdo įrašais iš Maskvos, o žinutė buvo aiški. Tokia operacija yra ne tik pateisinama, nes Rusija pati pradėjo šį karą, yra kalta ir gali viską baigti, bet čia svarbus ir signalizavimas. Geriau baikim, nes mes viską galim pakartoti. Tai simboliškai yra ir Rusijos nesugebėjimo atremti atakas įrodymas, o kartu tai yra ir kai kas daugiau. Svarbiau ne tik Ukrainai, jos remėjams, bet ir pačiai Rusijai, jos režimui. Pačių atakų pobūdis, laikas, reakcijos į atakas yra iškalbingi veiksmai. Ką jie rodo? Pirma, kas turėtų kristi į akis, yra pasirinktas laikas. Antskrydžiai surengti po Zelenskio pokalbio su Jungtinių valstybių prezidentu. Ar Donaldas Trumpas buvo informuotas, kokie ketina imtis ukrainiečiai, ar ne? Ukraina bet kuriuo atveju simboliškai pademonstravo turinti daug kortų. Kita keistenybė buvo ta, kad šį kartą oro pavojaus sirenos Rusijos sostinėje bent jau atakuotame Kapotnios rajone ne idėja, o chaotiškai šaudomas artimo nuotolio oro gynybos sistemos ir automatinių ginklų ugnis irgi ne kažką te padėjo. Dalis paleistų raketų ar kulkų taikinius rado ne danguje, o pačioje Maskvoje, smigo į pastatus, bet ne į dronus. Nepadėjo ir antidroniniai tinklai virš naftos perdirbimo gamyklos. Pakankamai sunkus ir nemenkas kontakto metu detonuojančias skeveldras, pažėrinčias kovinės galvutes gabenantis dronai pralaužė ir tinklus. Pačios skeveldros, kaip ir pamušti dronai, įprastai nenumušinėjami jau virš taikinių. Tokia praktika yra įdinga, galbūt net pavojinga. Tačiau dar kartą buvo įrodyta per šią ataką, kai mažiausiai keli pramušti, bet ore nesunaikinti dronai, smigo žemyn ir pataikė į pastatus, sukeldami sprogimus ir gaisrus. Didysis klausimas, kurį Rusijos sprendimų priėmėjai, pavyzdžiui, pats Vladimiras Putinas gali kelti, yra paprastas. O kur buvo mūsų oro gynyba? Kodėl nepastebėjo ir nenumušė ukrainiečių dronų dar virš Ukrainos, ar bent jau pasienio, ar bet kuriame kitame taške maždaug 500 km nuo sienos iki Maskvos? Dalį atsakymų žino ukrainiečiai. Tai jie pastaruosius mėnesius sistemingai ir sėkmingai medžioja Rusijos oro gynybos sistemas, naikino jas tiek arčiau fronto, tiek okupuotose teritorijose, tiek Rusijos gilumoje. Logika yra paprasta. Ukrainiečių dronų yra daugiau nei oro gynybos sistemų. Dronų galimybės ir juos valdančių operatorių gebėjimai yra smarkiai pažengę į priekį, lyginant su ta situacija, kuri buvo prieš kelerius metus. O nuomet tai buvo pavienių dronų atakos. Šiandien padėtis yra visai kita. O tai, kad Ukraina geba surengti tokią sinchronizuotą, koordinuotą ataką, pasitelkus ne tik dronų spiečių ar dirbtinį intelektą, bet ir vienu metu sutelkus įvairius dalinius iš dronų pajėgų, specialių operacijų pajėgų, žvalgybos, kitų

0: Deganti Maskva dar ne pabaiga, ką iš tikrųjų rodo ukrainiečių atakos ir ko labiausiai bijo Vladimiras Putinas, apie tai tokius klausimus bando atsakyti delfi.lt. O dabar grįžtame į Lietuvą ir 15 min LT tekstas apie reikalavimus dėl maratonų ir kitų bėgimų Vilniaus centre. Reikalauja juos iškelti į Vingio parką arba rengti naktį. Maratonai, pusmaratoniai, kitokių distancijų bėgimų jau ne vienerius metus yra dalis Vilniaus centre vykstančių renginių. Tačiau jų metu ilgami vedami eismo ribojimai patinka toli gražu ne visiems senamiesčio, naujamiesčio, Žvėryno gyventojams. Tad neapsikentę dalis jų nusprendė savo teisės ginti pasirašydami peticiją. Vis dėlto šis sumanymas susidūrė ir su ne ten pat gyvenančių žmonių kritika ir savivaldybės užtikrintumu, kad nauda vien iš Vilniaus maratono miestui siekia milijonus eurų. Skaičiuoja renginius su visišku eismo ribojimu. Vien 2025-aisiais gatvių, bėgimo ir dviračių renginiai su pilnais eismo ribojimais centrinėje miesto dalyje vyko mažiausiai 4 kartus, sako peticiją internete paskelbęs Edvinas. Ir bitikė, jeigu vykusi į Vilniaus pusmaratonį, kurio trasa tęsiasi per katedrą, Žvėryną, Gedimino prospektą, Senamestį, Užupį, Liepo vykusi maratoną Vilniaus tiltai, Neries krantinėmis ir tiltais iki velomaratono rugpjūčio pabaigoje Gedimino prospekte, Kosciuškos, Žvėrynų, kai eismas ribotas nuo 4 ryto iki 19 valandos, automobilių statymas esą draustas nuo renginio dienos ryto iki 22 valandos. Swedbank Vilniaus maratonas rugsėjo vidury, nors šis ir skiriamas, nes tai AIMS sertifikuotas tarptautinis renginys. O kur dar gruodį vykstantis kalėdinis bėgimas ir kiti renginiai, jau neskaičiuojant mūgį ir kitokių masinių švenčių, kurios irgi stabdo įprastą gyvenimo ritmą centrinėje Vilniaus dalyje. Pripažindamas, kad Vilniaus maratonas šiame sąraše yra išskirtinis ir nors kelia nepatogumų, vis dėlto ne jam skirta Edvino sukurta peticija. Mano peticija skirta kitai kategorijai – smulkesniems komerciniams renginiams, kurių trasos be nuostolių galėtų vykti parkuose ar krantinėse. Pačioje peticijoje teigiama, kad kreipiamasi į Vilniaus miesto gyventojų bendruomenės narių ir mokesčių mokėtojų vardu. Dėl įsisenėjusios sisteminės problemos – masinių bėgimo, maratonų ir kitų komercinių renginių organizavimo tankiai apgyvendintose sostinėse rajonuose, Žvėryne, Senamestyje, centre ir kitur. Šie renginiai organizuojami privačių įmonių bei viešų įstaigų reguliariai paralyžuoja tūkstančių vilniečių kasdieninį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Tai prašoma peticijos tekste. Nurodoma, kad dėl tokių renginių gyventojai yra reguliariai įkalinami savo nuosavose kiemuose, be fizinės galimybės pasinaudoti asmeniniu transportu, paralyžuojamas ir chaotiškai keičiamas visuomeninio transporto eismas, problemų kyla ir tuomet, kai prireikia skubios pagalbos. Greitai ugniagesiams privažiuoti irgi nėra lengva. Todėl peticijose reikalaujama perkelti masinių bėgimo ir maratonų renginių trasas iš tankiai apgyvendintų Vilniaus rajonų bei gatvių į tam pritaikytas erdves. Pavyzdžiui, Vingio parką arba magistralinės gatves, kurios neturi tiesioginių išvažiavimų, išgyvenamųjų namų, kiemų ir neparalyžuoja miesto viešojo transporto ašies. Taip pat koreguoti renginių laiką, kad apribojimai sukeltų kuo mažesnių nepatogumų, tarkim į vėlyvą vakarą ar naktį. Dar vienas pageidavimas užtikrinti, kad ateityje išduodant leidimus komerciniams renginiams, organizatoriai garantuotų nenutrūkstamą išvažiavimą iš kiekvieno privataus kiemo bei sklandų viešojo transporto darbą, o logistiniai planai būtų iš anksto derinami su rajonų bendruomenėmis. Birželio 2 paskelbtame peticijoje reikalaujama per dvi savaitės, jį surinko beveik 800 parašų. Ir tai nėra daug, ypač matant karštas ir pasipiktinimo kupinas diskusijas socialiniuose tinkluose kiekvieno maratono, pusmaratonio ar kitos mūgės metu. Jeigu įdomu daugiau apie šiuos maratonus, apie tai, kaip miesto gyvenimas būna to paveiktas, na, iš tikrųjų, ne visi tikrai patenkinti tomis šventėmis, reikalavimas dėl maratonų ir kitų pigimų Vilniaus centre iškelti į Vingio parką arba rengti naktį. Štai taip, vietiniai Vilniaus gyventojai jau nebegali gyventi ramiai su tais maratonais ir kitomis miesto šventėmis. Aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų tai gali paveikti gyvenimą. Na, bet vis dėlto miesto valdžia atkerta, kad labai daug naudos miestui tokie renginiai atneša. Na, tai žiūrėsim, kaip čia šie konfliktai išsiritulios. Na, dabar 7:30, netrukus Žilvino Aleksandravičius paruoštus naujausios sporto žinios. Likite kartu.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmigti.

0: neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Jungtinės Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiame 23-ame pasaulio futbolo čempionate pirmosiose antrojo turo rungtynėse Atlantoje Čekija lygiosiomis 1-1 sužaidė su Pietų Afrikos Respublikos rinktine. Nors čekai pelnė greičiausia šio čempionato įvartį ir jau 6 minutę įsiveržė į priekį, afrikiečiai 83 minutę rezultatą išlygino. Kitose A grupės rungtynėse šeimininkė Meksika Zapopane 1-0 pranoko Pietų Korėją. Antrą pergalę iškovoję meksikiečiai tapo vienvaldžiais grupės lyderiais ir jau užsitikrino vietą kitame varžybų etape. Pirmą nesėkmę patyrusi Pietų Korėjai saugojo antrą poziciją. B grupėje įspūdingą pergalę pasiekė kita pirmenybių šeimininkė Kanada, Toronte net 6-0 sutriuškinusi Katarą. Kanadiečių gretose 3 kart pasižymėjo Turino Juventusui atstovaujantis polėjas Jonathanas Davidas ir kartu su Argentinos legenda Lioneliu Messiu pirmauja rezultatyviai žaidėjų sąraše. Kitose B grupės rungtynėse Inglewood'e užtikrintą pergalę iškovojo Šveicarija 4-1, nepalikusi vilčių mažumoje likusiai Bosnijai ir Hercegovinai. Šiandien antrojo turo kovos vyks C ir D grupėse. Pergalingai čempionate startavusi Škotija Foxborough varžysis su Maroku, o Filadelfijoje Brazilija sieks pirmosios pergalės akistatoje su Haičio 11. D grupės lyderių susitikime Sietlė šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė kausis su Australija, o Santa Klaroje pirmosios pergalės sieks Turkijos ir Paragvajaus rinktinės. Naujajam sezonui besirengiantis Kauno Žalgiris paskelbė, kad komandą palieko Mozesas Raitas, Ignas Brazdeikis ir Laurynas Birutis. Raitas Kaune žaidė 1 metus, Brazdeikis komandoje praleido pastaruosius 2, o Birutis 4 sezonus. Kiek anksčiau Žalgirį papildė 26 metų 1,93 m ūgio amerikietis Seibenas Ly. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų rungtyniauti ir Marius Grigonis, Marekas Blaževičius, bei dar vienas amerikietis Karsenas Edvardsas. LKL pirmenybėse bronzos medalius iškovojusio Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička artėja prie susitarimo su Brisbane Bullets klubu iš Australijos. Tačiau 26 metų naudingiausias šio sezono LKL žaidėjas dar neprasidėjus kitam sezonui gali palikti Australiją, jei sulauks Eurolygos klubų pasiūlymų. Praėjusiame sezone Bullets klubas Australijos pirmenybėse tarp 10 komandų liko paskutinis. LKL pirmenybėse Velička vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 3 kamuolius, atlikdavo po 7 rezultatyvius perdavimus ir pirmavo pagal naudingumą rezultatyvius perdavimus bei perimtus kamuolius. Italijos krepšinio lygos finale po metų pertraukos triumfavo Milano Emporio Armani. Dizaineriai ketvirtosiose rungtynėse Venecijoje 86-72 nugalėjo Umano Sreer klubą ir seriją laimėjo 3-1. Čempionų gretose pasižymėjo po 15 taškų pelnę Marko Guduričius ir naudingiausių finalo serijos žaidėjų tapęs Armoni Bruksas. Venecijos klubui 17 taškų surinko buvęs Vilniaus ryto žaidėjas Sergei Kaulas. Jau 29 kartą čempionų tapęs Milano klubas lieka tituluočiausiu šalyje. Ispanijos Endesa lygos finalo pirmosiose rungtynėse Barcelona svečiuose po dramatiškos kovos ir pratesimo 1 tašku 113-112 palaužė Valencijos Basket ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Geriau pradėjo rungtynės katalonai greitį įgijo 2-ženklį pranašumą, bet po 3 kėlinių priekyje jau buvo šeimininkai. Ketvirtajame ketvirtyje vėl dominavo Valencija, tačiau likus 3 sekundėms Barcelonos veteranas Vilas Klaiburnas pataikė 3 tašką ir išlygino rezultatą. Pratesimo pabaigoje Valencija vėl galėjo išplėšti pergalę, tačiau Cameronas Tayloras prametė 3 tašką. Nugalėtojams daugiausiai 21 tašką surinko Klaiburnas, Valencijai 24 pelnė Žanas Montero. Šios rungtynės buvo 1100 Endesa lygoje Valencijos komandos vyriausiam treneriui Pedro Martinesui. Antrosios serijos rungtynės rytoj vėl vyks Rojik Arenoje Valencijoje. Šį savaitgalį Šiauliuose vyks paskutinis Europos moterų tinklinio lygos turas. Pirmosiose rungtynėse jau šį vakarą 19 val. Specialisto iš Lenkijos Mateušo Zašinskio treniruojama Lietuvos rinktinė žais su Portugalija, o sekmadienį nuo 14 val. Lietuvės stos į kovą su Rumunija. Praėjusį savaitgalį pirmąjį tašką iškovojusi Lietuvos rinktinė bendroje Europos lygos įskaitoje tarp 24 komandų užima 18 vietą. Rumunija su 8 taškais yra 10, o Portugalija su 7 taškais rikiuojasi 11. Atrankos etapą įveikusios ir po 10 metų pertraukos tarptautinėje arenoje vėl besivaržančios Lietuvos tinklininkės birželio pradžioje vienodu rezultatu 0-3 pralaimėjo Graikijai ir Kroatijai, vėliau 0-3 neprilygo Švedijai bei po dramatiškos kovos 2-3 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai. Europos moterų tinklinio lyga tuo pačiu yra ir atranka į šių metų Europos čempionatą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama.
3: Kaip karšta palė.
4: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
5: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
6: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
0: Klausotės Žinių radijo.
7: Orų prognozę remia.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: Orai.
10: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
12: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
14: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
15: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
16: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
17: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
18: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
19: Sveiki, Žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
14: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
20: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas –
13: tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
14: Ryto espreso.
5: Laida Ryto espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Laikas ryto temai per ryto espreso. Penktadienis vasariškas ir vasarą įsibėgėja, o vasarą įsibėgėjant tęsiasi ir darbymetis kelių darbuotojams. Gariūnų ir kiti viadukai, A1 magistralinis kelias, Molėtų plentas, kiti keliai turi remontuojamų ilgų remontuojamų ruožų. Kurias vietas geriau aplenkti, kurie remontai eina į pabaigą ir ką turėtų minyje keliaujant per karštus savaitgalius prie jūros ar kažkur kitur? Apie tai ir pakalbėsim su manimi Justas Norbutas, Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Visų pirma, tai kiek šiuo metu Lietuvoje iš viso vyksta didesnių eismo ribojančių kelių remonto darbų?
3: Tai šiais metais didžiausia dėmesį skiriam intensyviausiam ruožam, kurie yra magistralinėse ir automagistralinėse keliuose. Tai pagrinde didžiausias darbas atliekam būtent Vilnius Klaipėda ruožė ir šiais metais iš tikrųjų prasidės didžiulis kiekis darbų. Šiai dienai jau yra prasidėję darbai tam tikruose ruožuose, bet šiais metais ties Elektrėnais vyks, ties Kaunų jau vyksta dabar darbai, ties Raseinais, ties Kryžkalniu, ties Šilalė, Gargždais ir Kauno Klaipėdos prieigose. Taip pat bus pradėtas ir ilgiausias ruožas automagistralėje A1, tai tie darbai prasidės ties Babtais ir baigsis ties Ariogala, tai bus ne 38 kilometruose vyks darbai ir bus ne tik tvarkomi keliai, bet ir tvarkomi tiltai ir vedukai, kur bus sutvarkyta apie 24 tiltus ir vedukus.
2: Tai, ta prasme, A1 kelias mūsų yra pagrindinė turbūt arterija ir jūs užsiminėt apie tiltus ir viadukus, bet pažiūrėjus bendrai, visai neseniai buvo šiaip skelbta, kad ta tiltų ir viadukų būklė mūsų Lietuvoje nėra tokia gera, kokios norėtųsi, ar situacija gerėja ir ar geresnė yra nei prieš metus?
3: Situacija yra tokia, kad šiais metais turim 150 kritinių tiltų, iš kurių apie 50 turiu tam tikrų ribojimų. Situacija yra tokia, kad skiriam daug didesnį dėmesį tiltams ir tvarkom įvairiausiose Lietuvos vietose, bet problema yra tokia, kad jau per daug metų nebuvo skirtas tinkamas finansavimas ir pagerint greitai, tą būklę nepavyksta, reikia keletą metų skirti didžiulį dėmesį, kad ta tiltų būklė stabilizuotųsi ir pradėtų gerėti. Tai mes viską darom ir didinam kiekius būtent tiltų ir viadukų remontuose ir numatę esame ne tik kritinių tiltų tvarkymą, bet esame numatę ir tokių remontų kaip deformacinių pjūvių keitimą ar lietaus nuotekų tvarkymą ir tam, kad tie tiltai nedegraduotų taip greitai, kaip degradavo iki šiol.
2: Dar kalbant apie vieną svarbiausią, turbūt vilniečiams bent jau, arba tiems, kas kasdieną važiuoja Vilnių remontą, tai Gariūnų viadukas, jo rekonstrukcija tęsiasi, ar dėl ribojimų, naujų ribojimų pavyksta suvaldyti spūstį šiaip?
3: Kiek mes stebim ir girdim iš vairuotojų, tai situacija yra gan stabili, nėra didžiulių kamščių, ko visi tikėjosi prieš to viaduko sutvarkymo. Ir šiais metais planas yra, kad iki rugsėjo mėnesio vienas etapas pasibaigtų, jau būtų per dabar šiuo metu remontuojamą pusę pradėtas paleistas eismas. Ir kai bus paleistas eismas viena pusė, tada bus pradėtas kito viaduko, kito pusės remontas.
2: Tai o kada galiausiai Gariūnų viadukų darbai bus visiškai baigti?
3: Kitų metų, dabar konkrečiai taip nepasakysiu, bet kitų metų, iki kitų metų pabaigos turėtų būti atlikti darbai visi.
2: Iki kitų metų, ar ne? Tai ir tada Gariūnų viadukas jau bus veiks pilna apimtimi ir jisai bus dar koks? Jis bus platesnis, jis bus didesnis? Kur jo pagrindinis pokytis bus?
3: Pagrindinis, dabar pasitikslinau, iki 2027 metų vasaras turėtų būti užbaigtas. Užbaigtas visas viadukas, bet pagrindinis yra, pagrindinė problema, tai būtent jo kritinė būklė, dėl to tas viadukas yra tvarkomas.
2: Kalbant apie A1 magistralę, jūs jau užsiminėt ir kalbėjote apie tos kai kurios pajūrio ruožus, tiksliau kelio link pajūrio iš Vilniaus ruožus. Ko savaitgalį magistralėje vienas link pajūrio turėtų tikėtis vairuotojai važiuojantis, kur šiuo metu vyksta šiaip jau didžiausi darbai ir kur gali būti tikėtinus kažkokios tai spūstys ar panašus dalykai?
3: Tai, norėčiau paminėti, kad irgi vertiname tai, kad vyksta šiais metais didžiulis kiekis darbų automagistralėse, papildomai numatėm ir papildomas eismo saugos priemonės. Tai būtent prieš keletą metų, kai buvo vykdomi darbai, tai 4 eismo juostos būdavo numatytos viena kryptim, o vienoje pusėje buvo vykdomi darbai. Bet dabar yra pakeistas eismo organizavimas, kas 3 eismo juostos yra organizuojamas viena pusė ir būtent viena eismo juosta yra vykdoma ta pusė, kuriuose vyksta darbai. Tai leidžia sumažinti kamščių dydį ir esam padidinę eismo greitį būtent remontuojamose ruožuose. Tai yra, kai kuriuose vietose yra leidžiamos 90 km per valandą. Tai pagrindinis dalykas, ką mes iš savo pusės padarėm, kad tų kamščių būtų mažiau, bet kokiu atveju vairuotojai turėtų būti rinktis alternatyvius kelius, jeigu yra galimybė planuotis kelionę iš anksto, kad būtų sumažintos spūstis ir sklandžiau pasiektume tą tikslą. Tai šiai dienai didžiausia darbai vyksta ties Kaunu, bet didelis kiekis yra projektų yra šiuo metu derinamo stadijoje ir kai jie bus suderinti ir prasidės ir kituose ruožuose.
2: Molėtų plento rekonstrukcija taip pat artėja link pabaigos, kuriuose vietose vairuotojai vis dar gali susidurti su nepatogumais tame kelyje.
3: Tai molėtų ruožas, būtent iki pat molėtų tam tikrose ruožuose vyksta darbai, bet mes vis tiek rekomenduojam siūlome rinktis alternatyvius maršrutus, važiuojant iš Vilnius, rinktis Ukmergės kryptį, keliu A2 Vilnius Panevėžys, toliau rinktis Molėtų kryptį, keliu 115 Ukmergė Molėtai, važiuojant iš Molėtų rinktis Ukmergės kryptį, taip pat keliu 115 ir toliau rinktis kryptį A2 Vilnius Panevėžys, taip išvengiant kažkokių netikėtumų. Šiais metais vis tiek tas ruožas iki Molėtų bus užbaigtas, didžioji dalis darbų yra atlikta, bet vis tiek tam tikrose ruožose dar vyksta darbai, dėl to siūlom rinktis alternatyvius maršrutus.
2: Labai ačiū, kad šįryt prisijungėt prie laidos Ryto Espresso. Pakalbėjom su Justu Norbutu iš VIA Lietuva infrastruktūros grupės apie esminius darbymečio kelininkams dalykus. Tiek Gariūnų ir kiti viadukai, vienas magistralinis kelias, Molėtų plentas ir kiti keliai turi ilgų remontuojamų ruožų, kurias tas geriau aplenkti, kurie remontai eina į pabaigą ir ką turėti omenyje keliaujant per karštus savaitgalius link jūros, apie tai ir padiskutavom. Likite su Žinių radiju 7:50.
14: Ryto Espresso.
20: Jūs klausotės Žinių radijo.
21: Eterio citata.
14: Kaip korgių lenktynės Vilniuje prikaustė viso pasaulio dėmesį? Pasakoja korgių lenktynių sumanytojas Edvinas Miškas Grinius.
22: Po šio renginio, kuriame pristatėme jau ir kostiumų, jau konkursas jau tada įvyko ir tie bėgimai įvyko ir parodė mumis per BBC. Tada pirmą kartą parodė 3 kartus per vieną dieną 3 skirtingi žinių pranešėjai. Tai, nu tai va, tai jau tiesiog visi ženklai vedė į tai, kad reikia iš to padaryti kažką daugiau. Pavyko sutarti dėl miesto paramos ir užsitikrinę jau finansavimą, jau tada nusprendėme.
23: Jau nebe 100 eurų biudžetą.
22: Jau nebe 100 eurų biudžetą, jau tada jau sugalvojau, kaip reikia visą tai padaryti, kad ir tie šuniukai visi laiku išbėgtų ir kad susilaukti reikiamo dėmesio ir kad susilaukti dalyvių iš užsienio. Čia buvo didelė dalis to, kadangi mus paremė Go Vilnius iš esmės jau 24 metų renginiui ir išsikėliau pats didelį gana tikslą, kad atvažiuotų bent 30 dalyvių iš užsienio ir praskleisti žinią jau po visą Europą apie šį renginį. Tikrai visais kanalais įmanomais per visus pažįstumus, kiek tik tais turiu, kurie ko tik užsiema, bandžiau užsienį šitą renginį populiarinti. Ir va, 24 metais jau tada viskas dar labiau išsipūtė, atvažiavo Reuters žurnalistas, jisai jau nušvietė plačiau Europai. Ir štai, parodė dar kartą BBC mumis ir na va.
1: Čia jau pasidarė just a usual day in the office, kad BBC rodo tokias
22: naujienas. Jo, jau kaip parodė antrą kartą iš eilės ir jau, nu, be abejo, Britams labai aktualu yra korgiai, tai mes ir tikėjomės. Na, o kas įvyko per tais metais, tai iš vis yra neįtikėtina, nes atvažiavo jau ir iš Reuters žurnalistas ir iš AP. Tai yra dvi pagrindinės, klausytojai, jeigu nežino, tai yra dvi pagrindinės pasaulio žinių tarnybos, iš kurių perka naujienas visos kitos pasaulio televizijos ir laikraščiai. Tai AP žurnalistas pasakė, jog kai mus parodė Amerikoje per ABC News, jis pirmą kartą matė, kad jie naudotų ir Reuters medžiagą, ir AP medžiagą. Tai jie nusipirko iš abiejų tų, ko beveik niekada nedaro.
1: Wow, tai čia jau įspūdingas pasiekimas.
22: Labai, labai įspūdingas pasiekimas ir sakė dar tokia, kad jisai per savo karjerą nebuvo matęs iš Baltijos šalių naujienos, kuri taip plačiai paskrido. Ir jisai labai pasistengė, jisai jam patiko labai idėja, jis atvažiavo, jis padarė segmentą, tai jisai asmeniškai labai stengėsi, kad kuo plačiau šitą žinią pasklistų. Ir ta prasme, ir Kinijoje, ir Taivane, ir kur tik mus, ir Filipinuose. Visur Europoje, Amerikoje Fox News, ABC, UK, Sky News. Šį kartą BBC neparodė, beje.
1: Na, bet.
22: Bet užtat, jo, rezultatas...
1: Kitais kanalais praskridot.
22: Rezultatas neįtikėtinas, korgi turi milžinišką poveikį, nežinau, žmonėm. Visi tiesiog yra turbūt išsiilgę ir tų gerų naujienų, tų linksmų naujienų, ypač kaip dabar pasaulis vis darosi, pripažinkime, neramesnis. Jo, ir kažkaip, nežinau, turbūt žaismingo šuniuko vaizdas turbūt tiesiog žmonės kažkiek nuramina, kad viskas yra gerai pasaulyje.
14: Praėjusią savaitę žinių radio laidoje stereotipų laužytojas taip kalbėjo korgių lenktynių sumanytojas Edvinas Miškas Grinius. Stereotipų laužytojos, sekmadieniais 18 valandą per žinių radiją.
21: Eterio citata.
20: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
4: Tūkstantis 725 metais Prancūzijos mieste Lione Bazilis Bučionas sugalvojo naujovišką metodą, kaip paspartinti tekstilės gamybą to meto audimo staklėms. Dirbdami šiomis gremėzdiškomis mechaninėmis staklėmis, darbininkai turėdavo rankomis kilnoti audžiamos tekstilės siūlų sruogas, o tai buvo lėtas ir varginantis darbas. Bučionas sumanė panaudoti į kilpą susiūtas stačiakampės korteles su išmuštomis skylutėmis. Sruogos būdavo veriamos į adatas, kurios būdavo pakeliamos priklausomai nuo to, ar kortoje yra skilutė. Bėgant metams, jo išradimas buvo tobulinamas, bet galiausiai išpopuliarėjo tik 1805 metais, sukūrus žakardines audimo stakles.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio į naujausias žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informaciją. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Jungtinių valstijų delegacija buvo pasirengusi išvykti, atsiradus pirmai galimybei, bet organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami, taip sakė jis. Po to, kai buvo pasirašytas pagrindų susitarimas, kuriuo siekiama nutraukti priešiškus veiksmus tarp abiejų šalių, J.D. Vansas paskelbė apie oficialią kito derybų su Iranu etapo pradžią. Jis taip pat atsikirto kritikams iš Izraelio, peikiantiems susitarimą su Iranu, įspėdamas juos, kad neturėtų atstumti savo vienintelio galingo sąjungininko likusio pasaulyje. Tarp Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tvyrant įtampai, J.D. Vansas paragino Netanyahu kabineto narius pabusti ir užuosti tikrąją padėtį. Rusija grasina naujais smūgiais Ukrainai po to, kai per vieną didžiausių Kyjivo drono atakų Maskvoje buvo pataikyta į didelę naftos perdirbimo gamyklą. Per Ukrainos smūgius Rusijos sostinėje buvo sužeista bent 17 žmonių, miestas paskendo tirštose, juodose dūmose. Paklaustas apie šią ataką, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, jog prezidentas Putinas anksčiau paskelbė, jog Rusija reguliariai vykdys masinius grupinius smūgius prieš Ukrainą ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė tai daro ir darys toliau. Vakar vykusių derybų metu ES lyderiai susitarė, kad sąjunga privalo sukurti stipresnės prekybos apsaugos priemonės, kad pažabotų eksporto iš Kinijos antplūdį, kurį Briuselis laiko egzistencinė grėsmė Europos pramonėj, ir tuo pačiu metu siekti konstruktyvaus dialogo su Pekinu. ES vis dažniau sutariama, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to ji tampa pažeidžiama galimo spaudimo ir tiekimo sutrikimo atžvilgiu. Praėjusiais metais 27 valstybių narių bloko prekių prekybos deficitas siekia apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad Kinijos eksportas gerokai viršija ES eksportą. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje šiandien ir rytoj dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinė šio susitikimo temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, konkurencingas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs Europos Sąjungos darbotvarkės klausimai. Europos vadovų taryba sudaro Europos Sąjungos valstybių arba vyriausybių vadovai, Europos vadovų tarybos pirmininkas, Europos komisijos vadovas bei Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Ir pabaigai dar iš Britanijos aktualijų. Leiboristas Andy Burnhamas užsitikrino galimybę sugrįžti į bendruosius rūmus, tuo tarpu jo sąjungininkai ragina Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Kyrą Starmerį atsistatydinti. Didžiojo Mančesterio meras laimėjo papildomus rinkimus 9200 balsų persvarą, atrėmęs Nigelo Faragio vadovaujamos partijos Reform UK iššūkį. Burnhamo pergalė atveria kelią galimai kovai dėl valdžios, nebent ministras pirmininkas pats atsistatydintų. Pasak Burnhamo, šis rezultatas galėtų tapti lūžio tašku, kuris leistų įgyvendinti pokyčius, kurių šiai šaliai reikia. Kyras Starmeris tvirtina, kad priešinsis bet kokiems bandymams mesti jam iššūkį ir kaupė lėšas lyderio rinkimų kampanijai. Visai netrukus laida opozicijoje. Šiandien svečiuojasi Viktorija Čmilytė Nilsen, bet prieš tai naujausia orų prognozė. Likite kartu.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
8: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
9: Žinių radijas. Pozicija.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Tai nenorom turbūt prasitėse jums Seimo sesija, greičiausiai truks ilgiau negu buvo planuota dėl aiškių dalykų, dėl naujos valdžios, ar ne? Labai esate laimingi dabar, kad sėdėsite ilgiau? Ne.
11: Seimo nariai neretai pratestuose sesijose darbuojasi, tai čia nėra toks kažkoks neįprastas dalykas, o koalicijos...
10: Bet jeigu visi norėsite atostogas, tai gal, kaip sakoma, nu... Vasara vis tiek, neslėpkime, ką jūs ten bešnekėtumėt, kad iš tikrųjų Seimo nariai dirba keurus metus ir 24 valandas per parą, vis tiek turi ten dalį atostogų, ypač vasarą, tai greičiau gal dirbsite, greičiau patvirtinsit vyriausybės programą, premjero kandidatūrą, tuos visus dalykus procedūrinius, kuriuos turit padaryti.
11: Visą pasakiu, sprendžiant iš pastarųjų posėdžių, kaip tik atrodo, kad išsitęs dar ilgiau, nes diskusijos įvairios kyla įvairiausiais, net ir netikėtais klausimais, ir štai ir vakar turėjome ilgą posėdį, kuris dar galėjo būti ilgesnis, bet kaip visada į sesijos pabaigą susidaro toks darbotvarkės butelio kakliukas ir plus turime, aišku, koalicijos pasikeitimą, naują vyriausybės programą rašomą, kitas antradienis bus įdomus, nes na, jau ketina atsistatydinti Ingos Ruginienės vyriausybę ir tuomet jau lauksime, žinoma, kitų koalicijos sprendimų ir vyriausybės naujos sudėties. Tai taip, vasara bus karšta, bet aš nepamenu per pastaruosius metus, kad nors viena vasara būtų rami politiškai. Praėjusią vasarą mes turėjome Gintauto Palucko visą istoriją ir Ingos Ruginienės tokį šiek tiek netikėtą atėjimą į premjeres. Tai jei pamenat, buvo tikrai daug, daug peripetijų ir, man atrodo, ir žiniasklaidai tokia nerami vasara buvo, daug buvo įvykių. Tai atrodo, kad ir ši bus lygiai tokia pati.
10: Neaišku, kaip vasarą, bet per Kalėdas sveikinimo kalbą sakys vėl naujas premjeras.
11: Taip, vėl naujas. Tikrai jau ką socialdemokratai
10: žanrą Kalėdų sveikinimo tai turėsim išplėtotą žanrą Kalėdų sveikinimo.
11: Įvairovė užtikrina, taip.
10: Taip, gerai, tai vis dėlto pasirašyta koalicinė sutartis vakar, kaip jūs vertinat, sakykime, na, pačią koalicinę sutartį, aš nežinau, gal ir pačią koaliciją naująją, ir jinai bus ženkliai geresnė už praėjusią, kaip jums atrodo, ir darbas bus sklandesnis, ar ne, kokios jūsų nuojautos?
11: Vienas dalykas yra, kad Nemuno Aušros išmetimas iš koalicijos yra labai pavėluotas. Tai ir jis įvyko ne dėl kažkokių tai principinių vertybinių priežasčių, o tai buvo desperatiškas mėginimas socialdemokratų ištaisyti blogą ganėtinai situaciją ir blogėjančią nepopuliari premjerė, nepopuliari vyriausybė ir artėjantis rinkimai. Tai aš manau, kad pagrindinės priežastys buvo visgi tos. Valstybės stabilumas, kurį, na, čia dabar lik vis mini, tokį netgi, sakyčiau, valstybininkų kaukė mėgina užsidėti socialdemokratai, kai kurie jie turėtų kelti šypseną, nes beveik dvejus metus buvo ši koalicija su Nemuno Aušra ir iki pat paskutinės dienos realiai mes girdėjome įtakingų socialdemokratų pasakymus ir čia Seime ir vyriausybėje, kad darbai vyksta puikiai, geri darbai daromi. Tai čia vienas dalykas. Dėl pačios naujosios koalicijos aš nemanau, kad jai bus labai lengva dirbti, kadangi mandatų skaičius yra aritmetinis, dauguma aritmetinė yra gerokai mažesnė, 75 balsai, ten galbūt vienas kitas iš mišrios grupės palaikys, bet tai jau priklauso nuo situacijos ir nuo to palaikymo kainos, kaip jau susiderės šie socialdemokratai. Ir aš manau, kad turėdami mažesnę daugumą, jie striks kai kuriuose klausimuose.
10: Va čia įdomu, kuriuose matote, jūs galėtų būti konfliktas tarp koalicijos?
11: Čia gali būti labai skirtingi. Pavyzdžiui, su šeimos politika susiję. Aš matau,
10: bet jie ten sutarė nesutarti iš to klausimo.
11: Sutarė nesutarti, bet jeigu sprendimus mėgins kažkokius tai priimti, tai gali tiesiog skilti balsai per pusę. Dėl saugumo ir gynybos be abejo bus išsiskirimas nuomonių, nes valstiečiai žalieji turi atskirą nuomonę ir čia įdomus momentas yra tas, kad koalicijos partijų pirmininkai nėra Seimo nariai. Tai, tiesiog nėra Seime ir todėl dažno atveju, tarkime, Aurelijus Veryga kalba vienaip, tačiau jo frakcijos nariai gali saugumo ir gynybos klausimais kalbėti visiškai priešingai.
10: Ir kas atrodo, buvo, kad kas ir buvo, ir šio, ir praeitoj, praeitoj Ruginienės vyriausybė.
11: Praeitoj serijoje, taip. Taip buvo labai dažnai, kad pačioje koalicijoje susiformuoja opozicija saugumo gynybos klausimams ir didžiausia kovos vyksta ten. Tai šioje temoje liberalai tikrai palaikys svarbias iniciatyvas, kurios apie gynybą ir apie saugumą, kaip darėme ir iki šiol. Ir manau, kad mandatų užteks, bet aišku, balsų užteks, bet tam reikės ir kažkokių tai žingsnių iš pačių socialdemokratų. Natūraliai tie klausimai nesispręs. O kalbant jau apie koalicijos sutartį, jos turinį. Aš sakyčiau, kad tai yra išlaidų, o ne pažangos. Neperspektyvos koalicija. Ir reikia prisiminti, kad jai maksimaliai turi 2 metus, tai yra tik pusę kadencijos. Ir tai yra, iš esmės, jau joje matosi rinkiminės darbotvarkės kontūrai. Į rinkimus eis žmonės. Išlaidos. Pamaloninti įvairias grupės, išmokos įvairios, apie socialinį teisingumą labai kalbama, bet tai yra, iš esmės, tai yra kodas didinti išlaidas, bet nieko nekalbama apie tai, tai, o kokiagi perspektyva. Mes girdime didelius, na, iš tikrųjų didelį nerimą keliančius skaičius dėl infliacijos, kuri prognozuojama tikrai didelė, vadinasi, visos kainos visiems žmonėms augs, ir tai yra tiesioginė pasekmė socialdemokratų valdymo. Jau negalima permetinėti tai kažkam kitam. Ir aš nematau jokių pastangų su tuo kažką tai taip iš esmės daryti. Tai vertinimas.
10: Čia tokia savotiška, bet jinai čia tokia savotiška, kaip čia, reikėtų pavadinti, demografinė koalicija, kuri, aš taip dabar stebiu, kad jie daugiausia susikoncentravę į demografinių problemų sprendimą, gimstamumą, šeimų klausimus ir taip toliau. Ir čia demokratai ten bandė išsukti rankas Vaitiekūnui dėl tų 70 milijonų papildomų. Ar tai, sakykime, jūsų nuomonė blogai, kad į tai, nes šiaip demografinė politika yra visų partijų turbūt klausimas.
11: Būtent, demografinė politika, aš visiškai nesuprašiau šios koalicijos, jeigu jį demografiją neišskirtų kaip top 2 ar top 3 klausimai. Na, tai būtų dabartinė situacija neįmanoma, visos partijos tą daro ir visos iš esmės panašius ir siūlymus turi, na, su nedidelėm variacijom. Tai, na, tai, kad demografija yra įrašytas kaip vienas iš prioritetų, tai suprantama, visi apie tai kalba, visi apie tai kalbės ir per rinkimų kampaniją. Kiek realiai pavyks pagerinti situaciją. Per 2 metus labai abejoju, aš matyčiau kur kas daugiau perspektyvų, jeigu dėl demografijos politikos vėlgi būtų platesnė diskusija politinių partijų ir mėginimas pasiekti susitarimą, kuris kalbėtų vėlgi apie 10 metų laikotarpį. Nes demografinė politika duoda vaisius ne šitoje kadencijoje, ne kitoje, galbūt dar kitoje. Ir visi, kas tą ignoruoja, na, visiškai akivaizdžią realybę, jie tiesiog, na, rūpinasi to tokiu trumpuoju periodu. Taškinės kažkokios priemonės, viena kita priemonė, neduoda rezultatų, o duoda jų visumą ir nuoseklumas. Nuoseklumas jis tęsiasi ne 2 metus, ne 1,5 metų. Nuoseklumas yra metų metais besitęsianti politika.
10: Jūsų nuomonė, Mindaugas Sinkevičius bus geresnis premjeras už Ruginienę, na, bent iš to, ką mes matome čia dabar, nes tai aišku, reikia palaukti, kol čia bus darbai, sprendimai, neaišku, kas čia užgrius Lietuvą, kokie dronai, balionai ir kas čia dar gali būti, bet ir pagal tai galima bus spręsti, susitvarko premjeras situacijose ar ne, bet iš principo, gal nežinau, pagal charakterio savybės, pagal ką čia daugiau spręs dar galima.
11: Taip, iš to, ką mes matome, tikėtina, kad Mindaugas Sinkevičius atrodys geriau, ar jo premjeravimas bus, na, kažkaip ypatingai sėkmingesnis negu Ingos Ruginienės, tikrai priklauso ir nuo aplinkybių, bet, na, reikia pripažinti, kad Inga Ruginienė nesusitvarkė nei su išorės, nei su vidaus krizėmis, o jos mėginimas, na, tarkime, užsimti užsienio politiką aktyviau, jis irgi nebuvo itin sėkmingas, tai taip dabar jau, na, kaip ir tas etapas baigėsi, ji matyt pereina į socialinį, atgal į savo prieš tai buvusią ministeriją, bet aš tai pavadinčiau tokiu socialdemokratų eksperimentu, kuris nepasisekė ir todėl jis baigėsi gana greitai.
10: Dabar dar apie kai kurias personalijas ministrų kabinete, bent jau numatomas, ten demokratų ministrai, kaip jums atrodo, aš šiaip keitimas kai kurių ministerijų demokratų partijos politikais, ar čia vertas ar ne? Na, demokratai aiškina, kad, sakykime, ten nepalikti Vaičiūno poste, pakeisti savo yra būdas auginti politikoje lyderius, būtent tuos, kurie iš tikrųjų nuveikia didžiausią darbą, eina rinkimus, na, kitaip sakant, laimi rinkimus arba dalyvauja, ruošiasi jiems, o ne tie, kurie vat, ateina paskui iš pašalies ir sėdi ministrauja. Tai čia būdas yra, na, tęsti savo karjeros galimybės, aukti kaip politikams. Tokia motyvacija yra užimti postus ministerijose net tada, kai, sakykime, kai kurie ministrai gal visai neblogai dirba ir dabar.
11: Na, pradėčiau nuo to, kad demokratams ateimas į šią koaliciją tai yra mėginimas nežlugti politiškai, nes jų paskutiniai reitingai buvo 2%, ir tai jau yra visiškai skambutis politiniai jėgai. Tai atėjimas į koaliciją ir užtikrinimas to, kad jie bus labiau matomi, labiau girdimi, tai yra galimybė jiems nesužlugti, bet tai nėra garantija. Ir matysime, aišku, kaip jiems seksis tose ministerijų pozicijose ir kitose pozicijose, bet aš sakyčiau, kad na, įdomesnis sprendimas iš socialdemokratų pusės yra atiduoti sveikatos ministeriją. Kodėl sakau, kad įdomesnis? Nes sveikatos ministerijoje ypatingai girdėjosi, jautėsi na, toks nusiteikimas, kad štai dabar socialdemokratai atėję sveikatos srityje įgyvendins savo socialdemokratišką darbotvarkę, pažabos privatų sektorių, užtikrins, jeigu pamenat, ne kartą ir šioje laidoje esame kalbėję, užtikrins nemokamas ir prieinamas paslaugas visiems ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau įvykus politinės dėlionės pasikeitimams, jie lengva ranka atidavė savo, kaip atrodytų svarbią sveikatos ministeriją, koalicijos partneriams. Na ir iš esmės, man atrodo, nuo tos darbotvarkės atsitraukė. Liberalų požiūriu tai gal nėra blogai, nes buvo labai daug abejotinų sprendimų sveikatos srityje, bet vėlgi na, šis pasikeitimas man irgi krenta į akis. Ir kitas dalykas, aišku, yra įdomi intriga ministro Budrio likimas, kurį iki šiol globojo prezidentas, bet prezidento paskutinį pareiškimą leidžia įtarti, kad jis vėl suartėja su socialdemokratais ir galbūt netgi paukos savo ministrą.
10: Turi to, ką omeny, prezidentas suartėjo su socialdemokratais vėl, o jis buvo nutolęs nuo jų kažkaip tai?
11: Aš manyčiau, kad porą mėnesių pastarųjų, kai Ingos Ruginienės, vyriausybė buvo ypač nepopuliari, prezidentas buvo lyg užėmęs ar mėgino užimti poziciją tokią labiau iš toliau, labiau kritišką vyriausybės atžvilgiu, kas politiškai visiškai suprantama, tačiau jau ir jo metinėje kalboje ir dabar pastarosiomis savaitėmis aš girdžiu tą tokį vėl norą atnaujinti glaudų bendradarbiavimą, galbūt turės kažkokių lūkesčių Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybei, bet ne pirmą kartą prezidentas keičia savo.
10: O tai tas suartėjimas jūsų nuomonė, jisai pavojingas Budriui ar ne? Ar priešingai naudingai?
11: Aš manau, kad pavojingas. Na, Budrys atrodo jau kaip ministras tampa mušta kortą, nes prezidentas pareiškė, jog Budrio likimas pozicijo priklauso nuo to, ar jam pavyks atkurti santykius su Kinija ir ar pavyks gauti kažkokį tai ypatingą dylą, taip sakant, su Taivanu. Tai man ir tą, supraskime, reikia padaryti per labai trumpą laiką, abu dalykus. Tai man taip panašu.
10: Bet čia reikia suprasti, man priešingai atrodytų, kad čia kaip tik legitimizuojamas laikas dėl to, kad čia nėra laiko, čia nuo kinų priklauso dabar daugelis dalykų ir tu gali čia stengtis kaip nori ir sakyti visą laiką, kad mes darom, ką galimo ir taip toliau. Ir žodžiu, per du metus iki kadencijos pabaigos gali ir neatkurti tų santykių.
11: Tai būtent visiškai sutinku, kad 2 metų tikrai gali nepakakti, gali ir 100 metų nepakakti, bet kitas dalykas, artėja pirmininkavimas ir ministras, aš kaip suprantu šią situaciją, ministro uždavinys yra iki pirmininkavimo pradžios, tai yra iki 27 metų pradžios padaryti šiuos dalykus. Tai, socialdemokratų nepasitenkinimas ministrų Budriu nėra jokia paslaptis, jų noras taip pat kažkaip priklaupti prieš Kiniją irgi, man rodos, yra gana matomas, tai čia tokia įdomi situacija, ar Budri keičiantis bus pakeistas, pavyzdžiui, į, tarkime, Deividas Matulionis galėtų tapti ir tada matyti politiką užsienio nesikeis iš esmės, ar tai būtų kažkoks.
10: O ką tas duotų iš principo? Vienas patarėjas kitų patarėjų pasikeičia.
11: Vienas patarėjas turi prezidentinių ambicijų, kitas ne, tai čia iš socdemų pusės, bet vėlgi tai yra toks labiau
10: spėjimas,
11: dėl ko gali ministras Budrys netikti socialdemokratas, bet jau tai yra.
10: Jūs sakote, kad jie nenori socialdemokratai, kad Budrys trys pas jų gretose, nu, kabineto gretose auktų kaip potencialus konkurentas socdemų kandidatui prezidento rinkimuose?
11: Tai yra viena iš galimybių. Kitas dalykas, aišku, yra politikos turinys. Ministro Budrio politika šiek tiek skiriasi nuo socialdemokratų matymo. Ir tą, ką mes girdėjome pastaruosius metus apie pasvarstymus įvairius socialdemokratų dėl Lukašenkos režimo, dėl tranzito, dėl sankcijų ir beje koalicijos partneriai labai aktyvus tame buvo, bet ne tik jie, socdemai irgi apie tai kalbėjo. Tai čia jie gali matyti kažkokį tai galimybių langą per tuos likusius porą metų. Bet vėlgi, kas yra svarbu, šiai vyriausybei naujajai, kuri susiformuos, bus likę tik pusę kadencijos, tik 2 metai. Tai kažkokių didelių, fundamentalių, maštabinių darbų aš tikrai nesitikėčiau, bet jie gali skubėti pakeisti tai, ko dar nepavyko. Ir užsienio politika yra viena iš tų sričių, kurią, manau, tikrai ypatingai reikės saugoti nuo netikėtų viražų. Ir pavojingų viražų.
10: Nu tai čia jie vykdys tą

0: esys, ar vis dėlto manote, kad yra užslėptų dalykų, kurie gali iššauti dar per...
1: Manau, kad viena linija labai akivaizdžiai, tai jau rinkiminė darbo atvarkė, užpilant ir pamaloninant įvairias socialinės grupės pinigais. Ir taip sumažinant, sušvelninant pašokusios infliacijos efektą. Infliacija, primenu, tos infliacijos pašokimas yra, na, bent jau už dalies, didelė dalimi socialdemokratų politikos iki šiol vaisius. Tai, na, jie spręs problemą, kurią patys sukėlė valstybės ir visų mokesčių mokėtojų sąskaitą. Tai manau, kad, na, šioje srityje mes kažkokiu tai...
0: Nu, čia vėl girdime pensijoms indeksuoti, sodros rezervas panaudojamas, taip toliau, čia...
1: Taip, būtent, tai yra išleisti daugiau negu paprastai išleidžiame, tai tiem patiem dalykam, bet tiesiog dėl to, kad jau yra rinkimų finišo tiesioji.
0: Bet gal jie pasimokė iš Blinkevičiūtės vyriausybės?
1: Ar tikrai jūs manot, kad pasimokė iš Blinkevičiūtės vyriausybės? Aš taip nemanau. Man atrodo,
0: kad tas neveikia. Nu, tas neveikia, šiaip jau įrodė Blinkevičiūtės fenomenas tuo metu, kai jinai buvo ministrė, kad užvertimas žmonių pinigais dar nereiškia sėkmės rinkimuose. Gal jie prisimena dar tai?
1: Pamatysime. Aš abejočiau, ar tai įstrigo jiems atmintyje, bet kitas dalykas, aišku, yra dalis klausimų susijusių su saugumu ir gynyba, kurios socialdemokratai nori, nenori, turės daryti. Ir čia yra, na, svarbi darbotvarkės dalis. Ji tikiuosi, kad bus minimaliai politiška ir čia matau bendradarbiavimą, nu, tiesiog lauką. O kita dalis, tai va, vėlgi klausimai, ar užsienio politikoje bus mėginimų pakeisti, kažkaip tai koreguoti kursą ir žinoma, na, prognozuoti.
0: O kokie dar gali būti pavojai be Kinijos? Nu, sakykime, aš suprantu, jūsų požiūriu opozicijos santykius su Kinija atstatymas, tai toks yra nei šis, nei tas, ir kai kas čia dar pritartų turbūt ir iš darbdavių, kad tas šokinėjimas nuo nemylim Kinijos prie vėl mylim Kinijos, jisai net ir patiems kinams gali nelabai patikti toksai, bet čia vienas aspektas yra Kinijos, o kokie dar dalykai gali būti?
1: Aš dėl Kinijos kitaip sakyčiau. Su Kinija, na, tas atkūrimas santykių buvo prioritetas socdemų nuo pat pradžių. Per tuos du metus niekas neįvyko, vadinasi, na, reikia priklaupti prieš, kad būtų kažkokie tai pasikeitimai. Ir čia jau Lietuva atrodytų labai nesolidžiai, kai taliodama savo poziciją. Tai čia yra esminė problema. O kitas dalykas, aišku, yra santykis, na, su trašų tranzitu, sankcijomis kalbant, na, visas laukas susijęs su Lukašenkos režimu. Kodėl apie tai svarbu kalbėti, nes buvo įvairių pasvarstymų. Ir anksčiau Nemuno Aušros, ir valstiečių žalių, ir pačių socdemų yra buvę. Tai čia aš matyčiau irgi svarbu lauką, kalbant apie užsienio politiką. Na, ruošiamės pirmininkavimui, tai ten lyg dėl darbotvarkės yra bendras sutarimas, bet tai yra taip pat Lietuvos šansas, na, pusės metų Lietuvos šansas aktualizuoti klausimus, kurie mums yra labai svarbus. Tai kiek tam bus pasirengta, kiek Lietuva atrodys solidžiai, irgi priklauso nuo vyriausybės sudėties. Todėl tai klausimas nėra paprastas ir atsakomybė. Man labai norisi tikėti, kad socialdemokratai ir jų partneriai, bet žinoma, visų pirma, socialdemokratai supranta tą atsakomybę, kuri jiems tenka, nes iki šiol tais bandymais ir koalicijos formavimais pagal principą iš pradžių pabandykim, po to pagalvokim, jie rodė atsakomybės stoką.
0: Ir labai trumpai, jūsų santykiai su Nemuno Aušra dabar kaip ir opozicijai, nu, aš dar nepasiskelbiu opoziciją, bet iš principo turbūt formaliai jau yra opozicija ir jūs ten esate liberalai, konservatoriai, kaip santykiai, kokius nustatinėsit santykius?
1: Santykių jokių nėra, kad keičiasi pozicija Seimo salėje, tai to, na, nekeičia niekaip kažkokių vertybinių nuostatų, akivaizdu, kad mes esame priešingose poliuose ir tas ir išliks.
0: Dėkui Jums. Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Viktorija už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, toliau Žinių radio programa.
2: Pozicija.
3: Reklama.
4: Mama.
2: mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.

0: Žiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
1: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
2: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Jungtinės Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiame 23-ame pasaulio futbolo čempionate pirmosiose antrojo turo rungtynėse Atlantoje Čekija lygiosiomis 1-1 sužaidė su Pietų Afrikos Respublikos rinktine. Nors čekai pelnė greičiausia šio čempionato įvartį ir jau 6 minutę įsiveržė į priekį, afrikiečiai 83 minutę rezultatą išlygino. Kitose grupės rungtynėse šeimininkė Meksika Zapopane 1-0 pranoko Pietų Korėją. Antrą pergalę iškovoję meksikiečiai tapo vienvaldžiais grupės lyderiais ir jau užsitikrino vietą kitame varžybų etape. Pirmą nesėkmę patyrusi Pietų Korėja saugojo antrą poziciją. B grupėje įspūdingą pergalę pasiekė kita pirmenybių šeimininkė Kanada, Toronte net 6-0 sutriuškinusi Katarą. Kanadiečių gretose tris kart pasižymėjo Turino Juventusui atstovaujantis polėjas Jonathanas Davidas ir kartu su Argentinos legenda Lioneliu Messiu pirmauja rezultatyvia žaidėjų sąraše. Kitose B grupės rungtynėse Inglewood'e užtikrintą pergalę iškovojo Šveicarija 4-1, nepalikusi vilčių mažumoje likusiai Bosnijai ir Hercegovinai. Šiandien antrojo turo kovos vyks C ir D grupėse. Pergalingai čempionate startavusi Škotija Foxborough varžysis su Maroku, o Filadelfijoje Brazilija sieks pirmosios pergalės akistatoje su Haičio 11. D grupės lyderių susitikime Sietle šeimininkė Jungtinių Valstijų rinktinė kausis su Australija, o Santa Klaroje pirmosios pergalės sieks Turkijos ir Paragvajaus rinktinės. Naujajam sezonui besirengiantis Kauno Žalgiris paskelbė, kad komandą palieko Mozesas Raitas, Ignas Brazdeikis ir Laurynas Birutis. Raitas Kaune žaidė vienerius metus, Brazdeikis komandoje praleido pastaruosius du, o Birutis 4 sezonus. Kiek anksčiau Žalgirį papildė 26 metų 1,93 cm ūgio amerikietis Seibenas Ly. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų rungtyniauti ir Marius Grigonis, Marekas Blaževičius, bei dar vienas amerikietis Karsenas Edvardsas. LKL pirmenybėse bronzos medalius iškovojusio Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička artėja prie susitarimo su Brisbane Bullets klubu iš Australijos. Tačiau 26 metų naudingiausias šio sezono LKL žaidėjas dar neprasidėjus kitam sezonui gali palikti Australiją, jei sulauks Eurolygos klubų pasiūlymų. Praėjusiame sezone Bullets klubas Australijos pirmenybėse tarp 10 komandų liko paskutinis. LKL pirmenybėse Velička vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 3 kamolius, atlikdavo po 7 rezultatyvius perdavimus ir pirmavo pagal naudingumą rezultatyvius perdavimus bei perimtus kamolius. Italijos krepšinio lygos finale po metų pertraukos triumfavo Milano Emporio Armani. Dizaineriai ketvirtosiose rungtynėse Venecijoje 86-72 nugalėjo Umano Srear klubą ir seriją laimėjo 3-1. Čempionų gretose pasižymėjo po 15 taškų pelnę Marko Guduričius ir naudingiausių finalo serijos žaidėjų tapęs Armoni Bruksas. Venecijos klubui 17 taškų surinko buvęs Vilniaus ryto žaidėjas Sergei Kaulas. Jau 29 kartą čempionų tapęs Milano klubas lieka tituluočiausių šalyje. Ispanijos Endesa lygos finalo pirmosiose rungtynėse Barcelona svečiuose po dramatiškos kovos ir pratesimo vienu tašku 113-112 palaužė Valencijos Basket ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Geriau pradėjo rungtynės katalonai greit įgijo dviženklį pranašumą, bet po trijų kelinių priekyje jau buvo šeimininkai. Ketvirtajame ketvirtyje vėl dominavo Valencija, tačiau likus 3 sekundėms Barcelonos veteranas Vilas Klaiburnas pataikė tritaškį ir išlygino rezultatą. Pratesimo pabaigoje Valencija vėl galėjo išplėšti pergalę, tačiau Cameronas Tayloras prametė tritaškį. Nugalėtojams daugiausiai 21 tašką surinko Klaiburnas, Valencijai 24 pelnė Žanas Montero. Šios rungtynės buvo 1100 Endesa lygoje Valencijos komandos vyriausiam treneriui Pedro Martinesui. Antrosios serijos rungtynės rytoj vėl vyks Roi Karenoje Valencijoje. Šį savaitgalį Šiauliuose vyks paskutinis Europos moterų tinklinio lygos turas. Pirmosiose rungtynėse jau šį vakarą 19 val. Specialisto iš Lenkijos Mateušo Zašinskio treniruojama Lietuvos rinktinė žais su Portugalija, o sekmadienį nuo 14 val. Lietuvės stos į kovą su Rumunija. Praėjusį savaitgalį pirmąjį tašką iškovojusi Lietuvos rinktinė bendroje Europos lygos įskaitoje tarp 24 komandų užima 18 vietą. Rumunija su 8 taškais yra 10, o Portugalija Portugalija su 7 taškais rikiuojasi 11. Atrankos etapą įveikusios ir po 10 metų pertraukos tarptautinėje arenoje vėl besivaržančios Lietuvos tinklininkės birželio pradžioje vienodu rezultatu 0-3 pralaimėjo Graikijai ir Kroatijai, vėliau 0-3 neprilygo Švedijai bei po dramatiškos kovos 2-3 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai. Europos moterų tinklinio lyga tuo pačiu yra ir atranka į Europos čempionatą. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
4: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinių vienam sireninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Žinių radijas.
7: Orų prognozę remia.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Orai.
11: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
16: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
17: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
18: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
19: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai ta, jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo. Tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži? Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Radijas.
14: O ką manote jūs?
2: Laidą Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso. Dabar laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Na, aš šįryt kviečiu padiskutuoti apie tokią Vilniui aktualią temą. Vilniaus senamiesčio gyventojai reikalauja, kad maratonai ir pusmaratoniai būtų iškelti iš sostinės centro. Jie sako, kad paralyžuoja vietinių gyventojus tokie renginiai, negali jie niekur išvykti, stringa savo kiemuose, per didelis judesys ir per daug maratonų miesto centro ir senamiesčio gyventojams. Netgi organizuoja peticiją, kurią jau pasirašo 100 žmonių. O ką jūs apie tai manot? Ar reikėtų maratonus iškelti iš Vilniaus centro ir organizuoti juos kažkur kitur? 05 2 4 3 1 4 3 1, toks yra studijos telefonas jūsų nuomonėms, arba galite palikti Žinių radijo programėlėje žinutes. Vilniaus senamiesčio ir centro gyventojai tikrai toli gražu nėra visi patenkinti tomis šventėmis, kurios organizuojamos mūsų sostinės centre ir senamiestyje. Jau nekalbant apie maratonus, tai vyksta ir kitokios įvairios šventės ir renginiai, kurie tiek nukreipia eismą arba jį visiškai uždaro, ir siūlo senamiesčio gyventojai Vingio parką arba Neries pakrantę ten organizuoti renginius ir maratonus, pusmaratonius. Maratonai, pusmaratoniai, kitokių distancijų bėgimai jau ne vienerius metus yra dalis Vilniaus centre vykstančių renginių, bet jų metu ilgam vedami eismo ribojimai, patinka toli gražu ne visiems senamiesčio, naujamiesčio ir Žvėryno gyventojams, tad neapsikentę dalis jų nusprendė savo teisės ginti pasirašydami peticiją. Ką jūs manote, jūs palaikytumėt tokią peticiją? Ar reikėtų iš Vilniaus centro ir senamiesčio iškelti maratonus ir juos organizuoti kur nors kitur mieste? 05 2 4 3 1 4 3 1, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti Žinių radijo programėlėje žinutes. Paulius paskambino. Sveiki, Pauliau, ką jūs manot?
10: Labas rytas. Manau, kad niekur negalima jų iškelti. Tai kadangi tai, sakykime, geras pavyzdys, užkrečia ir vaikus, ir kitus, ir tai skatina aktyvų gyvenimą ir sportą. Tai manyčiau, tiek Vilniuje, tiek visose kitose miestuose, šiaip jau vyksta daug metų ir tikrai ir vyks. Manau, kad ir vyks. Ir tai tikrai būna pačios geriausios miesto sporto šventės.
1: O ką daryt vietiniam tada?
10: Na,
1: susitaikyt?
10: Susitaikyt, jeigu jau gyveni centre. Čia buvo prieš kelis metus ir daug triukšmo Kaune dėl Hansa dienų, dėl Kauno dienų, kad senamiestį visą paralyžuoja, bet reikia suprasti, kad žmonės ir įsigyja namus yra pačiame miesto centre, kur yra veiksmas. Kas nori ramybės, gyvena sodyboje, galbūt prie ežero ar ten už 50 km nuo miesto. Tai tiesiog nu, centras ir yra centras, kur visi renkas ir nori būti.
1: Ačiū Jums labai, Pauliau, už skambutį. Kviečiu ir kitus pasisakyti, laukiame skambučių į studiją 05 2 4 3 1 4 3 1, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Ar pritartumėt idėjai, ar reikėtų iškelti Vilniaus maratonus iš centro, kur nors kitur, į kitas miesto dalis, galbūt ne tokia sužimtas, galbūt ne taip apgyvendintas. Albinas rašo, sutinku, infrastruktūra nepritaikyta tokiems renginiams. Jurgis vis dėlto rašo, nepritariu, tai gal visus šventinius renginius tada iškelkim, uždarykim ir izoliuokim tą miestą. Regina pritarė gyventojų reikalavimams. Tomas rašo, miestas yra visų ir turi būti gyvas. Visame pasaulyje tai vyksta. Nesu bėgikas, bet miestas negali gyventi tik pagal vienos grupės poreikius. ne portugalų pasirašantis klausytas rašo, palaikau vilniečius, laisvai valdybė rengia kitur tuos renginius. Dainius rašo, juk maratonai miestų centruose vyksta daugelį šalių. Galima ir pakentėti truputį, ne kas mėnesį, gi tai vyksta. Tai prašo Dainius žinių radio programėlėje. Na, kalbant apie tai, kiek vyksta tų renginių, vien 2025 metais gatvių bėgimo ir dviračių renginiai su pilnais eismo ribojimais centrinėje miesto dalyje vyko mažiausiai 4 kartus. Taip sako tą peticiją internete paskelbęs Edvinas ir mini gegužę vykusi IF Vilniaus pusmaratonį, kurio trasa tęsiasi per katedrą, Žvėryną, Gedimino prospektą, Senamiestį ir Užupį. Tada Liepa vykęs maratonas Vilniaus tiltai, Neries krantinėmis ir tiltais, tada iki Velo maratonas rugpjūčio pabaigoje Gedimino prospektu Kosciuškos gatvė Žvėrynų, kai eismas buvo ribotas nuo 4.30 iki 19 valandos, o automobilių statymas esą draustas nuo renginio dienos iki pat 22 valandos. Na ir Swedbank Vilniaus maratonas rugsėjo vidury, nors šis ir yra išskiriamas, nes tai yra AIMS sertifikuotas ir tarptautinis renginys. O kur dar gruodį vykstantis kalėdinis bėgimas ir kiti renginiai, jau neskaičiuojant mūgių ir kitokių masinių švenčių, kurios irgi sustabdo įprastą gyvenimo ritmą centrinėje Vilniaus dalyje. Pripažindamas, kad Vilniaus maratonas šiame sąraše išskirtinis ir nors kelia nepatogumų, vis dėlto ne jam skirta Edvino sukurta peticija. Mano peticija skirta kitai kategorijai, smulkesniems komerciniams renginiams, kurių trasos be nuostolių galėtų vykti parkuose ar krantinėse. Kaip jums atrodo, iš tikrųjų reikėtų iš Vilniaus centro iškelti maratonus ir pusmaratonius kažkur tai į parkus ar krantinės, ar Vilniuje nėra centre vietos maratonams. Apie tai šįryt diskutuojam. Laurynas paskambino, sveiki Laurynai, ką jūs matote?
13: Labas rytas. Kalbant apie šią problemą, tai aš visiškai suprantu ir užjaučiu vietinius gyventojus. Ir tikrai jų patogumui vertėtų apriboti tas šventes senamiesčiuose ir miesto centre ir iškelti jas į geresnes vietas, bet tai yra sunkiai įmanoma įgyvendinti. Nes šios šventės ir organizuojamos dažniausiai dėl didelio rėmėjų indėlio, o rėmėjams labai svarbu, kad būtų jie kuo labiau matomi, kuo didesnė reklama, ir dėl to jie aukoja tam tikras sumas lėšų, kad įgyvendina tos renginius. Tai jiems reikia, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Bet aš dar noriu atliepti vieną aspektą, kaip buvęs sportininkas, daug metų lengvatletis, ilgų distancijų sportinio ėjimo atstovas. Tai kaip sportininkas galiu pasakyti, kad tuose senamiesčiuose pačiam sportininkui sportuoti nėra labai malonu, patogu ir sveika. Visų pirma, tarp didelių pastatų ten dažnai būna vasaros metu trošku, trūksta vėjo, trūksta gryno oro, labai būna karštis, jeigu saulėta diena. Taip pat senamiesčiuose grindinys būna nepritaikytas sportininkams, galima daug traumų gauti, nes būna senas grindinys, apvalus akmenys ir panašiai. Tai tokie aspektai, kad tikrai būtų sveikiau kažkur visiems ir sportininkams ir kitiems sportuoti, tarkim, Vingio parke, kituose parkuose, Neries pakrantėse ir taip toliau.
1: Ačiū Jums, Laurynai, už tokią išsamę nuomonę, pasidalino ir kaip tikrai savo pastebėjimais, tai aš irgi taip pagalvojau, kad senamiesčio grindinys nėra pati geriausia vieta greičiausiai bėgti ar sportuoti juo, bet vis dėlto daugiausia turbūt treniruočių vyksta ne ten, bet kita vertus, tai net ir patys vietiniai gyventojai prašo, kad neorganizuotų tiek daug maratonų ir pusmaratonių Vilniaus centre. Žmonės ir savivaldybė ir kiti ten, pavyzdžiui, verslai, Haris rašo žinių radio programėlėje, svarbu, kad organizatoriai labai greitai pašalintų visas kliūtis. Bronius rašo, ko čia kimbant prie sporto ir sveiko gyvenimo būdo, jūs geriau stabdyti LGBT. Tai parašė Bronius, turint omeny LGBT, tai vyksta ir LGBT renginiai, kurie taip pat pakreipia senamiesčio ir Vilniaus centro gyventojų gatves ir ten eismas irgi taip pat būna kažkuria prasme ribojamas. Algis rašo, būtinai iškelti reikėtų, Atomas rašo vis dėl to, kad jokiais būdais ne. Tai vyksta visame pasaulyje. Vilnius yra sostinė ir tai yra normalu. Pirkdami nuomodėmis į būstus, patalpas turime suprasti, ką gauname ir ką paaukojama. Andrius rašo, miesto užgrobimas tik dėl verslininkų, kurie nori užsidirbti pinigų bei miesto valdžios, kuriems reikia PR-o tokiais renginiais. O visas miestas ši žmonėms tai tragedija. Rokas rašo ne maratonus, o burbeklius reikia iškelti į periferiją. Pačioje peticijoje dar teigiama, kad kreipiamasi Vilniaus miesto gyventojų, bendruomenės narių ir mokesčių mokėtojų vardu dėl įsisenėjusios sisteminės problemos masinių bėgimų, maratonų ir kitų komercinių renginių organizavimo tankiai apgyvendintose sostinės rajonuose, Žvėryne, Senamiestyje, centre ir kitur. Šie renginiai organizuojami privačių įmonių bei viešų įstaigų reguliariai paralyžuoja tūkstančių vilniečių kasdieninį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Suprasdami sveikos gyvensenos sporto ir kultūros svarbą, pabrėžiame, kad dabartinis renginių planavimo modelis visiškai ignoruoja miesto gyventojų teisės. Pranešimai apie gatvių uždarymą ir reikalavimai prisitaikyti prie miesto ritmo nėra problemos sprendimas. Tai arogantiškas atsakomybės perkelimas ant miestiečių pečių. Tai prašome peticijos tekste. Taip pat reikalaujama koreguoti renginių laiką, kad ribojimai sukeltų kuo mažesnių nepatogumų, tarkim, jos organizuoti vėlyvą vakarą arba naktį. Dar vienas pageidavimas – užtikrinti, kad ateityje išduodant leidimus komerciniams renginiams, organizatoriai privalėtų garantuoti nenutrūkstamą išvažiavimą iš kiekvieno privataus kiemo. Tai vat, paskelbta birželio antrą ta peticija, ją galite pasirašyti, jeigu norite, peticijos.lt portale. Ir ačiū visiems, kas rašė žinutę žinių radijo programėlėje pakalbėti apie štai Vilniaus aktualijas. Ačiū ir Laurynui ir Pauliui, kad paskambino. Taip pat visiems linkiu gražaus savaitgalio, pasidžiaugti galiausiai jau atėjusiu vasariškų orų, neperkaisti ir pailsėti. Nu, aš Tomas Loiba šiandien vedžiau laidą Ryto Espresso, mano kolega Tomas Bareika dirbo prie pulto. Gražios dienos visiems, iki greito.
14: Manote jūs?
20: Žinių radijas.
21: Renkuosi knygą.
22: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą. Ši knyga – tai aiškus ir praktiškas vadovas parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ja skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie įgalins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą, tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikes pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojanti kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimasis ir varžymasis su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas – absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia – meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė – trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia, su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga keliasi išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą, išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Koalicijos sutartį vertinusi liberalų lyderė mato išlaidų, o ne pažangos perspektyvą. Jungtinių valstybių viceprezidentas atidėjo kelionę į Šveicariją deryboms dėl Irano. Pagrindinė sesija 12-okai baigė chemijos egzaminų, 11-okai geografijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Labas rytas. Nauja valdančiosios koalicijos sutartį opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Interviu žinių radijui politikė sakė, kad sutartyje daug rašoma apie socialinį teisingumą, bet iš esmės tai yra kodas didinti išlaidas. Anot Čmilytės nieko nekalbama apie tai, kokios laukia perspektyvos, ypač kai girdime nerimą keliančius skaičius dėl infliacijos didėjimo. Nauja sutartį vakar pasirašė 3 Seimo frakcijų. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų, įgyvendinant Jungtinių valstybių ir Irano susitarimą. Baltųjų rūmų atstovas teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Trečiadienį Jungtinių valstybių ir Irano prezidentų pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį, skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Vis dėlto kilo neaiškumų dėl tolesnių žingsnių. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo dėl bet kokio susitarimo pažeidimo ir pareiškė, kad priešui bus atsakyta ryštingai. Jungtinių valstybių kariuomenė vakar panaikino Irano uostų karinę blokadą, kuri neleido laivams plaukti į Islamo Respubliką ir iš jos, tačiau pažymėjo, kad amerikiečių karo laivai liks bendroje teritorijoje. Hormūzo sąsiauryje, kurį Iranas blokavo konflikto metu, vakar veikla vis dar buvo menka. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva gavo teigiamą signalą iš Vašingtono dėl galimo nuolatinės Jungtinių valstybių karinės bazės įkūrimo Lenkijoje. Taip Briuselyje Tuskas komentavo Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus laišką dėl nuolatinio Amerikos karių buvimo Lenkijoje perspektyvų. Tuskas sakė, esas labai patenkintas dokumento turiniu ir maloniai nustebintas greita ir teigiama Vašingtono reakcija. Lenkijos premjeras pabrėžė, kad laiškas nėra galutinis sprendimas. Mat Jungtinės valstijos nurodė, kad dar reikia daug dėl ko susitarti. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių rotuojamų Amerikos karių. Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastinių kurų, šalies ginklų pramonę ir finansų įstaigas. Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratęsti kas pusę metų, tam buvo reikalingas vienbalsis visų 27 Europos Sąjungos šalių vadovų pritarimas. Europos Sąjungos lyderiai prieštaringai reagavo į Europos vadovų tarybos pirmininko pasiūlymą atverti diplomatinius kanalus su Rusija prieš galimas taikos derybas. Po vakarą Briuselyje vykusios Europos Sąjungos lyderių diskusijos, šaltiniai Vokietijos vyriausybėje tai pavadino įžeidimu. Jų teigimu tai buvo nesuderintas ir neprofesionalus žingsnis. Kitigi perspėjo, kad dar neatėjo laikas bendradarbiauti su Rusija, bet kai kurie tai vertino palankiai. Europos Sąjungos pareigūnai patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad pastarosiomis savaitėmis būta trumpų ryšių diplomatinių lygmenių, siekiant užmėgsti bendravimą su Maskva, tačiau jokios esminės derybos nevyko. Abiturientai ir 11-okai šiandien laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, o 12-okams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvavo 28 tūkstančiai 11-okų ir beveik 30 tūkstančių 12-okų. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos vidurio.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
10: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
11: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
12: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
13: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
14: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
9: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
15: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
16: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
17: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėjusios kadencijos Seime 22 metais įteisinus trijų svetimų raidžių X, Q ir W vartojimą asmens vardų ir pavardžių rašyboje oficialiuose dokumentuose, šių metų balandžio 13 dieną Seime buvo registruotas asmens vardų ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma plėsti nelietuviškų rašmenų vartojimą, įteisinant ir įvairių kalbų dekritinius ženklus. Dekritiniai ženklai tai virš raidžių, prie jų ar po jomis rašomi ženklai, keičiantis arba tikslinantis raidžių tarimą. Latvių virš A brūkšnelis, virš G brūkšnelis, lenkų taip pat kalboje yra N su tam tikrais dekritiniais ženklais, vokiečių umliautas, A umliautas, O umliautas. Na, žodžiu, kai kuriuos ženklus jūs žinote ir pažįstate. Taigi, juos įteisinus raidės su kitų kalbų diakritiniais ženklais, Lietuvos piliečių asmenvardžiuose būtų rašomas pagal kitų valstybių valstybinių kalbų abeceles ir jų nustatytas rašybos taisyklės. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė projektui. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos motyvai – lingvistiškai asmenvardis su užrašyta tik dalimi originalių raidžių yra nei autentiškas, nei sulietuvintas. Poreikis tiksliai užrašyti originalius asmenvardžius dokumentuose didėjant emigracijai tik aktualės ir išlaikyti originalią giminės pavardę yra svarbus tapatybės dalykas, nes mokslinėje literatūroje, žiniasklaidoje jau keletą dešimtmečių vartojami originalūs asmenvardžiai su įvairiais diakritiniais ženklais. Dėl tobulėjančių technologijų atspindėti diakritikus tampa vis paprasčiau. Taigi, po šio VLKK pritarimo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pritarimo, institucijai pasipylė prakeiksmai. Ne vienas visuomenės atstovas apkaltino lietuvių kalbos komisiją kalbos išdavyste, politinio užsakymo vykdymo. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kas, ar reikia plėsti diakritinių ženklų rašybą ir ar tie diakritiniai ženklai iš tikrųjų gali padaryti didžiulę įtaką lietuvių kalbai, ar jie nužudys lietuvių kalbą, kaip apskritai reikėtų vertinti, nes iš tikrųjų pasipylė priekaištai Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra didžiuliai. Apie tai ir pašnekėsime su mumis Seimo narys Vytautas Sinica. Sveiki, Vytautai.
2: Sveiki.
1: Taip pat su mumis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vardyno pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė. Sveiki, Daiva.
3: Labadiena.
1: Prie mūsų prisijungė Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiai mokslo darbuotoja daktarė Ona Aleknavičienė. Sveiki, ponia Ona.
4: Sveiki.
1: Ir taip pat su mumis Nikita Kazakevičius, latvistikos specialistas, pastarosius 2 metus pagal Erasmus programą studijavęs Vilniaus universitete. Sveiki, Nikita.
5: Labadiena.
1: Tai, Daiva, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, prakeiksmai visomis nuodėmėmis Valstybiniai lietuvių kalbos komisijai, daug kreipimosi, visuomenininkai pasirašė, kaltina jūs išdavyste ir... Aišku, tai ne jūsų sugalvotas dalykas, tą sugalvojo politikai. Jeigu aš teisingai žinau, tai siūlo teisingumo ministerija. Bet visuomeninės kai kurios organizacijos, visuomenininkai sako, kad jūs neturėjote pritarti tokiam siūlymui, turėjote gulti kryžiumi. Tai kodėl nesigulė?
3: Kodėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija negulė kryžiumi?
1: Taip.
3: Na, vienas dalykas iš tiesų yra toks, kad mes gavome tą siūlymą iš Teisingumo ministerijos ir tą siūlymą svarstėme. Reikia pradėti nuo to, kad jau 2022 metais buvo priimtas sprendimas įsileisti, rašant nelietuvių asmenvardžius, tas tris raides, kaip visi gerai žinome, X raidė, U raidė, dvigubą V. Ir tos trys raidės nuo 2022 metų nelietuvių asmenvardžiuose jau funkcionuoja. Tai čia, žinoma, mes kalbame apie du tokius dalykus. Tai pirmiausia, užsieniečių asmenvardžių rašymas, būtent šitos raidės reikalingos užsieniečių asmenvardžiams. Kitas dalykas tai yra Lietuvos lenkai. Ir aišku, jiems viena raidė, ta dviguba V raidė yra labai aktuali. Na ir žinoma, šita situacija, kaip mes galime matyti, tos autentiškos, tikros, na, asmenvardžių rašybos, kokie yra kitose kalbose, tiksliau sakant, na, kokios kitų kalbų formos, visiškai neįsprendė. Mes iš tiesų įsileidome tas tris raides ir su jomis įsileidome tokią mišrią hybridinę rašybą. Tai va būtent atėjus toms trims raidėms, na, kad ir tuos minėtusius Lietuvos lenkus, jų pavardės, na, vis tiek nerašomos taip autentiškai.
1: Vėl... Taip sakant, Daiva, pradžia buvo 22 metai, kuomet po ilgų svarstymų, aš atsimenu didžiausias diskusijas dėl tų trijų raidžių, jau buvo padaryta tam tikra pradžia ir jeigu čia taip logika tokia sakytų, jeigu pasakėma A, tai reikia ir pasakyti B, nes nu vis tiek nei Q, turbūt nei W nėra labai čia lietuviškos abecėlės raidės. Jau tam tikra uodega įlindo, kitaip sakant, tai tada logika sakytų, kad kai kuriuos kitus dalykus irgi reikėtų įvest. Ar čia tokia logika vadovaujantis yra? Jo labiau, kad iš tikrųjų jūs sakėte, kai kurios knygos, pavadinimai knygų lentynose stovinčių, jos jau turi ten, pavyzdžiui, Norvegijos autorių, man atrodo, ar turi raidę su perbraukta brūkšneliu ir taip toliau.
3: Taip, iš tiesų taip, bet aišku, tos trys raidės na, atsirado ir su tomis trimis raidėmis atsirado na, tas tolesnis kelias. Tai žiūrint apskritai visą tą situaciją, na, jeigu žiūrėtumėme, kaip čia jūs pats sakote, ar į spaudą, ar ten tarkime į mokslo literatūrą, tie diakritikai yra rašomi. Ir na, neseniai pavarčius, tarkime, kad aš ir vakar atsidariau čia vieno populiaraus žurnalo, pavadinimo turbūt net negalima, ar ne, svetainė mes matome, kad ten yra visko, kad ten yra ir asmenvardžių su diakritikais, ir tos rašybos nebūdingos lietuvių kalbai. Tai tokie asmenvardžiai funkcionuoja, egzistuoja toje vartosenoje. Bet mes, aišku, kalbame net ne apie tai, ką rašo spauda, kaip rašo spauda, nes spauda na, tai yra tik tai tas papildantis dalykas. Bet mes kalbam apie dokumentus, kalbam apie žmonių užrašymą dokumentuose ir pagrindinė dokumento funkcija tai yra identifikuoti asmenį. Tai būtent atlikti tą asmenvardžio identifikacinę funkciją. Norint identifikuoti asmenį, paprastai visada stengiamasi užrašyti asmenvardį kuo tiksliau. Tai vat šioje situacijoje, įsileidus tas tris raides, na, matyti tą tokia kita problema, ims daugėti tų asmenvardžių variantų. Pridėjus tuos vadinamosius diakritikus, aišku, ir identifikacijos problemas sprendžiasi, ir kitas dalykas, na, tų variantų nedaugėja.
1: Dėkui, Daiva, tai aišku, daug čia emocijų buvo, bet emocinis fonas yra ne visą laiką, kaip sakyt, profesionalus požiūris. Ponia Ona, tai vat jūsų institutas, kiek aš suprantu, nebuvo prie tų pritariančiųjų ir kodėl tada jūs, kuo argumentuotumėt, irgi būdami, sakykime, lietuvių kalbos ekspertai, ne, kitaip mąstote?
0: Taip, institutas pateikė Seimui ekspertinę išvadą ir nepritarė toms siūlomoms pataisoms. Tai aš trumpai norėčiau pakomentuoti ir pasakyti, kuo mes rėmėmės. Visų pirma, Konstitucinio teismo 2023 metų nutarimu, kur pripažinta, kad vardo ir pavardės rašymas dokumentuose tik lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų neprieštarauja Lietuvos konstitucijai. Vadinasi, tokią teisę mes turime. Rėmėmės dar 2025 metais Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje, kur pasakyta, kad ankstesni teismai, nepripažindami teisės dokumentuose vartoti nelietuviškus rašmenis, nepažeidė tarptautinių teisės nuostatų įtvirtinančių asmens teisės teisės į privataus gyvenimo apsaugą, taip pat nepažeidė ir tautinių mažumų teisės vartoti savo kalbą. Vadinasi, dar kartą kartoju, mes turime teisę rašyti valstybinę kalbą ir tuo nepažeidžiame jokių tarptautinių teisės normų. Bet žinom, kad Seime vis atsiranda pataisų, kiekvienoj kadencijoje maždaug po dvi, ir siūloma įteisinti rašmenis su diakritiniais ženklais. Rašmenis, kurių mūsų kalboje nėra. Jei pataisa būtų priimta į asmens dokumentus, o iš jų į civilinės būklės aktus, paskui į valstybės registrus ir visą raštvedybą, ateitų apie 150 svetimų rašmenų. Juos turėtume rašyti pagal tų kalbų rašybos taisyklės. Net ir be ekspertizės aišku, kad tai būtų didžiulė invazija į kalbos sistemą. Tas pats Konstitucinis teismas įpareigojo, kad prieš priimant sprendimą reikia atsižvelgti į tris kriterijus. Kaip tie siūlomi rašmenys derės su lietuvių kalbos tradicija, ar nekels pavojaus bendriniai kalbai, ar nepažeis lietuvių kalbos savitumų. Dabar primenu, kad asmenvardžiai tai yra kalbos dalis, o ypač svarbus yra oficialiosios kalbos elementai. Mes nekalbam dabar apie literatūrą ir nekalbam apie privačiąją kalbą. Ten galima viskas, galima rašyti visaip. O oficialioji kalba tai yra valstybės dokumentai. Ir čia daugybės paralelinių rašybos sistemų būti tiesiog negali.
1: O ponia, na, trumpai labai, čia mes turim pertrauką padaryti, bet vis dėlto tas puolimas prieš valstybinę lietuvių kalbos komisiją su prakeiksmais, jisai pagristas jūsų nuomonė yra, ar vis dėlto lietuvių kalbos komisija, jinai, nu, turi teisę taip mąstyti, vat, kaip perdavė savo pamąstymus Daivą?
0: Dabar, jeigu klausit mano asmeniniais nuomonės, tai pasakysiu, kad valstybinė lietuvių kalbos komisija negina valstybinės kalbos. Ji visiškai nedarė nieko, kad apgintų valstybinės kalbos teisės. O tai yra ta institucija, kuri turi rūpintis valstybinės kalbos vartojimo sritimis ir žiūrėti, kad jos nebūtų siaurinamos. O dabar šitie rašmenys lietuviškų rašmenų nebereikia, rašom viso pasaulio rašmenimis. Mes integruojamės į visą pasaulį. Tai čia, kaip sakant, aš sakau dabar savo asmeninę nuomonę.
1: Dėkui, Poniona, turim padaryti pertrauką. Toks reglamentas tiesioginėme eteryje. Po pertraukas mes ten paskui pratęsime.
0: Gerai, aš dar paskui. Gerai, tvarka.
1: Gerai, padarom pertrauką. Ačiū.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Čia Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar diakritiniai ženklai pribaigs lietuvių kalbą. Na, taip aišku, čia gal ir sarkastiškai skamba truputėlį, bet kiek įtakos nauji siūlymai įsileisti į kalbą abėcėles su tam tikrais diakritiniais ženklais, la raidės, kurios ten ateina ir iš lenkų kalbos, ir iš vokiečių, ir galbūt iš suomių, ir iš norvegų, ir iš kitų raidės perbrauktos. Nu, žodžiu, apie 150 diakritinių ženklų. Ir yra čia dabar toksai banga nepasitenkinimo, užplūdo ypač tos, kurie tame nieko blogo nemato. Šiuo atveju į taikiklį pakliuvo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, jai čia visi žaibai ir mes aiškinamės, kiek tai, sakykime, politinis gali būti sprendimas, kiek čia reikėtų atsižvelgti į pačią lietuvių kalbą, ar tai grėsia pavojus, tos dalykus svarstome. Vytautas Sinica, Seimo narys, vardino pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė Valstybinės lietuvių kalbos komisijoje, daktarė Daiva Sinkevičiūtė, Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiai mokslo darbuotoja Ona Aleknavičinė ir latvistikos specialistas Nikita Kazakevič, šiandien mūsų pašnekovai. Vytautai, Seime daug palaikančių diakritinių ženklų įsileidimą.
8: Dorai nežinau, buvo registruota.
1: O jausena kokia jūsų būtų, tuo klausimu?
8: Jausena kol kas tokia, kad turbūt daugumos tam nėra. Yra mažiau gal palaikančių. Vieną kartą buvo siūlymas panašus, ėjo į darbotvarkę ir buvo tada daug balsuojančių už tai, kad jį išimti iš darbotvarkės, bet tai savaime nereiškia, kad nebūtų pritariančių. Žodžiu, čia yra sudėtinga. Aš manau, kad lemiamas visiškai dalykas bus socialdemokratų laikysena šituo klausimu. Jie turi daugiausiai balsų ir jų pozicija labiausiai neaiškia yra. Prieš dešimtmetį jie buvo tie, kurie labai aršiai kovojo už svetimų vardžių įvedimą į mūsų asmens dokumentus. Dabar taip kaip jau ir nebėra labai aišku. Bet jeigu atsigrėžiant į pagrindinį laidos klausimą, tai aš sakyčiau, kad valstybinę kalbą sunaikins gal tas nuolaidžiaujantis, pataikaujantis požiūris, kurį mes matom, kai tik tai institucijų darbe yra paliečiamas valstybinės kalbos
1: klausimas. O kas čia pataikauja labai, tiesą sakant? Kam pataikauja?
8: Šiuo atveju dėja kalbos komisija, aš nežinau, ar politiniam sprendimui.
1: O kodėl jai reiktų pataikaut? Kam? Čia galima pataikaut? Nei teisingumo ministerija, čia jų yra, reiškia, steigėjas ar kuratorius, o dėl ko čia pataika?
8: Man žmogiškai yra pakankamai sunku suprasti šitą reiškinį, bet aš tą reiškinį matau daug kur vykstant. Kai tik tai prasideda politinis spaudimas įvairioms ekspertinėms arba tiesiog valstybės tarnybos įstaigoms, jos pradeda tą

0: čia tas pataikavimas.
1: Ar jau galiu?
0: Prašau.
1: Ekspertinis vertinimas čia kaip tik yra labai įdomu. Kalbos komisija yra 13 ar 14 metais konstitucinio teismo įpareigota vertinti tokius ir panašius asmenvardžių rašymo projektus ir vertinti labai konkrečiu aspektu, kaip tai paveiks lietuvių kalbą ir kalbos sistemą. Nes jai pagal kompetenciją būtent šitas klausimas ir priklauso. Ką daro kalbos komisija, tai vertina absoliučiai kitus dalykus. Vertina mūsų demografinę situaciją, pokyčius visuomenėje, migrantų skaičių. Vertina situaciją, na, tarptautiškumas, kaip galbūt auga poreikis ar neauga poreikis. Vertina žmogaus teisų faktiškai aspektą, nes jiems rūpi tai, kaip autentiškai ar neautentiškai yra užrašoma asmens pavardė. Ir čia yra šitoj vietoj ypatingai atsiskleidžia išeities taškas. Čia nuskambėjo žodžiai, kad siektina yra kuo tiksliau, kuo autentiškiau užrašyti asmenvardį. Priešingai, siektina yra ir tarptautiniai teismai yra tą nekartą pasakę. Asmenvardžius dokumentuose rašyti taip, kad jie būtų kuo geriau suprantami visuomeniai, kurioje jie yra naudojami, vartojami, atsiprašau. Kitaip sakant, tikslas yra rašyti taip, kad visuomenė, šiuo atveju Lietuvos visuomenė, ir kuo daugiau jos narių galėtų suprasti užrašytą ar ištartą tą asmenvardį, galėtų jį ištarti patys prireikus visose gyvenimo situacijose, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų susidūrimas su kokiais valstybės tarnautojais, ar tai būtų neduok dieve su policija ar panašiai. Visur, kur valstybei prireikia tiksliai mūsų identifikavimo, ten mes ir turim būti aiškiai suprantami kitiems. Yra ta mitologija, kad asmenvardis yra žmogaus nuosavybė. Na, nuosavybė mes patys naudojamės, asmenvardis yra pati keisčiausia nuosavybė, nes mes nieko negalėtume su juo nuveikti vieni patys. Jis yra prasmingas ir reikalingas mums tiek ir tik tiek, kiek egzistuoja aplink mus kiti žmonės, kurie juo mus įvardyja ir per jį mus pažįsta. Ir iš esmės tik kitiems jis yra reikalingas, tą akimirką, kai nėra kitų, mes patys vieni galime įsivaizduoti su savo asmenvardžiu, neveiktume visiškai nieko, priešingai negu su namu, mašina ar dar ko nors. Tai šita situacija. Bet aš manau, labai labai svarbu yra bent minutį grįžti į priešistorę ir tai paaiškintų mano pirmą atsakymą apie nuolaidžiavimą. 20 metų maždaug konstitucinis teismas vis teikdavo išaiškinimus, nes Seimas savo ruoštų jį nuolat spaudė, išaiškinimus, kuriuose sakė, kad negalima nei tų trijų raidžių, nei juo labiau daugiau kažko iš nelietuvių kalbos įnešti į paso įrašus. 4 berods kartus tokie išaiškinimai buvo neigiami, bet viename iš tų išaiškinimų konstitucinis teismas, pats pavardęs nuo to spaudimo iš Seimo, pasakė, žinot, galima tuo atveju, jeigu kalbos komisija kaip ekspertinė institucija pateiks išvadą, kad galima. Nuo to laiko buvo spaudžiama atitinkamai kalbos komisija. Ją vis kreipdavosi su prašymais išaiškinti, ar galima. Ir kalbos komisija, reikia atiduoti į pagarbą, praėjusį dešimtmetį aiškindavo, kad negalima, kas tiesiogiai ir plaukė iš kalbinio požiūrio į šitą klausimą. Ir tiesa, 22 ar nesupainiosiu metais, kai Seimas paskutinį kartą svarstė tą klausimą, kalbos komisija irgi pasakė, kad negalima. Ką padarė Seimas? Neatsižvelgė visiškai ir vis tiek priėmė tą įstatymą. Tada buvo pasikreipta į konstitucinį teismą, ar tai buvo galima ir ką padarė konstitucinis teismas? Pasakė, kad galima. Tai nepaisant to, kad kalbos komisija buvo ignoruota, nors ji privalo būti atsižvelgta, konstitucinis teismas to fakto pasakė, kad galima. Ir va čia buvo pasityčiota iš kalbos komisijos, tuo pačiu ir iš valstybinės kalbos, ir aš nemačiau jokio kalbos komisijos protesto dėl to nei tada, nei dabar, kada vėl ją kreipiamas ir jau žino, kad kai nepatogu, jos išvados ignoruojamos. Kodėl ta tyla yra, aš neįsivaizduoju.
0: Dėkui, Vytautai, tai gerai, tai dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios ir po pertraukos pratęsime.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 9:31.
3: Žinios.
4: Klaipėdoje visuotinis teisėjų susirinkimas, bus kalbama apie per mažą teismų finansavimą. Jungtinių valstybių viceprezidentas griežtai įspėjo Izraelį nekritikuoti susitarimo su Iranu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Klaipėdoje šiandien vyks visuotinis teisėjų susirinkimas. Planuojama priimti rezoliuciją dėl per mažo teismų finansavimo. Anot teisėjų tarybos

0: Tos vadovybės teisėjų padėjėjų teismo posėdžių sekretorių ir teismų psichologų darbo užmokesčiai labai menki ir nekonkurencingi rinkoje. Todėl pritraukti dirbti gerus specialistus teismuose yra labai sudėtinga. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas įspėjo Izraelį nekritikuoti Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kabineto narius Vansas paragino pabusti ir užuosti tikrąją padėtį. Vansas pareiškė, kad Donaldas Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri Izraelio tautą, tuo pačiu jis yra pasaulinės supervalstybės vadovas, citatos pabaiga. Interviu dienraščiu The New York Times Vansas tiesiogiai nurodė, kad susitarimas su Iranu sulaukė Izraelio nacionalinio saugumo ir finansų ministrų kritikos. Tuo metu Izraelio kariuomenė šiandien pranešė, kad atakuoja Hezbollah taikinius keliose pietų Libano vietovėse, o islamistų grupuotė Hezbollah šiandien skelbė, kad jos kovotojai sunaikino 3 Izraelio tankus ir kad susirėmimai tęsiasi. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Libano valstybinė žiniasklaida paskelbė, jog per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo 3 žmonės. Kovos suintensyvėjo praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė susitarimą nutraukti karą artimuosiuose rytuose visose frontuose, įskaitant ir Libaną. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nelaiko ES tinkamą partnerę, su kuria būtų galima derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Straipsnyje, kurį paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija, Lavrovas teigė, kad tikrasis Europos lyderių tikslas nėra derėtis su Rusija, o tikslas esą yra sustiprinti Zelenskio režimą, citatos pabaiga. Vienas ES pareigūnas patvirtino, kad pastarosiomis savaitėmis vyko trumpi diplomatiniai kontaktai, kurie siekta užmėgsti ryšį su Maskva, tačiau pažymėjo, kad jokių esminių derybų nevyko. Į Kauno rajono policiją kreipėsi vienos įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad iš jo bendrovės sąskaitos sukčiai išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Anot nukentėjusiojo įmonės buhalterė į elektroninį paštą gavo neva įmonės direktoriaus nurodymą pervesti pinigus į užsienio įmonės sąskaitą. Buhalterė tą ir padarė. O dabar policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Orai.
6: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
10: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
11: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
1: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar diakritiniai ženklai pribaigs lietuvių kalbą. Daug čia audros dėl tų bandymų dabar siūlyti įsileisti į lietuvių kalbą virš šimto, daugiau nei šimto diakritinių ženklų, tų, kuriuos mes matome, aišku, kartais kur nors užrašytus, bet tai nėra oficialiai įsileisti. Juos mes pažįstame, tai visokios raidelės su brūkšneliais virš jų, pakrypusiais, nepakrypusiais raidės, su taškais umliautais dar vadinamos vokiečių kalboje. Ir ten visokios raidės, kurios perbrauktos dar yra. Tai apie tai, ar reikia, ar ne, vyksta diskusija ir jinai vyksta tokiu kampu, kad Valstybinė Lietuvių kalbos komisija, kuri tam smarkiai ir nesigulė kryžių ir nesipriešino, dabar kalama, dabar prie to paties kryžiaus kalama yra ir diskutuojama, ar jie iš tikrųjų apleido lietuvių kalbos gynėjų pozicijas. Vytautas Sinica, Seimo narys, Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos vardyno pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiojo mokslo darbuotoja Ona Aleknavičienė ir latvistikos specialistas Nikita Kazakevičius su mumis laidoje. Nikita, jūs čia klausėtės ramiai tą diskusiją, kuri iš tikrųjų, na, jinai nėra triukšminga, bet labai įtempta ir tikrai turi tokį krūvį emocinį nemažą. Ką jūs galvojat pats, vat, apskritai, kokios jūsų būtų išvados iš šalies stebėdama šitą situaciją?
2: Na, iš šalies, tai aš sakyčiau, nežinau, kiek pagrįsta, tarkim, tą nuomonę, kad diakritikai pribaigs lietuvių kalbą, nes čia, na, mano galva, pakankamai toks populistiškas teiginis iš vienos pusės, maždaug kaip anglicizmai pribaigs lietuvių kalbą, bet kažkaip jau gyvenam ir vis tiek lietuvių kalba gyva. Ir arba politinės kažkokios situacijos. Ir vėl, nebėr imperijų, nebėr okupacijos, nebėr visų režimų ir taip toliau, o lietuvių kalba gyva. Tai vat ir čia aš manau, kad panašiai gali būti, kad kalba apskritai yra didesnė už visus politinius klausimus, už visus tokius, kaip juos pavadinti, net nežinau.
1: Nu, bet čia tas pribaigs, nepribaigs, čia aš sugalvojau taip pavadinimą, bala nematė, nes iš tikrųjų, kada nors kas nors vis tiek ką nors gali pribaigti, tai čia tik tai taip. Bet logika, ar jūs suprantat, kodėl, pavyzdžiui, reikėtų, na, logika, kodėl nereikėtų įsileisti, jinai aiškesnė. Yra, nei čia, vat ir Ona sakė, ir Vytautas, nėra būtinybės, nėra reikalo, dėl to čia niekas nenukentės, mes perskaitysim, va, ir jūsų pavardę, aš skaitau, taip kaip jinai pas mane parašyta be diakritikų, sakykime, ten lietuviškai užrašiau ir gerai, ir nieko tokio nenutiko. Kodėl jums iš esmės vat, atrodo, kad reikėtų galbūt įsileisti ir tai būtų normalu?
2: Nu, čia iš vienos pusės, aišku, būtų patogiau iš vienos pusės, nes nu, tai, aišku, suprantama ta kita pusė, kur sako, kad tarkim, jeigu tas vardas arba pavardė užrašyta lietuviškomis rašmenimis, tai aišku, žmonės gali perskaityti, bet kita vertus, reikia tada galvoti apie principus, kaip verčiama, kaip adaptuojama, ir čia reikia sugalvoti tokius, nustatyti tokius principus kiekvienai kalbai, o kalbų pasaulyje yra virš 6000. Tai va, tai ar yra tokių resursų, nes pavyzdžiui, atkreipint dėmesį į Latvijos situaciją, kur yra adoptuojama latvinima visi pavadinimai vardai, tai reikia atskirų darbų, atskirų aprašymų, kaip adaptuoti iš vienos ar kitos kalbos. Tai milžiniški resursai yra reikalingi ir klausimas, ar visada sugeba va, tą padaryti teisingai ir korektiškai.
1: Nu, teisingai, jūs savo pavardę, kuri rašoma lietuviškai, patenkintas ar ne, kaip jinai adaptuota?
2: Bet čia išeina taip, kad mano pavardė ypač nekeičiasi, nes ta čia raidė yra lietuvių kalboj. Tai man tik tai vardė yra tas diakritikas, kuris lietuvių kalboj neegzistuoja, tai minkštas ne. Mm. Bet aišku, kai
1: jums problemų žmonės nekyla, bet jeigu ten būtų kokie nors lenkiška mickė ten su tom nosinėm ir taip toliau, būtų problemų suprasti, kaip ją reikia ištarti. Nu, iš tikrųjų, būna problemų suprasti, kaip ją reikia ištarti. Tai, bet nu, ką dabar daryti? Iš tikrųjų, labai daug atsirastų ženklų ir akis raiptų dėl to. Būtų problema, ar ne?
2: Tai aš manau, čia priklauso turbūt nuo konkrečiaus atveju. Tarkim, aišku, aš suprantu, kad tikrai kiekvienas negali žinoti visų tų
1: Raidžių ar
2: raštų
1: ne ir
2: tradicijų,
1: ženklų ar.
2: raidžių ir taip toliau suprastų, kad jo. Tai iš vienos pusės suprantama, bet iš kitos pusės, na, tas originalus pavadinimas vis tiek, man atrodo, jam turėtų būti pirmenybė.
1: Dėkui, Nikita. Tai Daiva, dar grįžtam prie jūsų. Na, irgi čia pažėrė ir ona ir išsakė savo nuomonę. Vis dėlto lieka prie tos nuomonės, kad jūs neapgynėte šiuo atveju lietuvių kalbos, nors Vytautas jisai akivaizdžiai iliustravo, kad gink negynės, jeigu politikai norės, tai jie padarys taip, kaip jiems atrodo. Bet vis dėlto ta principinė nuostata, jūs sutinkate su kažkuo, kad ne iki galo galbūt išdiskutuota viskas buvo. Dabar, pavyzdžiui, ir toliau laikysitės to sprendimo, ar vis dėlto keisys jūsų nuomonė kažkaip?
0: Na, visų pirma, aš atsakyti už visą kalbos komisiją tikrai negaliu, nes mes kalbos komisijoje tikrai diskutavome. Ir tos, aišku, oficialios diskusijos prasidėjo tada, kai mus buvo kreiptasi, bet mes prieš tai esame kalbėjęsi ir pakomisijoje, vardino pakomisijoje ir taip pat visoje komisijoje ir svarstė visus tuos argumentus už ir prieš ir kas iš tikrųjų būtų, jeigu čia mes įsileidžiame dėl kritikus, kas būtų, jeigu jų neįsileidžiame ir taip toliau. Tai dar aš norėčiau reaguoti tai, ką gerbiamas Vytautas pasakė dėl pataikavimo ir kitų dalykų. Na, iš tikrųjų, nei spaudimo kažkokio, bent jau aš kaip vardino pakomisės vadovė, na, nejaučiau, nežinau, kaip kiti kolegos, manau, irgi ne. Tai sakykime, kad, na, tas argumentas nėra toks patikimas, daug daugiau populistinis. Dabar, jeigu žiūrime apskritai tą pačią problemą ir pažiūrėtumėme plačiau, aš matau tą klausimą kitaip. Čia mes sutapatinom lietuvių kalbos sistemą su valstybės administravimo sistema. Tai lietuvių kalbos sistemoje juk iš tiesų yra tos pačios raidės, yra ta pati abecėlė ir mes tą lietuvių kalbą vartojome kaip vartojame. Čia klausimas yra kilęs vien tik dėl dokumentų, vien dėl to, kaip mes asmenvardžius užrašysime į dokumentus. Tai čia pat yra tas klausimas. Kitas dalykas, šitie svetimvardžiai yra periferija. Nors mes kalbame apie 150 ženklų, bet realiai pasižiūrėjus, surasti žmonių, kiek jų čia Lietuvoje yra su tais diakritikais, na, iš kitų kraštų, kad ir pačių Lenkų, kurie turėtų tuos savo, na, nėra tas toks masinis didelis skaičius ir greičiausiai, na, tikrai ne visos tautinės medžiagos mažumos puls keisti tuos asmenvardžius. Ir kita vertus, aš matyčiau dar tą tokį, na, ne politinį dalyką, bet dvasinį dalyką. Jeigu mes pripažįstame autentiškas formas, gal kaip tik tie Lenkai jausis mūsų valstybės dalimi, gal kaip tik mažės ta atskirtis. Ir man rodos, na, ne kažkokiais draudimais reikia stabdyti, bet visuomenės švietimą organizuoti. Čia, manau, yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes imtumėmės, na, po to lenkiškosius kraštus važinėti ir kalbėtis ir pasakoti, kad štai jūsų pavardės buvo sulenkintos, kad iš tikrųjų taip ir buvo, juk tai yra Lietuva, ir keisti jų pačių požiūrį, galbūt ir problema su Lenkais mūsų išsispręstų šiek tiek kitaip. Apskritai, aš tai matau dar kitą tą tokią problemą kartų konfliktą. Tai vyresnioji karta gal labiausiai reaguoja tą skaudžiai į diakritikus, būtent, na, aš sakyčiau, tie žmonės, kurie turi daugiau, na, aš nežinau, pagal amžiaus tas grupės, jeigu žiūrėtumėme, na, ta vyresnioji, gerokai vyresnioji karta, kurie jautriai mato lietuvių kalbos klausimą. Ir tas jautrumas, aišku, susijęs ir su sovietmečio palikimu, ir su noru gerbėti lietuvių kalbą. Ir tai be abejo yra labai geras dalykas, na, suprantama. Bet dabar, kai mes kalbame, na, su jaunesniais žmonėmis, ypač, tarkim, na, su tais, kurie yra gimę po nepriklausomybės, jų požiūris yra kardinaliai kitoks. Jie nemato tų grėsmių. Ir aišku, kad jie gyvena šiame pasaulyje, jie yra kosmopolitiški. Tai va čia yra irgi šitas tas toks klausimas, kad man rodos ta problema, na, diakritikų rašymo, arba dar galime pridėti pavardžių formų problema, būtent išsispręs, na, laikui bėgant. Nes vėlgi mes matom visą Europą, visą pasaulį. Ir kitose šalyse irgi tos formos dokumentuose yra rašomas.
1: Dėkui, Daiva. Nu, matau, čia, aišku, kita pusė jau nerimsta, o ponia Ona, tai prašom.
3: Gerai. Mes kalbam apie oficialiąją Lietuvos kalbą ir turim žiūrėti visų pirma iš valstybinės kalbos pozicijų. Sakom, pagrindinė kalbos funkcija yra komunikacinė, o asmenvardžių pagrindinė funkcija - identifikacinė. Tai kalbėdami mes turim žiūrėti ne emocijų, o turim žiūrėti pagrindinės funkcijos - paskirtis išskirti asmenį iš kitų visuomenės narių. Nes asmenvardžius vartoja ne tik pats asmuo, bet ir visuomenė. Ir tada, išskiriant, jokių klaidų būti negali, nes tai bus jau kitas asmuo. Vadinasi, rašyba turi būti patogi visuomenės daugumai. Visuomenė turi sugebėti ir parašyti, ir perskaityti. Va čia yra, o tą garantuoja tik valstybinė kalba. Ir čia faktiškai valstybinė kalba jau sulygina ir visas kitas tautybės. Šiaip aš turiu čia tų faktų, kokios tautinės mažumos tuo pasinaudotų. Tai daugiausia, didžiausias skaičius tautinių mažumų yra slavakalbių. 6,2 procentai lenkų, 5 rusų, 2,2 ukrainiečių ir baltarusių. Tai šita pataisa iš 4 pasinaudotų tik vieni lenkai. Ir va čia iš karto atsiranda diskriminacinis fonas. Viskas. Vėl vieni lygūs, o kiti pasidaro lygesni už tuos lygius. Ir dar kitas dalykas, bet kuri asmenų grupė, reikalaudama savo išskirtinių teisių, turi nepažeisti kitų grupių teisių. Ir visų pirma, teisės vartoti valstybinę kalbą, netrikdomai vartoti valstybinę kalbą. Jeigu mes nemokėsime rašyti ir skaityti, atsiras nesaugumo jausmas. Lietuviai Lietuvoje, ne tik lietuviai, čia ir kitų tautybių žmonės, nemokėdami tų kalbų, su kuriomis ateis tie diakritikai, jie jausis nesaugūs, jie manys, kad jie gali nesugebėti dirbti tokiose pareigose ar kitokiose.
1: Mhm. Labai įdomus požiūris. Dėkui, ponia Ona. Vytautai, irgi reagavot, prašom.
4: Tris dalykus norėtųsi turbūt pasakyti. Pirmas, tai dėl tos remarkos, kad jeigu bus padaryta nuolaidų, tai gal pozityviai sureaguos Lietuvos Lenkų bendruomenė, labiau jausis visuomenės dalim. 91 metais sausio įvykių kontekste Lietuva buvo leidusi šitą dalyką. Po 4 mėnesių pavasarį Mosiškėse susirinko Lietuvos Lenkų politiniai atstovai ir paskelbė autonomiją ne Lietuvos, kur jau paskelbus nepriklausomybė sudėti, bet dar egzistavusio Sovietų Sąjungos sudėti. Aš nesakau, kad mes esam toj pačioje situacijoje, bet 30 metų istorijos rodo, kad visada reikalavimai, kuriuos išpildai, jeigu jie nėra pagrįsti bendruoju visuomenės gėrio atskirų grupių poreikiais, rytoj seks naujas reikalavimas. Ir mes toj prie to prieisim. Tad antras dalykas, čia mini jaunimą, kuris nemato problemos ir kad čia tik vyresniems tai yra problema. Labai daug yra tokių tendencijų ir šitos tendencijos būtent yra iššūkis. Tai nėra kažkas, ką reikia priimti, va, žiūrėkit, jaunimui nesvarbu, tai ir mums turi būti nesvarbu. Jeigu jaunimui nesvarbu, tai pirmiausia klausimas kalbininkų bendruomenėje yra, kaip padaryti, kad jiems būtų svarbu. Nes jeigu mes tampam abejingi kažkokiem visuomenės bendriesiems gėriam, kaip pavyzdžiui kalbai, tai yra, čia yra problema, o ne tame, kad, jeigu neberūpi, tai tada nebereikia. Ir trečias dalykas, tiesiogiai su šituo susijęs, va, tas gniuštės efektas, kol vyko diskusijos tuos 14 metų apie tris raides, taip vadinamas, nu, visada sakė tie, kas oponavo, ir pats sakiau, ir kalbininkai, ir beje Latvija, kelis kartus kreipėsi jos politikai į Lietuvą, kad jeigu jūs leisit tas tris, tai po to bus reikalaujama daugiau. Ir ateis ir rusų reikalavimai, nors tai ne lotynų pagrindo įrašai. Ir visi juokiasi, kad nu jūs čia gazinat, mes tik apie tris raides kalbam. Dabar tai jau de facto įvyko, visiškai akivaizdžiai. Kai įteisino tris raides, prasidėjo kalba kitą dieną apie diakritikus. Šimonytė tada sakė dar anksti, bet iš esmės klausimas jau prasidėjo. Ir ką mes dabar matom, atkreipti dėmesį, esminis argumentas kalbos komisijos yra būtent šitas, kad kadangi jau įteisinom tris raides, tai dabar nei pilna, nei tuščia, pusiaukelė, reikia įteisinti viską. Ir dabar aišku, sakys, aš jums garantuoju, sakys, kad na tai čia jau pabaiga, lotyniško pagrindo raidės, tas 150 jau būtų pabaiga. Bet atėjo į kalbos paveldo, lituanistikos paveldo komisiją teisingumo viceministrė ir tiesiai pasakė, yra įrašas, visi gali pasižiūrėti, norėtume ir visas nelotyniško pagrindo raidės įteisinti, kad ir rusai, ar ten armėnai, ar žydai galėtų naudotis, kaip jiems patogu, nematom problemos. Ir tas reikalavimas bus, kai tik bus įteisinti šitie diakritikai. Tai yra begalinis procesas. Klausimas yra, ar mes esam tie, kurie prisitaiko ir viską atiduoda, ar mes vis dėlto laikomės, kaip labai gerai profesorė sakė, vienintelis būdas užtikrinti kalbinių požiūrių visų piliečių lygybę prieš valstybinę kalbą yra, kai rašoma tik valstybinė kalba, o ne išskirinėti kategoriją skirtingų kalbų, skirtingi statusai.
1: Dėkui, Vytautai, tai Daiva, na, vat tokia čia ta kova vyksta, tai jau mes tikrai prietėjom prie pabaigos, dar kažkokie jūsų argumentai, kokie čia dar galėtų būti atsakant į Vytautą, į Onos pastebėjimus?
0: Na, iš tikrųjų, čia labai daug buvo pasakyta ir, na, turbūt nėra tiek laiko, bet vienas dalykas, kas yra gerai, tai pirmiausia, kad mes apie tai kalbamės ir kad kalbamės apie tų diakritikų žalą, poveikį ir taip toliau. Tai aišku, kad na, dėl tos politinės situacijos, be abejo, man atrodo, kad jau nuo 92 metų yra katastrofiškai pasikeitusi ir viskas iš tiesų yra kitaip. Ir norėčiau na, papildyti na, dėl to jaunimo. Jaunimas na, ne dėl to, kad jie abejingi lietuvių kalbai, bet jų požiūris yra kitoks. Kadangi aš na, dirbu auditorijoje ir tiesiogiai matau, iš tikrųjų ta autentiška rašyba dabartiniai kartai labai rūpi. Ir tas rūpėjimas būtent susijęs na, su pastangomis turėti tą autentišką asmenvardį, bet kitą mes galime matyti. O jeigu kalbėtumėme apie tai, kad na, asmenvardžiai kuo patogiau būtų perteikiami lietuvių kalba, tai čia galime matyti, kad na, truputį netikslu, ką reiškia patogus tas perteikimas lietuvių kalba ir kad na, kiekvienas gebėtų ištarti, kiekvieną užrašyti. Mes jau dabar turime labai daug tų asmenvardžių, kurie yra atėję iš anglų kalbos, iš prancūzų kalbos. Ir mes juos rašome visai kitaip negu tarėme. Ir žinome, mes žinome Šekspyrą, žinome ten tarkim Bjork, arba ten tarkime žinome Kokireno, bet jų tokių yra daugiau. Ir tas tarimas ir rašyba, na tikrai ne visada sutampa. Ir tos pavardės užsieniečių, na, kurios ir neturi diakritikų, jos būtent ir yra tokios, kad tarėme vienai, prašome kitai. Ir ta problema sprendžiama mano supratimu komunikuojant, bendraujam žmonėms. Tai galima paklausti, kaip reikia tarti. Aišku, kad na, kartu su registrais ateis tas asmenvardžių vartosena, bet jeigu mes juos užrašome autentiškai, kaip aš ir minėjau, mažėja variantų. Kai tik mažėja variantų, mažėja tos ir identifikacijos problemos. Tai va čia galima matyti tą problemą iš kitos pusės. Apskritai, diakritikai, na, kai kuriais atvejais ir padeda tinkamai ištarti, jeigu pasižiūrėtumėme į čekų kompozitorių Dvoršaką, ar neužrašykime jį be diakritikų ir, na, nežinodami, kaip tarti turėsime Dvoraką, ne? Tai va čia irgi tas toks klausimas, ar tikrai trukdo, ar galbūt ir padeda. O įvairus žmonių patogumas ir tas toks, na, kalbėjimas, kad na, jie ištars, neištars, čia yra tas toks labai subjektyvus klausimas.
1: Dėkui, Daiva, tai aš nežinau, nu čia suprantat, argumentų kalba yra labai svarbus dalykas ir čia nepadės ant svarstyklių skaičiaus argumentų, galiausiai vis tiek turbūt sprendimas bus ties politikais, Vytautai, kiek jūsų nuomonė, bet labai trumpai gali politikai atsižvelgti į argumentacijas šitų klausimų?
4: Aš manau, kad kažkokiu mastu gali, bet mes taip pat matėm 22 metais, kad kai argumentacija daugumai patinka, ją priima, kai nepatinka, atmeta tą oficialią išvadas, kurias pateikia institucijos. Tai nereiškia, kad institucijos laisvos teikti absoliučiai bet ką, bet tai reiškia, kad be abejo politikai galiausiai elgiasi savaip ir reikia ir oficialiai, ir neoficialiai kasdienėse pokalbiuose kalbėti su jais įtikinėti. Aš matau, kad kolegos girdi argumentus tam tikrų mastu, tikrai nėra taip, kad jokio poveikio neturi, bet tikrai to supratimo jausmo kalbos tematikai dažnai trūksta, kuo tai apskritai svarbu ir čia daug dirvonų neišartų darbui.
1: Ir jaučiasi tas, nes iš tikrųjų iš tų, kas čia buvo kalbėta laidoje argumentacijos ir vienos ir kitos pusės, taip dar tie argumentai labai susvorio ir vienos ir kitos pusės yra ir matyt priimti sprendimą, aišku, nebus lengva, jeigu tik iš argumentų pusės, jeigu reikės, aišku, pasijungti emociją, o emocija dažniausiai būna, kad lietuvių kalbos geriau apskritai neliesti, ją ginti visais būdais taip toliau, kas turbūt irgi nėra pati blogiausia emocija ir dažniausiai tokia iššaknuojanti, tai čia gali būti dar visaip. Tiek šiandien laidoje. Ačiū mūsų pašnekovams. Šiandien su mumis Vytautas Sinica, Daiva Sinkevičiūtė, Ona Aleknavičinė ir Nikita Kazakevičius išdėstė savo poziciją. Kiekvienas laisvas pamąstyti ir pasvarstyti, kaip čia atrodytų teisingai. Tai buvo atviras pokalbis. Dėkui visiems, kad žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
5: Pokalbis. Reklama.
6: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
7: Perduok čia žinijonams ir eninams.
8: Delfi, šalia tavęs.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Darbo grupė pritarė siūlymui tirti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų katedroje. Atidėtos šiandien Šveicarijoje turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Išsamius Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė pritarė siūlymui katedroje patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo planą. Darbo grupė pabrėžia, kad patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento sąlygų ir gavus Vilniaus arkivyskupijos kurijos ekonomo tarnybos bei bažnytinio paveldo muziejų. Sutikimus. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją, kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovu Aleksandro Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Gegužės viduryje Poderis pareiškė, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje Kazimiero koplyčios pamate. Nauja valdančiosios koalicijos sutartį opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Interviu Žinių radijui politikė sakė, kad sutartyje daug rašoma apie socialinį teisingumą, bet iš esmės tai yra kodas didinti išlaidas. Anot Čmilytės nieko nekalbama apie tai, kokios laukia perspektyvos, ypač kai girdime nerimą keliančius skaičius dėl infliacijos didėjimo. Nauja sutartį vakar pasirašė trijų Seimo frakcijų. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva gavo teigiamą signalą iš Vašingtono dėl galimo nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje. Taip Briuselyje Tuskas komentavo Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus laišką dėl nuolatinio Amerikos karių buvimo Lenkijoje perspektyvų. Tuskas sakė, esas labai patenkintas dokumento turiniu ir maloniai nustebintas greita ir teigiama Vašingtono reakcija. Lenkijos premjeras pabrėžė, kad laiškas nėra galutinis sprendimas, mat Jungtinės valstijos nurodė, kad dar reikia dėl daug ko susitarti. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių rotuojamų Amerikos karių. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų gyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą. Baltųjų rūmų atstovas teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų. Trečiadienį Jungtinių valstijų ir Irano prezidentų pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį, skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Vis dėlto kilo neaiškumų dėl tolesnių žingsnių. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo dėl bet kokio susitarimo pažeidimo ir pareiškė, kad priešui bus atsakyta ryštingai. Jungtinių valstijų kariuomenė vakar panaikino Irano uostų karinę blokadą, kuri neleido laivams plaukti į Islamo Respubliką ar iš jos. Tačiau pažymėjo, kad amerikiečių karo laivai liks bendroje teritorijoje. Hormūzo sąsiauryje, kurį Iranas blokavo konflikto metu, vakar veikla vis dar buvo menka. Abiturientai ir vienuoliktokai šiandien laiko paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyksta geografijos, o dvyliktokams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja 28 tūkstančiai vienuoliktokų ir beveik 30 tūkstančių dvyliktokų. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos vidurio.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Orai.
2: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia.
5: Labą dieną visiems.
4: Šiandien mes turime pašnekovę, kalbamės per Zoomą su knygų autore Violeta Petraitene. Labą dieną, Violeta.
6: Labą dieną.
5: Labą dieną, Violeta.
4: Verslumo dvasios laidas mes dažnai pradedam nuo laidos autoriaus įžvalgų, bet šiandien džiaugiamės, kad galime pradėti temą ir nuo mūsų viešnios tekstų. Violeta Petraitene yra parašiusi jau daugiau kaip 10 knygų ir mūsų pašnekoviai rūpi tie patys klausimai. Kaip jaučiuosi aš? Kaip suvokiu tą bendrą mūsų visuomenės lauką, kurio dvasę visi kartu kuriame, sąmoningai ar nesąmoningai. Violeta, mes kviečiame, kai norim dėmesį skirti žmogaus vidiniai būsenai, tam ryšiui su subtiliuoju pasauliu. Ir šiandien siūlom pradėti nuo vieno iš Violetos tekstų. Virsmas nebegali sustoti ir grįžti atgal. Seno mąstymo reikia atsisakyti, jis visiškai nenaudingas, o greitai pradės ir kenkti. Tiek apie žmonės, tiek apie visą aplinką mąstykime naujai, tolerantiškai, draugiškai. Dar kartą sakau, būkite laimingi, čia ir dabar, nieko nėra svarbiau už šią akimirką. Mokėkite ją sustabdyti ir pasidžiaugti. Nes gyvenimas prabėgs ir liksite nesupratę, kodėl gyvenote, ko reikėjo siekti, kaip gyventi, kad neužvaldytų beprasmybę.
5: Štai jūs, Violeta, šitą įžvalgą, jinai labai dera prie mūsų aptartos temos, kokią mes tarėmės. Apie ką kalbėsime, tai apie melą. Ir štai jūs pati šitam tekste sakot, šiandienos laikas, mąstymo keitimo laikas. Kaip jūs pati ir knygų autorė, ir ne vienos mokyklos įkūrėja, ir jūs nuolat dirbat su žmonėm. Ir tai yra labai akiplėšiškai drąsu. Ir dar verslininkė buvot, ir politikė buvot. Ir jūs pareiškite, keiskime mąstymą. Jūs, kuri ne vieną knygą jau sudėliojot apie sąmonės, kas tai yra per fenomenas, kas tai yra per substanciją, tą sąmonę. Ir štai mąstymo keitimo procesas.
6: Tai yra didžiulis išėjimas iš ribos, iš suvokimo, kas yra žmogus. Ne tik, kad žmogus kaip sąmonė, bet iš principo, kad žmogus gali daug daugiau. Daugiau suprasti, daugiau matyti, daugiau užfiksuoti. Ir kada jis renkasi patirti naujumą, tai tas mąstymas ir įsiplečia. Ir tas virsmo ciklas, kur sakiau, kad virsmo pagreitis didėja. Tada, kai išeini iš kančios, iš savo manimo, kad tu negali, tu perini į tai, kad aš apsisprendžiu būti laimingas, apsisprendžiu viską daryti, kad taip būtų, tai ne egoistinis požiūris. Tai yra tiesiog suvokimas, kad tu gali savo mintim valdyti, truputėlį savo pasirinkimus, savo dieną susikurti ir tai nėra, kad sakai, kad aplinka yra kalta. Nėra čia aplinka kalta, tai yra tiesiog tavo pozicija priimti tai. Iš to ir noris, kad išeiti iš tam tikros ribos, kad aš galiu. Kad manyje, kuris yra įdėjęs daug gebėjimo ir tame tarpe yra matymas savo galimybių naujų, savo vidinių galimybių naujų įvedimas. Ir tada tu išeini iš tam tikro melo, iš tam tikro savo melo, ne aplinkos melo, bet savo, kada mes sugalvojam, kad negalim, kad jau tokia aplinka yra, arba kad mes pamatom save truputėlį kitaip, negu norėtumėm ir tada meluojam kitiems, tai iš to išeiti. Man tikrai labai norisi, kad žmogus įeitų į savastį, į tą tokį tarsi grinuolį savęs ir pajaustų tą savo vidinę jėgą ir suprastų, ko jis iš gyvenimo tikrai nori, nes jis atėjo čia patirti materiją, patirti viską, visą gamtą, patirti santykius, patirti tiek daug nuostabių dalykų ir turi tam visas galimybės ir teisę.
5: Štai jūs kalbat apie patyrimą, apie nuolatinę žmogaus vidinę tą būseną, kuri formuoja jo ateitį. Nėra kito būdo mes. Arba mes pasiemam iš kitų, ką mums sako, prisiklijuojam aplinkui tas etiketės ir bandom daryti kaip ramentais. Arba, kaip jūs sakot, pakalbėsim toliau, ką mūsų laidos autorius rašo apie tai ir ką jūs pati rašote, kad atsiranda poreikis tos tiesos savęs viduj apie save patį. Štai jūs dirbate su žmonėm. Kaip jūs matote šitą veiksmą? Kiek žmonės šiandien girdi save, kiek jie pasirengia tam girdėjimui savęs tiesoje?
6: Džiaugiuosi tame, kad yra žmonių, kurie pradeda pajausti, kad gyvenimo prasmė jų kažkokia yra kitokia, negu buvo nusakoma anksčiau. Ir tas jų įsiklausimas iš tikrųjų į savo tą pojūtį pirminį, kokia tai yra prasmė, ir leidžia jiems pradėti analizuoti, ką gali, ko negali, kas yra reikalinga, kad neįeitų kažkokį tai liūdėsi. Kada žmogus nebepajaučia savo prasmės, negirdi savo to naujo vidaus, ką jis gali naujo duoti, tada atsiranda pas žmogų liūdesys. Tada prasideda ir ieškojimai. Gerai, jeigu prasideda ieškojimai. Aš manau, kad susiduria su daugybė iššūkių priimti tas, kas yra viduje, visus naujus gebėjimus, bet noras atsiranda.
7: O kaip yra štai su šita vieta, su tuo noru apskritai į kažką tai įsigilinti? Nes kai kartais mes girdim irgi būti čia ir dabar, būti laimingam, tai kartais taip nuskamba, tarsi pasaulyje tai vyksta visokie dalykai, tai lyg tai skambėtų kaip pasiūlymas, tai tada nekreipkim dėmesio ir būkim laimingi, tarsi nesigilindami. Turiu ir mūsų verslumo dvasios citatą, apie tai pasižiūrėkim. Nesigilinti labai patogu, todėl žmonėms patinka, kai kas nors žada kažką už juos daryti ir eina paskui, nesuvokdami, kur melas, kur tiesa.
6: Kai už juos daryti, jo, čia akcentuočiau tai, iš tikrųjų, kada siūlom įsigilinti save, tai yra ne už juos daryti, jokių būdų, nes realybė iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus, ką jis įskleidžia savį. Tai nėra, kad mes visą laiką kažkaip ypatingai emociją įskleistume, bet tai yra tyli, rami būsina, kada tu tiesiog jauti pasimėgavimą, kad gali gyventi. Džiaugsmas, kad tu gali gyventi. Tai nereiškia, kad aš šiaip džiaugiuosi visą laiką, bet aš galiu patirti, aš galiu suprasti, aš galiu sukurti. Čia tame visas džiaugsmas yra. Ir kada tu matai, kad nuo tavo apsisprendimo ir ta pati realybė truputėlį kinta, tai yra labai svarbu. Jeigu nuo manęs mano realybė kinta, nuo kito žmogaus realybė kinta, tai tada ir visuminė realybė, ir visas pasaulis gali nuo truputėlį keistis. Tai tame yra tai svarbu, kad mes patys gerai besijausdami kurtumėm gerovę tam tikrą ir aplinkiniams, bet pirmiausia per save.
5: Štai Edita skaitė įžvalgą, paskaitykite apie tai.
7: Nesigilinti labai patogu, todėl žmonėms patinka, kai kas nors žada kažką už juos daryti ir eina paskui, nesuvokdami, kur melas, kur tiesa.
5: Tai šita būsena, jūsgi kaip dirbate, bendraujate su savo klausytojais, su savo auditorija. Susidūrėt su šituo, kad žmonės ateina jau pasiruošę išgirsti ir jūs jau paduodate jiems sukramtyti?
6: jiems paduodam kaip idėją pamastymui. Sukramtyti ten patiems, kaip mes ką tik kalbėjom apie žodžio supratimą. Vieni ir tą patį žodį vienaip supranta, kiti kitaip supranta tą patį žodį. Tai vadinasi, negali paduoti labai visko tiksliai. Visiems tai yra žmogui per jo supratimą, per jo buvusias patirtis ar suvokimą, kas tai yra, tarkim, kad ir apie tą patį džiaugsmą visai skirtingai galima suprasti. Ir yra truputėlis skirtumai, kada žmogus ateina gauti žinutę ir kada žmogus ateina, kad už jį spręstum reikalą. Iš tikrųjų, yra daugybė variantų, kada žmonės ateina, kad už jį spręstum. Ir tada turi tam tikrus lūkesčius ir reikalavimus įsikėlę, ką galėtum padaryti, tai nėra gerai. Bet jeigu jis ateina tiesiog atvirą žinutę, tada jau yra gerai. Ir iš tikrųjų, pirmas sakinys, koks buvo to?
7: Nesigilinti labai patogu, todėl žmonėm patinka, kai kas nors žada kažką už juos daryti ir eina paskui, nesuvokdami, kur melas, kur tiesa, galima juk paklausyti ar mūsų, ar pokalbio ir tiesiog, o, labai gerai šneka, bet atrodo, kaip pasimaitinau ir išėjau ir nieko apie tai pats.
5: Kaip tai pajausti, juk tiek jūs kalbate apie tai ir apie suvokimą mūsų laida. Nepaėmė ir netikrini, ką tau čia teisybė sako, neteisybė, čia su to, kiek aš žinau, kiek aš nežinau.
6: Iš tikrųjų, yra tik su žmonėm, kurie sako, kad aš labai daug perskaitau knygų, labai daug išklausau visokių seminarų, gyvenimas nesikeičia. Bet esmė yra tame, kad neįveda tų tiesų ir nepabando su tom tiesom. Nu, tarkim, su tam tikrais pasiūlymais, ką sako žmogus kitas, kad nepabando iš karto gyvenimą pasitikrinti, ar veikia tau, ar neveikia. Ir tada niekas čia ir nepadės. O kita vertus, kaip sakėt, kad yra daug žmonių, kurie kalba tiesiog daug gerų žodžių. Bet nėra nei gylio, nėra nei poveikio energijos, nėra nei, kaip čia, gali būti tam tikras ir melas, nes tu prisiderini prie aplinkos, atrodo, ko aplinkai trūksta, tai aš galiu pasiūlyti ir ta pasinaudos. Bet tai nėra, kaip žmogui tai suprasti, kur tiesa, o kur melas. Tai čia, nežinau, tikriausiai vėl per laiką tenka susižiūrėti. Ar pasitvirtina, ar žmogus, kuris tai kalba, jeigu turi galimybę matyti, ar gyvena su tom tiesom, ar visai kitaip gyvena, arba tiesiog per vidų, per savo tam tikrą patyrimą, per savo tą vidinį nuojautą suprasti tai tikrą.
7: Čia autorius, kokia yra viena iš pasekmių, kai tu taip pats nesigilini, jis sako, šitaip visuomenė, aišku, kiekvienas mūsų toks nesigilinantis, gi mes tą visuomenę ir sudarom, šitaip visuomenė tiesiog paklūsta tam, kuris didesnės viltis sukelia, kurio įtikinėjimo priemonės įtaigesnės. Tai čia nei apie kokį tai vidinį darbą jau niekas neina. Aš aklai tikiu, einu iš paskos, nieko netikrinu, va, kaip ir jūs sakėt.
6: Ir tas gyvenimas vis viena yra pagal senuosius standartus. Niekas nesikeičia.
5: Juk ta viltė, ant ko tu dedi, ant to seno stereotipo, ant to senos platformos.
6: Taip, ir tu save truputėlį įvedi į iliuziją ir manai, kad kažką tokio gero darai ir kažkas gero ir bus. Bet neįeini tą gylį, savęs tą pokytį, į patyrimą gyvenimo.
7: Visuomeniai kenkia ne tik tie, kurie sako netiesą, nenumatydami pasekmių, bet ir tie, kurie nesigilina į savo žodžius, tai yra tiki arba netiki, aklai. Tokie žmonės dar neturi sąmoningo suvokimo, ko reikia visuomeniai. Sakysite, kad netikite tuo, ką melagiai kalba, bet mes savo abejingumu, neveiklumu tampame melo sąjungininkais. Net nieko nedarydami, mes vis tiek pasirenkame tam tikrą poziciją, ar ne, nieko nedaryti ir tada reikalai eina taip, kaip nori kažkas.
6: Jo, nes tada yra taip pat, na, kai nieko nedarai, Žinoma, kai yra negerai, tu neįneši indėlį į tą pokytį. Bet iš tikrųjų, kai kada yra žmogui sunku pastebėti, kaip jis yra manipuliuojamas. Tai nėra labai sudėtinga užvesti, tarkime, žmonės, kad jūs eikite į mitingus, o pats, tarkim, tarsi užnugari, tarsi kaip niekur nieko. Nes tu pagauni žmogaus skaudžiausią vietą ir jis gali susiaktyvinti. Tai žodžiu, tos įtaigos iš aplinkos mes galim pačios įvairiausios gauti. Aš galvoju, kas gali padėti atsilaikyti ir susiprasti, kur tiesa, man tai vis tik yra labiausiai, kai aš susitelkiu į bendrystę su kūrėju, į tą tokią vidinę savęs ramybę ir tarsi tada gali atrodo, va, ta akimirka, tas mąstymas tarsi labiau įsiplečia. Jis leidžia kažkaip daugiau išjausti, kur yra tiesos fragmentai aplinkoje, kur ne. Tai va, man labiausiai tą mąstymą praplečia ir tą pajautą, kas yra svarbu, toj ramioj būsenoj, kada aš visą pasaulį patraukiu į šoną ir aš esu sąlytis su kūrėju, bet čia vėl kas kaip tą kūrėją supranta.
5: Štai mes čia paėmėm pavyzdį visuomenės, jūs užsiminėt apie mitingą. Toli neikiam, pasižiūrėkim LRT situaciją, buvęs streikas. Mes matėm didžiulį mitingą. Kiekvienas atėjo, atsinešė interesas savo vidinį, savo požiūrį ir po to klausom laidas, kai bando tai apjungti. Ir tada matom, kad viena partija žiūri tą kampą, kita grupė žiūri dar kitą kampą, politikai daro kažkokius veiksmus. Ir šitam visam vaizde mes matom iš tiesų savo kaip vieno organizmo mūsų bendrą būseną, kurią išgyvenam visi. Ir štai jūs sakot, reikia kreiptis į kūrėją, vadinasi, į tą dalelę, į kibirkštėlę savęs, ką mes turim dvasioje bendroj mūsų organizmo.
6: Taip, nes man atrodo, kad ten yra pagrindas tiesos ir švarumo ir idėjos, nes vis tik ta, mes esam žmonės atėję iš kūrėjų dalies. Ten tiesa vis tik yra numatyta. Kaip žmogus ir pagal tiesą yra numatytos ir tos galimybės evoliucija. Kokia yra ta evoliucija ir kokia yra ta pažanga. Ir būnant toj akimirkoj, iš tikrųjų toj ramioj ramioj, toj tikėjimo akimirkoj, mes galim suprasti, kas atrodo būtų kūrėjų svarbu, bet iš principo tai žmogui. Iš principo žmogui ir dėl jo visos būsimos evoliucijos, dėl visos filosofijos, ką jis galės ir kaip jis turėtų gyventi. Viskas yra toj tylos akimirkoje. Ir jeigu mes gerai įeinam, jeigu suvaldom savo protą besiblaškantį, savo emocijas, savo reikalavimus ar lūkesčius, mes galim toj tiesoj tiesiog išjausti, kas yra, kaip pasakau, tarsi iš kurį, bet to, kas yra ir žmogiška, kas yra tai švariai, švariai žmogiška. Ir aš galvoju, kad kiek mes eisim į tą einant, turėjau nusiimti tikriausiai daugybę melo dalelyčių, kad savo nemeluoti, kad aš, nežinau kaip, kad mano kažkokios tos vertybės, kad aš reikšmingesnis, kad aš svarbesnis, kad aš protingesnis, arba kad mano reikalavimai teisingesnis, kitą. Nu, daugybė to melo dalelyčio tarsi nusijimti nuo savęs, tada tu gali įeiti ir bendrauti su kitu žmogum ir iškoti to esminio, kas tarsi teisingai tą evoliuciją kuria. Nes tai yra sunku jau suprasti, kokie žingsniai, dabarties akimirko žingsniai veda mus į pažangę gyvenimo eigą, o ne kur kažkas susinaikins, taip yra daugybė netitikmenų, tarkim, supratimų, susikalbėjimų. Bet jeigu būsim kiekvienas su savo melo rūbais, tai čia niekur nenueisi. Su savo asmeniniais kaip siekimybėmis, reikalavimais, siaurų pobūdžių. Tada, jeigu sustojam kartu jau į tą esminę mintį, į tą kūrėją, kokią, aš turiu mintį, kad kūrėjas visuomet nusako pažangą. Jis nusako pažangą ir mes tą pažangą galim suprasti, kokia gali būti ta tikroji pažanga, ką mes galim šiandien daryti, kad kurtųsi ta pažanga. Čia diskusija gražiausiai vyktų.
5: Kadangi jau ketvirtą ar penktą kartą susitinkame ir apie kūrėjo sąvoką esame su jumis kalbėję, mes tai vadiname vieningo vienio dvasia, globali jausmo proto dvasia, poreikis tos tiesos pojūčio Ir tai jūs jį matote, kad jis jau, galima sakyti, jis yra globalus. Atsispiriant jau nuo to, kad žmonės nekenčia karo. Žmonės nenori gyventi mele, patyčiose, savižudybėse. Kaip sakoma, kiekvienoje šeimoje yra savas pragaras ir visi sotus, kaip jūs kalbėjot, nuo tos kančios. Kaip teisingai vėl tiesa, ne saviapgaulė, bet tiesa, ne iliuzija, bet intuicija, ta bendra mūsų intencija.
7: Mūsų tarpusavio santykiuose kol kas daug melo ir neteisingumo, iš kurio kyla nesantaika, skurdas, ligos, badas. Dabartiniai santykiai sudaro sąlygas žmonėms nusikalstamai vieniems kitus valdyti, pajungti asmeniniams tikslams. Dėl jų plinta įvairiausios blogybės visose planetos gyvybės lygmenyse.
5: Atrodo, kad paskaitė šitą įžvalgą ir atrodo, kad čia palauk, kelintas šiam amžius, 19, 20, čia prieš kuriuos mes dar karus. O mes čia kalbam apie šią dieną. Ir mes norėtume pasakyti, ne, mes taip negyvename, mes visko, pas mūsų šalituvas pilnas, visko yra mašina, namai.
6: Taip yra, jo. Aš atsimenu, truputėlį anksčiau, kažkokia akimirka jaunų dienų. Aš girdau mintį, kad gali būti karas ir kažkaip ruoštis, galvoju, kokia nesąmonė. Taigi, kokiam pasauliu mes dabar gyvenam, nu kokiam amžiui mes dabar gyvenam. Tai yra virsmo, kūrybos, pažangos amžius, apie kokį karą būtų galim kalbėti. Ir tikrai tada nesivaizdavau, kad gali dabar egzistuoti karai. Nes tai yra visiškai neadekvatu tam, ką žmogus galėtų daryti. Jis turėtų nuimti, tarsi, jeigu tai būtų įmanoma, tarsi nuimti visą tą mąstymą, kad čia mums reikia su vienas su kitu kovoti ir rudinėti kažką ir labai švariai gražiai pasižiūrėti, o ką šiandien galiu kurti. Bet man iš tikrųjų smagiausia yra, kad tų daigelių, kurie sako, aš noriu kurti, pilnai yra. Ir jie tikrai prasiverš pro visą tą sunkią energetiką, melo, arogancijos ir išeis į tą kūrybą ir mūsų visos visuminis tas gyvenimas gausis. Aš tom kaip tikiu, bent jau matau dabar, aš nežinau, kaip čia pasakius, toliau keliaus viskas, bliaus viskas, bet tas širdies žmonių atvirumas ir siekis, kaip sakot,

0: galvoti pirmiau pozityviai. Ne tai, kad sakyti, o, vėl kažkas negerai čia pas manęs, vėl kažkas kažkur nepatinka. Jau nuo tokių eilinių pirminių pozicijų mintį suvaldyti, perkeisti pozityvumą, pasirinkti. Tai vėl nėra tai, kad kažkokia apgaulė, kad viskas gerai, bet ne. Aš galiu šiandien sakyti, kad oras yra gerai pusė, ne blogai pusė. Tai yra mano pasirinkimas. Tai vadinasi, visą kur aš galiu. Aš galiu pasižiūrėti savo vidinę būseną iš kart. Kokia būsina aš atsikėlus ir išeinu į darbus. Ar aš esu pikta ir visur tą piktumą išreiškiu kiekvienam žingsniui. Parduotuvėje, su vaikais, darbe. Ar aš sakau savo palauk, raminkis. Ar tu esi sveika, gyva, tu pasižiūrė, kokia gali savo būseną kitokią turėti. Ir išeiti į aplinką, iš bruoti, nes tu gali kitą tada nuraminti ir kitas nebeneš skausmų sunkumų. Kaip yra dar svarbu tą toleranciją kas kart pasižiūrėti. Kitas žmogus kalba ir pasižiūrėti, ar aš jau puolu norėti prieštarauti, ar aš susilaikau ir mėginu įsiklausyti. Ar tai yra tik emocija jo, ar tai yra didelė jo gyvenimiška patirtis, kuri sukūrė tą skausmą, ar kažkokį elgsenos modelį. Ir tą toleranciją įsilaikytų. Nenoras įkasti, nenoras sumažinti kitą. Tai visą laiką tarsi save susižiūrėti, pasistebėti. Tai va čia toj vietoj yra, manyčiau, didžiausias darbas.
1: Dėkui, Violeta, kol kas stabtelkim, mėly žinių radijo klausytojai, laukiame jūsų po pertraukos antroje laidos Verslumo dvasia dalyje. Toliau kalbėsime su Violeta Petraitiene.
2: Verslumo dvasia.
3: Reklama.
4: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Pertokai čia žinia vienams sirenienams.
5: Delfi, šalia tavęs.
7: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
2: Žinių radijas.
8: Dabar 10 valandų 30 minučių.
2: Žinios.
8: ES lyderiai prieštaringai reagavo į siūlymą atkurti diplomatinius ryšius su Rusija. Ilonai Maskui priklausančios SpaceX akcijos pradėjo pikti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES lyderiai prieštaringai reagavo į Europos vadovų tarybos pirmininko pasiūlymą atverti diplomatinius kanalus su Rusija prieš galimas taikos derybas. Po vakarą Briuselėje vykusios ES lyderių diskusijos, šaltiniai Vokietijos vyriausybėje tai pavadino įžeidimu. Jų teigimu tai buvo nesuderintas ir neprofesionalus žingsnis. Kitigi perspėjo, kad dar neatėjo laikas bendradarbiauti su Rusija, bet kai kurie tai vertino palankiai. ES pareigūnų patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad pastarosiomis savaitėmis būta trumpų ryšių diplomatinių lygmenių, siekiant užmėgsti bendravimą su Maskva. Tačiau jokios esminės derybos nevyko. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nelaiko ES tinkamą partnerę, su kuria būtų galima dėrėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Straipsnėje, kurį paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija, Lavrovas teigė, kad tikrasis Europos lyderių tikslas esą nėra dėrėtis su Rusija, o sustiprinti Zelenskio režimą, citatos pabaiga. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas įspėjo Izraelį nekritikuoti Jungtinių valstybių ir Irano susitarimo. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kabineto narius Vansas paragino pabusti ir užuosti tikrąją padėtį. Vansas pareiškė, kad Donaldas Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri Izraelio tautą. Tuo pačiu jis yra ir pasaulinės supervalstybės vadovas. Citatos pabaiga. Interviu dienraščių The New York Times Vansas tiesiogiai nurodė, kad susitarimas su Iranu sulaukė Izraelio nacionalinio saugumo ir finansų ministrų kritikos. Tuo metu Izraelio kariuomenė šiandien pranešė,

0: pranešė, kad atakuoja Hezbollah taikinius keliose pietų Libano vietovėse. Islamistų grupuotė Hezbollah šiandien skelbė, kad jos kovotojai sunaikino 3 Izraelio tankus ir kad susirėmimai tęsiasi. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Libano valstybinė žiniasklaida paskelbė, jog per Izraelio smūgių šalies pietuose žuvo 3 žmonės. Kovos suintensyvėjo praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė susitarimą nutraukti karą artimuosiuose rytuose visose frontuose, įskaitant ir Libaną. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo ir 3 prekybos sesijas fiksuoto rekordinio brangimo, Elonui Muskui priklausančios kompanijos SpaceX akcijos pradėjo pikti. Vakar jų kaina sumažėjo 7% iki $180. Vienu metu akcijos buvo atpigusios 10%. Tuo metu antradienį bendrovės akcijų kaina dar siekė $225. Ji trumpam aplenkė Microsoft ir buvo tapusi 4 pagal rinkos vertę bendrovė pasaulyje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Orai.
6: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Verslumo dvasia.
9: Mėly klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia ir priminsiu, kad šiandien kalbamės su knygų autore Violeta Petraitiene. Pirmąją dalį apibendrinsime laidos autoriaus Augustino įžvalgą, kuri mus įves ir į antrąją dalį. Žmonijos noras veikti ir valdyti kitaip mąstančiuosius materializuojasi vis naujomis formomis. Mes nuolatos bandome valdyti vieni kitų jausmus, naudodamiesi savo padėtimi. Bet turime žinoti, kad jausmų ir būsenų valdyti negalima. Juos galima tik kurti – gerus arba blogus. Nes jausmai ir būsenos išlieka gyvi ir kituose gyvenimuose. Norėdami kurti būsenas, turime suvokti jausmo proto būsenų išugdytas sąvokas. Kalbu ne apie mokslinį požiūrį, ne apie daug kartų patikrintus apibrėžimus, nes tai yra išgyventa praeitis, kuri evoliucijos raidoje greitai tampa bejausmiu stereotipu. Turime mokytis atpažinti jausmu grįstus dėsningumus. Tik aiškiai suprasdami jausmo ir proto sąveikos dėsningumus, galime jausti, planuoti, kokią būseną ir kokius jausmus sukursime vieną ar kitą mintimi, žodžiu ar veiksmu. Taigi, galime planuoti ateities jausmą, sąmoningai kurdami naują būseną. Arba nesąmoningai skatinti kovos, tai yra proto pranašumo instinktus ir grimsti į jų sukuriamas būsenas. Tarnavimo racionaliam protui, siekiant patenkinti vien kūno įgeidžius pavyzdžiai, galingų valstybių gaminami ginklai, modernizuojamos karo ir gamtos niokojimo technologijos. Žmonijai būtina sukeisti prioritetus, suteikiant pirmenybę sąmoningai suvokiamam jausmui. Kitaip mums gręsia įvairiausios katastrofos, kataklizmai ir materialus visą naikinantis karas. Kelią materialiam karui užkerta dieviškumo būsenos ugdymas. Be jausmo proto harmonijos ši būsena neįmanoma. Ši būsena neturi ribų, nes ji materializuoja vis geresnius dieviškosios sąmonės veiksmus išplaukiančius iš nuolatos augančios savivokos. Tokia savivoka formuojasi išgyvenant vis geresnės sąmoningo jausmo proto sąveikos pasekmes.
2: Labai įdomu, ką mūsų klausytojai išgirdo šioje įžvalgoje, kuri yra ne tiek įžvalga, kiek labiau jau ir studija.
9: Tuomet dar priminsiu, kad mes skaitome iš knygos Globali jausmo proto dvasia, o šitas straipsnis konkretus vadinasi Karas ar globalus jausmo protas. Knyga išleista dar 2014 metais. Ir, mėly skaitytojai, priminsiu, kad šitą ir kitas Augustino knygas galite rasti tinklalapyje www.jausmoprotas.lt.
2: Violeta, štai kalbama apie tą pasirinkimą. Matom, kad mes esame tame dualume tarp galimybės rinktis sąmoningai būseną kaip vertybę ir būti tame nesąmoningume ir nesigaudant savo kūno instinktuose, štai apie ką rašoma. Geriau už patį autorių čia niekas neišreikš tos minties. Edita, perskaityk tą sakinį.
9: Perskaitysiu, kas tame straipsnėje kalbama tolėliau. Mums reikia iškelti jausmus į aukštesnį lygmenį. Jie atitinkamai formuos mūsų protą, kad harmonizuotume santykius tarp žmonių visose mūsų gyvenimo sferose. Sukeitus prioritetus, vidinio konflikto tarp jausmo ir proto trintis padės ugdyti daug aukštesnio lygmens, sąmoningai suvokiamus jausmus ir perkels į aukštesnį sąmoningumo lygmenį visą žmoniją.
2: Violeta, štai jūsų parašytos knygos kaip išdava yra to pasirinkimo jūsų daryto visą gyvenimą. O kažkada jūs dalyvavot politinėje veikloje. Kaip jums teko daryti tuos pasirinkimus, juk priejo tą akimirką, kad turėjote iš tos veiklos politinės pasitraukti. Tai ko tame pasirinkime pritrūko?
5: Iš tikrųjų trūko stiprybės ir tvirtybės, išlaikyti savo vertybės. Arba bent tą tokį gilesnį matymą, kas kur tave gali apgaudinėti. Nes iš tikrųjų, tu kada neturi daug patirties, tave maustyti gali bet kas. Tai va, to tvirtumo, to tokio jėgos, pastebėjimo, kaip sakom, išminties, stiprybės ir drąsos. Ir drąsos laikyti savo vertybių, bet galiausiai tu turi būti subrendęs taip, kad tu turėtum tas vertybės, kad tu jų turėtum jėgos laikytis. Ir jeigu tu jos dar neturi tos jėgos, tai tada plaukiai pasroviui. Aš manau, kad tikrai yra politikų, kurie tą žmogiškumą tikriausiai, kaip man čia sunkiai pasakyti, iš tikrųjų yra. Be galo daug reikia išminties. Norint eiti į politiką, aš sakyčiau, tu turi būti tikrai išmintingas žmogus. Subrendęs, išmintingas, daug suvokintis, besilaikantis, neklai kažkokių tai konservatyvių, tokių, kaip čia, negalima to daryti tik taip. Ne, tolerantiškumas didžiulis, suvokimas didžiulis. Tai va, labai tikiuosi, kad ateity bus tokie visi politikai su pilna išmintimu. Bet kaip šiandieną reikia, tai aš manau, su karta, su tais, kaip aš sakiau pradžioje, su tais mūsų daigeliais, kurie auga mumis ir stiprėja naujas supratimas, kaip galėtume gyventi, tai va, tas galbūt ir įsitvirtins ir kiekvienam žmoguje.
2: Jūs ir rašot apie tuos daigelius.
5: Taip, iš tikrųjų, man yra kuom džiugu, kad toj vidiniai mūsų struktūroj, iš tikrųjų, ta išmintis ir yra. Ir suvokimas didesnis yra, ir matymas pasaulio yra. Jis pamažu skleidžiasi. Kaip kada žmogus išlaiko tam tikras, sakykime, elgsenos sąlygas, atviras savo, stengiasi bent jau kažkiek save pastebėti ir keisti, kur reikia, jis išskleidžia save tą vidinę stiprybę, vidinę galę, vidinį suvokimą. Ir ten procentaliai, kaip čia, projekcija yra, kad vis yra daugiau tos įkrovos, daugiau tos išminties, daugiau tyrumo. Dar kas labai skleidžiasi toj tiesoj, kurią suprantu aš, kad išmintis arba galia stiprėja proporcingai tyrumui. Jeigu žmogaus širdyje nėra tyrumo, to suvokimo ir tos išminties galios neturėsi. Tai kaip būtų širdis ir protas, bet iš tikrųjų be tyrumo tu žinias ir protą gali neteisingai panaudoti.
9: Jūs kalbate daugiau taip į priekį. Čia aš turiu priešais akis irgi mūsų laidos autoriaus tekstą, kuriame jis pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad visas tas sąmoningumas prasideda nuo to, kad žmogus mato, kas yra negerai, kad jisai pamato. Kai tu pamatai, tada gali kažką keisti. Apie melą politikoje mes ką tik tai kalbėjom ir jūs tokią patirtį turite, tai... Kasdien matome, kaip valstybės valdantis asmenys taria žodžius, kurių intencija atitinka visuomenės lūkesčius. Deja, dažnai tai žodžiais patikėja, o vėliau išgyvenę jų veiklos pasekmes, žmonės suvokia, kad valdantieji juos panaudoja ne visuomenės, o savo asmeniniams tikslams siekti, niekais paversdami ištartų žodžių intenciją. Valdančiųjų melas naikina žmonių tikėjimą vienas kitu ir šitaip greuna vienybės galią valstybėje. Todėl labiau šioje srityje įsivyščiusios šalis sunkiai atleidžia aukštų politikų melą. Kad tikėjimas vienas kitu didėtų, valdančiųjų žodžiai ir būsena turi skleisti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia, kuri į aplinką pasėja visada materializuojamus įsipareigojimus. O kodėlgi taip norime tikėti valdančių pažadais, nors kas kart susiduriame su jų nesažiningumu ir įsipareigojimu nevykdymu? Nepriteklių ir nusivylimo nualinti žmonės dažnai bando patikėti valdančiųjų teiginiais, nes jie sutampa su jų pačių troškimais ir lūkesčiais. Toks tikėjimas palengvina kasdieninę naštą. Deja, visuose pasaulio kampeliuose valdantiesiems nuolant meluojant, žmonijos nusivylimas nenumaldomai auga, o tikėjimas silpsta. Melas stiprina nesuvaldomą nepasitenkinimo ir nesamoningo įtūžio galę. Neveltui vienas iš 10 dieviškųjų įsakymų draudžia meluoti. Stebint, kaip nuolatiniu melu greunamas žmonių tikėjimas, kaip šalia dirbantys žmonės iš visų jėgų stengiasi, bet niekaip negali pasiekti savo tikslo dėl valdančiųjų melavimo, įsipareigojimų nevykdymo ir savanaudiško manipuliavimo pažadais, visų tikėjimas nenumaldomai silpnėja. Aišku, yra ir daugiau nusivylimo priežasčių, kurių kiekvienas turi ieškoti savyje, bet melas – viena iš rimčiausių. Kiekvieno visuomenės nario egoizmo gimdomas abejingumas savo artimui, negebėjimas džiaugtis kitų sėkme, sukuria puikią terpę politikams manipuliuoti mūsų visų nesamoningais, instinktyviais, asmeniniu egoizmu persmelktais geismais.
10: Violeta, štai jūs kalbėjote apie savo politikės veiklą, kad tam sąmoningam pasirinkimui reikia išminties, reikia drąsos, tai jų reikia tiems lūkesčiams atlaikyti, susiduriant su visu tuo mechanizmu. Žmonėms sukeliami lūkesčiai, jie nevykdomi, tada žmonės nusivelia, tada pyksta, tada tampa bejingi su visa ta sistema iš vidaus.
5: Ir vėl, tikriausiai reikėtų grįžti prie to, kad tai buvo senokai. Ir kada aš įėjau į tą politiką, iš tikrųjų skaičiau visų partijų programas. Ir iškodavo skirtumų ir žiūrėjau, kas jiems yra svarbu. Tarsi, kaip čia pasakiusi, bent jau aš tą akimirką nemačiau tiek daug melų. Tarsi, daugiau galbūt buvo tokios gražios idėjos. Tas melas tarsi vėliau galbūt, nežinau, su laiku labai stiprėjo. Gal iš tikrųjų pačiai pradžioj, kada ta Lietuva tapo nepriklausoma, visi norėjom ir visi tikėjom, kad viskas bus daug gražiau, daug sėkmingiau ir geriau, bet nelabai galbūt ir mokėjom, kaip reikėtų kurti. Kiek čia galim norėti dėl savęs ir dėl kitų, nes iš principo ta mintis, kad dėl savęs tu irgi gali matyti, irgi kažkaip užaugo. Bet aš kažkur girdėjau tokį mintį, kad jeigu dabar politikas sumelavo, neleisti jam daugiau politikui būti kažkiek metų. tai būtų galbūt gražus atsivalymas.
2: Šiandien jūs parašiusi tiek knygų, esate toj kitoj pusėj. Tarp tų žmonių, kurie renkasi jūsų knygas, renkasi klausyti jūsų. Ir jūs štai kalbate apie tuos daigelius, kaip mumise pro tą visą gruntą, ką mes vadinam ir tais senais stereotipais, prasibrauna tie daigeliai. Ir nuolat būnant tame dualume, štai juos mūsų visą fokusą kreipti.
5: Aš kada užrašau tekstus knygų, tai vis tik yra ne mano mintis, jos ateina, aš jas užrašau. Ir aš tada klausiau, aš jūs vadinu subtiliaisiais mokytojais, ir klausiau, kodėl jūs duodate tas žinias žmogui, kuris nėra, tarkime, visuomeniai gerai žinomas, ar politikas, kuris turi galią tam tikrą, ar tai yra mokslininkas. Ir man sakė, kad tu pirmiausiai palieti žmonių širdis, tai yra tie daigeliai auga, kaip čia pasakys, jie tikrai auga. Tai nėra tai, kad kažkas kažkur kalba ir neaišku, kur nuplaukia tie žodžiai, bet jis auga jėga vidinė. Ir aš kalbuosiu su tais žmonėmis, kurie per savo elgseną, per savo pasirinkimus, per savo įsiklausimą, į kurį vis tik save įstato į tą išmintį, vidinę išmintį. Patikėjimą, kad gali būti kitaip. Ir kad va, tie daigeliai, jie ateis akimirką iš tikrųjų ir išsiskleis visi.
2: Kaip jūs pasakėt, štai Edita perskaitė šitą įžvalgą, jinai iš tiesų, jūs pajutėt, kiek daug joje yra patirties ir išgyvenimų, ir būtent žmonių išgyvenimų. Kiek atrodo kelios kartos.
5: Kiekvienas sakinys ten iš tikrųjų parodo, kiek daug buvo suprasta nesudėti į sakinius tiksliai. Viską. Reikia, tai parodo, kiek daug jau buvo suprasta.
2: Ir štai jūs pati sakot, kaip mes skaitėm tuos politinius pamfletus, manifestus, rodymą, tos vizijos, tai viskas yra gražu, mes visi to tikime. Bet kaip susidūrėm su realybė, kuri pirmiausia smogia tam pačiam, kuris tai parašo, nes jisai pats turi dabar savo kailiu tai patirti. Ir kaip jūs sakot, matai, kad sunku.
9: Štai Violeta, kaip pastebėjo, ir aš atsimenu irgi, ir mūsų tekstuose yra tokių, kur sako, kad kodėl žmonės taip patiki, tai todėl, kad politikai patys tiki tuo, vat, ir jūs tą patį sakot, mes taip norėjom, kad būtų gerai, kad patys patikim ir žadam tai, ko mes kartu su tai žmonėm norėtume, ir vienas kitam sukeliam tos lūkesčius, tikriausiai ir patys kenčiam, kad negalima išpildyti, neįmanoma yra visokio aplinkybių.
2: Na, čia biski ramiau, nedarykim iš jų, kad žinai, tik jie tik kūrė, tik tai ir nesivaizduoja, ką jie daro ir panašiai. Visuomenė duali, taip kiekvienas mes dualus ir kiek mes sąmoningi meluodami, ką mes žadam, štai kur prasideda ta vieta.
5: Tu tyrumo trūksta. Jeigu aš sąmoningai meluoju, nu, tai yra nusikaltimas didžiausias. Tu gali kai kada meluoti nelabai susigaudydamas. Bet kaip sakoma, augi ir teisėsi, supranti kažką, galbūt ir atsiprašai už tai, kad kažką padarė ne taip, nes tu nesusivokiai. Bet jeigu tu sąmoningai meluoji, jeigu dar pasavėta arogancija, nu tada jau yra nusikaltimas.
2: Štai Violeta, jūs užsiminėt apie tą laisvą Lietuvą ir apie tą idėją ir apie kūrybą. Tačiau to laikmečio įvykiai ir nesąmoningi mūsų pasirinkimai ir paskolos, bankai, kreditai, migracija, iširusios šeimos, nuolatiniai kaltinimai verslo, įvairiausių institucijų birimas ir vėl jungimasis. Šiandien tas mūsų bendras visuomenės rafinuotumas, kada mes nebeatskiriam tiesos nuo melo, kada išminties rūbais galime įvilkti bet kokią bjaurastį, mums rodo, kad tai yra mūsų nesąmoningų veiksmų pasekmės.
5: Taip, patys pasirinkom tame ir mes nebesugrįžtam į tą dabarties akimirką, ką aš šiandien galiu. Viskas. Nes šiandieną aš esu kitokioj situacijoje. Tada buvo sudėtinga, bet šiandien aš esu kitokioj. Galbūt jie irgi yra sudėtinga, bet kitaip. Bet aš esu šiandieną kitaip stiprus, kitaip suprantantis, nes jau iš praeities truputėlį mokomis. Ir dar kitaip aš galiu suprasti, kai įsigilinu į tą santykį su kūrėju. Tai vertinant tą dabarties akimirką, ką aš jau dabar šiandien galiu. Ir truputėlį pamirštant, ką aš galėjau anksčiau. Nes kai kada žmogus, kada galvoja, ką aš galėjau anksčiau, yra, kad save nuvertina. Bet šiandien aš gaunu kitokios išminties, kitoks mano yra galimybė arba net informacijos gauti kitaip. Pagal tai į priekį eiti.
2: Tai tas mano vidinio daigelio kalimasis, aš kaip pradedu jį jaust.
5: Tenka turėti drąsos veikti. Nes kada tavo tas daigelis eina, pirmiausia susiduri tikriausiai su savo iššūkiais, su savo baimė, su savo kompleksais, su savo nežinojimu ir tave supras ir palaikys, kad yra artimiausi žmonės. Tai va, čia susidurim su iššūkiais tam tikrais savo asmeniniais. Bet kada patikim ir yra drąsa, nors po truputėlį kurti patirtį, kad į gerą išeina mano pasirinkimai ir drąsa užauga.
2: Šiandien, kaip jūs matote pasaulį, matote žmonės, kas svarbiausia jūsų matymu žmogus turi apie save sužinot?
5: Pirmiausia, iš tikrųjų, kad jis yra sąmonė, kad jis atėjo į žemę kurti, kad jis atėjo patirti, kad žmogus yra ne tik ta maža dalelė kaip žmogus, bet jis yra didžiulė galinga struktūra, kad jis savyje jau turi be galo daug resursų, potencialo. Tai reikėtų atsiminti. Ir kad mes išėję iš šios žemės neišnyksim. Mūsų ta didžioji dalis visa lieka ir su visakom lieka, ką mes ten užauginam. Bet esmė yra tame, kad tarsi truputėlį peržiūrėti pajautą, kas esi tu pats savo viduje. Iš tikrųjų, kad tu esi be galo nuostabi, didžiulė sąmonė, galinti kurtis savo mintim, padaryti įtaką gyvenimui, savo realizacijai, tai tai. Ir kada į tą visą, sakykime, suvokimą, kad esi sąmonė, įsijungia, kad kūrėjo jėga, tie rūmai ir išminties, tai dar didesnė. Ir tu tikrai žinai, kad tie daigeliai užauks. Laistomi kūrėjo jėgos, tie daigeliai užauks.
2: Ir štai čia vėl kaip tame tekste, kurį Edita skaitė Augustino, kad siekdami to sąmoningumo mes neišvengiamai susidurėme su melu. Kiekvieną akimirką mumise vyksta tas pasirinkimas.
5: Taip, tai visą laiką save, kaip sakau, kas kart pasižiūri. Ir tas mintis, ir tas būsinas, ir savo sėkimybės, ir motivacijos tyrumą, nes mes kažką, kai darom, kokia ta motivacija pas mus kyla. Daug dalykų, kada reikia save sustebėti, pasižiūrėti. Ir kada aš sakiau, kad kūrėjas gali užauginti mus, tai nėra mintis, kad kūrėjas gelbėja mus. Ne, jis tiesiog mūsų toj gražioje vidinė struktūra yra užkoduota jėga vidinė užaugimo. Kad ir vėl žmogus tikslingai įvertintų tai, kad čia. Ir ta jėga įsiskleidžia per savęs matymą, per užfiksavimą, kad aš sugalvojau, aš tikiu savo idėją ir teisingą idėją ir šiek tiek yra žmonių, kurie gražų verslą padaro. Tokie, sakykime, kur ir darbuotojai gerai jaučiasi, ir produktas yra geras. Tai yra tikėjimas, kad aš noriu geresnį pasaulį. Ir tą tikėjimą su veiksmu padengia. Tai nėra tik tikėjimas. Jie daro, tiksliai daro. Ir užauga.
2: Vėlite, mes jau priartėjom prie laidos pabaigos. Ir kaip jūs jau žinote, mes beveik visada savo laidą pabaigiame Augustino įžvalgą. Kiek žinom, jūs baiginėjate savo naująją knygą, tai pabaigime šiandien laidą jūsų įžvalgą iš naujosios knygos mūsų klausytojams.
5: Atsidariau, dabar rašusi knyga, kurią pavadinsiu Realybių matrica. Ir aš atsidariau dalį, kuri yra parašyta žmogaus galios. Tai, manau, visai gerai tiktų. Ir rašus, leisk savo išjausti vidinį pokytį savyje. Leisk fiksuoti savo naujas savybės ir naujas užduotis. Naujų matmenų patyrimas pareikalaus vidinės drąsos ir naujų įgūdžių, bet tada tu vėl žinosi, kad tai veikia, kad tai yra tikra.
9: Dėkui, sakom, Violetai Petraitienei už tai, kad buvome šiandien kartu ir nagrinėjome labai labai svarbias temas visiems mūsų klausytojams ir mums pirmiausia.
5: Visų gero, buvo malonu su jum bendrauti.
9: Mėly klausytojai, ačiū, kad klausėte. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
7: Verslumo dvasia. Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas mano, kad nauja valdančioji koalicija bus stabilesnė. Darbo grupė pritarė siūlymui tirti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų katedroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilėsi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Interviu naujienų portalui Bloomberg Nausėda tarp šių principų minėjo paramą Ukrainai, aktyvę politiką Europos Sąjungoje, saugumą ir gynybą bei įsipareigojimus NATO. Lietuvos prezidentas šiame interviu taip pat sakė, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Tuo metu Europos Sąjungos šalių lyderiai susitarė kurti naujas priemonės kovai su prekių antplūdžiu iš Kinijos. Briuselis šį antplūdį laiko egzistencinė grėsmė Europos pramonėje, tačiau tuo siekia ir konstruktyvaus dialogo su Pekinu. Praėjusiais metais Europos Sąjungos prekybos prekėmis su Kinija deficitas siekia 360 milijardų eurų, tai reiškia, kad Kinijos eksportas smarkiai viršė Europos Sąjungos eksportą. Svarstoma, kad galima būtų pasinaudoti Donaldo Trumpo strategiją konkretiems sektoriams, pavyzdžiui, Kinijos chemijos pramonėj ar ekologiškoms technologijoms taikyti muitus. Per didelio masto Rusijos smūgius į Charkivą buvo sužeisti mažiausiai 9 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Charkivo meras pranešė, kad numetus valdomas sklendžiančias bombas buvo apgadinta daugiau nei 40 privačių namų. Antras pagal dydį Ukrainos miestas yra tik už maždaug 40 km nuo Rusijos sienos. Miestas yra smarkiai nukentėjęs nuo rusų atakų. Šveicarija pranešė, kad atidėtos šiandien planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, o Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso kelionė į Šveicariją atidėta. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Šią savaitę pasirašytus susitarimus siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Susitarimą atskirai pasirašė Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo, kad Teheranas ryštingai atsakys, jei susitarimas bus pažeistas. Per Izraelio aviacijos smūgius pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių. Tai įvyko nepaisant sudaryto taikos susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose apimančio ir Libaną. Libano nacionalinė naujienų agentūra nurodė, kad buvo taikytas į gyvenamosius rajonus keliuose miestuose. Tai daugiausia aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose. Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė pritarė siūlymui patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo planą. Darbo grupė pabrėžė, kad patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento sąlygų ir gavus Vilniaus arkivyskupijos kurijos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė, turi įsirodymų, jog tarpukariu kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovu Aleksandro Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Gegužės viduryje Poderis pareiškė, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje Kazimiero koplyčios pamate.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
3: Laikas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato Crowdpeer – nekilnojamųjų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos Crowdpeer.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Ekspertai pataria. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Autosportas dažnai siejamas su greičiu, adrenalinu ir įspūdingomis pergalėmis, tačiau už kiekvieno rezultato slypi kur kas daugiau. Disciplina, strateginis mąstymas, finansų planavimas ir gebėjimas priimti sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis. Apie tai kalbėsimės su naujai susibūrusio lietuvių ekipažo nariais, autosporto klubo Pilėnai atstovu Arūnu Lekavičiumi. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Ir vienu žinomiausiu Lietuvos Dakaro ralio lenktynininku Arūnu Gelažniku. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Šiuo metu gegužė jie sėkmingai debiutavo SSV klasėje Bio Europe į varžybose Lenkijoje ir iškovojo antrąją vietą. Tai norėčiau šiaip laidą ir pradėti klausimu jums abiems dedikuoti. Nuo ko viskas prasidėjo ir kaip atradot meilę autosportui?
4: Na, autosportas mane lydėjo visą gyvenimą, kadangi mano tėtis irgi lenktynininkas, daug metų lenktyniavo ir dar dabar lenktyniauja. Tai kažkaip nuo mažumės aš visada matydavau sportinius automobilius. Taip pat jisai vienas buvo pirmųjų Lietuvoje lietuvis, kuris dalyvavo Dakaro ralyje. Tai nesvetimas ir cross country ralis man. Asmeniškai pats turbūt pradėjau, dabar gerai net nepamenu, bet 12 ar 13 metų užsiimti autosportu, dalyvauti varžybose. Žinoma, taip jau nutinka, kada prasideda studijos, darbai, karjera. Tuomet verslai, tada buvo gan ilga pertrauka, bet prieš keletą metų vėl aktyviau grįžau į autosportą. Tai man yra vis dėlto hobis, nepagrindinė žinoma veikla, bet kažkaip visą gyvenimą gyvenau su tuo ir labai smagu tuo užsiimti. Tai va taip ir atsiradau vėl autosportą.
3: O kaip jūs?
5: Aš turbūt šiek tiek kitų kelių ėjęs ir šiek tiek kitas discipliną pradėjęs, kol galiausiai susijungimu tų keliai, tai aš pradėjau motociklų važinėti nuo 8 metų, tai jau važinėjau 30 virš metų, tikrai patirties yra ir visą gyvenimą važinėjau motociklų, tada atsirado tas visiems puikiai žinomas Dakaro ralis. Kas mūsų Arūnų suvedė, tai nepaslaptis, kad motociklininkai yra ir geri navigatoriai. Ir labai daug motociklininkų vis tiek su motociklu. Fiziškai tu negali važiuoti turbūt ten iki 60 metų. Kaip ir gali, bet jau tu ten labai nesikonkurencingas, nes reikalauja daug fizinių pastangų. Tai mano turbūt gebėjimai naviguoti, po truputį pradėjau su savo žmona Emilija tą daryti, kaip sakyti, neturėjau pasirinkimo, teko sėsti iš turmano kėdę ir panašu, kad per tos jau čia gal net 5 metai yra, kai aš tą darau, visai neblogai man sekasi ir kadangi kaip kolega Arūnas yra ekspertas daug įvairių sričių, galbūt išvelgė ir manyje kažkokį potencialą ir pasiūlė man prisijungti prie jo komandos, sėsti kartu į vieną lenktyninį automobilį ir pabandyti, kaip mums seksis. Tai vat, kaip minėjote apie Lenkiją, porą savaičių mėnesis atgal, tai buvo mūsų debiutas tik tais. Tai aš manau, kad mums visai neblogai jau pasisekė. Ta antra vieta iškovota skamba gerai, bet mums tai šiek tiek su kartėliu, nes tik techninės problemos nedidelės pavedė, kad mes galėjom ir nugalėti iš karto debiuto metu. Tai entuziazmo mums netrūksta ir dar, manau, tik viskas prieš akis.
3: O kaip jums kilo idėja suburti šitą komandą, nesako Arūnas, kad jūs pasiūlėt?
4: Na, Lietuvoje turbūt mes neturime labai daug tokio lygio sporto meistrų, ypatingai cross country rally, rally reiduose taip, o Arūnas turbūt vienas daugiausiai patirties sukaupusius, jisai yra laimėjęs ir Malia Moto klasėje 2 metus iš eilės Dakaro ralį su motociklu, daug metų lenktyniauja užsiima tuo puikus navigatorius, tai aš kaip ir versle stengiuosi visada suburti pačią geriausią įmanomą komandą, kad pasiekti geriausią rezultatą, nes turiu ambicijų visada laimėti visame kame, o laimėti gali tik tai su stipria komanda. Tai aš Arūną vertinu ir manau, ne tik aš vertinu kaip vieną geriausių ir navigatorių, ir sportininkų, ir visišką profesionalą. Tai aš tik galiu pasidžiaugti, kad Arūnas sutiko sėsti šalia manęs ir mes galim bandyti siekti abu kartu gerų rezultatų.
3: O autosportas yra labai imlus, reikia daug treniruotis ir kaip pavyksta rasti šiam sportui laiko kasdien būnant versle?
4: Čia ganėtinai sudėtingas klausimas. Turbūt gerai ir mum pavyksta pasiekti tos rezultatus, kadangi, nežinau, turiu galbūt neblogų genų tame. Užsiimdinėjau autosportu, kaip ir sakiau, nuo vaikystės. Tai turiu gerus įgūdžius. Žinoma, treniruojuosi šiek tiek, bet norėtųsi tikrai daugiau skirti tam laiko. Bet šiuo metu verslas turbūt atima didžiąją dalį viso laisvo laiko ir ne tik laisvo laiko. Įdedam pastangų, prieš kiekvienas lenktynes turime treniruotės, turime testus, Arūnas aplamai nuolat treniruojasi, tai na, viskas atrodo, bent šiam momentui mums pavyksta visai neblogai.
3: O kokios yra tos treniruotės, kaip vyksta treniravimasis autosportui?
5: Čia turbūt galbūt yra esminis skirtumas tarp 4 ir 2 ratų. Jeigu, vat, kaip anksčiau lenktyniaudavau motociklu, tai tu turi turbūt per savaitę 2 kartus, 3 kartus sėdėti ant motociklo bent po kelias valandas, kad tu išliktum tam maksimaliam geram lygyje arba jį net keltum. Šiuo metu, kai esu kaip šturmanas, tai vėlgi ir 4 ratais, nu, automobiliai šiek tiek kitaip yra, su jais yra sudėtingiau, sudėtingesnė logistika. Tam laiko daugiau reikia skirti ir vėlgi tai ir brangiau kainuoja, ir kad darytas dažnas treniruotės, kaip sakyt, vat, reikia, Arūnas užsiminė, kad reikia dirbti, tai reikia ir užsidirbti tom treniruotėm, tarkim. Tai vat, čia gal ir gaunasi, kad su automobiliais įprastai ne tik mūsų komanda aplamai, rečiau žmonės treniruotės daro, gal mum paprašiau. Bet dabar, vat, kad aš kaip navigatorius, kaip šturmanas esu, tai mano treniruotės yra tą lavinti kelio knygos skaitymą ir taip toliau. Tai vat, tarkim, netgi rytoj aš važiuoju pat su motociklu ir pat savo skaitysiu kelio knygą, tai šiokia tokia gaunasi ir man treniruoti, stebėti, sekti, pastebėti visokias įmantrybės ir taip toliau. Tai mes kartu turėjom praeitą sekmadienį treniruoti, tai nėra, kad mes va čia, taip sako, mažai treniruojamės, bet kaip pažiūrėsi, visai dar ir nemažai. Kiek paklausau kiti, tai važiuoja nuo varžybų iki varžybų. Tai mes tikrai dar tarp varžybų pasidarom treniruotės, tai matysim pagal rezultatus. Jeigu bus rezultatai mūsų netenkins, vadinasi, reikės dažniau tai daryti.
3: O dabar paminėjot, kad reikia užsidirbti pinigų, kad galima būtų išsimti šitą pramogą ar darbų. Ir šiaip viešai kalbama, kad autosportas, nu, tikrai nėra pigus. Tai kam daugiausiai reikia tų pinigų?
5: Na, tai gal daugiau čia gali Arūnas pakomentuoti, bet aš manau, kad pagrindinis tai yra technikas, tiesiog 4 ratai turbūt brangiau. Kaip vat, mes buvom, kad aš visada buvau motociklininkas, tuomet sėdom su žmona į 4 ratus, tai biudžetas iškart kart 3, kart 4 gavosi. Tai o tikslesnius skaičius gal Arūnas jie gali paminėti.
4: Jo, tai labai priklauso, kokio lygio varžybose važiuoji, su kokio lygio komanda važiuoji, su kokia technika. Turbūt tiek su motociklu, tiek su automobiliu gali važiuoti ir sąlyginai nedideliu biudžetu. Bet jeigu sieki gerų rezultatų, faktas, kad biudžetai auga kartais. Vėlgi, autosporte, kaip Arūnas irgi sako, su 4 ratais labai skiriasi ir klasės automobilių, kur yra, sakykime, tie jau pirmaujantys visureigiai, jie turbūt kainuoja 100 000 eurų. Taip, mes, kur dalyvaujame bagių klasėje arba SSV klasėje, tai vėlgi priklauso. Turbūt gali biudžetą turėti 30-40 tūkstančių ir pradėti, bet jeigu nori važiuoti pirmose pozicijose, tarptautinėse varžybose, turbūt gali siekti ir 100 000. Tai čia labai priklauso nuo visko. Su kokia komanda važiuoji, nes komanda sudaro ne tik tai ekipažas, su komanda sudaro ir techninė pagalba, techninis palaikymas, kokias tu atsarginės dalis turi, ką tu naudoji ir panašiai ir panašiai. Tai čia daug labai sudėdamųjų dalių, kaip ir visur, tai tie biudžetai, taip pasakyti vienu skaičiu, yra labai sunku. ir neįmanoma to įvertinti, tik tai sakyti, kad tokia suma ir tu pataikysi. Nebūtinai. Lenktynėse nutinka visko, nutinka gedimų, nutinka avarijų, tie biudžetai vėl keičiasi labai greitai, tai čia taip apibrėžti negalime.
5: Kartais turbūt ir pats nenori iki galo žinot, koks jis buvo.
4: Būna ir tokių turbūt atveju. Ja. Tai čia, bet čia priklauso labai vėlgi. Kokius partnerius turi, nes turbūt nepaslaptis, kad autosportas be verslo negali gyventi, negalėtų gyventi, tiek ir atvirkščiai, nes vėlgi yra partnerystės, reklamos, žinom, galbūt verslininkam lengviau šiek tiek sportuoti, taip reprezentuoti savo verslus ir panašiai. Tai va.
3: O ar į pačias varžybas lenktynės kažkiek kainuoja užsirašyti?
4: Žinoma,
3: taip, tai kiek?
4: Žinoma, nes organizatoriai organizuoja lenktynės, jie suorganizuoti yra tikrai labai sunkus darbas, paruošti kelio knygą, suderinti maršrutus, įrengti, vadinkim, stovyklas lietuviškai, kur ir technika stovi, ir mechanikai stovi, ir panašiai. Tai užsirašymai kainuoja, vėl priklauso nuo lenktynių, bet tai tikrai yra biudžeto mažoji dalis, nes jeigu žiūrėti, ką mes planuojame dabar startuoti ir išvykstame kitą penktadienį į vienas didžiausių Europoje Breslau ralio varžybas, gausiausių, galbūt taip pasakysiu, tai ten starto mokestis arba užsirašyti jas kainuoja 2600 eurų. Tai nėra kažkokia didžioji biudžeto dalis, tai tikrai.
3: O kaip planuojate tuos finansus autosportui?
4: Nu, čia nuo daug ko priklauso. Čia nuo ko ir pradėjom. Man asmeniškai tai yra hobis šalia darbų. Man tai turbūt yra vienos geriausių atostogų. Tai aš labai kiekvienais metais pasiskiriu turbūt sumą, kurią galiu sau leisti, kokie kiti yra planai. Tada žiūrime, žinoma, kokius mes partnerius turim, kur turim santykius, kiek mes gauname autosportui, vadinkim, pajamų iš savo partnerių, taip, už tai, kad juos reprezentuojame lenktynėse. Ir pagal tai sprendžiam, kur važiuosim, kur dalyvausim, koks tas mūsų metinis kalendorius. Ir paprastai įsitenkame į to biudžeto rėmus. Tai mes tokie nesam profesionalai, iš to mes neuždirbame ir negauname algos, o ir pagal tai planuojame, kiek patys savo galime leisti.
3: O kaip jūs?
5: Aš būtent šitoj situacijoje, kaip mes esam, tai turbūt aš tas, kuris uždirbu kažkiek iš viso šito, nes gaunasi, jeigu taip labai paprastai, tai samdomas navigatorius. Bet be abejo, negalizais kit, aš skiriu ir savo laiką ir papildomai mes apie ir kitus dalykus planus darom ir tai, nu, taip gaunasi, kad tu neskaičiuoji, kažkiek investuoji ir savo laiko į tą, bet investuoji į komandos geresnį, nežinau, gerbūvį, rezultatus ir taip toliau, tai vis tiek tai yra, kaip ir skambėtų, kad tai darbas, bet tai yra ir malonumas to pačiu. Aš visą, kaip sakyt, galima be gyvenimą esu šitam reikale. Pats asmeniškai irgi esu ir treneris, kad gal kalbėt daugiau apie motociklus ar apie šturmanų navigatorių irgi mokymą, kaip starasti kelią dykumoje, kaip nepasiklysti ir panašiai. Turiu savo komandą motociklininkų, kuriuos irgi vežomės kartu, vat, patys važiuoja gal kartu ir panašiai į tas varžybas ir dalyvauja. Tai aš visą gyvenimą, kaip čia pažiūrėsiu, kaip ir nedirbu, gali sakyt, bet tas, vat, mano, ką aš ko užsiemu, iš to ir gyvenu. Tai per treniruotės, per lygiai taip pat irgi turiu partnerius, ilgamečius, kad ir vat, prie mūsų šitos komandos yra prisijungusi Rintvei įmonė, kuri mus nuo, mano atrodo, dar prieš paskutinio Dakaro prisijungė, tai jau galva 6 metai mūsų ta tokia draugystė vyksta aktyvesnė ir mažiau aktyvi, tai tai va, bet man tai yra darbas, bet tuo pačiu ir didelis malonumas ir gyvenimo aistra turbūt, tai tuo labai džiaugiuosi, kad galiu tą daryti ir esu vertinamas už savo pastangą, savo atliktus kažkokius ir pasiektus rezultatus.
3: O kaip su asmeniniais finansais, gal investuojat kažkur?
5: Nu, tai vat, su Arūnu susidraugavus, tai nėra, kad mūsų visiškai nauja draugystė čia dabar prasidėjo, pažįstami jau esam nuo to laiko galbūt kaip su žmona atėjom į keturių ratų discipliną. Tai Arūnas kaip visur ten finansuose, investavimuose, visokiuose versluose šiek tiek yra pasakojęs ir lygiai taip pat nuo ko dar susipažinom, kad jie irgi mūsų partneriais tapo mūsų pirmajame Dakare su Emilija. Tai prie to esam prisidėję, prisijungę ir Arūnas vis dar moko. Tai tikrai manau, kad kažkiek to kapitalo Arūno dėka reikės painvestuoti.
4: Jo, tai o aš asmeniškai, tai ir ne tik asmeniškai, bet dirbu toje sferoje daug metų. Tai verslai susiję ir su telktinio investavimo platforma CrowdPeer, kurias esu akcininkas. Tai yra apie investavimą verslas, tai yra apie kreditavimą ir iš kitos pusės investavimą žmonių, kad jiems sukurti galimybę investuoti į nekilnojamo turto projektus ir gauti pasyvias pajamas. Na, tai čia taip pat darbuojuosi su Pierberry platforma, kuri viena didžiausių Europoje yra ir viena patikimiausių. Tai mano visas gyvenimas versle apie finansus ir investavimą, todėl tikrai irgi nemažai investuoju, laisvas lėšas tikrai investuoju ir nekilnojamą turtą, ir per šias platformas ir panašiai. Tikrai tai nesvetima.
3: O ko autosportas jūs išmokė apie investavimą?
5: Rizikuoti.
4: Arūno, gal rizikuoti, aš gal toks santūresnis šitoj vietoj. Autosportas apie investavimą labiausiai turbūt išmokė, kad geriau investuoti daugiau į komandą, į technikos paruošimą, neskaičiuoti. Autosporte labai svarbu, kaip dėvisi detalės, kiek jos kilometrų gali važiuoti, nes lenktynių biudžetas yra didelis. Nepaskaičiavus, kada susidėvės detalė, ar laukti, kada jinai gali sulūžti, geriau to nelaukti, o investuoti prieš varžybas į naujas detalės ir tada tavo tikimybė finišuoti varžybas išauga kartais. Tai čia galbūt per kitą kampą, bet gal taip pasakysiu, kad to išmokė.
5: Tai reikia, vadinasi, pasirinkti tinkamus partnerius, kurie taip. Profesionalai savo širties tada bus saugiau investuoti.
3: Ir tada bus galima rizikuoti.
5: Lengviau riziką
4: pasirinkti. Lengviau rizikuoti, taip.
3: Taip. Ir kokias išskirtumėt tris svarbiausias finansinės ir gyvenimo pamokas autosportas jūs išmokė ir kurias galėtumėte rekomenduoti kiekvienam klausytojui?
4: Nebijoti prisijimti gyvenime tam tikrus rizikos, jeigu nori kažką pasiekti. Reikia visada daryti, o nelaukti, kad kažkas ateis, ane. Turėti ambiciją kažko pasiekti. Tai turbūt čia pagrindiniai dalykai, bent jau kuriais aš vadovavosi. Aš niekada nenoriu būti antras, nei versle, nei gyvenime, nei autosporte to labiau. Tai nors tai ir hobis, bet visada siekiamybė būti pirmoje vietoje, ne? Tai bet tą galima pasiekti matyti tik tai darant, kartais rizikuojant ir siekiant. Tai aš palinkėčiau ir klausytojams visiems, kad nebijoti eiti į priekį. Kartais baisus yra sprendimų, bet jūs reikia daryti ir tik tai pasidarys viskas.
3: O ko jūs palinkėtumėt klausytojai?
5: Tai turbūt, jeigu imtume per turbūt sudėtingiausių lenktynių pasaulio Dakaro ralio ir kaip mano tikslas buvo atėjus nugalėti tą vienišių kategorijoje, tai pagrindinis buvo tikslas, pasirinkti tikslą, tai nugalėti, kaip to tikslo sieks teisingą strategiją, nu ir tuomet kantrybės, kad jos laikytis, nes kartais atrodo, kad jau tavo planai griūna galbūt, kažkas lyg ne pagal planą eina, bet jeigu tu išstengi, kaip sakyt, pasistengi išsilaikyto savo pirminio nusimatyto plano strategijos, galiausiai pavyksta, tai du kartus pavyko tą padaryti, tai manau bent jau sporte, tai šitoj vietoj gal, kaip sakyt, kažką suprantu, gal dėl to ir vertinamas.
3: Na, o ar pamatysime jūsų komandą Dakaro ralyje? Ar yra tokių ambicijų?
4: Kadangi autosportas, kaip sakiau, nu mes to ir užsiimame, o turbūt tas pagrindinis brangakmenis ant karūno šitam sporte ir yra Dakaras. Tai tikrai ne šiais metais, aš manau, bet kiekvienais metais man noras jame sudalyvauti vis didėja. Tai visų pirma, reikia labai norėti, o kai jau tas ateis, aš manau, kad vieną dieną mes tikrai sudalyvausime jame.
5: Tada jau nedvėjoti, nes Arūnas turi tokią savo charakterio savybę, kad jisai, jeigu kažko užsinori ir iškart nepadaro, gali būti vėliau apmastęs, pagalvoja, kad nereikia. Tai čia reikės labai greitai iškart veikti.
4: Taip, taip. Matysim. Manau, kad tikrai susitiksim ir tenai.
3: Lauksim.
4: Ačiū.
3: O kaip, šiaip nepaminėjot, tai kaip tas jūsų ekipažas dabar vadinasi? Kaip, ar jis neturi pavadinimo?
4: Ne, ekipažas vadinasi, kažkaip taip nėra labai jau įrėminta, bet Arūnas atstovauja daugiau savo partnerius, tai yra Rentvai komanda, Rentvai Dakar

0: penktadienį mes išvykstame į Rally Brestau, Lenkijoje. Tai vienas didžiausių varžybų Europoje, kurios truks visą savaitę. Tai tenai ir susitiksim. Važiuojam su tikrai, manau, aukštom ambicijom. Dar Rally Brestau vadinamas Europos Dakar. Tai stiprios lenktynės, didelė konkurencija. Pabandysim pasirodyti, kuo galima geriau. Ten ir susitiksim.
1: Ačiū žinių radijo klausytojams. Likite su žinių radijumi.
2: Laida Ekspertai patarė pristato Crowdpeer – nekilnojamųjų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų grąža. Daugiau informacijos Crowdpeer.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Vienas numestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlių. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 11:31.
7: Žinios.
8: Etikos sargai nusprendė netirti Vilniaus vadovų dalyvavimo ryto krepšinio rungtynėse. Ant Gedimino kalno atidengta skulptūra Vilkas sulaukė dalies visuomenės kritikos. Dabar šios ir kitos naujienos išsamiau. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Vilniaus mero Valdo Benkunsko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Badalonoje vykusiuose Vilniaus ryto krepšinio rungtynėse. Komisija gavo duomenų, jog savivaldybės vadovai patys susimokėjo už bilietus. Šį klausimą etikos sargai svarstė gavę Vilniaus tarybos nario Aleksandro Nemunaičio kreipimasi. Jame politikas prašė įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynės iš išskirtinių vietų prie pat aikštelės galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams po kūrinių slėpusiomis konstrukcijomis nebuvo jokių skulptūrų, nes anot organizatorių tobulų vaikų nebūna, bet yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Tokia akcija siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Vilniaus vicemerės Simonos Bėliūnės teigimu sostinėje, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta būdinčių globėjų. Sostinėje jų yra 38, o reikėtų apie 100. Šiuo metu Vilniuje institucijose globojami 195 vaikai. Anot Bėliūnės, šių vaikų amžiaus vidurkis yra 14-15 metų. Kauno miestas plės bendradarbiavimą su Torunės metropolija Lenkijoje. Pasak savivaldybės, iki šiol bendradarbiavimas daugiausia buvo vystomas tarp Kauno ir Torunės miesto institucijų. Kaunas ir Torunė bendradarbiauja nuo 2016 metų. Pasak savivaldybės, nuo to laiko miestai įgyvendino įvairių bendrų iniciatyvų, muzikos festivalių, parodų, sporto susitikimų, verslo delegacijų vizitų. Torunės ir Brešos miesto Italijoje tramvajų infrastruktūra buvo vertinama Kaunui atliekant viešo transporto galimybių studiją. Ji parodė, kad tramvajaus įrengimas mieste kainuotų 240 milijonų eurų. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė beveik 1 milijoną eurų filantropinį įnašą. Šias lėšas skyrė Dovilė ir Elijus Burgiai, Piskarskų šeima, Ina ir Darius Zubai bei Reda ir Alpida Žaboliai. 10 metų sukakti minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš

0: mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Pasak Vilniaus universiteto, iš fondo finansuota 10 mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos. Vilniuje ant Gedimino kalno antradienį atidengta šiuolaikinio italų menininko skulptūra Vilkas jau sulaukė dalies visuomenės kritikos. Esą jis atrodo pabrukęs uodegą, stebina ir skulptūrai skirta prestižinė Vilniaus vieta. Kaip skelbė Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metinės. Anot muziejaus, šio italų menininko kurtos gyvūnų skulptūros liūtų, tai orangutanai, vilkai ir kiti dažniausiai atsiranda istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur muziejaus teigimu tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykių simboliais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Orai.
6: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Pūs vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje iki 17 ar 19 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Žinių radijo.
12: Kelionių užrašai.
13: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
14: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Kelionių užrašai. Ar tarptautiniai renginiai atvers Lietuvą pasauliui? Tarptautinės konferencijos, verslo susitikimai ir profesiniai renginiai šiandien tampa ne tik žinių ar kontaktų platforma, bet ir svarbia šalies vizitinė kortelė. Pastebi turizmo specialistai, kokią Lietuvą pamato užsienio svečiai ir kas lemia, ar jie išvyksta su noru sugrįžti, kaip tarptautiniai renginiai prisideda prie Lietuvos ir Vilniaus žinomumo pasaulyje, kokių lūkesčių turi užsienio organizatoriai, kodėl verslas investuoja į tokius renginius ir kokį poveikį jie kuria šalies ekonomikai bei įvaizdžiui. Apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Eglė Jaugienė, West Express verslo renginių ir kelionių skyriaus plėtros vadovė ir Laura Bagdonienė, West Express rinkodaros vadovė pas mūsų studijoje. Sveiki.
15: Sveiki.
14: Sveiki. Eglė, gal pradėkime mes nuo jūsų. Jau daugelį metų dirbate tarptautinių konferencijų renginių srityje kartu su įmone. Kaip per tą laiką pasikeitė užsienio organizatorių požiūris į Lietuvą, į Vilnių? Ar nori, ar mes atsirandame jau tame žemėlapyje renginių?
15: Mhm.
2: Tai iš tikrųjų per tą ilgą laikotarpį požiūris į Lietuvą Vilnių labai pasikeitė, todėl kad žinomumas tiek apie šalį, tiek apie Vilnių jau yra platus. Anksčiau reikėdavo nemažai įtikinėti, kad tarptautinį renginį vertas organizuoti Lietuvoje ir Vilniuje, kad jis atitiks organizatorių lūkesčius, kriterijus, kad jie pasieks šito renginiu savo suplanuotus maksimalius rezultatus. O dabar Vilnius yra tarptų miestų, kurių organizatoriai ir ieško. Jie nori dalyvius nustebinti tuo dar nežinomų miestų.
14: Naujumų tokiu, ar ne, šviežumu.
2: Taip, naujumų.
14: Kas renginiams, bet taip, ko labai
2: taip,
14: svarbu.
2: Nes yra populiarūs tie tos konferencijos, destinacijos ir miestai, kurie organizuoja jų tūkstančiai, juose yra dalyviai po begalės kartų buvę ir juos žino. Tai organizatoriam tiek pritraukti tuos dalyvius, tai yra didelis toks tai kaip motivacinis, kur dalyviai nėra buvę ir tas miestas girdėta, šalis girdėta, tai prideda patrauklumą. Ir plus Lietuva iš tikrųjų jinai atitinka jau tuos kriterijus ir žinoma kaip naujų technologijų, inovacijų šalis ir Vilnius iš tikrųjų daro tokią labai reklamą marketinginę ir pozityvę ir linksmą, tai irgi daug kas yra matę ir girdėję jau ir per socialinės erdves, tai iš tikrųjų dabar jau įtikinėti, kad Lietuvoje, aišku, dažniausiai Vilniuje organizuoti tarptautinę konferenciją yra verta, jau nebėra sudėtinga. Ir taip, ir jų iš tikrųjų vis daugėja.
14: Čia tikriausiai toks vienas iš retų atvejų, kai išlepusi ir išrankė auditorija yra labai labai naudinga, nes jie nori kažko naujo, nematyto, neregėto ir mes galime tą pasiūlyti. Egle, kai tarptautinė organizacija ar, pavyzdžiui, įmonė svarsto renginį Lietuvoje, kokios pagalbos įtikisi iš, pavyzdžiui, jūsų? Kokius lūkesčius formuoja? Kokie akcentai pagrindiniai yra bendravime jų poreikiuose? Kaip visa tai vyksta?
2: Iš tikrųjų, labai priklauso nuo renginio masto. Koks yra renginio mastelis ir kokie yra organizatoriai ir dalyviai, tai iš tikrųjų yra tokios nedidelės tarptautinės konferencijos, kuriuom reikia labiau pagalbos organizaciniai erdvėjai susigaudyti tiek konferencijos vietų parinkime, pačios konferencijos, tada maitinimo, socialinės programos, bet yra tokių kaip mes turėjome visiškai neseniai praėjusi konferenciją, buvo LCC Summit,
14: kur mes iššifruokim, tai yra Lufthansa City Center.
2: Taip, kur prie šios konferencijos organizavimo ir galimybės įvykti Lietuvoje prisidėjo tiek Vilniaus miestas Go Vilnius, tiek Lietuva Keliauk Lietuvoje. Jie paremė visapusiškai tiek finansinę pusę, tiek papildomą reklamą. Tai va tiek organizatoriai iš mūsų, kaip jų vietinių partnerių, iš tikrųjų jiems reikėjo pagalbos tiek visos renginio koncepcijos
14: sukūrime,
2: prisidėjime, pasiūlyme vietinių partnerių ir pranešėjų, kurie atitinka tos konferencijos idėją ir tą temą pačią. Tai iš tikrųjų pabandėm labai įdomių dalykų ir mūsų vietiniai partneriai, sakykime, idėja šitos konferencijos buvo, kad kadangi dalyviai buvo iš viso pasaulio, buvo 180 dalyvių, 43 šalis, nuo Meksikos, Peru, Korėja, Kinija, Japonija, Afrika, Europos šalis, žodžiu, tikrai labai marga auditorija, jie norėjo, kad kuo daugiau dalyviai tarpusavį bendrautų. Tai, kad ta konferencijos didelė dalis nebūtų vien pranešimai, bet tai būtų ir daug, daug netvarkingui skirtą laiką.
14: Tinklaveikai.
2: Tinklaveikai ir iš tikrųjų ir tos oficialios konferencijos dalys, jos buvo sudarytos ir mažas grupelės, ir vyko ir tokie mini team buildingai dalinimas į vidinę patirtim. Ir dar ta pati idėja buvo, kad tai neužsibaigtų konferenciniai erdvėjai, bet persikeltų ir į vakarinę dalį. Tai išbandėm Dine Around tokį koncepciją, kada visa grupė išvažiavo į Vilniaus senamiestį pietauti, buvo įskaidyta po skirtingus restoranus, po kiekvieno patiekalo keitėsi vietom ir pamatė ir skirtingą, aplank ir skirtingus restoranus ir keitėsi tos vakarienės stalo partneriai ir iš tikrųjų jiem paliko labai didelį įspūdį ir mes džiaugiamės, kad jų pačių organizatorių tai buvo pats pirmas toksai įgyvendinta pati pirma tokia vakarienės idėja ir iš tikrųjų jie ją turėjo seniai, bet kituose šalyse nepavyko įgyvendinti ir Vilniui pavyko ir kad tie restoranų partneriai sutiko šitą idėją įgyvendinti ir įgyvendino ją taip šauniai ir sėkmingai. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės visi nuo organizatorių, mūsų kaip partnerių, dalyvių ir po vat, šitos vakarienės dalyviai sakė, mes norim, kad dabar tai būtų visą laiką. Žodžiu. Tai vat,
14: į Vilnių važiuosim kiekvienais metais, ar ne? Laura, ką Eglė sako? Vienas laukė ne karys. Vadinasi, tokiem renginiams reikia partnerių, rėmėjų ir, kaip suprantu, jų paieškos yra irgi išskirtinės savotiškos. Tai dabar, kalbant apie šitą pusę, ko verslai, kurie remia tokius renginius, ieško tokios renginiuose? Kokia nauda jiems yra? Kaip jie nusprendžia prisidėti prie tokių tarptautinių renginių? Ką jūsų bendrovė šioje vietoje daro? Koks jūsų vaidmuo?
5: Tai čia iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalbant konkrečiai apie šį renginį, tai mes irgi lyg ir buvom tie rėmėjai partneriai, nes organizatoriai buvo Lufthansa City Center organizacija iš Vokietijos, jie žinoma pritraukinėjo partnerius iš viso pasaulio, nes tokio masto renginiui padaryti, na, galų gale reikia ir surinkti biudžetą. Tai kadangi tai yra kelionių sektorių vienijanti organizacija, tai žinoma dauguma partnerių ir buvo būtent iš kelionių sektoriaus, tai yra automobilių nuoma, avialinijos, įvairios, tarkim, lėktuvo bilietų rezervavimo sistemos.
14: Visa turizmo ekosistema,
5: nepavadinti. Bet dabar jau vat, jie plečiasi, nes jau yra prisidedami ir dirbtinio intelekto sprendimai, įvairios programėlės, kurios tiesiog palengvina kelionės planavimo procesą ir panašiai. Tai tiems partneriams jiems yra aktualu būti tokio lygio renginiuose, nes į juos atvažiuoja dalyviai iš viso pasaulio. Dažniausiai tai yra įmonių vadovai ar svarbių grandžių įmonės vadovai, kurie turi sprendimo galę ir jiems yra svarbu susitikti, papasakoti, gyvai parodyti tą naują sprendimą, technologiją ar panašiai. Ir būtent tokiose renginiuose jie tai turi galimybę daryti netgi 2-3 dienas be perstojo. Na, o mum, kokia mum galėjo būti iš to nauda? Tai žinoma, mes esame suinteresuoti, kad užsienio keliautojai rinktųsi Lietuvą kaip krypti. Mums yra įdomu dirbti su užsienio keliautojais, kuriant renginių koncepcijas, kuriant grupių keliones ir juos vežant per visą Baltijos regioną. Tai būdami šio renginio dalimi, mes galime su savo pagalba ne tik parodyti, koks Vilnius gražus ir įdomus ir patogus keliavimui ir renginiam, bet tuo pačiu jau turėti tam tikrų konkrečių susitarimų, kas renginio metu iš tikrųjų ir įvyko.
14: Vyksta, tai.
5: Ir, pavyzdžiui, toks dar va, trumpai, va, jų buvo prašymas, mums Eglė parašė, sako, na, mes jau tiek čia visko planuojam ir taip toliau, gal jūs mum galite padėti, suraskite mum vietinius gėrimų gamintojus, platintojus. Nes mes, sako, įsivaizduojam, kad vat renginio metu galėtų būti stendas, kur žmonės vaišintųsi lietuviškais gėrimais. Ir taip gimė idėja bendradarbiauti su viena distribucijos ir net ir gamybos bendrovė Lietuvoje. Ir jie pritarė, kad čia tikrai mes, sako, matom potencialo ir gal nieko baisaus, jeigu pasakysiu, kad visi vaišinomės gubernijos gira ir įvairiausių rūšių ir skonių ir tiesiog keliautai dar ir nešėsi su savim, kadangi dabar jau Vilniaus oro uoste gali įsinešti tuos 2 litrus, tai tikrai bent po vieną skardinę ar 2 dar ir parsivežė namo. Tai tikrai vat, džiugu, kai ir partneriai, kuriuos mes kreipiamės, lik jau dar būdami grandinę jau viso to renginio organizavimo, patiki tą idėją ir sutinka tokiame reikale dalyvauti.
14: Verslo nauda liktai ir akivaizdi, bet dar grįžtant šiek tiek prie tos emocinės atminties, sakėt, kad labai daug buvo žmonių iš viso pasaulio, pradedant nuo Pietų Amerikos, baigiant Afriką, Aziją, tikrai žmonės, kurie keliauja ir daug matė. Ar Vilnius buvo tas, kuris juos nustebino, o jeigu nustebino, kuo nustebino?
5: Lina, žinokit, mes tiek komplimentų sulaukėm Vilniui, skirtų Vilniui, tiesiog tai buvo neįtikėtina. Turbūt, nežinau, 95, gal 98 procentai nebuvo buvę Lietuvoje ir Vilniui iš visų tų dalyvių.
2: Iš visų dalyvių mes tikrai ir buvo labai stebėtina, kad toks kiekis nebuvo buvęs ir buvo dalis iš tų, iš Europos buvo girdėję ir žinojo, kur yra ir ta prasme, kad turėjo, ką maždaug, ko tikisi turėtų, lūkesčių kažkokių iš tolimųjų šalių, jie tiesiog, sako, mes atvažiavom be lūkesčių. Ir esam visiškai sužavėti, nes, sako, tiesiog nuostabus senamestis, be galo švaru, be galo žalias, skanus maistas, tokia paprasta logistika.
5: Viską apie stute gali pasiekti. Taip. Žmonių nėra perkrauta. Ir jo, bet iš tikrųjų dauguma va, tokiais trupiniais apie tą Vilnių žino. Tarkim, su vienu kinu kalbėjausiai, sako, jūsų treneris mūsų rinktinė ten olimpinėse žaidynėse. Taip, Jonas Kazlauskas treniravo. Kitas, aš, sako, esu begalinis krepšinio fanas, aš žinau visas Žalgirio žaidėjų pavardes, aš labai sargu ir aš čia atskridau Kauną ir galvojau, gal dar man čia reikia šiek tiek pasilikti, nes kaip tik buvo Žalgirio arenoje varžybo, sako, nu, bet matau, kad nebetelpu į savo programą visą. Kitas kažkur tai sako, ai, buvo jisai iš Čikagos, sako, nu jūsų ta reklama Vilniaus G-Spot of Europe, sako, kiek jau jai metų, sako, aš dabar atsimenu, nu kokie jūs esate prie Bayerio. Tai vat iš tikrųjų tokiom nuotrupom kažkas kažkur girdėjo, bet kad taip čia gražu, nuostabu, tai nieks nesitikėjo. Dar vienas dalykas, kas juos labai nustebino, aš atsimenu, mes keliavom iš vakarienės, buvo gal jau 10 vakaro ir prie manęs viena pora prieina ir klausia, o tai kada pas jūs temsta? Jie buvo iš Vengrijos, sako, pas mus tai 9. Sakau, dabar jūs pataikė tuo momentu, kai yra pačios trumpiausios naktis. Tai irgi va, tas labai juos nustebino, kad taip ilgai pas mus šviesu ir gali mėgautis tuo šviesiu vakaru.
14: 90, sakė, daugiau nei 90 procentų nėra buvę Vilniuje, Lietuvoje, jau čia nekalbant. Mes nemokam pardavinėti savo šalies, reklamuoti, prikviesti. Kaip jūs galvojat, kodėl tas procentas toks didelis?
2: Aš manau, kad šiaip iš tikrųjų parduoti ir prikviesti sekasi mums vis geriau ir geriau. Ir gal truputėlį kiša koja geopolitinė šita situacija, gal net kartais labai ypatingai žinutės medijoje ir ta ypatingai verslo turistam, verslo renginiam, kurios atsakinga organizacija juos veža ir iš tikrųjų atsakinga už juos visus ir kaip ir daro bendrą sprendimą pasirinkdami. Tai va tie, kas yra artimiau ir žino realią situaciją, kiek ta medijų žinutės, kiek jos yra tikslios ir teisingos, tai jiem yra truputėlį lengviau spręsti ir pridėti to. Nu,
14: bet dabar jau galime tikėtis, kad po šito renginio turėsim potencialių savo ambasadorių, mes, reklamuotojų, tų vadinamų influencerių Vilniaus. Ar galim tokį
2: čia tai ir yra įvardinti? Ta pusė, kad kaip viena pusė tokių didelių konferencijų, verslo renginių, ir jinai tikrai neša didelę ekonominę naudą, todėl kad yra didelis ir pilnas paketas, yra ir apgyvendinimo konferencijų,
14: ir auditorija tikriausiai visai kitokia lygio yra, taip, kurie atvyksta.
5: Taip, tai žinoma.
2: Bet
5: tai.
2: Kita pusė to yra va tie ambasadoriai, ta emocija, su kuria išvažiuoja ir su kuria, kuria išsiveža su savim ir tada dalinasi, nes va dabar jau po konferencijos dalyviai tikrai socialiniuose tinkluose dalinasi tą žinutę ir jinai tokia asmeninė, kad ten dalyvavau tikrai nerealiam renginį, net vat vieno esiniai buvo, kad buvo sunku išvažiuoti, atrodo, kad palieki šeimą ir draugus, kad toks nuostabus buvo Vilnius, kad žodžiu, kad tikrai sugrįš ir ta žinutė, dalinasi, tai tiek jį mato ir verslo partneriai, tiek ir draugai, ir, o visada ta asmeninė rekomendacija yra 100 kartų taip, negu pamatyti.
14: Ech, šiltinė žmonė.
5: Tai iš tikrųjų, vat, kiek eina žinutė apie tą renginį ir vat, koks taip. Tas grįžtamasis, kokio mes tikimės, ne, iš marketinginės pusės. Kai tu jau be didesnių kažkokių tai investicijų ar įdirbio gauni tą gražą, tiesiog kaip pačios žinutės plūsta, kai tave žymi LinkedIn'e, apie tave pasako Instagram'e, kitose socialiniuose tinkluose, galų gal jeigu jau apie tave netgi rašo ir portalai, tai čia jau yra tas tikrai padarytas didelis darbas, kur jau paskui užsikuria mechanizmas ir jisai tiesiog važiuoja ir tu tik tai gaudik dabar va tuos vaisius, kuriuos priraškiai čia besiruošdamas ir be
14: organizuodamas. Marketinginiai kaip jaisai pasiekti.
5: Manau, kad tikrai ir netgi pranokė, nes na, mes vėlgi šitam renginį lyg ir buvom, na, tokia šalia. Vis tiek pagrindiniai organizatoriai yra LCC organizacija, mes esam jų agentūra dirbanti Lietuvoje, kuri palaiko juos, bet turbūt taip gerai sudirbom ir tiesiog ir didelį palaikymą davėm ir daug idėjų ir daug ekstra mylių nuėjom, kad dabar jaučiame tą gražą ir jau Vilnių identifikuoja kartu su West Express. Tai vat tas yra tikrai labai labai džiugu.
14: Na ir pabaigai, kaip jūs galvojate, tokių renginių svarba, plėtra, tendencijos ateityje, kokios jos yra, kur mes dar galėtumėm dar geriau, dar stipriau, kai Eglė, nuo jūsų.
2: Žinot, Vilnius turėjo prieš keletą metų tą reklamą, kad Vilnius unexpectedly amazing. Tai va tas
14: neįtikėtinai nuostabus.
2: Neįtikėtinai nuostabus ir tai buvo ta pagrindinė žinutė, kuri buvo iš to praktiškai kiekvieno dalyvių lūpų viena ar kita forma. Tai iš tikrųjų tie renginiai yra be galo reikalingi. Jie reikalingi Lietuvai, Vilniui ir ekonominiu tuo tikslu vienareikšmiškai ir tuo ambasadoriu. Tiesiog jeigu renginys organizuotas gerai, tai kiekvienas jo dalyvis jisai tampa to šalies miesto, kuriame buvo ambasadorium. Ir at, kaip kalbėjom prieš tai, kad ta žodinė reklama, rekomendacija žmogaus, pačio, kuris patyrė, kuris buvo, jinai yra neįkainojama ir jos tas tiek, kiek jinai pasiekė tuos skaitytojus, jinai yra, nu žodžiu, jinai yra tikra, natūrali. Tai be galo svarbu. Ir manau, kad tų renginių bus. Ir labai smagu yra, kad tikrai Vilniaus miestas, bet Vilniaus miestas ir tam skirta agentūra Go Vilnius labai prisideda, tiek dalyvauja parodose, tiek vat, ta prasme, peržiūri renginius ir yra suinteresuoti, kad pritraukti ir prisidėti prie jų, tiek keliauti Lietuvoje, jiem irgi ta prasme, tikrai realiai yra svarbu tie tarptautiniai renginiai, kad jie vyktų Lietuvoje.
14: Nes jie kuria pridėtinę vertę.
2: Nes jie kuria pridėtinę vertę, taip, kuria tą pridėtinę vertę ir nu, va, kada yra ta tokia partnerystė ir pagalba ir miesto, ir šalies, aš manau, kad...
14: Reputacinis įvaizdžio klausimas. Laura, vienu sakiniu, kaip galvojat?
5: Aš manau,
14: kaip jaisės bus pasaulio futbolo
5: čempionatas? Jeigu Vilnius toliau taip gerai dirbs su visokiom šaltibarščių festivaliais, dainų šventėm ir įvairiom kultūros naktim ir renginiais, kas vyksta Lietuvoje ir juos taip garsins, kaip padarė su būtent tuo mūsų Pink Festu, tai mes tikrai skleisim žinę, nes tai, kad mes čia gražus, kad pas mus čia architektūra nuostabi, ar mes čia kompaktiški, šilti, žali ir panašiai, jau nu tiek neveikia. Mes turime eiti stipriau ir daryti tą partizaninį marketingą, kas, manau, puikiai pavyko su Šaltibarščių festivaliu, nes netgi šitas renginys buvo pilnas rožinės spalvos ir Šaltibarščių temos.
14: Kągi noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Kelionių užrašai pas mus šiandien svečiavosi Eglė Jaugienė, Vest Express verslo renginių ir kelionių skyriaus plėtros vadovė. Ir Laura Bagdonienė, Vest Express rinkodaros vadovė, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. O jūs ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių jums kelionių.
11: Kelionių užrašai.
13: Laidą pristato kelionių organizatorius Vest Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
8: Reklama.
12: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
15: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
16: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
17: Perduok čia žinionams ir reninams.
16: Delfi, šalia tavęs.
18: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas naujienų dėl Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikisi sulaukti artimiausiomis savaitėmis. Kuboje patvirtinta didžiausia per pastaruosius dešimtmečius ekonominė reforma. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų Jungtinių valstijų karių atvykimo į Lietuvą. Interviu Bloomberg televizijai jis kalbėjo apie iš Vašingtono gautus teigiamus signalus, rodančius, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. Jungtinių valstijų kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Interviu Bloomberg televizijai Nausėda sakė, kad nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biurų abiejose valstybėse tiek Pekine, tiek Vilniuje. Valdantieji socialdemokratai siekia normalizuoti santykių su Kinija. Dėl per mažo aktyvumo pastaruoju metu jie kritikavo užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui atidaryti taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu. Izraelio kariuomeniai paskelbus apie 4 kareivių žūtį, nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad turi sudegti visas Libanas. Pietų Libane žuvė 4 kariai, pirmieji Izraelio nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Anksčiau Izraelio kariuomenė pranešė surengusi smūgius Pietų Libane prieš Hezbollah, nes Irano remiama ginkluota grupė pakartotinai pažeidė paliaubas. Šveicarija pranešė, kad atidėto šiandien planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo Jungtinių valstijų prezidento J.D. Vanso kelionė į Šveicariją neįvyks. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Šią savaitę pasirašytų susitarimų siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Susitarimą atskirai pasirašė Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai. Šiandien vyriausiasis Irano derybininkas įspėjo, kad Teheranas ryžtingai atsakys, jei susitarimas bus pažeistas. Kubos įstatymų leidėjai patvirtino plataus masto reformą skirtas ekonomikai atverti. Reformų pakete numatyta leisti kubiečiams turėti daugiau nei vieną įmonę, steigtis privatiems bankams, o užsienio subjektams investuoti į privatų sektorių. Taip pat numatyti pokyčiai žemės ūkio ir turizmo sektoriuose bei valstybės aparato pertvarką. Pastaraisiais mėnesiais Jungtinių valstijų vyriausybė didino ekonominį spaudimą Kubai, siekdama priversti salą įgyvendinti politinės ir ekonominės reformas. Kol kas vis dar neaišku, ar Kubos patvirtintos reformos atitiks Vašingtono reikalavimus. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo ir 3 prekybos sesijas fiksuoto rekordinio brangimo, Elonui Muskui priklausančios kompanijos SpaceX akcijos pradėjo pikti. Vakar jų kaina sumažėjo 7% iki $180. Vienu metu akcijos buvo atpigusios 10%. Tuo metu antradienį bendrovės akcijų kaina dar siekė $225. Ji trumpam aplenkė Microsoft ir buvo tapusi 4 pagal rinkos vertę bendrovė pasaulyje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Orai.
1: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
2: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
10: ...1725 metais Prancūzijos mieste Lyone Bazilis Bučionas sugalvojo naujovišką metodą, kaip paspartinti tekstilės gamybą to meto audimo staklėms. Dirbdami šiomis gremėzdiškomis mechaninėmis staklėmis, darbininkai turėdavo rankomis kilnoti audžiamos tekstilės siūlų sruogas, o tai buvo lėtas ir varginantis darbas. Bučionas sumanė panaudoti į kilpą susiūtas stačiakampės korteles su išmuštomis skylutėmis. Siūlų sruogos būdavo veriamos į adatas, kurios būdavo pakeliamos priklausomai nuo to, ar kortoje yra skilutė. Bėgant metams, jo išradimas buvo tobulinamas, bet galiausiai išpopuliarėjo tik 1805 metais, sukūrus žakardinės audimo stakles.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip mėgautis gyvenimu, kai šiuo metu esate viena. Kaip nusimesti nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilnavertė, kad jos niekas neima ir taip toliau. Kaip kurti artimus ryšius su žmonėmis, draugėmis, giminaičiais ir kaip juos remtis, jei giminės vis tik nėra atrama. Kaip veikti jausmą, kad niekam nesi svarbiausia. Ir kaip nebijoti vienišos senatvės. O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Tai kalbėdama apie tai, kad na, kaip mėgautis gyvenimu vienai, neturiu omeny, kad visos moteris dėl to labai labai kenčia. Visokių yra, tyrimai rodo, kad tikrai visokių yra, bet nemaža dalis ir kenčia vis tik tai. Vėlgi nenoriu pasakyti, kad va, reikia išmokti būti vienam ir tada jau tu čia būsi laisvas, savi pakankamas ir vyrų nereikės. Ne, nereikia. Svarbiausia, reikia išmokti būti vienai tiek, kad neskubėtum kažkaip, tai nepultum prie ne to partnerio įmanomo, nes kartais reikia, būna, kad reikia kurį laiką ilgiau palaukti ar paieškoti. Tai, o kita vertus yra moteris, kurios iš tiesų šiam gyvenimo etape iš tikrųjų nenori jokio vyro, bet iš to savivertės trūkumo jo ieško, kad jom tikrai daug geriau be jo, bet jos to savo nedrįsta pripažinti ir taip toliau. Tai va, keletas tokių patikslinimų ir einam prie pagrindinės temos, tai kaip nusimesti tą nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilnavertė. Ir aš manau, tėvų karta, na dabar kieno tėvų, mano tėvų, tai tokių kaip tu gal ir senelių, ta karta sovietinė, tai tikrai ten tai buvo žiūrima, kad jeigu iki 25 neištekėjai, tai tu jau senmergė. Jeigu tu senmergė, tai blogai, kas iš tavęs bus, už kokius pinigus tu gyvensi. Na, vienu žodžiu, viskas bus blogai. Ir iš tiesų vyrai šito nusivertinimo neturi. Aš nesakau, kad vyram geriau vieniem, bet va šita bėda jų nekamoja. Vyras, jeigu vienas, va, tai čia jisai branginasi, nenori, ten jam nieks neįtinka, taip į jį žiūrima. Naudojasi gal moterimis, va, pagauna vieną, pagauna kitą, bet moteris, jinai netikusi, jos nieks nenori imti. Vat nenori. Ir kaip tada negraužti savęs, kai tiek daug ir ta buvusi karta ir dabartinės. Vis tiek ta karta tokius atspindžius turi ir dabartiniai žmonės taip pat galvoja. Tam tikra žmonių dalis, na, yra tokių moterų, kurios kokio amžiaus bebūtų, jos įsitikinusios tuo, kad jeigu neturi vyro, tavo vertė yra tavo vyras. Mm-hmm. Tai ar jai metų 20, ar jai 40, na, vis tiek tau tokia idėja pratransliuos, nes pati tuo tiki. Ir jų labai daug. Tai va, tai tau kažko trūksta, ar tau grožio trūksta, ar seksualumo trūksta, ar tavo charakteris kažkoks tai blogas, dėl kažko jie tavęs neima. Ne tu jų neimi, jie tavęs neima.
3: Taip. Man tai čia ypatingai pažįstama yra, nes mano tėvai, ypatingai mama, tai labai kategoriškai yra, vat kaip tu ir apibūdinai šitoje barikadų pusėje, kuris sako, nu kaip be vyro, man jau man buvo nuo 20 metų jau pradėjom sakyti, nu kaip tu dar neturi šeimos, nu kaip. Ir aš galiausiai vis tiek nu pasidaviau tam proto tokiam šturmui mamos ir aš iš tikrųjų pradėjau taip dairytis, kad nu jau jo, jau man 23, o jau būtinai reikia susirasti partnerį, čia kažką jau reikia daryti. Ir po to jau, vat, ir studijuodama psichologiją, pradėjau svarstyti, kad nu, vat, o ko aš iš tikrųjų noriu, galbūt aš tik noriu keliauti, būti laisva, gyventi ten Niujorke viena, su ten transvestitų bare, ten ką nors veikti su savo draugais ir ten, bet vat ką jau prieis prie to savo pozicijos. Bet vat neseniai esu priejus išvados, kad gali būti taip, kad tu, nu vat, neįmanoma vienatvėje rasti laimės. Kad partneris, mes jau taip esam užkoduoti, taip sukurti žmonės evoliuciškai į tas poras, kaip Platonas koksai ten rašė savo toj po toj tą mitą, kad mes anksčiau buvome tokie su keturiom ten kojom rankom, bet mūsų perpjovė per pusę ir mes esam pasmerkti visą gyvenimą ieškoti savo antros pusės. Ir kol jos nerandam, tol nesijausime pilnaverčiai. Ir dėl to tas terminas antro pusė toks įdomus. Nu ir gal ir taip, nes aš tai bent jau kiek pažįstu tų moterų, tai būna netgi vat sako, aš džiaugiuosi viena, man gerai, aš čia turiu savo būti, dalykus, ir čia nai darau viską kaip ką noriu, man nieks nesaproto. Atsiprašau už išsireiškimą šitą, bet va, O jinai šypsosi, bet akise sutvirštuska ašaros. Ir po to mes va taip įsiaiškinam, kad vis dėlto, nu jeigu atsirastų, tai labai norėtų to antros pusės. Ir ta va vienatvė vis tik visą laiką gniaužia. Vat negali būti pilna vertis be tos antros pusės.
2: Matai apie tą, ką tu kalbi, tikrai tie archetipai, ta antra pusė, čia labai rimta. Labai vat negali tą nusispjaut, kad čia kažkoks tai, tas, koks tai sovietinis požiūris, ar ten koks senovinis, netikęs, kai ten moteris tikrai negalėjo be vyrų išgyventi, ten dar gudesniais istoriniais laikais, kad reikėjo, kad kažkas gintų jas nuo kokių prievartautorių. Ne, tikrai yra kažkas tokio ir aš manau, va, jeigu moteris... neturi antros pusės, jinai dažnai neturi to tikro didžiausio artumo. To artumo, kur jinai gali pabūti ir maža mergaitė, kur gali ir pakvailiuoti, ir pažįsti, ko tu nelabai gali padaryti su pažįstamais, kartais ir draugais. Nu, vat negali. Negali taip iš tikro jau būti savim iki galo. Tai kiekvienam iš mūsų reikia žmogaus ar dviejų žmonių, ar trijų, su kuriais tu gali iš tikro būti iki galo. Na, gal net ne su vienu žmogum viskuo iki galo, bet su vienu bent jau tuo, vat kažkam gali ant pėties paverkti ir mažų vaikų pabūt, ant kažko gali, nežinau, gal pasibarti, ne, nesakau, kad taip reikia daryti, bet vis tiek laisvė, vat kažką gali pabarti ir tave vis tiek priima. Tai aš manau, čia apie tai, kad mes, tas vidinis vaikas, nu, būtinai nori turėti draugą, o ne tas teisingas, susitvarkęs, vat visas susikontroliavęs suaugęs. Tai aš manau, jos dėl to liūdna. Bet jeigu žmogus turi tą draugą, aš tikrai, vat, kai pagalvoju apie savo klientas, iškart galiu pasakyti, kad dviejų rūšų moteris tikrai yra giliai širdyje be vyrų laimingos. Tai tos, kurios žiauriai nukentėjo nuo kokio vyro visai neseniai ir kankinos ten kokį 10 metų, ypač jeigu tempė jį ant savo kupros. Jeigu ten dar norėjo meilės, bet dar negavo, tai dar geriau. Bet jeigu jinai viską darė už du, tai jinai tokia laiminga jaučias, kad jau nieks prie jos tenais nebesikabinėja, niekas jai ant galvos nesėdi, kad jau jokio vyro nereikia. Tikrai nuoširdžiai, o ypač jeigu serija tokių buvo, dar prieš tai toks buvo, tai žmogus tiesiog nori laisvės, nenori santykių, nes ten ne apie tai, ką mes sakome. Ir tos moteris, kurios turi labai gerą ryšį su vaikais, ypač jeigu tie vaikai keli, ir ten, nu, tikrai sveiki ryšiai tie vaikai, juk vaikai irgi mamai yra empatiški, na, aišku, nereikia ant jų griūti, bet šiek tiek jie empatiški. Ir ta šiluma tarpusavę, ir jeigu ypač jos turi gerą ryšį su savo mama arba tėvu, kur ten jau ją ir kaip mergaitė priima, nes mūsų tėvai, jeigu ten sveiki ryšiai, visada mus laikys, tai tada jau neapsupta tų mylinčių žmonių. Jeigu dar turi kokią geriausią draugę, kuri vėl išbandyti santykiai, jos ten ir pykosi, ir draugavo, ir tai tikrai jos nėra nelaimingos. Jos gali būti 100 kartų laimingesnės už tą, kuri turi tą vyrą, bet tenais ištisinė kančia ir toksiški santykiai.
3: Nu, taip. Ne, taip, visiškai teisingai sakai. Ir tai, ir, nu, ypatingai, jeigu santykiai yra prasti, tai ten, nu, tikrai milžiniška kančia. Bet tik tai, kad, nu, vat, abejočiau dėl to, kad galėtų vaikai atstoti arba kažkokie draugai tą va, būtent partnerystės ryšį, nes čia jau su vaikais tai iš viso kitaip, ten niekada nėra tokio lygiai verčio santykio, nes vis tiek tėvai turime tą atsakomybę, mums niekada nebus ten smagu, turbūt, kai ten prisigers labai mūsų vaikas kartu su mumis, nu kažkaip, tai būtų tiesiog toksiška, kažkaip jau ne taip yra, ir kad vat, nu va, to tokio, o su draugais, tai, nu šiaip šitas pasaulis yra toksai, dabar labai žmonės yra pakeičiami ir mes, jeigu jau vat nebetenkina mūsų emocinių poreikių, tai mes gan greitai pakeičiam tos draugus ir pakeičiam ir vat, su kiek mes galim susijungti. Ir kam tada išgyventi ten tas krizes, arba, pavyzdžiui, pampersus kokius senatvėje, negi tu savo draugiam keisi, nu, ir kartais atrodo, kad gal keisi, bet turbūt dažniausiai tai būna taip, kad nu, jeigu ta draugystė emocinių kažkokių poreikių nebetenkina, tai atsitraukia. O va partnerystė, tai jau yra tas toks kaip ir lygiavertis, bet ar giluminis. Ir tada va, tu žinai, kad va, tikrai partneris tau nu, padės senatvėje ir tu jam ir vat...
2: Aha, girčiu, ką tu sakai, kad iš tikrųjų draugai yra ne taip stipru kaip partneris. Nors tie žmonės ir iš mano pažįstamų pasaulio, ir iš klientų, ir aš pati turiu tą pačią patirtį, kad dėja per gyvenimą tenka pakeisti keletą tų partnerių daugam, statistiškai, na, įskaitant ir kokias mokyklos meilės, ir kažkokį labai ilgalaikį vieną ryšį, kitą ilgalaikį ryšį. Ir ką žmonės sako, štai va, tas ryšys buvo ir dingo, tas partneris jau nu, kažkur tai jau turi kitą antrą pusę ir jau su juo tokiais draugais nebesi. O štai tavo draugai tikrieji, kokie mokyklos, studijų laikų, nebūtinai tada, gal šiek tiek vėliau atsirai, va tie per visą gyvenimą ir eina su tavimi. Čia buvo vienas vyras, čia kitas vyras, o štai draugai tie, kurie su tam jau 30 metų yra ir jie viską atlaikė, ir visus tos vyrus atlaikė, ir tavo pradingimus, ir sugrįžimus, ir matė, kaip tu keitiesi. Va, bet dar ką norėjau pasakyti, kad va čia yra tam tikra bėda irgi mūsų mąstymo, aš manyčiau, mąstymo tokio paprastesnio ir nu, nemaža dalim ir lietuviško, kad yra įprasta, kad būtent na, draugai, va, jie tokie nėra tiek artimi ir nėra tiek smarkai. Arbus, ar ne? Nors aš ir minėjau, kad jie tarsi tikrai su tavim būtų, bet yra keletas tyrimų, kurie tai labai neigia. Vienas, kad senatvėje, to jau gilesniai senatvėje, na, imkim jau, kad čia kažkoks tai virš 70 ar virš 80 metų, tai būtent šitie žmonės labiausiai ir prisideda prie laimės, kad jeigu turi vieną vienintelį partnerį ir op, kažkuris iš jų mirė anksčiau ir viskas, tu tuštumoji. Na, gerai, kad dar vaikų yra, ar ne, bet o jeigu ne, o jeigu tu turi ten kokį 10 draugų, kaip čia vaikšto, kokie prancūzai ar ispanai ten sėdi kavinukėse, ten su vienu sėdi iš ryto, su kitu po pietų, tai ir vargo nemato. Visai jie ten gerai jaučiasi, eina kortom palošti, eina vyno taurę pakelt. Tai ta prasme labai svarbu. Bet bendrai, draugas gali būti be galo svarbus asmuo, vat, pavyzdžiui, kaip na, kultūriniam bendradarė, kokie du menininkai kartu kažką kūrė, ar ne, tas ryšys, nu, labai stiprus ir labai prasmingas abiem. Ir negi jie vienas pas kitai ligoninė neteis. Būna kokie ten lanko mokiniai, mokytoja kažkokį tai ateina ten krūvom pas jį tą ligoninę. Nes, na, nebūtinai, va, tu turi būti trintis tam pačiam bute, ar turėti seksualinius santykius, kad žmogus paskui rūpintųsi vienas kitu, tai kaip tik gali rūpintis ir dar geriau gali rūpintis ir šiai bendrystę didesnę turėti.
3: Taip, taip, be jokios abejonės. Šiaip tikrai socialiniai ryšiai ir mūsų tas tinklas draugų yra nu, be galo svarbus. Tai, nu, va, tik tai, kad tas va, yra dar toksai. Ir tu teisingai labai sakai, aišku, kad ateis draugai. Ir tikrai va, tos skirybos, kai būna, atrodo, va, su tuo žmogum viską kartu darėjai, o, išsiskiriat viskas, jisai tam didžiausias priešas, o draugai lieka šalia. Ir tada va, tas va, romantinis ryšys. Bet labai dar dažnai būna taip, kad draugai susiranda antrą pusę ir tada tave palieka ir dar dažnai būna, kad tu pasijauti, pavyzdžiui, jeigu esi vienišas, o tavo draugų tinklas nuostabus, nuostabus draugai, bet jie jau turi savo va, tas poras ir jiems, ir tu niekam nesi tas eusias, tas ypatingiausias, tas žmogus, kuriam pačiam pirmam paskambins, su kuriuo va čia, kur čia tarėsi va, mano pažįstami, kaip ten bėgs, jeigu kartais prasidėtų karas. Ir ten sako, tai aš tai važiuoju ten su savo šeima, aš važiuoju su savo šeima automobilyje, o tai, o ir tada tas ten vienišas žmogus sako, tai nebelieka man, nors ir mano geri draugai, bet nu va, nu, nes aš niekam neausias ir va to labai trūksta.
2: Aš manau, tos šeimos jų tikrai prigloptų jį tokį niekam nereikalingą, jis ypač jeigu pasakytų aiškiai, kad žmonės, o aš tai neturiu šeimos, o ką man daryti? Tai sakytų, važiuok su mumis imam. Aš žinau, kad ir gyveno, vat, net COVID-o metu kartais kas nors vat, kokį draugą priimdavo, kad, nes žmonės, nu, kaip sakyt, nori padėti, jie yra empatiški. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Reklama.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Jūs klausot.
0: klausotės Žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį, mes kalbėjome apie tai, kad niekam nesi ausias, svarbiausias, bet aš dar noriu truputėlį sugrįžti atgal su tais vyrais ir moterim. Išsiaiškinti, kad įdomu, kad tyrimai rodo, kad iš tikrųjų moteris netgi šiek tiek geriau vienatvė jaučias. Vat kaip įdomu, jos nusivertina, bet jos tikrai tos ryšius geriau moka mėgsti. Jos visokių draugių ratą turi, jos su tais pačiais vaikais artimesnį ryšį turi, o vyrai, jie nenusivertina taip smarkiai, nu, yra kurie nusivertina, bet daugelis ne. Bet jie užtat ir pakliūna į tą vienatvę jau kapitalinę, kad sėdi, padirba darbe, grįžta namo, televizorių pažiūri, ten kokiam tinderį merginų pagaudo, bet ten, žinoma, nelabai lengvai visiems sekasi pagauti, kad nors ir viskas, ir žmogus faktiniai vienatvė, jisai nesišneka, jis pagalbos negali paprašyti, nes tai nevyriška pagal senovinį supratimą, tai va, tai nėra taip, kad iš tikrųjų jau jie laimingesni. Nors jie sakytų, kad jie laimingesni. Ir aš atsimenu vieną klientą, kuris tvirtino, ai, aš čia medituoju, čia skaitau. Na, tvirtino, bet galiausiai vis tiek kalba išėjo ties tuo, kad, nu, visgi norėtųsi man poros. Jisai labiau visų pirma jautė, kad nori seksualinių santykių normalių, bet ir poros norėjo. Ir tada, kai jisai tai pusiau norėjo, pusiau nenorėjo, ir kai jisai užsirašė pažinčių svetainės, taiga pas jį toks beprotiškas noras atbūdo ir tokios kraupės emocijos, kai jį kas nors atstumdavo, kad, na, toks melas savo yra milžiniškas. Tai vat vyrai tie, kur sako, kad, ai, mes čia vieni jaučiamės geriau, nesijaučia jie geriau, iš tikrųjų.
3: Taip, ir tu visiškai teisi, tai tarsi va, tyrimai rodo vienaip, o iš tikrųjų, nu, ir ką rodo ten tos, pavyzdžiui, inceliai, kur dabar ir Lietuvoje atsiranda, tai čia tokia grupuotė, kurie yra inceliai, tai reiškia ne savo norų celibate, ir jie, nu, vat, negali susirasti tos antros pusės, ir, nu, tai yra siaubingas išgyvenimas jų, ta tokia vienatvė, tamsa, ir, nu, ir šiaip, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad tie vyrai, kurie yra santokose, jie žymiai ilgiau ir sveikiau gyvena, negu tie vienišieji, kas yra įdomu. Nu,
2: tai o moteris kažkaip, sakau, jos moteris... su draugiam, su vaikais, vat kaip tik tas kitų žmonių egzistavimas, su sesė, su mama, jisai vis tiek užpildomus. Bet man labai įdomus buvo klausimas, kurį tu uždavėjai gale, kad esi niekam nesvarbiausias.
3: Taip.
2: Nes ko gero šitas momentas daugelis žmonių jau neberanda argumento, o ką čia pasakyti, ar ne, nes tai faktinė tiesa. Taip, nu nebent tu gal kokiai savo senai mamai svarbiausias, savo dukrai klausimas ar svarbiausias, nebent jinai mažutė, dar ne paauglė jau vargu ar svarbiausias.
3: Tai
2: tikrai gali, ir ypač jeigu daug metų buvai poroje, tu jau ir tas draugystės tokias gal nebeišlaikiai tiek nebebuvai ten atsidavusi toms draugiams ar draugams, gali ir vyrų draugų turėti. Tai ta prasme, bet vis tiek psichoterapeutai, vat ką sako, labai įdomiai sako. Sako, kad čia kalba mūsų schemos, kad tu nesvarbiausias, kad tu niekam iš tikrųjų nereikalingas, kalba paliktumo schema, kartais defektyvumo, kad jis su tavim dar ir kažkas ne taip, jeigu tu niekam nereikalingas. O paliktumo schema sako, visi tave atstums. Vat jeigu reikės rinktis, tavo draugė tikrai ne pas tave mirties valandą ateis, o pas vyrą ateis, žinai, nu, kažkokia kita, kitų klausimų. Tai ta prasme, čia tikrai toksai paryškinimas, pabaisinimas situacijos, nes jeigu sveiku protu žiūrėti, tai taip, būna tie pereinamieji periodai. Ir pereinamajame periode, ar tu skubėjai ten ruošies ieškoti, ar tu neskubėjai, o normaliai palauki, tu vis tiek gyveni tą viltimi, kad jeigu tu įdėsi pastangų, jeigu tu iš tiesų norėsi, o ne tai, kad viena ranka noriu, kita nenoriu, viena noriu ten su vyrais pažinti, kita jų nekenčiu už visas skriaudas. Bet tiesiog, vat vieną kartą pasakysiu, nu, vat noriu ir viskas. Ir neieškosi princo, tai tu ir esi. Tu rasi tą kažką, sakau, gal ne 100%, bet ir pati nesi 100%, gal rasi 70%. Tai tikrai yra įmanoma, čia nėra kažkoks, tai vat, kaip sakyt, tobula ta antra pusė, kur nieko nebeveik ir vien laimė. Bet jeigu tu nori tiesiog normalau žmogaus su savo minusais,
3: taip.
2: Visada gali gyventi tą viltimi ir tu jam būsi svarbiausia. Tu jam būsi. Arba tapsi po truputį, gal ne iš pirmą kartą gal būsi. Tai va, tai ta viltis ir padeda palaikyti. O pesimizmo schema mum kužda, kad ne, tu niekada nerasi. Tu dabar esi.

0: kas čia naiva bus šalia. Ir mes, bet didžioji dauguma absoliučiai žmonių, su kuriais ten yra ten toks pratimas, kur įsivaizduok savo 90-metį, kas susirenka, kokie ten tavo gyvenimo pasiekimai. Ir, nu, ir didžioji dauguma tai tikrai nori tos tų artimųjų, tos šeimos ir to, vat, kad partneris kažkoks šalia būtų. Ir gal ir tos schemos nemeluoja visai, kurie sako, kad o, jeigu nesusirasi partnerio.
1: Bet įdomu, kaip ten iš tikro būna.
0: Nu va.
1: Va dabar pažiūrėkim, kaip iš tikro būna. Aš tai vis matau, kad vaikai, kurie gerai išsitvirtinę užsienį ir gerai, jeigu Europoje kartais ir daug toliau, tai jie nuperka gerus prižiūrėtojus, su kuriais paskutinę valandą praleidžia laiką. Būna visai keistų atvejų, beje, va, toks gana keistas atvejis buvo mano senelė. Kuris, nu, kaip ir ne, tikrai nebuvo vienišas žmogus, bet, nu, ir tie ryšiai su giminaičiais kita mieste, nu, kasdieną nevyko tie ryšiai. Tuomet mano brolis buvo armijoje ir turėjo merginą va čia Lietuvoje. Ir kažkaip tas senelis, ta mergina, taip jie susidraugavo tuo metu. Nežinau, kažkas tai atitiko ir jisai tikrai sirgo vargšas ir guliojo ligoninėje ir didžiausia lankytoja buvo jinai.
0: Nu va.
1: Ir galiausiai jisai net ir numirė, bet va, ta žmogus, kuris su juo buvo, nežinau, nu, buvo, bendraudavo, sakysime, tuos paskutinius metus nemažai, tai buvo kažkoks, sakysime, atsitiktinis žmogus, nes paskui mano brolis su jie netgi ir netapo pora jau rimta, kai grįžo iš tos armijos. Tai vat kartais būna labai keistų variantų, bet kurie yra kaip didelė dovana.
0: Tikrai, tikrai, tikrai gerai. Tai čia sakai, čia yra tas kažkoks tai anekdotas, kur galia, kur tenai viską darė, kad tik turėtų šeimą, ten viską paukojo ir po to galėjau, kad tą vandens paduotų ir kažkaip nesinori to vandens, ten kažkaip nebeatsimenu. Bet taip, tu teisingai sakai, kad gali būti, kad tiesiog visai iš niekur tų žmonių.
1: Senatvė, iš viso neaišku, kas bus šalia tavęs. Gal tu būsi kokioj globos namų, tadai grupėje ten, nežinau, naują meilę susirasi, kur vienam 90 ir kitam 90. Gal tau bus ten kokia tavo meno terapeutė, bus kaip kažkokia šviesa. Nu, ten tokie egzistenciniai ryšiai jau galą mezgas, jau labiau neseksualiniai, o tokie, kad koks žmogus iš tikro mane priima, pamato.
0: Taip.
1: Jau kuo arčiau nuo pasaulio, to viskas ten yra kitokiais dėsniais paremta.
0: Nu taip, labai teisingai. Bet žinai, va, dar vieną dalyką labai noriu paliesti. Apie tą, vat, visą pusiškumą, nes va, tu irgi sakai, va, kaip ir jau ten egzistenciniai ryšiai visai kiti, bet tas toksai seksualumo, nu, vat, gal net ir esam, net ir čia kalbėjusios kažkada, kad sako, daktaras, kuris dirba hospise, tai sako, žinau, jau kada mirs pacientas, kai jisai nebenori sekso. Aš matau, kad jisai visiškai nebesidomi tenai kažkokia atėjusia seselė.
1: Čia gal vyrukai? Moteriškės gal anksčiau?
0: Bet matot, moteriškiam, nu, vat, irgi tas toksai seksualumas, bet nebūtinai kalbant apie aktą patį, bet tas prisilietimas. Aš žinau, vat, tikrai pas mane ateidavo tokia moteris, kuri sako, nu, aš viską turiu, aš viską gyvenimą turiu pinigų, esu savo mėgstamą darbą dirbu, laimingai savo keliauju, aš nenoriu to vyro, bet vat, kažkokia tuštuma ir atradom tik tada, kai jinai vat, susirado vis dėlto tą partnerį, su kuriuo būdavo apsikabinus. Ir jinai sako, va, ko man taip trūko, to oksitocino, to vat, prisilietimo kito žmogaus buvimo glėby. Ir žinai, va, vat, o šito tai jau vat, iš draugų nelabai gausi, žinai.
1: Mažiau mūsų tokia tauta, nes tikrai, aš kiek pastebėjau pietų Europoje, tai žmonės daug apsikabina, draugės daug apsikabina, mamos su dukrom daug apsikabina ir ilgai pabūna apsikabinusios. Pas mus kažkaip tai vat, mes tokie tikrai vėsoki ir patys nukenčiam nuo to. Ar ne, bet kita vertus dabar tu sakai, nu, ar būtinai tai turi būti pora. Bent jau vyrai šitą dalyką supranta kitaip. Ir gal dėl to jų ta nebendraujamoji vienatvė yra truputėlį lengvesnė. Kad jie lengviau apsikabina moterį, kuri nėra jo pora ir nėra gyvenimo meilė, bet jie su didžiausiu malonumu ją apsikabina. O moterims karūna nuo galvos nukristų ir jos, ir, na, tai nėra įprasta, kad moteris va, šiek tiek ieškotų ir intimaus partnerio, kuris nėra jos pora. Ne, jinai ieško didžiosios meilės. Bet padarykim antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Žinių radijas. Orų prognozę remia parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.

0: Orai.
1: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Radijas.
6: Apie tave.
7: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip moteriai gerai pasijausti vienai. Ir tu sakai, taip norėtus pilnai susilieti, atsipalaiduoti, kad kažkas už tave mokėtų, kažkas tai organizuotų. Tai gerai, jeigu gerai organizuoja, ar ne, bet gali tekti gyventi ne tą gyvenimą visai, kurį norėjai, na, primityviai. Jeigu jisai mėgsta vėlai gultis, tai tu turėsi irgi vėlai gultis, nes tu susiliejusi, tu turėsi valgyti, ką jis mėgsta valgyti ir taip toliau. Tai čia tokie nedidukai gal dalykai, bet aš girdžiu, kodėl jinai tokia laiminga. Jos vidinė mergaitė rado draugą. Tai ką reiškia, kad mes turim tą tokią viduje vaikišką, gaivališką, emocingą dalį, kuri pas mus dažniausiai sėdi ir laukia būtent to vyriškio. Ir jos nemato nei mūsų draugės, nei mūsų mamos, nu, mūsų vaikai akivaizdžiai mažiau turi matyti, viskas tvarkoj, neturi būti visi vaikais, mama turi būti mama. Va, bet nu, dėl mūsų pačių tokio užsidarimo gėdinimas, nu, vat, parodė tikrasias emocijos kažkam. Tai va, pas psichologus gimus parodo žmonės truputėlį to vidinio vaiko. Ir paverkia, ir nesąmonių papasakoja kokių, ir pasidžiaugia, ir prisiriša kartais kaip vaikai. Ir kaip tas gydo, kad vat yra žmogus, ir ten nėra didelių apsikabinimų. Na, aš tai asmeniškai net su klientais iš vis net neapsikabinu, bet gal reikėtų kartais. Va, nėra tokio kažkokio susimaišymo turi būti, bet žmogus tikrai gali jausti, kad jo tą giluminę jausmingą dalį kažkas pamatė, atliepė ir priėmė. Ir net nereikia apsikabinimo. Tai ko gero, va čia yra didžioji, bet o patys dar tuo vidiniu vaiku, nu, irgi galėtume daugiau tarsi dėmesio skirti pasirūpinti. Ir tai po trupiniuką susirinksi kažką tokio, kur pats ant savo kojų laikais ir nebus tai, kad tu būtinai tą partnerį turi rasti, nes va kitaip jau vidinis vaikas sėdi sklepukė užrakintas ir niekšio nemato.
8: Nu, labai įdomu, pasakyk kaip, va, labai, nes va, tikrai yra tokių įsitikinimų, kad partneri, nu, mums suaugusiems žmonėm, mūsų tą prieraišumo visą reikalingybę atstoja partneris. Tai jau nebe tėvai, nes kaip vaikys tai tėvai, o po to partneris. O ir kaip, ir tarsi tu sakai, kad tavat mūsų vidinį vaiką galėtum ir pat savo čiučiuoti, o galėtum pasakyti kokiam čia technikom.
7: Nu žiūrėk, tai tada reikėtų visus vienuolius ir dvasininkus iš viso mest per tvorą. Nes jie visiškai kvailiai, jie ten kenčia, jie iš viso nelaimingą gyvenimą gyvena. Ir vat, nu tikriausiai atsimeni, kokių budistų vienuolių, vat ant tų labai aiškiai matos mūsų krikščioniškų irgi, kai kurie, tai tokie atrodo ramus, nušvitę žmonės, nu vat niekaip nepasakytum, kad žmogus nelaimingas, niekaip.
8: Tikrai.
7: Tai kaip jisai čia taip išsivartė, pro kokias kylės išlindo, vat kaip jisai be šito, nes tikrai jie neturi, aišku, jie apsikabina, aš manau, bet jie tikrai neturi seksualinių ryšių, vienuoliai, taip. Bent jau kunigai, nežinau, bet vienuoliai, tai to daug greičiau į tą žiūrimą, va, ir jie, ir su giminėm mažiau jie tikrai bendrauja, bent jau negyvena kartu su giminėm, tai kaip jie ten, tai išeina, kad vis tik tai na, vis tik tai tas prisirišimas gali ir pasirūpinimas tuo vidiniu vaiku, jie Dievui atiduoda, ar ne, jie intensyviai meldžiasi, intensyviai, bet labai savo galvoj turi, nu, kaip sakyti, jeigu pažiūrėt labai primityviai, iš netikinčio žmogaus taško labai gerą vaizduotę, labai gerą.
8: Taip.
7: Įteikia pačiai tobuliausiai būtybei ir ten juo pasirūpinama ir mylima. Bet ko gero tas momentas, kad, na, dar labai svarbus, aš manau, kad yra žmonės, kurie iš principo ne per žmonės iš viso gyvena ir laimė yra, o per tą taip vadinamą srauto būseną. Tai čia kūrybiniai žmonės. Labai dažnai jiems artimasis yra kažkoks tai palaikantis personalas namie, kad grįžau, aha, namų žinį kažkas saugo. Nu, bet jeigu ne žmona saugo, tai ir mama čia tiktų. Nes svarbiausia gimeilė tengi kūryboje ir su savo bendražygiais kūrybiniais. Aš mačiau tokių žmonių realiai, aš jų pažįstu. Kurie iš tikrųjų širdis yra ten ir visa laimė, ir jie kol tą gali daryti, tol ir nesensta, kai jau nebegali, tai jau ir kaip ir gana greitai iškeliauja kažkur. Tai ta prasme dar keistesnis variantas, ar ne? Aha. Bet va taip, mūsuose atrodo, va reikia to vyro ir viskas. O kad galima tokiais būdais gyventi, ai, ten kažkokie keisti labai žmonės, jau nebesuprasiu, kokie jie ten gyvena šitaip.
8: Taip. Nu, va labai įdomų dalyką palėtė, čia, nes va tas rauto būsena, jinai yra tikrai, va, nuostabi gydanti, tenai visaip kaip, kai ta, tu kažkaip tai pomėgį savo, ar va kažkokį tai va meno kūrimą, taip jį neįsilieja viskuo. To nebesvarbu, kaip ten tu atrodai, kas aplinkui yra, ne? Bet turbūt galvoju, visiems tu po to labai tau yra svarbu, kad kažkas tai, kai žinai, nes tu visą laiką tai nesi, tai srauto būsenai, tai tam, kad tave kažkaip pakrautų, kad tau duotų energijos, kad tau duotų įkvėpimo. Tai gal...
7: Bet pakrauti gal gali va tie paprastai prisirišimo dalykai. Grįžai namo, tenais yra ten kokie paaugę vaikai, šuniukas tavo laksto, obelis prie lango, gražiai tenais gamta ir tu atsirelaksavai tam jaukia muostą, ten šiluma, žinai, kad ten tėvai tavo mylintis yra, gali visada nuvažiuoti pražiūrėti. Ir tu vėl įvažiavai tą jau kitą dieną atsigavęs, vėl gali degti toj, nežinau, nu, mes vadinam kūrybą, bet čia labai įvairūs žmonės gali tai būti, nežinau, įmonės, kažkoks tai auginimas, tvarkymas, nu, viskas, kur žmogui yra labai įdomu, kuris jaučia įsitraukęs, kurie, nu, tokia kaip ir netikėtumų yra, ir savęs išbandymą. Nu, vienu žodžiu, įdomu taip, kaip kokiam, vat, blogaja prasme, kompiuteriniam žaidime, kai tu eini iš vieno lygiai į kitą, bet, vat, viskas sveiku būdu vyksta. Tai... Pilnai tą galima. Visi yra ko gero. Ar tu pati, va, pagalvojom dabar viena apie kitą. Sakysime, kokių tu esi patyrus va, tų su sveika vienatvė susijusių fenomenų, kuriuose nebeegzistuoja, kad va, moteris ten be vyro, be poros, va, kas čia gero. Kokiais gyvenimo momentais tu jautei, kad o, visiškai gerai yra. Ir jeigu čia šitoj vietoj nebūtų šalia manęs vyro, tai tikrai nepasijaučiau dabar bedoj.
8: Aha, nu, vat geras klausimas.
7: Na, aš galiu pagalvoti, kad aš taip jaučiu. Žinok, daug kartų aš taip jaučiu. Nors kaip tik be vyro buvo labai mažai per gyvenimą. Gal kokius tik 3 metus suskaičiuosi. Bet ir ne visas tas laikas iš tų 3 metų, aišku, buvo geras. Bet labai, labai gerų momentų buvo ir dalis gero buvo labai. Tai tikrai aš atsimenu, kad labai buvo atradus puikų ryšį su gamta ir su savo kūnu. Kad toks, jeigu jau pradeda plaukti kažkoks tai nerimas ir liūdesys, čia dar labai jauna aš buvau, kai šitą atradau, man dar 30 nebuvo, tai aš jau, bet aš gyva, kvepuoju, judu, žinai, kaip 30 metų toks kaip žvėris, esi pilnas fizinių jėgų, gali išbėgti, palakstyti, gali paplaukėti, nueiti ir aš taip su ta gamta buvau susiliejus, kad man jokios vienatvės nesijauti.
8: Aha, nu,
7: bet tai jau gabaliukais, jeigu pasijausdavo, aš op ir vėl prie tos gamtos. O paskui buvo man labai didelis nu, su kultūra, kad aš, vat, sakysime, taip, vat, nėra to artimiausio partnerio, aišku, draugų yra be galo gerų bendražygių, bet aš mintyse jungiuosiu tada su tai žmonėm, kurie mano idealai. Aš čia įsijungiu, nežinau, pasižiūrėti kažkokį filmą, jaučiu, koks režisierius, kokio jis išviesuoja, koks sąmoningas. Vienu žodžiu, per vaizduotę, vat kaip tos vienuolės pridėjo, tai aš prie tų, na, man pačių šviesiausių, brangiausių asmenybių ir kur gyvė aplink mane vaikšto draugų tarp ir prie tų, kuriuos aš įsivaizduoju. Ir va tokiu būdu aš tikrai visai ne vienišai jaučiausi.
8: Taip.
7: Šalia kokio vyro, kuris mane nesupranta, man būtų buvę daug kartų didesnė vienatvė.
8: Taip, nu, čia nuostabu dalykas, sakai, ir visiems klausytojams labai verta, nes nu, tikrai gali va, ta vaizduotė ir tas va, buvimas su savimi ir ta va, ryšį su gamta, nu, tikrai gali gydančiai veikti ir tos vienatvės nesijaustų. Aš atsimenu, va, vienus metus, kaip taip labai jau vienišą jaučiausi, tai man padėdavo rašymas. Aš rašydavau, bet gal čia labai panašu, kad tu tiesiog fantazuoji, rašai, kuri fantazuoji ir vat, į tada vat, įeini į tą srauto tokią būseną, kaip tu sakai, ir vat, labai padėdavo, nes po to dar kurį laiką gerai pasijusdavo.
7: Nes, vat, pavyzdžiui, aš ir nenoriu pasakyti, kad žmogus turi gerai jaustis vienas. Vat, kaip tik aš to nesakau. Ir tas nėra net ir su dvasininkyje. Tu būtinai turi būti ryšys su kažkuo, bet tas kažkas neturi sėdėti ant sofutės šalia ir nebūtinai turi būti vyriškas gynės. Jisai būtinai turi būti meilės ryšyje su kažkuo. Tai ar tu va, būtent su savo draugais, giminaičiais ir bendražygiais, ar su savo vaikais, ar tu jau net ir su įsivaizduojamais, bet vis tiek žmonėmis, na, Dievas irgi dažniausiai žmogaus vis tiek pavidalu vaizduojamas, tai ar ryšys su savim, nu, tai irgi yra, jeigu ta jauti kaip tavo viena dalis pasirūpina kita, tavo suaugusi dalis pasirūpina vidiniu vaiku, irgi daugelis žmonių tai išgyvena kaip labai realų, aišku, tokį no, laiką, kurio metu tai vyksta, o ne tai, kad kažką ten prisifantazavau, dabar man vėl bloga. Ne, jie tikrai savim pasirūpina ir tikrai jaučiasi, kad jais pasirūpinta. Tai va nenuneigti to. Net ir mažas vaikas nuo tam tikro amžiaus jisai atsimena, kad mama išėjo taip truputį liūdna, bet jis atsimena, kad mama egzistuoja ir jinai pareis. Tai mes juk jau turim tą savybę, kad va, taip, kažkas išėjo, bet tas kažkas yra pasiekiamas dabar net telefonais, tas kažkas vilėmės, kad turėsim toliau kažką ir tam įsivaizduojamam ryšį mes puikiai galim jaustis.
8: Taip. Svarbiausia, jeigu ta stiprybė užmezgus ryšį, tai manau, kad mes abidvi tikrai galime pritarti šitam ir kad...
7: Bet aišku, reikia tada turėti laiko tam ryšį mėgst, ypač tokiam sudėtingesniam. O tai jeigu visą laiką lakstai tenais kažkur, tai kažkokią karjerą darai, kažkokius reikalėlius tvarkai, tai tada tikrai gal galėtų prikaupti negero vienišumą. Ir tada jau kaip pušiaudau už to vyriškio, kad jau nors kokį.
8: Taip. Nu, va dabar tas vat, hiki kamori, toksai vat, atsiranda tas vat, vieno, kad reiškia užsidaręs viduje. Bet čia tokia depresijos forma, kur užsidarė žmogus ir jau vis daugiau ir daugiau. Tokie, kur po vieną bendrauja tik tai tenai internetu, užsisako maistą, iš visų nieko nebendrauja ir tą ryšį praradė ir nu, čia labai baisi būsena. Tai šiaip ar taip, va, kad kalbant apie ryšį, kad ir koks nors, bet mums gyvybiškai žmonėms svarbus ir reikia bandyti, net kad ir per diskomfortą, bet...
7: O tas moterų nevertumas, tai tikrai kažkoks tai, na, labai liūdnas dalykas. Dar kartais nevertumas moterų yra dėl to, kad jos iš viso galvoja, kad, nu, jos negalvoja taip tiesiogiai, nes labai kvailomis jaustųsi, bet jos jų pasąmonė galvoja, kad vyrai yra aukštesnės rūšės žmonės. Nes jeigu tu neturi vyro, o vien tik draugės, tai ir tu kažkokia antra rūšė ir jos antra rūšės. Ir ypač jeigu jos dar vyrų neturinčios draugės. Nors jeigu jos turi vyrus, tai tada vis tiek tu joms tokia nesvarbi, nes vyras joms svarbiausia. Tai vat, jeigu dar taip tavo galvoje susidėsta senoviškai, tu iš kažkur prirėjai tos bacilos, tai tada tikrai, na, be vyrų nėra gyvenimo, nes jie tai tie, nu, pagrindiniai žmonės, o moteris tie tokie pridedamieji, tik tai pagalbininkai.
8: Taip. Nu va, čia, na, va, tikrai apie tą, ką kalbėjom pradžioje, kad tie mūsų iš gyvenimo vaikystės žmonės tikrai gali tokį įsitikinimą mum įrašyti ir galėjo, bet labai gerai, va, kaip ir tu sakai, tas va, vidinis dialogas su savim toksai ir vis pasakyti savo, kad aš esu vertinga ir be partnerio.
7: Ir turėti tam tikro piktumo, tokio nuožmumo, jeigu kažkas tai tave žiūrės kitaip, nu būna žmonės su tokia, na, užuojauta žiūri, va, susirinko kažkoks šventė, visi porom, nu ir kokia nors viena moteriškė viena, arba, jeigu dvi tokios, tai jos jau gerai, jos susivienė ten, bet jeigu viena ir visi su atjauta, jie daugiau pasirūpina, bet ta atjauta tokia, nu, sakym, gailestis ten netjauta. Ir tokioj vietoj, nu, tikrai reikėtų supykti, pamačius, pagavus tą bangą, nes moteris jautrius, jos gaudo, kur tikrai ir tikras iš širdies, o kur ta užuojauta tokia, tai jau priešintis tam. Kaip velniai.
8: Bet gal tu teisingai sakai, nes pavyzdžiui, man tai būdavo, kad pradeda pirštada su visais. Jau taip, jau toks jaubas. O, vieniša. Ir tu pradeda piršti. Bet aš tai su tokiu dėkingumu galvodavau, nu va, kad nori man padėti.
7: Tai gerai, tegu duoda jos tos galimybės, tegu renka. Nereiks tinderį tiek ieškoti.
8: Bet irgi su tokiu, nu vargšelė, tu vieniša, nu va, atimk ir ten bet kokį atveda, jau ten 30 metų vyresnė ir kokį nors ten, ką, kur ką tik kaž, nu žodžiu, bet sako, aha, bet tai, koks geriau negu jokio, bet koks geriau, tiesiog, kad dėl vyro
7: šitoj vietoj labai neblogas dalykas įgarsinti, kad aha, jūs suprantate, kad moteris be vyro yra tokia vargšė, bejėgė, bevertė, kad man norit pripiršti, ar ne, jūs įsitikinę, kad aš tiek nelaiminga, jūs taip tikite, o manęs ar paklausite?
8: O, labai geras čia būdas.
7: Tokį truputėlį įvardint, kas čia vyksta, nes tikrai vyksta ir mus, moteris, tas labai kankina. Jeigu mes tikrai vertintume save pačios, tai ta problema atkristi, nes bendraut mes mokame geriau negu vyrai, bet va, dėja vertint save, tai vis dar ne. Bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į galą. Tai norėtųsi pabaigai pasakyti, kad gyvenimo pilnatvė neprasideda tada, kai atsiranda partneris. Ji prasideda tada, kai nustojame atidėlioti gyvenimą ateičiai. Tada, kai jau leidžiame savo iš tikrųjų draugaut, nuoširdžiai, jausmingai, ieškoti artumo, mylėti savo pomėgius, rūpinti savim. Tada ir tampa gerai. O partneris jis svarbus, bet jis nėra vienintelis gyvenimo prasmės šaltinis. Tai kągi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt.
8: Ačiū labai, iki.
0: Apie tave.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas naujienų dėl JAV karių Lietuvoje tikisi sulaukti artimiausiomis savaitėmis. Šveicarija skelbė, kad atidedamos planuotos JAV ir Irano derybos. JAV robotaksi rinkos lyderė atšaukė autonominius automobilius po kelių incidentų. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją prie mikrofono Rokas Simanavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų Jungtinių Valstijų karių atvykimo į Lietuvą. Interviu Bloomberg televizijoje jis kalbėjo apie iš Vašingtono gautus teigiamus signalus, rodančius, kad JAV vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. JAV kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai, Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Interviu Bloomberg televizijai Nausėda sakė, kad nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biurų abiejose valstybėse, tiek Pekine, tiek Vilniuje. Valdantieji socialdemokratai siekia normalizuoti santykių su Kinija dėl per mažo aktyvumo, pastaruoju metu jie kritikavo užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Izraelio kariuomenei paskelbus apie 4 kareivių žūtį, nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad turi sudegti visas Libanas. Pietų Libane žuvę 4 kariai, pirmieji Izraelio nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas JAF ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Anksčiau Izraelio kariuomenė pranešė surengusi smūgius Pietų Libane prieš Hezbollah, nes Irano remiama ginkluota grupuotė pakartotinai pažeidė paliaubas. Šveicarija pranešė, kad atidėto šiandien planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo, o JAF viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją atidėta. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Šią savaitę pasirašytų susitarimų siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Susitarimą atskirai pasirašė Jungtinių Amerikos valstijų bei Irano prezidentai. Tokioje pradinėje mokykloje kilus gaisrui sužeista apie 10 žmonių, tarp jų vaikų. Visi mokiniai ir darbuotojai buvo saugiai evakuoti. Gaisrą, kurį gesino 75 ugnigesių automobiliai bei 10 ugnigesių, pavyko užgesinti per maždaug 3 valandas. Google patronuojančios bendrovės Alphabet dukterinė įmonė ir JAF robotaksi rinkos lyderė Waymo atšaukė beveik 4000 savo autonominių automobilių po kelių incidentų, kai automobiliai važiavo į uždarytas greitkelių statybų zonas. Bendrovė užregistravo 13 incidentų balandžio ir gegužės mėnesiais. Tai šeštasis Waymo atšaukimas ir antrasis per šiek tiek daugiau nei mėnesį. Gegužė bendrovė atšaukė daugiau nei 4500 automobilių dėl važiavimo užtvindytomis gatvėmis, o gruodį daugiau nei 3000 dėl neteisėto mokyklinio autobuso aplinkimo Teksase.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai.
3: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Lietuvoje kilo aštrios diskusijos dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio keitimo 27 metais. Darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos trišaliai taryboje pasiekė kompromisą, pasiūlė MMA minimalią mėnesio algą padidinti kiek daugiau nei 7% iki 1236 € ant popieriaus, tačiau kartu didinti ir MPD 4%. Vyriausybė tam nepritarė ir pasiūlė kelt minimalią algą 8%, tačiau MPD nejudinti. Nes jo didinimas pareikalautų papildomų 10 milijonų iš valstybės biudžeto. Bent jau tokie vieši argumentai, tai gal čia sustosiu, kadangi tų argumentų yra ir daugiau, ir Lietuvos banko, ir visų organizacijų, kurios dalyvauja, ypač dalyvauja trišaliai taryboj, bet visus juos čia turėsim, jų balsais, tai palikim jiems patiems pasakyti, ką galvoja, kodėl vis dėlto atsitiko, kodėl subirėjo tas socialinis dialogas, kaip sako pramonininkų prezidentas. Nesimbolinis, kur labai retas kompromisas buvo pasiektas ir kaip toliau judės tas minimalios klausimas, kodėl jisai toks karštas ir svarbus dažnai būna, kiek visuomenės, kiek mūsų darbininkijos gauna minimalią algą, apie tai irgi pasišnekėsim. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Žinių radio programėliai, galit palikti savo komentarą, ar jūs savo aplinkoj pažįstate uždirbančių minimalią mėnesio algą. Toks klausimas mūsų interneto puslapį, galit jį atsakyti balsuodami. Kągi, temą pradedam draugę su, pipsi čia tie telefonai, užmiršau, atsiprašau, išsijung garsus. Temą pradedam su Jekaterina Navickė. Jekaterina yra premjerės patarėja. Sveiki.
11: Sveiki visi.
10: Taip pat su mumis nuotoliu Dalia Jakutavičė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Sveiki, Dalia.
12: Sveiki.
10: Ir Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, lekė į studiją. Dabar pėstute, tai po kelių minučių prisijungs prie mūsų. Kągi, atrodo, viską pasakiau dėl visos vedimo tvarkos, bet turbūt įsiaiškinkim, kodėl ponė Katrina subirėjo tas socialinis dialogas ir nebuvo pasiektas kompromisas. Ir vyriausybė pasakė ne tam, ką pasiūlė, kaip minėjau, profsąjungos su darbdaviais.
11: Tai pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien šitą temą mes kalbame ir labai džiaugiuosi, kad ateinančiais metais yra sprendimas didinti minimalią algą 8%, kaip jūs minėjot, pasieks 1245 €. Ir taipogi reikia atkreipdėmėsi, kad atlepiant tiek profsąjungų, tiek darbdavių organizacijų lūkesčius, taip pat nuo 27 metų didės ir NPD. Tai yra papildomas neapmokestinamas dydis kiekvienai šeimai su vaikais, už kiekvieną vaiką 1044 €. Tai iš principo, atsakant į jūsų klausimą, socialinis dialogas tikrai nesuberėjo ir mes labai džiaugiamės, kad jis vyksta, kad susitarimas buvo pasiektas, tą dialogą labai gerbėme, tikrai šitai vyriausybė matyt nieks neprikištų ir vadoviai, Ingai Ruginienei negerbimą socialinę dialogą, tai mes išgirdome susitarimą ir taip pat to susitarimo berods trečiąjį punktą, kuriame buvo paminėta, kad jeigu nebūtų NPD, tai tas susitarimas negalioja ir tuomet profesinės sąjungos, bet čia gal dalia pakomentuos, atsitraukia nuo jo. Tai iš principo tas sprendimas, kuris buvo priimtas trišalėje taryboje visi kartu, mes jį pasiekėm, tai yra tas pats dydis, mes išgirdome lūkestį tiek didinti algą minimalią ir ta suma į rankas, kurią tikėjosi ne profsąjungos 903 berods eurai, tai pilnai yra atliepta. Taipogi atlieptas darbdavių lūkestis dėl didėsinčio NPD kitais metais, tai aš minėjau, kad papildomas NPD vaikams yra priimtas jau sprendimas, Seimas jau patvirtino berods praeitais ar užpraeitoj sesijoj. Tai tik tai forma skiriasi, bet tai yra dėl to, kad derantis dėl minimalios algos ir tą tikrai visi žino ir ne pirmi metai vyksta tos derybos, mokestinė Lietuvos sistema, tai yra mokestiniai parametrai, tokie kaip neapmokestinamas pajamų dydis, nėra šitų derybų objektas. Tai vienu žodžiu mes išgirdome, gerbėme ir visiškai atliepiam tiek darbdavių atstovų, tiek profsąjungų darbuotojų atstovų lūkestį.
10: Žiūrėkit, bet dabar ką gavo Lietuvos žmonės, kad mes irgi suprastum, kur čia toks lyg ir viskam pritarėm, bet ir nepritarėm. Andrius Romanovskis, jau mūsų studijai, Verslo konfederacijos prezidentas, taip greit čia atjudėjęs, kad net sunku patikėti.
13: Dviratis
10: gelbėja. Bet viena vertus, kad žmonės suprastų, kur yra problemos esmė. Vyriausybė sako tiesiai šviesiai, mes už didinimą darom tuos 903 eurus minimalį algą, bet NPD palikit šone, nes tai yra papildomų 40 milijonų. Jau ir taip jisai auga, su, vat, minėjo Katerina, su vaikais, su šeimos pinigais, bet jūs, kodėl apskritai tas NPD buvo įpainiotas į šitą visą Andrių klausimą ir kam
13: tas
10: to reikėjo?
13: Tas NPD buvo įpainiotas dėl to, kad mes jau turim vieną precedentą, beje, kada ir dabartinė premjerė vadovavo tuo metu profesiniai sąjungai, kada mes susitarėm būtent pagal tokią formulę. Tai buvo Ingridos Šimonytės vyriausybė 2023 metai, jeigu aš neklystu, tuo metu būtent buvo susitarimas, kad ir susitarimas buvo trišaliai, kartu visos trišaliai sutarė, kad tai yra didėja ir minimali mėnesinė alga, ir NPD yra didinamas. Tai tarsi, tai nėra kažkas tai naujo išrasta. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad jūs suprantate, verslo bendruomenė irgi burbuliuoja šito klausimu. Ir taip dalis verslo bendruomenės dar iki šito susitarimo iš viso sakė pakankamai kategoriškai, kad mes esam nepajėgus, ypatingai regioniniai verslo bendruomenė, nepajėgus iš viso tokių lygių kelti, net kaip minimaliai siūlė Lietuvos bankas, tai yra 6%. Kai kurie sakė pakankamai radikaliai nulis ir mes negalim kelti, pavyzdys yra Lenkai, kurie kelia vos keliais procentais minimalų mėnesienlį. Bet kitoj pusėje mes turim profesinės sąjungas, kurios be bejonės, jų visą laiką išitinė pozicija yra maksimalus tie skaičiai. Ir mes ieškojame, vat, kur gali būti tas bendras
10: sąlyčio tarp. Ir Vilkas Otus kažkokį balansą rasti.
13: Ir balansas susivedė į faktinius pinigus, kiek žmogus gauna. Ir tada tu žiūri, kas prisideda, kas, kam našta tenka tų pinigų.
10: Kas susimokės už visą tą galimą, kitaip sakant.
13: Ir tada mūsų mintis tokia, kad jūs suprantate, ar 7,2, kaip mes su profsąjungom sutarėm, ar 8, taigi tai susimoka verslas. Tai susimoka verslas, taip. Ir mes tada sakom, kad tada, jeigu norim priminėti politinius sprendimus, tai į tą, liaudiškai tariant, vakarėlį galėtų atėti vyriausybė ir su savo dalim. Nedidelė ir mes kalbam. Profsąjungos, čia iš profsąjungų išėjo tie paskaičiavimai, kad tai galėtų būti 30 eurų didinimas NPD iki 777 eurų. Tai vat iš ten, iš to išėjo tas susitarimas, nes
10: dalinamės vakarėlių išlaidom, kitaip sakant, tokia filosofija
13: bet
10: iš
13: bet net ne per pusę, nes vis tiek didžiausiai mokestinė našta, nes MMA, minimalaus mėnesinio atlygimo didinimas, tai yra tam tikra mokestinė našta, jo. teks verslui. Ir jūs įsivaizduokite, mes dabar kalbame apskritai, kalbame, kad jau mėnesinis minimalus mėnesinis atlyginimas bus nuo sausio pirmos vienai par kitaip 900 eurų, plius minus. Na tikrai, mes tikriausiai prieš kokius 5 metus net neįsivaizdavom, kad
10: kiek gauna Lietuvoje minimalę?
13: Tai vėlgi yra skirtingai skaičiavimai, sako, kad apie 40 tūkstančių, tai apie 5% gyventojų.
10: Mažiau.
13: Bet matote, vėlgi, ten tu turi skaičiuoti, reikia pripažinti, kad yra dalis žmonių, kurie gauna minimali plus 100 eurų, plus 200 eurų, tai ta kategorija tada didėja. Bet šiaip, kad jūs suprastumėte ir klausytojai suprastumėte, minimalios mėnesinės algos pokytis, jisai įtakoja viską iki vidutinio atlygimo. Ir dar daugiau, regionuose, čia yra labai svarbu, Vilniuje mes minimalios gaunančių yra tikrai ypatingai mažai, bet regionuose skirtumas tarp vidutinės atlyginimo ir minimalios mėnesinės algos yra labai nedidelis.
10: Pone Dalė, profesinių sąjungų pozicijos, atgirdėjot, vyriausybė vieną matymą turi, verslas labai pagrindė logiką, kodėl MPD atsirado, kad dalinkimės, šiek tiek pabalansuokim tą naštą minimalios didinimo. Profesinės sąjungos, jūs šiuo atveju nuėjot su verslu, jums labiau įtikino šitą logiką, kad geriau su MPD darom, o ne 8%, ką Jekaterina sakė, darom vien minimalios didinimo. Kodėl?
12: Na, reikia pasakyti, kad tuo metu mes dar nežinojome, kaip ten dėliosis tos kortos, ir kalbant apie NPD, tai man atrodo, kaip tik tuo metu sprendėsi NPD klausimas, ar neatidėti iki 20 metų šitą galiojimą. Tai, o kadangi mūsų darbuotojai dirba pas verslus ir profesinių sąjungų yra pagrindinė užduotis pasistengti taip, kad darbuotojai į rankas uždirbtų ir gautų kuo daugiau, tai mūsų pasirinkimas buvo toks, koks buvo. Ir kadangi mūsų darbuotojai dirba pas verslus, tai ir mes turim susitarimą su verslu ir dvišalis kolektyvinę sutartį sudarinėjom su verslu, tai mes vis tik tai turėjome kažkokį tai būdą rasti, kaip iškirsti ir mūsų kitą socialinių partnerių pusę ir ieškoti to bendro vardiklio, kas galėtų mus vienyti ir kur mes galėtume, vardan ko galėtume nusileisti nuo savo 12%, kurių mes tikėjomės. Ir buvo rastas toks bendras vardiklis NPD. Pasižiūrėjome, kad ir 23 metais įvyko toks susitarimas ir 16 metais buvo svarstyta apie NPD. Tai eilę metų mes matom, kad mūsų bendras vardiklis yra neapmokestinamas pajamų dydis.
10: Supratau. Staptelnama akimirkai. Gražina, ilgokai laukia mūsų klausytojai. Terpkim ją. Sveiki, Gražina.
14: Labą dieną. Nuo šilgametį trišalės
10: narės. Taip ir galvojau, kad čia Gražina ta, kuri žino, apie ką kalbama. Tai kurią pusę palaiko šiuo atveju? Verslo, profsąjungo ir vyriausybės?
14: Man liūdnoka, kad profsąjungos ant to slėkiuko pasikabino. Aš žinau, kas yra verslo organizacijos, ypatingai ponas Romanovskis, kaip jis lankščiai moka pakišti problemą ir gailiuo, ir pagalvokim, dabar profsąjungos turi ne tik privatų sektorių, aš už jį, aš ir esu visada profsąjungos ir būsiu, bet ir biudžetinį sektorių, tai NPD pamažinus mokesčių mažėja, tai tada kalbėkime apie mokesčių reformą, o ne tik apie kažkokį vieną gabalėlį, ar ne? Jo labiau, tai gal tada susitarkim, kad mokesčių jokių nereikia, ne, tą akmenį kaip liberalai čia nešiuoja. Tai tada kalbėkime apie verslo formas, apie tai tarkime, ne, kad negalime mokėti už kvalifikuotą, kad už viršvalandžius, už tas tyrimus tokius, kur daro privačius.
10: Tai verslas pasielgia nesąžiningai kažkaip iš jūsų tas plaukia, kad pakišdamas MPD.
14: Aš manau, nes, nu kaip, ten keli tie eurai neišgelbės tų skurstančių žmonių, reikia tartis apie šakinės kolektyvinės sutartys, tada nekalbėsime apie regionus, ta pasaulio patirtis, tai yra Europos, yra labai aiški, ten tariamas. O dabar žinot, kas įsigali Lietuvoje, labai blogas reiškinys, darbdavio valdomos tos geltonosios profsąjungos kai kur įmonės, ir va, žmonės nekontroliuoja to proceso, ką jie pasirašo. O tas darykit tie, kur dirbat ir tas savo sutartis, kai kurių prekybos centrų nenori vardinti. Ir pažiūrėkit, maksimum, ką galima nusileisti ir minimum nieko negauti. Tai va čia yra labai didelė grėsmė ir aš tiesiog kviečiu žmonės imtis reformų ir profsąjungose, ir galvoti apie ką jų atstovai irgi veikia ir ką darbdaviai siūlo. Dar aš noriu priminti gynybą. Atsimenat, kai siūlė, kad irgi NPD tenai padarykim taip verslas, kad vienu žodžiu jiems nieko nereiktų mokėtų, o susimokėtų žmonės, o biudžetas susimokėtų. Tai iš kur policininką mokytą malgo?
10: Supratau. Čia, sakykime, gerai, Gražina, dėkui jums. Gražina Gruzdienė, kas nepažino ilgametę profsąjungietę, bet grįžkim prie argumentacijos, kad, na, gal nuo pradžių dėl to, ką ir Andrius Romanovskis minėjo. Tai jeigu keliam, tai pasidalijam to kelimo našta, nu, maždaug gal ne per pusę, bet draugiškai visada, vakarėlį darom.
11: Visada. Ir aš kaip ir minėjau, aš iš tikrųjų norėčiau kelis dalykus replikuoti tiesiog iš tai, kas buvo paminėta. Pirmiausia, buvo paminėti ankstesni susitarimai, ankstesni precedentai, tai jau tikrai galėjo būti įvairių, bet mes visi žinom, kad ženkliai pasikeitė mūsų geopolitinė situacija, gynybos, ne išlaidos. Tai vat, dabar skambinusi Gražina labai teisingai taikliai paminėjo, kad jeigu mes norime mokestinių papildomų išlaidų, o NPD yra mokestinės išlaidos, tai tuomet labai logiškas klausimas, kad o kokius mokesčius įvesti, ne, kad tas papildomus. Tai jokių papildomų, jokių būdų, čia net nėra kalbos, bet šaltinis turi būti. Ir iš tikrųjų...
10: O čia nesiūloma, sakykime, iš kur tų 40 milijonų paimta?
11: Tai žinokit, aš pasakysiu dabar, pabaigsiu tiesiog, kad valstybė dalinasi labai solidariai. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad valstybė taipogi yra darbdavys. Ir skaičiavimas, jau šitas pasiūlymas 8% algos minimalios didėjimas, valstybė kaip darbdaviui iš valstybės biudžeto kainuos apie 40 milijonų eurų. Taipogi, kaip aš minėjau, kad kolektyvinėme susitarime, ir vat Dalia paminėjo, ne, kad yra kolektyvinis susitarimas. Nu, niekada kolektyviniam susitarime nėra punkto dėl NPD. Kolektyvinis, ne, jeigu ten susitarimas, tai darbdaviai, darbuotojų atstovai, bet valstybė prisideda ir, kaip aš minėjau, nuo ateinančių metų ir tas sprendimas, jis buvo priimtas jau, nu, aš sakau, man atrodo, užpraeitoj netgi sesijoj, buvo iš anksto paskelbtas, paskaičiuotas, visi šaltiniai surasti, kaip prisimenat, kartu su mokesčių reforma ėjo punktas dėl papildomo neapmokestinamo dydžio įvedimo, tai kaip buvo nuskambėjo, ne, Andrius minėjo, kad jie siūlė, kad iš viso NPD būtų 777 eurai, tai pagal tvarką, kuri jau yra patvirtinta ir įsigalios nuo ateinančių metų sausio pirmos, papildomai prie esančio NPD, papildomas NPD kiekvienam vaikui sieks 1044 eurus ir tai atliepia ne tik tai, aš sakyčiau, profsąjungų ir darbdavių interesus, bet visos valstybės interesus, nes vaikai yra mūsų pagrindinis prioritetas, man atrodo, dabar. Ir tikrai šeimos su vaikais ir šitoje vyriausybėje, aš neabejoju, ir kitoje vyriausybėje, ir ankstesnėse matyt, kad tikrai yra pirmasis prioritetas. Ir dar vieną dalyką aš norėčiau paminėti, nes tas pats buvo nuskambėję ir trišalėje taryboje iš darbdavių pusės, kad MMA yra mokestinė našta. Tai man atrodo, šis pasakymas yra giliai klaidinantis. Tai žinoma, verslui minimali alga yra kaštai, tačiau darbuotojams tai yra kompensacija už tą indėlį, kuri jie įneša į verslą. Tai yra žmonių uždirbti pinigai ir jokių būdų negalima sakyti, kad MMA yra mokestinė našta. Nors, nu, kaip aš suprantu jūsų argumentavimo liniją, bet tai tikrai yra, nu, labai nekorektiškas, sakyčiau.
13: Tai aš turiu sureaguoti tą nekorektiškumą. Tai niekas nesako, kad tai yra našta, bet tai yra de facto, tai yra mokestis. Ir mes sutinkame, kad jisai kiltų, nes tai yra ta dalis, kur darbdavys nereguliuoja atlyginimą, kur valstybė ateina ir pasako, tu turi tiek ir tiek mokėti. Tai ir tu čia neturi pasirinkimo. Ir mes taigi, kada diskutuojam, mes sutinkam, kad atlyginimai turi, nes mes savo darbuotojams visiems keliam atlyginimus gerokai daugiau, negu dabar yra diskutuojama apie MMA kilimą. Tarsime, Lietuva pagal atlyginimų kelimą yra čempionė Europoje. Ir ne vyriausybės ar kažkieno tai indėlio dėka, bet dėl to, kad darbdaviai uždirbdavo pinigų ir moka didesnius
10: atlyginimus. Tai kodėl tuos 7-8 procentų neišstenėt
13: bet
10: tada?
13: Bet čia nais yra vėlgi. Mes kada sulyginam visus vienodai, tai taip įmonės, kurios moka vidutinį darbo atlyginimą 2000, 3000, jos iš viso šitos diskusijos net nesupranta. Nes čia ne jo diskusija, nes jiem tai šitas dydis ar vienoks ar kitoks neįtakoja. Mes kalbam apie tuos smulkius ir vidutinius verslus. Dažniausiai tai yra smulkus verslai, kurių atlyginimų rėžis yra žymiai mažesnis ir jie yra labai jautrus. Tai yra, man kai kurie sako, nu, jūs atstovaujate čia didįjį verslą, tai teoriškai man tai turėtų nebūti tema ir neturėtų būti diskusija apie tai. Dar vieną noriu dalyką pasakyti, priminti. Jūsų vyriausybės programoje, dabartiniai nueinančiai, žinote, kokia buvo nuostata? Sieksime sulyginti MMA su MPD. Čia yra vyriausybės programoje įrašytas tikslas.
11: Tai žinokit, aš kaip paminėjau, jeigu jūs sudėsit pagrindinį neapmokestinamą dydį ir papildomą neapmokestinamą dydį, tai jūs pamatysite, kad jis jau nuo ateinančių metų, sausio pirmos dienos, viršis šeimoms turintiems vaikus, jau viršis minimalios algos dydį.
10: Sakot, jau pasiektas šitas tikslas.
11: Ir aš manau, kad alga visgi nėra mokestis, bet nu, galim pasilikti prie kaip čia... Nu,
10: na, skirtingų matymų, skirtingų pozicijų, bet aš labai noriu tikrai, kad šita diskusija būtų kokybiška. Čia jau kelis kartus nuskambėjo, žinot, regioninis verslas. Supraskim, čia ne Vilniaus problema, ne Kauno, gal ne Klaipėdos, bet mažuose miesteliuose tai yra skausmas verslui ir galbūt būsimi galimi bankrotai. Tikrai taip, na, aš nežinau, kas turi kažkokią objektyvę analizę, kad tiesiog verslas nepatemtų tų 8 ar 7%.
11: Lietuvos banko yra objektyvi analizė, jinai buvo pristatyta trišalėje taryboje, jie girdėjo tikrai visos pusės. Lietuvos bankas, kaip buvo minėta, rėžis buvo labai platus. Tai rekomendacija Lietuvos banko buvo tarp 6,4, kaip jau buvo minėta, ir 12%. Tai dabartinė 8 procentai yra tikrai labai nuostabus.
10: Aukso vidurys praktiškai.
11: Tai žinoma, žinoma. Ir va, ir taip pat buvo pateikti skaičiai, MMA didėjimo poveikis bendram vidaus produktui, infliacijai, nedarbui, VDU. Tai nedarbui nėra neigiamo poveikio ir tyrimai rodo, kad nebuvo. Va, tas spartus augimas MMA iš tikrųjų buvo teisingai paminėta. Mūsų minimali alga, vidutinė alga sparčiai auga, mes konverguojam link Europos Sąjungos, bet nedarbui, tai nei anksčiau, nei dabar, ne, Lietuvos banko vertinimas neigiamo poveikio nedarbui neturės, infliacijai poveikis nulis neturės, dėl to, kad tik labai nedidelė dalis žmonių gauna, ir BVP augimui taipogi, nes iš tikrųjų...
10: Kitaip sakant, mojavimas smulkių verslų yra iš piršto lauštas, jūs tą norit pasakyti, skaičiai to nerodo?
11: Aš nesakau, kad iš piršto lauštas, aš manau, kad smulkus verslas, mano tėvai turi smulkų verslą, ta prasme, tai yra mūsų pagrindas, smulkus, vidutinis verslas, pridėtinė vertė kūrintis verslas, tai yra mūsų pagrindas visos valstybės. Tik tai aš sakau, kad Lietuvos banko vertinimais rėžėse tarp 6 ir 12% jų ekspertai pristatė.
10: Neigiamų pasiekmių ekonominių nebus. Štai ką čia su tuo Lietuvos banko
13: narys. Amžinatilsis profesorius Glaveckas sakė, vidutinis Nemuno gylis 1,20 m, paimk perbrisk. Tai kada aš esu šiuo metu, esu susitikęs su beveik 35 savivaldybių merais ir tu kalbi su jais ir viena iš temų yra MMA dydis. Ir jie sako, ką jūs ten Vilniuje darote? Politikai, merai, vietiniai. Nes nu, MMA, kas yra MMA? Pavyzdžiui, kavinė tu turi, žmogus ateina dirbti pas tave, valandinių darbų paimi. Tu jam moki nuo MMA visus mokesčius. Tai jo darbo vietos kaina yra didelė. Čia toks buvo susitarimas su profesiniam sąjungom. Ir kaip tu kalbi su verslais atskirais, jie tau sako, ką jūs ten fantazuojate, ką ten Lietuvos bankas. Lietuvos bankas, kaip ir aš sakau, taip, absoliučiai daugumai verslų jie MMA net nemoka. Bet pažiūrėkite, taip, regionuose gyvena mažuma Lietuvos gyventojų. Taip, ten nėra darbuotojų, ten nėra. Bet tie, kurie ten gyvena, pas juos skirtumas tarp minimalaus mėnesinio atlyginimo ir vidutinio atlyginimo yra 60%. Tai reiškia, vidutinis atlyginimas sudaro 60%, minimalus mėnesinis atlyginimas sudaro 60% vidutinio. Vilniuje tai yra 30%. Jūs įsivaizduojate, koks skirtumas. Bet...
10: Dalia, palaukite. Dalia, jūs, kurioj šito ginčio pusėj vis dėlto, kaip su smulkiu vidutiniu verslu? Vieni šaukia, kad čia bus, nu, aš 20 metų dirbu ir beveik tuos pačius 20

0: kad verslų nėra daug ir tie verslai dažnai būna susitarę arba tylų tokį susitarimą turi, kad atlyginimai viršė minimalią mėnesinę algą.
1: Sakot, net susitarę.
0: Taip, ir net statistika rodo, kad minimalias pajamas gaunantis darbuotojai, jiem atlyginimai yra keliami arba tik tiek, kiek didėja minimali mėnesinė alga, arba šiek tiek daugiau, ten pridedant eurą, du, nes tokių atvejų tikrai turime. Ir ypatingai tas piknaudžiavimas vyksta tada, kur yra pamaininis darbas, nes dar prisideda tada tarifas už naktinį darbą arba šventinės dienas, darbo poilsio metu. Ir tada šitas tarifas jau išauga iš tikrųjų šiek gaunasi didesnis negu nustatyta minimali mėnesinė alga, bet tokių piknaudžiavimo atveju tikrai mūsų nariai praneša ir papasakoja apie tai. Ir
1: tai aš tik norėčiau dar... Sakyt, kiek čia pajėgus tas regioninis verslas patemti šitą vežimą, bet žinot, kaip ir dar dalė norėtų, padarom 5 minučių per traukėlę, atsikvėpsim ir pratęsim po žinių. Gerai, tada priminsiu, kad apie minimalę algą, apie tai, kokiu procentu mes čia galim ir pajėgiam ją didinti, kaip rasti kompromisą, matom pozicijas, nors čia Jekaterina pradžioj laidos sakė, kad kažkaip tos pozicijos gal iš esmės nelabai skiriasi, bet matom, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Daktarė Jekaterina Navicka, premjerės patarė ekonomikai, socialiniai politikai, Dalia Jakutavičienė, Dalia yra Trišalės tarybos narė, profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, ir Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Gyvas eteris, skambink.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13 valandų ir 31 minutė.
2: Žinios.
3: Nuo rugpjūčio didės geriamojo vandens kainos Rietave ir Klaipėdoje. Lietuva pirmą kartą pirmininkaus Europos mokyklų tinklui. Paaiškėjo, kas sieks perimti Jungtinės karalystės premjero postą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Po Seimo audito komiteto prašymų ir papildomai atsiųstų dokumentų generalinė prokuratūra ragina LRT pašalinti nustatytus teisės pažeidimus susijusius su programų pirkimais. Prokuroro vertinimu vienoda išimtis visiems tiekėjams negali būti pritaikyta, nes taikant teisės aktuose numatytas išimtis privalo būti įvertintos individualios aplinkybės. Teigiama, kad nustatytą pažeidimą LRT turėtų pašalinti atlikusi kiekvieno konkretaus atvejo pirkimo vertinimą, nustatyti individualias aplinkybės bei paskelbti interneto svetainėje patikslinta ataskaita. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnes geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Tarnybos duomenimis Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukimą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, o Klaipėdoje kainos didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų gražos pokyčio įgyvendinus investicijų projektus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje Latvija perdavė Lietuvai metus truksiantį pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip skelbė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmasis kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą bei įtraukti Europos mokyklų tinkle. Medijų rėmimo fondas finansuos visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms stiprinančius projektus. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei šiais metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti daugiau nei 500 000 eurų. Rusija nuteisė Rumunijos pilietį 15 metų kalėti už šnipinėjimą Ukrainai. Rusų duomenimis 2002 metais gimęs vyras šnipinė Ukrainai stebėdamas Rusijos oro gynybos objektų Sočyje, mieste prie Juodosios jūros. Rusijos žvalgybos tarnyba nuolat praneša apie suėmimus ir tariamą sėkmę kovoje su šnipinėjimu, dažnai taikosi į užsienio piliečius. Jungtinės karalystės premjeras pakartojo pažadą kovoti su bet kokiu iššūkiu jo vadovavimui leiboristų partijai, taip Kiras Starmeris sakė jo varžovui laimėjus svarbiuose papildomuose rinkimuose.

0: Endis Barnamas, buvęs vyriausybės ministras nuo 2017-ųjų einantis didžiojo Mančesterio mero pareigas, užsitikrino sugrįžimą į parlamentą lengvai veikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą Makerfildo apygardoje Anglijos šiaurės vakaruose. 56-ųjų ilgametis centro kairės leiboristų partijos veikėjas nurodė, kad mes iššūkiais Starmeriui dėl partijos lyderio posto bei sieks tapti šalies ministru pirmininku.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
5: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Rimtai?
9: Aina sau, tobula šypsena.
10: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika www.prodentum.lt.
11: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumeščio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jeklės stėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
16: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
17: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
1: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Grįžtam prie mikrofonų. Tiesioginis eteris, studija 2431431 atvira. Visiems jums pasakyt, ką galvojat. Minimali mėnesio alga kaitina protus penktadienio popietę. Šiaip, kiek aš suprantu, problema yra štai tokia. Pataisykite, jeigu klystu, Jekaterina Navickė, premjerės patarė socialiniai politikai ir ekonomikai, Andrius Romanovskis, verslo darbdavių konfederacijos prezidentas ir Dalia Jakutavičė yra profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Problema yra tai, kad ir vyriausybė, ir darbdaviai nori padaryti į rankas minimalią algą 903 eurus. Iš esmės, tikslas tas pats – turėti tuos 900, grubiai sakant, į rankas. Darbdaviai siūlo, kad tie 900 šiek tiek su MPD eitų ir tokiu metodu šitas tikslas pasiektas. Vyriausybė tuo tarpu siūlo, kad tie 900, na ir būtų kaip minimalios mėnesio algos didinimas 8%, o MPD palikim šone, išdas braška per visas siūlės, finansinis tvarumas, deficitui nėra erdvės jokios ir čia matyti irgi valdžia turi įtampos ir argumentų, kodėl to daryti nenori. Bet dalė. Jūs nutraukiau, kai jūs sakėt nors žodelį, nesakau dabar žinios, nors norėjot pabaigti mintį, bet žinios čia šventas reikalas, žinių radijų klausytojai gali pasipiktinti. Tai pratęskit mintį, vis dėlto ta klausimo dalis skambėjo, ar pajėgus regioninis verslas, kaip tą problemą išspręst, kad dalis įmonių gali net laikyti to, na, gal atlaikys, bet su tam tikrais skausmais ir kančiom. Kaip jūs vis dėlto vertinat? Kaip čia objektyviai taip visuomenė iš tokio viešo intereso atsakyti šitą klausimą? Aš vat sėdžiu ir galvoju, nu tai kaip čia tada ir tą avį sveiką palikti ir vilką sotų?
2: Na, ką mes pastebime iš tikrųjų, tai kad labai skirtumas yra mažojo verslo supratimo Lietuvoje ir tarkime Europoje. Ką pastebi ir mūsų, pavyzdžiui, kolegos europiečiai? Kad maži verslai, įtraukdami darbuotojus, labai turėtų pasisverti, ar jie sugebės tam žmogui mokėti tinkamą atlyginimą ir ne tik minimalų mėnesinį. Nes dažnai ir mūsų, pavyzdžiui, profesinių sąjungų nariai pasakojo, sako, taip, mes turim, tarkim, aš dirbu vienas arba dviese, yra šeimos verslas, bet patys savininkai ten nedirba. Ir sako, kai paprašom atlyginimo didesnio, tarsi pinigų nėra, bet matom, kad stovi didžiuliai namai, stovi prabangios mašinos, 3 kart metuose išvažiuojama atostogų. Tai darbuotojai visą tai mato, visą tai pastebi ir mes kaip profesinės sąjungos irgi kartais sakom, reiktų susimažinti savo apetitą ir tą verslą laikyti tokį, kokį tu išgali laikyti ir mokėti ir įtraukti žmonės į jį tik tada, kada tu sugebi žmogui mokėti padorų atlyginimą, todėl kad nuo to žmogaus atlyginimo priklauso ir visos šeimos ateitis. Jei žmogus papuola į minimalios mėnesinės algos pastus ilgą laiką, tai logiška, kad ir jo galimybės suteikti, tarkim, nežinau, sūnui, dukrai, būrelius ar kažkokį kitokį išslavinimą į privačią mokyklą arba privačiai būrelius apmokėti, vežioti, ko negali viešasis sektorius užtikrinti. Tai tos galimybės yra labai mažos ir labai menkos. Ir tuomet mes matome, kaip kvalifikuotų darbuotojų regionuose lieka vis mažiau. Ir tada susiduriam su kita problema, kad galbūt ir dideli verslai norėtų atvažiuoti į regioną, bet yra problema su darbuotojais. O darbuotojai nelieka ten todėl, kad ten nėra paslaugų, nėra uždarbio.
1: Supratau, kitaip sakant, pjauna tas regioninis verslas kartais tą pačią šaką, ant kurios pats sėdi ir yra visokių, sakot, pavyzdžių, kur ir 3 kart per metus atostogaut važiuoja, bet tavo darbuotojai minimumus gauna ir visko čia matyt tas margas genys, margas pasaulis gali parodyti, bet grįžtant vėlgi, nu, vat kaip žinot, pajėgus, nepajėgus, gali, negali iš tokių vat viešo intereso pozicijų, Katerina.
3: Tai man atrodo, kad ko nereikia daryti, tai tikrai nereikia supriešinti jokių būdų verslo žmonių ir vyriausybės taip pat. Mes visi
1: priešina.
3: Ta, nu, vat, kai kalbama, kad ten ar verslas ten kažkur ten gyvena vienai, po darbuotojai kitaip, įvairių būna pavyzdžių, bet man atrodo, kad svarbu suprasti, kad mes visi esame kartu viename laive, tame mes laive plaukiame, ir verslas, ypatingai regionuose, vat ką buvo, kas buvo minima, tai tie žmonės, gaudami didesnę algą, jie čia pat apsisuka ir nueina pas tą verslą pirkti.
0: Pinigai grįžta,
3: taip,
0: kitaip.
3: Žinoma, taip, žinoma. Ir jeigu mes...
0: Man atrodo, ar ne Fordas dar sakė, aš tai pakelsiu algas tam, kad jūs turėtumėt galimybę nupirkti mano mašiną.
3: Būtent, tai tas gan nuosaikus, žiūrint į bendrą kontekstą ir Lietuvos banko, tos rėžės labai plačias, ne? Tai tas nuosaikus didinimas tikrai yra toks, kad, nu vat, kaip čia, kaip jūs sakėte, ir vilkas sotus, ir ožka ten, ar ožys, ar kas ten nesveika, kad, nes tie žmonės, jie uždirbs tą papildomą eurą ir išleisi čia pat. Ir taip pat aš noriu dar vieną dalyką akcentuoti, kad tas susitarimas, kuris buvo minimas tarp profsąjungų ir darbdavių organizacijų, buvo 7,2%, tai dabar siūlymas, ne, tas kompromisinis, tikrai išgirstant abejas pozicijas ir jas pilnai atlepiant, yra 8%, tai skirtumas yra 0,8% punkto, kas yra 9,22 €. Ir žinoma, verslas skaičiuoja kiekvieną eurą ir kiekvieną centą, ir taip pat ir darbuotojai skaičiuoja kiekvieną eurą ir kiekvieną centą, bet aš manau, jeigu čia yra tik toks skirtumas, tai dėl tų 9 eurų galbūt ir Lietuvos banko vertinimas tą rodo, kad nėra prielaidų manyti, kad jeigu 7,2 nieko nepaveiktų neigiamą, 8 taipogi nepavyks, ir tas ir pavyks teigiamai, nes vartojimas didės ir Lietuvos bankas tą patys...
1: Tai čia yra toks kaip principo klausimas, nei kažkokio tai labai racionalaus ekonominių kažkokių žalų klausimas, jūs tą manot?
3: Ką turi to meni principo?
1: Nu, vat 7 ar 8.
3: Aš manau, kad tai yra tiesiog derybų klausimas, tos derybos įvyko, yra labai nuostabu, kad vyksta dialogas, kaip minėjau, socialinis dialogas yra šios vyriausybės pirmasis prioritetas ir gerbiam visiškai ir absoliučiai, ir labai gerai, kad įvyko, tai aš manau, kad tai yra tiesiog ekonominis klausimas.
1: Supratau. Gerai, Andriau, grįžtant dar prie to, kad pačiam verslui sveika, pačiai ekonomikai regionui yra sveika, tie ten 7, 8 ar 9%, pinigai neišvažiuos iš Lietuvos, pinigai liks tuose rajonuose. Aš, pavyzdžiui, važiuoju ten tą pačią, nežinau, kad ten Austrija ar Vokietija, tikrai tokie regionai, sveika ekonomika matosi, ir servisiukas, ir valgyklos, ir restoranai, ir būreliai, ir viskas ten taip, atrodo, kažkaip gyvuoja tas mažas miestelis. Pas mus kažkaip taip kartais atrodo, kad merdi ekonomiškai.
4: Na, tai yra vėlgi susiję dėl to, kad, kaip ir Dalia gerai pasakė, regionuose trūksta verslų, trūksta investicijų, ir tada nėra tų verslų, kurie būtų pajėgus mokėti tokį atlyginimą kaip Vilniuje ir Kaune. Kita vertus, aišku, irgi nereikia.
0: Kaip juos atvest, kaip juos pritraut, kad ten būtų geros saugos?
4: Čia jau yra diskusija labai gili, milijono verta diskusija, ir čia kiekvienas meras, va aš kaip susitikinėjau, sako, tai ką, aš čia turiu 2 sklypus, čia kaip man tą verslininką, bet čia yra jau pardavimo klausimas, jau daugybė dalykų ir daugybė gudrybių, nes kiekvienas bando konkuruoti dėl tų pačių verslininkų. Aš norėčiau gal pasakyti kitą dalyką. Nėra ginčo, ir darbdaviai savo veiksmais parodo, kad jie kelia atlyginimus. Ir kelia ne tik tai minimalų mėnesinį atlyginimą, bet kelia ir vidutinį darbo užmokestį ir panašiai. Ir mes kitaip nepamatytume to atlyginimų šuolio, jeigu darbdaviai nekeltų. Yra klausimas, kaip tu vertini tai. Ir čia yra taip, čia yra tam tikras derybinis dalykas. Mes, vėlgi, kada mes susitarėm, mes taigi nežinojom, kiek vyriausybė kels. Mes, pavyzdžiui, aš nežinojau, ar vyriausybė matematiškai jums, ar 9, ar kažką tai panašiai. Mes atėjom į posėdį, mes turėjom susitarimą, mes turėjom, aš kaip ir sakau, kai kurių darbdavių nuomonę, kad iš viso neturi būti judinamas tas dydis. Tai buvo tokių radikalių darbdavių. Mes juos įtikinom, kad reikia eiti į susitarimą su profesinėm sąjungom. Ir galvat, kodėl toks truputį kartėlis toksai pasiliko, nes mes galvojom, kad vat, štai mūsų susitarimas su profesiniam sąjungom, štai vyriausybės matymas, susieskime, dar pakalbėkime panašiai. Aš suprantu, kad politinės aktualijos jos užgožė tą viską, nes tikriausiai vis dėlto reikia priimti sprendimus panašiai, bet tas tikriausiai, vat tas kartėlis su to buvo susijęs. Gal net jisai kartais irracionalus yra, Jo? Ir tikrai, aš ką galiu sutikti, kad su premjere mes ne vieną susitarimą anksčiau esam padarę ir dabar, ir gal va čia prieš tą, va, toksai, va, mes čia pirmą kartą istoriškai prie socialdemokratų su profesiniam sąjungom susitarėm, ir gal tu gali elegantiškai sakyti, nu, žiūrėkite, gerai, padarom pauzę, dar savaitį pasidėkime, pakalbėkime, gal kažkaip tai čia visus užganėdinsime ir bus tas trišalis susitarimas. Nu, va, to gaila, kad neišėjo.
0: Tai kodėl neišėjo? Kodėl neišėjo tą socialinį dialogą pademonstruoti?
3: Galbūt galėčiau pakomentuoti. Mes visi čia esantis buvom ir toj trišalės tarybos salėje. Ir tą susitarimą, kurį atnešėt, ne, kurį atnešė profsąjungų ir darbdavių organizacijos, tai mes irgi nežinojom. Taip. Bet mes tiesiog reaguodami į tą punktą, kuris buvo įgarsintas, kad jeigu NPD nėra, tai profesinės sąjungos atsitraukia nuo dydžio 7,2, buvo paklaustos profesinės sąjungos, jos pasakė, kad taip, ir tuomet tiesiog ten ir dabar nepasižiūrėta buvo, koks yra tas dydis, dėl kurio buvo tartasi įrankas, turint omeny, kad, kaip aš minėjau, papildomas neapmokestinamas dydis taip pat bus atleptas, tai vat iš to, ir jeigu jūs pasižiūrėsite tuos dydžius, 7,2 ir 8, tai yra tas lygiai pat skaičius, su kuriuo jūs atėjote į rankas, tai čia aš manyčiau, kad tikrai buvo užaštrinti kampai ir galbūt, žino, dabar toksai yra tas politinis sezonas gal jautrus, bet aš manyčiau, kad tiesiog verta gal atsitraukti nuo to politikavimo ir dirbti, ir kaip buvo trišaliai taryboje pasakyta, kad tikrai mes turim daug darbų, ir vat ir Andrius minėjo, ir Dalia, kad yra daug darbų ir reikėti tolyn ir labai džiugu, kad susitraukti.
1: Dėl to aš matau ir žmonės reaguoja į tą, na, aš sutrauksiu taip, tikrai yra Lietuvoj, ką ir Andrius sakė, statistiškai, algos kyla, tie procentai mes juos metai iš metų girdim, bet tikrai yra ta mažų algų problema. Regionuose, ar ten smulkesnės įmonės, ar dėl kitų priežasčių, galbūt darbuotojų ten, sakykime, nėra deficito kažkokio.
4: Bet ir kaštai ten mažesnė, aš tam gyvenimo irgi.
1: Taip,
4: irgi
1: bet yra ta problema. Taip, regionuose mažų algų problema, jinai egzistuoja, neikim to, nekiškim galvos į smėlį, vis dėlto ir tai ir politinė prasme nėra gerai, ir socialinės įtampos prasme, ir populizmo bangos paskui iš to atsiranda. Ką daryti? Dalia Jakutavičia, vis dėlto gal jūs kreipiuosi, kaip jūs siūlytumėt, vardinusi tą problemą, kad ten yra ir momentų, kur ir visas nenori mokėti. Ką daryti, kad išeiti iš tų mažų pajamų regionuose spastų tokių?
2: Na, ką daryti? Tai socialinis dialogas yra sprendimas šito, tai iš tikrųjų...
0: Spaus per minimalį ir tada grįžtant, visi bus...
2: Grįžtant prie to, ką mes kalbėjome, tai įvyko dviejų šalių susitarimas su lūkesčiu trečiai šaliai, kad dabar yra tas procesas, kada yra surenkami biudžeto pageidavimai ir po to yra vasaros laikas, tas yra derybų laikas, kada ir ministerijos, ir Seimo nariai, ir visi teikia lūkesčius ir derasi su vyriausybė, su lūkesčiu, kad galbūt vieną ar kitą dalį galima pakeisti, vienur ar kitur dydžius perdėlioti ir taip toliau. Tai matyt,
0: nu, tai
2: toks lūkesčių
0: buvo ir mūsų. Kažkaip gal susitarsit, aš turiu optimizmo, kad susitarsit, bet kaip spręsti mažų pajamų regionuose problemą?
2: Tai va, esmė ir yra, kad mes turėtumėm vertinti tą susitarimą socialinių partnerių ir taip kategoriškai ir greitai nereaguoti į tai ir netmetinėti. Ir iš tikrųjų, aš matau tik vieną vienintelį kelią, kaip šitas problemas spręsti, tai vis tik tai darbuotojai su darbdaviais turi pradėti susitarti sektoriniais susitarimais. Bet jei pati valstybė, nu, kažkaip tai parodys tokią nepagarbą tam socialiniam dialogui, tai turbūt ir žmonės nustos tikėti tuo. Tai labai nenorėtųsi, kad tas įvyktų, ir mes turime tikrai didelį lūkestį ir naujai vyriausybei, kad vis tik tai vertint socialinių partnerių susitarimus ir tos problemos, kurias mes turime šiandien, socialinio dialogo būdu bus sprendžiamos. Ir čia niekas kitas mums nepadės, kaip tik visi tie trys žaidėjai ieškodami, tiek valstybė kaip žaidėjas, tiek darbdaviai, tiek ir profesinės sąjungos. mes nuo įmonių lygio iki sektorių lygio ir tada sueina visi galai į trišalę tarybą.
0: Supratau, tai šitų įrankių reikia, jūs tikit juo ir tas socialinis dialogas, jis gali ir spaudimą tą patį išvystyti ir verslui.
2: Istorija rodo, kad kitų efektyvesnių įrankių mes neturime. Taip gali viena šalis kažkuri, sakykime, stipriau diktuoti sąlygas kitom dviem šalim arba kitos dvi šalis vienai šaliai, bet tuomet yra tiesiog tiesioginis kelias į streikus. Į nestabilumą šalies ir tikrai nesinorėtų dabar tai turėti, kada mes ir taip turim labai jautrę geopolitinę situaciją, bet kita vertus nereikėtų ir piknaudžiauti, kai ta geopolitinė tokia sudėtinga situacija tęsiasi ne vienerius metus. Tai mes prie to vis tiek kažkaip tai matyti, jeigu ta situacija labai ilgai tęsis, mes prie to priprasime ir nereikia turėti lūkesčio, kad darbuotojai nekels savo reikalavimų. Net ir esant sudėtingai situacijai, mes vis tiek kelsim savus reikalavimus.
1: Ir vis tiek, sako, tas, nu, neturi gimdytą situaciją vidinės socialinės įtampos. Mes suprantam, kokia dabar situacija bendra, bet na, kažkaip turim išvairuot, kad jinai dar nepagimdytų mums čia didesnės vidinės įtampos. Ir Katrina.
3: Aš tiesiog replikuosiu, nes aš dar kartelį pasikartosiu tą, ką jau sakiau, ir pakartosiu dar kartą, ir dar kartelį galėčiau tai pakartoti, kad absoliučiai gerbėme socialinį dialogą ir susitarimą apie procesą.
0: Taip impulsyviai sureagavo tada dėl
3: apie,
0: to?
3: Neimpulsyviai, bet žinot, aš pasakysiu vieną ir aš manau, kad darbdavių atstovai ir ko gero ir profsąjungų atstovai taip pat tą patvirtins, kad čia vat nuskambėjo ir dalia paminėjo tą neapibrieštumą. Ir iš ties mes turim dabar geopolitinį neapibrieštumą. Mes turim tikrai tokią situaciją gan, nu kaip, nu
0: jautrę. Tai
3: sakykim taip. Ir man atrodo, tiek biudžeto formavimo procese, tiek verslams, tiek darbuotojams yra labai gerai, kuo anksčiau žinoti, netempti iki kažkada, iki rudens, iki paskutinės akimirkos, o žinoti iš anksto šitas dydis pilnai, kaip aš pasikartosiu, atliepia abiejų pusių interesus. Ir man atrodo, kad tam neapibrieštam kontekste šitas aiškumas yra gerai.
1: Šitą
3: ir
1: suprantam,
3: verslam,
1: bet
3: ir klausimas, ir mūsų
1: kaipgi tą naštą pasidalinsit, ką sakė pradžioje Andrius Romanovskis, ir vieni mano vieną būdą, kiti kitą, bet nu, maždaug neįsivaizduojat, kokio sudėtingumo aplinkybė šiuo metu tekė vyriausybei dirbti, ir tas neapibrieštumas, geopolitinis bendras finansinis, žino, deficito pūst negalim, to negalim daryti, pinigų visi prašo, tai čia gal tas jautrumas paaiškinamas tuo toks, kad sustokit, ne tas laikas, kad dabar šauktų visi.
4: Tai tas jautrumas yra aiškus ir ne tik, aš manau, ir politinis jautrumas, vis tiek visi tie pokyčiai įneša tam tikro tokio, na, sumaišties nereikalingos ir geopolitika įneša ir finansų stoka, vis tiek mes turim prioritetus gynybą. Tai aš tai žiūrėkite, vis tiek, sprendimas yra vyriausybės. Jo, bet sprendimas yra vyriausybės. Mes kalbėjome, gal iš tikrųjų reikia galvoti apie ateitį, kad tas vis dėlto sprendimas būtų paliktas darbdavių ir profesinių sąjungų dispozicija, kaip yra Estijoje, yra toks modelis Estijoje. Veikia.
0: Vyriausybė net išjungta iš proceso.
4: Jo, vyriausybė yra išjungta iš proceso ir gali sugalvoti tokį dalyką. Bet aišku, vėlgi, čia yra tokia baimė, kad politikai dažnai atveju tai irgi naudoja kaip tam tikrą politinį elementą. Na, aš vat kažką tai duodu ir panašiai. Tai dėl to mes ir sakom, kad kartais per daug tos politikos priemant šitą dydį nustatant, per daug tokios matematikos arba mechanikos ir tikrai čia nieko Lietuva ten nesužlugs. Tikrai čia nereikia, mes nenorim čia piešti kažkokių tai. Mes paprasčiausiai kalbam, bandom atspindėti, ką dalis visuomenės kalba apie tai, ypatingai iš regionų. Ar dėl to regionai bankrutuos? Ne, nebus taip. Jūsų klausimas, ką reikia daryti, tai vienintelis dalykas. Vienintelis atsakymas į geresnį gyvenimą yra daugiau verslo. Daugiau verslo, daugiau pajamų, daugiau valstybei mokesčių, didesnė atlygimai. Niekas kitokio dalyko nėra išradę. Ir va tie regionai, kurie sugeba prisikalbinti į investicijas, investuotojus, kurie yra inovatyvus, prisitaiko, ten gyvenimas yra geras. tie, kurie
0: daugiau nesugeba, verslo, bet andriau turbūt ne socialinės įtampos kaina, kur kartais, žinot.
4: Absoliučiai, bet verslui mažiausiai reikia socialinės įtampos. Mažiausiai reikia. Nes verslininkas nori, kad kolektyve nebūtų problemų, kaip dalia sakė, nebūtų streikų, kad visi būtų laimingi ir patenkinti. Nes tavo trumpalaikis didelis pelnas baigsis tuo, kad paprasčiausiai niekas nenorės pas tave dirbti, arba kad tu galiausiai būsi nesaugus kokiam nors nedideliam miestelėje, nes pusė gyventojų yra socialiai pažeidžiami ir jie staiga jau turi kovoti dėl išgyvenimo savo. Tai, bet tikrai Lietuvoje to nėra ir tikrai tie pokyčiai irgi socialinio dialogo dėka nuo 17 metų, kada buvo priimtas darbo kodeksas, jie yra mega pokyčiai. Mes su profsąjungom esminių nesutarimų, esminių tokių fundamentalių neturim. Mes turim skirtingas nuomonės, bet kaip iki 17 metų profsąjungos stovėjo ir sakė, darbdaviai yra bergvaldžiai, tai to nebėra, tos leksikos, nes mes turim ir mokam susitarti.
1: Nu, kuo čia pabaigti? Aišku, svarbu tai, ką kalbat, ir svarbu turbūt ir daliai verslo suprast, kad geras vardas ir reputacija kartais svarbiau, kaip ten Markas Aurelijus sakė, nei geras tepalas. Man atrodo irgi, kad nepjaut šakos, ant kurios patys sėdim, nes tos ar mažos algos, ar tos įtampos, kurios kartais susiveda, jos irgi prieš mus veikia. Ir kartais to nesusimastom ir nesuprantam, tai aš labai labai linkiu, kad visos tos trys šalys, kurios čia susirinko, net nebejoju, pasieks sutarimą. Andrius Romanovskis, Jekaterina Navickė ir Daiva Jakutavičė.
5: Žinių radijas.
6: Lietuvoje 14 valandų.
5: Žinios.
6: Europos Sąjungos viršūnių susitikime debatai dėl galimų Briuselio ir Kremliaus kontaktų. Buvęs Pietų Korėjos ministras nuteistas kalėti dėl kaltinimų susijusių su karo padėties paskelbimu. Darbo grupė pritarė siūlymui tirti vieną iš galimų Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietų katedroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos vadovų tarybos pirmininko Antonijų Koštos komandai inicijavus kontaktą su Rusija, šis klausimas taip pat tapo diskusijų dalimi bendrijos lyderių susitikime Briuselyje. Ukrainiečių portalo Europeiska Pravda teigimu diskusija prasidėjo dar Volodymyrui Zelenskiui esant posėdžių salėje ir tęsėsi jam išėjus, nes norėjo pasisakyti daugelis lyderių. Iš viso jį užėmė didžiąją dalį iš iki 2 valandų trukusių diskusijų vykusių po Ukrainos prezidento išvykimo. Jokių oficialių sprendimų nebuvo priimta, tačiau kai kurie lyderiai išreiškė nepasitenkinimą, kad Košta inicijavo kontaktus nepasidarė su vadovų taryba. Šaltinių teigimu, nors tai oficialiai nepatvirtinta, pastarosiomis savaitėmis įvyko 2 Europos vadovų tarybos pirmininko kabineto vadovo Pedro Lorčio bei ilgamečio Vladimiro Putino patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijaus Ušakovo pokalbiai. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusija laiko Baltijos jūrą konflikto zona. Johano Vadepulo teigimu, Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kurio gabenami pastiprinimai ir atsargos, o Rusija tai puikiai žino. Jis teigia, kad būtent dėl šių grėsmių Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės jūrų pratybos, kurias Vokietijos diplomatijos vadovas laiko NATO vienybės ženklu. Reaguodama į paliaubų pažeidimus, Izraelio kariuomenė pranešė Libane smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių. Per šiuos veiksmus nukauta 10 grupuotės narių. Kiek anksčiau Izraelio kariuomenė paskelbus apie 4 kareivių žūtį, nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad turi sudegti visas Libanas. Pietų Libane žuvė 4 kariai pirmieji Izraelio nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas JAV ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Buvęs Pietų Korėjos ministras nuteistas kalėti dėl kaltinimų susijusių su karo padėties paskelbimu. Seulo teismas Kim Jong-unui skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Tuo tarpu buvęs prezidentas minėjo rinkimų pažeidimus kaip vieną iš priežasčių, kodėl 2024 metų gruodį paskelbė karo padėtį trukusią tik apie 6 valandas, kol įstatymų leidėjai nuskubėjo asamblėjos pastatą ir per balsavimą ją panaikino. Vėliau Jun Sok Jaulas buvo nuteistas už vadovavimą sukilimui. Jis apskundė jam skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę ir yra sulaikytas, kol laukia teismo sprendimo. Prancūzijoje dėl šnipinėjimo Rusijai dronų gamykloje sulaikytas vyras, pranešama, kad įtariamasis 48 metų gimęs Baltarusijoje. Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra nustatė, kad jis galimai išsiuntė vaizdo įrašą kontaktiniam asmeniui Rusijoje. Medžiotojams ir miškų savininkams abejojant saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų patikimumu ir pagal juos nustatomais ribojimais ūkiniai veiklai, Valstybės saugomų teritorijų tarnyba tikina, kad beveik visa informacija apie radavietės ir augavietės yra teikiama ekspertų bei atidžiai patikrinama. Nepaisant to, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis teigė, kad sistema gali būti naudojama ūkinės veiklos ribojimui remintis nepakankamai patikrinta informacija. Reaguodama į medžiotojų siūlymą prisidėti prie duomenų tikrinimo, aplinkos ministerijai pavaldžios tarnybos direktorė Agnė Jasinavičiūtė Trakimienė teigė, kad vertinant saugomas rūšis tikrinami ne tik patys lizdai, bet ir jų apsaugos perimetrai nustatomi pagal rūšių biologinės savybės. Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė pritarė siūlymui patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti tokio patikrinimo planą. Darbo grupė pabrėžė, kad patikrinimas būtų atliekamas tik laikantis mažiausios intervencijos principo, kultūros paveldo departamento sąlygų bei gavus Vilniaus arkivyskupijos kurijos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Dar balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
7: Orai. Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Oho!
10: Kas oho?
9: Žiūrėk, kokia eilė!
8: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir laida Mokslas suprantamai apie tai, kągi mokslas gali mums pasakyti naudingo, svarbaus. Kalbėsime šiandien su profesoriumi Albertu Skurvidu. Jis yra Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius, sveikatingumo ilgamžiškumo temų ekspertas. Sveiki, profesoriau.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad visada esate toks draugiškas ir greitai sutinkat pasikalbėti. Jūs sutikus galima ir konferencijose daug pranešimų skaitot apie tai, kaipgi visuomeniai tapti laimingesnė, sveikesnė, labiau pasitikinčiais savimi žmonėm ir įveikti daugybę gyvenimo iššūkių. Mes kalbamės, šiandien šitą laidą darome iš ryto penktadienį, transliaciją mūsų dieną. Profesoriau, kaip jūsų rytas prasideda?
2: Kaip įprastai, dažniausiai 6 valandą jau būtinai turiu sėdėti prie kompiuterio ir gerą valandą padirbėti kažką malonaus sielai, protui, rašyti knygos kelis puslapius. Paskui pradedu mankštą, pasivaikščioju po Kauno žolyną apie gerą valandą, kartais trupučiuką mažiau ir vėl kimbu į mokslinius tyrimus, į straipsnius, į knygų skaitymą, bet man būtinai yra ir fizinis aktyvumas, ir būtinai yra malonus sielai darbas, kurį sakiau, tradiciškai laikantis režimą, kiekvieną rytmetį po gerą valandą kažką parašyti.
1: Kiekvieną rytą geriausiai rašosi jums iš ryto.
2: Taip.
1: Turbūt šiaip ir tyrimai rodo, kad tas nors čia turbūt gal yra įvairiausių žmonių, vieni naktiniai darbininkai, kiti man asmeniškai irgi rytas yra produktyvesnis už vakarą ir už kažkokią kitą dienos laiką. Ir dėl to, kad mažiau trukdo žmonės, turbūt mažiau tų dirgiklių, kurie išoriniai ar telefonas ar elektroniniai laiškai. Jūs nieko, profesoriau, nekalbėjot apie pusryčius, kada pusryčiaujat?
2: Taip, po to pasivaikščiojimą stengiuosi tik labai nedaug papusryčiaut. Nes bijau, nes kad šiek tiek daugiau pavalgau, šiek tiek trukdo man mąstymai, tai labai saikingai stengiuosi papusryčiau.
1: Pusryčiai pas jūs kuklus, tokie saikingi.
2: Taip.
1: Stengiatės kažkokių mitybos principų laikytis vat, pusryčių pietų metu ir jeigu stengiatės, tai kokie svarbiausi?
2: Turėčiau stengtis, nes dabar yra ant labai tiksliai parašyta ant balto popieriaus lapo visos pasaulio geriausios rekomendacijos, kaip maitintis, kokius maisto produktus. Man dar toli iki to, nors ypatingai pakeičiau savo mitybos racioną, kai jau pradėjau labai domėtis tam naujausiais mokslo pasiekimais. Na, mažinu ir stengiuosi tų greitų angliavandenių, saldumynų, tortai, pyragaičiai, ledai, labai skanus, stingiuosi mažint. Vis didino, nors pats kaime augau ir tą dariau, vis didino augalinės kilmės maisto, labiau vartuot vėl. Stengiuosi, kadangi esu jau nemažai susipažinęs tų kaitint ribalų, trans mažint. Labai vandenį prižiūriu, nu, bet man tas yra gerai, kad aš pasivaikščioju. Tai tada ir šiaip norisi labiau gert, kad vandens būtų pakankamai, na ir labai vengiu to tokio dalyko, kad persivalgyti, ypač vakarais persivalgyti stengiuosi, jeigu ir padauginu kalorijų šiek tiek daugiau, o tai pasitaiko, tai dabar labai jau domiuosi to protarpinio badavimo. Tai būtinai kitą rytmetį ir pusryčius praleidžiu, ir pietus praleidžiu, kad mano organizmas šiek tiek išsivalytų, kad imtų iš atsargų energinės medžiagas. Tai šalia tų mitybos šiuolaikinių standartų, kiek aš jų besugebu taikyti, būtinai dar retkarčiais taiko ir tą vadinamą saikingą pabadavimą retkarčiais, arba dar žodis protarpinis pabadavimas. Nes tai yra super mūsų smegenų sveikatai, mūsų gliukozės reguliavimui. Tai yra super, super vaistas šalia fizinio aktyvumo. Tai yra numeris vienas. Šalia pilnaverčio miego. Tai trečias tai būtų tas subalansuota mityba, na, o ketvirtas toks saikingas retkarčiais pabadavimas. Na, o penktą, jeigu taip įsivažiavau, tai labai svarbu, kad stengiuosi, kad nuotaika valdytis, užsiimti tom veiklom, kurios suteikia daugiau džiaugsmo, mažiau streso, įtampos, nerimo. Vis stengiuosi su metais kovoti su savo ego, kaip ir visi, ir stengiuosi pykti reprament, stengiuosi labiau būti geras, nebūtų impulsų, nes stresai yra vienas iš didžiausių mūsų organizmo žudikų. Jeigu jau šnekėti apie šiuolaikinės ilgamžiškumo visas strategijas, norint, kad žmonės ilgiau gyventų, taip sutrumpintai man reiktų pasakyti, be galo daug gerų įrodymų, tai optimalus fizinis aktyvumas, jeigu norėsite plačiau praplėsiu. Ir tai yra šiuolaikinė tokia mityba be dominuojančių tų saldumynų. Pilnavertės miegas ir streso mažinimas. Tai tokie yra patys pagrindiniai.
1: Visi vaistai nemokami, ką jūs išvardijot, nereikia kažkur tai stengtis jų gaut, vaikščioti vaistinės, bet jūs akcentavo dar, aš norėčiau grįžti prie to vaikščiojimo, profesoriau, tai, ką jūs sakėt iš ryto, vat valandą pavaikšto, dar Hipokratas, atsimenu, skaitęs, esu sakęs, jog vaikščiojimas yra geriausia medicina, tai buvo pasakyta, nu, pataisykite, jeigu klystų, 400 metų gerų prieš Kristų. Tai jau žmonės suprato, kad vaikščioti yra sveikata. Ir vaikščiojimas, aš nežinau, ką jis duoda, va, ypač tam stresorių pasaulyje, jis duoda tam tikrą ritmą, tam tikrą ramybę nervų sistemai, tam tikrą fizinį krūvį. Vaikščiojimas jis turėtų būti intensyvesnis, jis turėtų malonesnis, ramesnis būt. Vat kokį vaikščiojimą jūs propaguojat, kiek nueinat tų žingsnių, yra 10 tūkstančių, sako 10 per daug, reikia 8, tada sako ne, gal 8 per mažai. Kaip čia atrasti tą tokį aukso vidurį?
2: Taip, čia aš tai visą laiką esu nulankus geriems moksliniam tyrimam, sistemingiam, kurie ištyrė milijonų žmonių, kur tyrė gilius organizme pokyčius, nuo genų molekulių iki organų. Tai yra, man patinka tie gilus įrodymai, na ir vaikščiamas. Tai vaikščiamas, tai yra tas fizinis aktyvumas, kaip ir daugybė kitų judėjimo formų, pradeda gaminti, kas yra medicinos, sporto fiziologijos, topas, greučių raumenis, kai mes pradedam vaikščioti, pradeda gaminti tokius natūralius vaistus, hormonus, nauji dalykai tai yra, jie yra pavadinti tie hormonai miokinais, o jų jau dabar pagamina ne 5, ne 6, bet daugiau kaip 1000. Ir kas įdomu, kad tas 1000 hormonų, miokinų, kai mes pradedam judėti, aplanko visus mūsų pagrindinius organus, milijardus mūsų kūnų ląstelių, tačiau mes vaistinėse, mes jų pakaitalų arba pamėgdžiotojų, mes nusipirksim tik tai 2-3, galbūt 5, o beveik viso 1000 dar mes nenusipirksim, nes tiesiog šiuolaikinė farmacija, nors ir stengiasi, dar nesugeba pagaminti to, ko pagamina mūsų organizmas per milijonus metų išsitreniravęs. Na, einu prie vaikščiojimo dabar. Daug išbandyta ir aš esu daug tyrinėjęs ir dabar tyrinėju. Yra tokios optimalios dozės, priklausomai nuo amžiaus, labai nuo amžiaus priklauso. Pavyzdžiui, yra darželinukam vaikučiam rekomendacijos šiuolaikinės, jos gali tikslintis metai iš metų, yra apie 12-14 tūkstančių žingsniukų per dieną. Pirmokėlėm, ketvirtokėlėm, pradienokam, berniukam ir mergaitėm maždaug 14-15 tūkstančių žingsniukų. Paaugliam, jaunuoliam iki 10-12 tūkstančių, suaugusiems žmonėm ir visiems senjoram maždaug 7, 6, 10 tūkstančių. Toliau žmonės sergantiem įvairiam lėtiniam ligom, be abejo viską tai reikia daryti laipsniškai, iki 6, 7, 8 tūkstančių žingsniukų. Ir vaikščiojimo tempas gali būti malonus, tas 10, 7, 6 tūkstančiai. Į savaitę galima vaikščioti vos ne kiekvieną dieną, bet jeigu vaikščiosime savaitę 3, 4, 5 kartus, tai naudos bus milžiniškos. Sumažės, tai rodo šiuolaikinė tokia fiziologija, sumažės tikimybė apie 30-50% susirgti apie 40 ir daugiau lėtinių ligų, tame tarp ir diabetų, ir vėžių, ir ypač širdies kraujagyslių sistemos ligom. Tiesiog vaikščiamas yra įrodytas, net ir malonus vaikščiamas. Nuo mažų dienų iki gyvenimo pabaigos reikia krūtėti, nes prisigaminam super vaistų, ilgiau ir laimingiau gyvensim, nes, pavyzdžiui, naujausiai moksliniai tyrimai rodo vaikščiojant, be abejo ir sodelį daržiai dirbant ir plaukiant ir važiuojant dviračiu, mes pagaminam apie kelias dešimtis tų miokinų, kurie pakliūna į galvos smegenis. Ir jie stimuliuoja mūsų galvos smegenų ląstelių, neuronų atsinaujinimą. Jeigu stresai naikina milijonus mūsų galvos smegenų ląstelių, pavyzdžiui, stresai supykstam, nervimas, pralaimim, kažko nepadarom, netenkam milijonus tų neuronų, tai malonus vidutinio intensyvumo pasivaikščiojimas, 6, 7, 10 tūkstančių žingsnių galima iš karto, galima ir į dieną po 2-3 kartus, netiek yra svarbu, galima ir savaitį kiekvieną dieną, bet ta paskutinė linija 3 kartai, ta raudona, super vaistas. Pagerina nuotaiką, džiaugsmą, emocijas. Ir dar būtinai pridėsiu, aš taip išsitėsiau, kad vaikščiojimo yra du pagrindiniai principai. Vienas malonus ilgas, ką bedarysim, kur minėjau tos tūkstančių žingsnių, o iš jų nors 3, nors 5, nors 10 minučių, nors kas antrą dieną labai svarbu yra pavaikščioti spėrių tempų. Nes tai labai svarbu mūsų širdies sveikatai. Reikia padidinti taip vadinamą pulsą. Akcentuoju, viena nauda bus, jeigu mes ilgai maloniai vaikščiosim. Dviguba nauda bus, jeigu mes vaikščiosim kas antrą, kas trečią dieną, nors po kelias minutės spėrių tempų. Į kalną įlipsim, kaip pavyzdys, spėrių tempų, iki autobusų nueisim į parduotuvę ir taip toliau, tai bus dviguba nauda.
1: Na, o kodėl tai yra svarbu, profesoriau, sustabdysiu jūs, kodėl tas spėris yra svarbu, ką tai duoda?
2: Bandysiu paaiškinti labai paprastai. Jeigu mes vaikščiojam tokiu maloniu tempu, mūsų širdelė dirba, pakankamai neintensyviai, pulsas būna 700, 80, 90, o norint, kad širdies raumuo širdelė nepasilptų, kraujagyslės neužaktų tais blogais ribalais, mums reikia, kad širdis dirbtų stipriau, dažniau, daugiau kraujo pereitų per kraujagyslės ir pakliūtų į organus, mums reikia padidinti vaikščiojimo intensyvumą. Net maloniai pabėgiot, nes kitaip mūsų širdelė pradės atrofuotis. Norint, kad mūsų širdis dirbtų ir jis stiprėtų ir varinėtų kraują, mums reikia kas antrą, kas trečią dieną ją patreniruot kaip raumenim jėgą, tai yra intensyviau.
1: Tai yra principas tas pats, kas raumenim. Jeigu tu nejudėsi, jų nenaudosi, jie silpsta. Tokia yra fiziologija mūsų. Tiesiog raumuojas turi kažkokio darbinio režimo gaut, kad jis stiprėtų.
2: Dar pridėsiu, kad jau visą mozaiką pašnekėsim. Tai pirmas principas judėjimo ilgas judėjimas, valanda pusantros, bet koks antras tas pulsui. 3, 5, 10, 15 minučių kas antrą dieną, kaip spirus vaikščiojimas labai svarbus. Na ir trečias, labai labai yra svarbus, yra triguba nauda, kad būtų atlikti savaitę porą kartų pratimus su pasipriešinimu, jėgos pratimus, įlipti kalną, atlikti atsispaudimų, atsilenkimų, pritupimų, nes jėgos pratimai padaro dar naudas tas, ko nepadaro spirus vaikščiamas ir lėtas vaikščiamas. Jėgos pratimai labai aktyvuoja raumeninės skaidulas. Jeigu mes vaikščiam spėrių tempų, dirba apie 30% raumeninės skaidulų, o lipam į kalną, arba darom atsispaudimus nuo stalo, nuo kėdės ar nuo grindų, kaip galim atlikti, mes aktyvuojam 80-90% skaidulų. O jūs prieš tai labai puikiai pasakėt, jeigu mes skaidulų nenaudojam, mes jas prarandam. Štai kodėl mums reikia jėgos pratimo į savaitę 2 kartus būtinai, kad neprarasti raumenų, o jeigu prarasim raumenų, į jų vietą pradės kverptis riebalai, o ten, kur riebalai, ten uždegimai, o ten, kur uždegimai lėtiniai, ten gausybė lėtinių ligų. Štai ir visa trijulė judėjimo aktyvumo, kuri ypač naudinga mūsų gyvenimo kokybei, trukmei, apsauganti nuo lėtinių ligų, gerinti, stiprinti ne tik kūną, bet ir psichinę, emocinę sveikatą. Ta trijulė vis kartoju, būtinai suderinkim su pilnaverčiu miegu, saikinga mityba, su stresu valdymu, na ir topu topai. Tai kiek čia puikių įrodymų, kad ir ilgiau ir laimingiau gyvenam, nes prigaminam to super, super stimulatorių mūsų organizmo milijonams, šimtams, ne milijonų, bet milijardų lastelių pastimuliuot, atstatyt, pagydyt.
1: Labai svarbu, ką jūs sakot, ne vien patį principą paaiškindamas, bet ir visą logiką, kodėl to reikia, ką sako tyrimai, man atrodo, tai irgi svarbu visuomeniai suprasti, kad už to, ką jūs kalbat, yra gausybė mokslinių tyrimų, įrodymų, bet profesoriau, keli momentai dar pabaigiant tą vaikščiojimo temą. Vienas klausimas turbūt gali klausytojams rūpėti, tai kada geriausiai vaikščioti? Jūs minėjot apie valandą ryte savo vaikščiojimo po šiek tiek tokio intelektualesnio darbo, bet ar geriau po darbo, ar geriau prieš darbą, ar vidury darbo, kai na, vis tiek darbas daugumai mūsų yra jau šiandien dažnus ne fizinis darbas. Aišku, yra žmonių, kurie fiziškai dirba, bet labai daug žmonių dirba tokį protinį, intelektualinį darbą prie kompiuterio, daug kontakto, telefonu ar gyvo kontakto skambučių. Kaip tą vaikščiojimą balansuot, kad dienos metu neprarastum energijos, džiaugsmo, pasitikėjimo ir geros nuotaikos, ką jūs sakėte?
2: Pasakysiu paprastai, jeigu vaikščiojimo nauda yra 100%, kaip pavyzdys, tai 99% tos naudos gaunam, visiškai nesvarbu, kada vaikščiosim. Svarbu, kad tik tai ar atsitrykmėti iš lovos išlipęs, ar vakare, ten pusvalandį ar valandą prieš miego. Visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu, taip yra mūsų organizmui. Bet yra keletas niuansų. Jeigu norim, pavyzdžiui, sumažinti stresą po sunkios psichinio darbo tokios emocinės dienos, tai labai fantastiškai tam tinka pasivaikščiamas malonių tempų ir ypač gamtoje. Po psichinio įvairių stresų. Dar keletas tokių niuansų. Jeigu mes, pavyzdžiui, pavalgėm, tai norint, kad mes, jeigu mes turim kažkokių problemų, tokių jau matomų su gliukozės reguliavimo, yra kažkokios prediabetinės būsenos, mūsų tėvai, kažkas iš giminės serga diabetu, tai po valgymo idealu yra 10-20 minučių pasivaikščioti, kad pagreitinti gliukozės įsisavinimą, nes kai mes po valgio vaikščiojam, mūsų raumenys iš karto tokios pradeda aktyvuoti GLUT4, kurie griebia už čiupros gliukozės molekulės ir tempia į raumenės skaidulas ir tada pagerėja gliukozės apykaita.
1: Bet čia jau visiems po valgio, ar tai nėra universalu? Šiek tiek po valgio pajudėti neprošal būtų visiems, ar ne?
2: Visiems neprošal. Jeigu gliukozės reguliavimo, tai yra tas fantastiškas dalykas, ypač išskiria mokslininkai gliukozės reguliavimo po valgio arba net prieš valgį, suaktyvinti tos GLUT4, nes tas diabetas, milžiniškais tempais mūsų užklumpa dėl fizinio pasyvumo, dėl tų saldumynų valgymo, tai valgymas, tai yra judėjimas prieš valgį, dar geriau po valgio malonių tempų, super vaistas. Bet jeigu nutartumėt spyriai vaikščioti, tai tikrai 2-3 valandas prieš miegą nebūtų gerai spyriai vaikščioti. Malonių tempų tinka, nes jeigu spėriai vaikščiosim arti miego, mums nors ir užmigsim gerai, bet mums pablogės miego kokybė. Išsiderins miego tos fazės, miego ritmika, arba kitaip tariant, mes užmigsim, o mūsų organizme ir ypač galvos smegenyse bus dar nemažai stresų liekanų, kur mes tas sukūrėm pajudėdami intensyviai. Jeigu mūsų darbas buvo psichiškai intensyvus arba net fiziškai intensyvus, ir jeigu po darbo mes dar intensyviai nutarėm pasportuoti, tai mūsų organizmas sako, aha, dar be patyrėjau streso, tai dabar dar to streso pridėjau ir judėjimas. Judėdamas, tai dvigubinsi stresas. Jeigu darbe daugiau yra streso, tai judėjimas turi būti labiau malonus. Jeigu darbe streso nebuvo, nejudėjom ar aplamai, diena praėjo emociškai subalansuota, tai tada po darbo galima ir intensyviau pasportuoti. Bandau pasakyti paprastai, darbe labai pavargom, išsiderinom, nedarykim tokios klaidos, kad galvojam, kad intensyvus judėjimas mums viską tą blogį iškrapštys, ką mes supykom, išsiderinom per dieną. Ne, organizmas į tą žiūri kaip į visumą ir tai gali būti papildomas stresas. Mano naujausi tyrimai su mano grupės, kur mes net genus tyrinėjom, telomerų ilgius tyrinėjom, aiškiai rodo, kad telomerus, galim supaprastinti, sakyti, mūsų chromosomų stogą, dangtelius, labiausiai trumpina, tai reiškia blogina genų sveikatą, stresai, kumuliatyviniai, per dideli stresai, o labiausiai ilgina pagal mūsų tyrimus, pilnavertis miegas, žmogaus tokia psichinė, psichologinė būsena yra ramybė, tai vat po darbo, sunkių darbo, minučių, valandų, stresuojančių reiktų, ypač prieš miegą, ir maloniai judant patirti ramybę, kad širdies sustraukimo dažnis rodytų, kad mums stresas mažėja. Nežinau, ar aš čia aiškiai sakau, nes čia yra tokių ir subtilių.
1: Labai aiškiai, profesoriau, žinot, kaip padarom, darom, reikia padaryti pauzę, kadangi

0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
1: Lietuvoje 14 valandų ir 30 minučių.
0: Žinios.
1: Socialdemokratų lyderis matytų poreikį keisti vyriausybės kanclerį. Valstybės saugumo departamentas perspėja dėl nihilistinio ekstremizmo ideologijos plitimo. Lenkija sugriežtins reikalavimus užsieniečiams pavežėjams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, užtikrinant saugią laivybą. Kaip pranešė kariuomenė, gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Seimas anksčiau birželį leido į operacijas Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kurie turėtų dalyvauti išminavimo misijose. Naujosios koalicijos į premjerus siūlomas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pradėjęs vadovauti ministrų kabinetui matytų poreikį keisti dabartinį vyriausybės kanclerį Eitvydą Bingelį. Tuo metu kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės Ingos Ruginienės komandos narius, socialdemokratų partijos pirmininkas sako, ketinantis tęsti darbą su nemaža dalimi jos patarėjų. Dabartinis vyriausybės kancleris pareigas pradėjo eiti pernai gruodį. Šiuose pareigose jis pakeitė tų metų lapkričio viduryje atsistatydinusį Laimoną Rudį. Valstybės saugumo departamentas perspėja apie pastaruosius kelerius metus stebimą ir vis spartėjantį nepilnamečių įsitraukimą į nihilistinio ekstremizmo ideologiją, kurioje yra pasitelkiamas smurtas ir nusikalstamos veikos. Pasak žvalgybos institucijos, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų, populiariausiuose socialiniuose tinkluose bei tinklinėse žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Tam, kad nepilnamečiai būtų įtraukti į ekstremistinę ideologiją, verbuotojai pasitelkė memus, trumpus filmus bei kompiuterinius žaidimus. VSD nurodo, jog egzistuoja tam tikri požymiai, tarp kurių socialinė savizoliacija ar staigus bei racionaliai nepaaiškinami elgesio pokyčiai, rodantys, kad nepilnametis galimai yra įsitraukęs į nihilistinio ekstremizmo veiklą. Vokietijos kancleris dar kartą pabrėžė savo prieštaraujantis tolesniam bendram ES valstybių narių skolinimuose. Tai Friedrichas Mercas pareiškė bendrijos lyderiams pradėjus 6 mėnesių trukmės derybas dėl artimiausių 6 metų ES biudžeto. Praėjusių metų Liepą Europos komisija pasiūlė 2 trilijonų eurų vertės 7 metų išlaidų planą 27 valstybių narių blokui. Taupusios šalys iš karto aiškiai pareiškė, kad ši suma yra per didelė. Tuo tarpu priešingoje stovykloje esanti Prancūzija ilgą laiką rėmusi bendrą skolinimąsi siekė ambicingų išlaidų, nes blokas stengiasi užsitikrinti nepriklausomybę technologijų bei gynybos srityse. Lenkija sugriežtins reikalavimus užsieniečiams pavežėjams. Pokyčiai planuojami šalyje augant visuomenės susirūpinimui dėl eismo saugumo ir pavežėjimo bei taksi paslaugų priežiūros. Pagal dabartinės taisyklės taksi vairuotojai privalo pateikti tik pažymą iš Lenkijos nacionalinio baudžiamųjų bylų registro, kad jie neturi teistumo. Visuomenės spaudimas šio klausimu sustiprėjo po šį mėnesį netoli Varšuvos įvykusio mirtino eismo įvykio, kai Turkijos pilietybę turintis taksi vairuotojas bandė pažeisdamas taisyklės apsisukti iš kraštinės dešinės eismo juostos bei užkirto kelią priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemoniai. Tuomet eismo įvykio metu 2 žmonės žuvo, o dar vienas buvo sunkiai sužalotas.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Armijai ir civiliams.
0: Orai.
6: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
7: Keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis.

0: X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radio.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Prognozuodami, kaip dirbtinis intelektas keis žmoniją, ekspertai braižo įvairius, tiek distopinius, tiek optimistinius scenarijus. Vieni svarsto, kad dirbtiniam intelektui palengvinus žmonių kasdienybę, jie daugiau laiko turės sau. Labiau vertins poilsį, skirs daugiau dėmesio savo artimiausiems žmonėms, draugams, busočiai laiko pramogoms, laisvalaikiu, kultūrai, sportui. Visgi ne visi į ateitį linkia žiūrėti tarsi per rožinius akinius. Esama manančių, kad vystantis technologijoms žmonės vis daugiau laiko leis prie ekranų. Dažniausiai bendraus tik su dirbtinio intelekto pokalbių botais, aptinks, stokos motivacijos, nes viską, ką nori, sužinos ar sukurti, galės vos kelių mygtukų paspaudimu. Tad kaip leisime tą savo laisvą laiką ateityje ir kiek dirbtinis intelektas keičia ir dar keis žmonių laisvalaikį, apie tai šiandieną ir padiskutuosime. Ir man labai smagu, kad kalbinsiu šiandieną savo esamus ir buvusius kolegas. Tai čia studijoje yra Jonas Lekevičius, tinklalaidės Dubitai vedėjas. Labas, Jonai.
6: Sveika.
5: Na ir nuotoliu su mumis yra žinių radio laidos technologijų žingsnių vedėjas Šarūnas Dignaitis Kerpė. Labas, Šarūnai.
7: Sveiki.
5: Laidos įžangoje nubrėžiau tos du tokius ar ne kardinalius scenarius, žinoma, yra visokiausių ir tarpinių ir su daugybė detalių. Vis tik, Jonai, kurioj tu, na, barikadų pusėje daugiau būtum, jeigu kalbėtumėm, na, mes žinom, dirbtinis intelektas keičia daugybę gyvenimo sričių, čia mes laidose irgi kalbame per skirtingus sektorius keliaujame, bet kalbant būtent apie laisvalaikį, kurioj barikadų pusėje tu būtum, kad dirbtinis intelektas išlaisvins žmogų ir daugiau laiko suteiks būtent gyvenimo malonumams, vertybėms, ar vis tik daugiau rizika, kad tapsime kaip tik daugiau priklausomi nuo technologijų, aptinksime, kaip sakau, ir viską paliksime dirbtiniam intelektui, savęs neieškodami kūrybos, savirealizacijos.
6: Aš esu, manau, skirtingose aspektuose, abiejose barikadų pusėse. Aš manau, jog dirbtinis intelektas bus tikrai ta transformacija mūsų kasdienybės gyvenime, kuri mums atrakins daugiau laiko, laisvo laiko, kurį mes patys nuspręsime, kam naudoti. Vien todėl, jog, na, tiesiog visa ambicija yra maksimaliai automatizuoti visą ekonomiškai naudingą veiklą. Tai... Taip sakant, šitas toks viską valgantis monstras, jisai niekad nesiliaus, kol, taip sakant, mums neatims visko, ką mes uždirbam, taip sakant, pinigus ir paliks mums tiesiog, laisvalaikis, mėgaukis tuo, kaip mes tą laisvalaikį išnaudosime, čia, manau, bus kita transformacija. Laiko, taip sakant, tam bus žymiai daugiau, ar tame laike bus žymiai daugiau dirbtinio intelekto turinio, manau, taip, bet tai nereiškia, jog dirbtinis intelektas yra vienintelis konkurencingas, taip sakant, dalykas, kuris uždominuos ir monopolizuos visą tą laiką, nes aš taip pat manau, jog į atsaką į tai, jog na, dabar tiesiog turėsime daugiau laiko, žmonės reaguos ir tai bus besikeičiantis dalykas. Mes dabar jau galim matyti, jog buvo labai didelis susidomėjimas, jog štai jisai kuria vaizdus, štai jisai kuria muziką, štai jisai kuria video ir praėjo metai ir mes nenorim matyti nei video, nei muzikos, nei vaizdų, mes norime matyti, jog būtų žmogaus prisilietimas. Tai čia, taip sakant, yra transformacijos, kurios gali mes didelių iššūkių tam laisvalaikiu ir kaip bendrai apibrėšime, kam norėsim leisti dalyką, bet manau, žmonės keičiasi, žmonės reaguoja ir adaptuojasi.
5: Šarūnai, tau taip pat tas pats klausimas, kuris scenarijus tavo manimu realistiškesnis, ar irgi kažkas tarp vidurio?
7: Jo, čia turbūt skirtingiam žmonėms skirtingai, bet aš kažkaip gal apie save galiu taip lengvai pastebėti, kad lyg ir tampi našesniu, padarai daugiau, bet gaunasi taip, kad tiesiog galų gale skiri tą laisvą laiką padaryti dar kažką daugiau. Ir čia yra tam tikra problema, kad tampi produktyvesniu, bet iš esmės tai nesikeičia ir čia... Ko gero galima tą daryti, nežinau, analogiją į tai, kas vyko su kompiuteriais, kurie mus turėjo išlaisvinti nuo darbo ir internetais ar ten dar kažkuo, bet iš esmės mes tiesiog tapome dar darbštesnės mašinos ir jeigu kalbėtume, nežinau, kokį nors paimtume aukšto lygio, vadinkim, programuotoją architektą, tai šiai dienai atsiradus generatyviniams įrankiams, aišku, atmeskim tai, kad ten ta vadinama spageti kodą rašo generatyviniai įrankiai, bet netobula, sakykim, bet tas net aukščiausio lygio programuotojas pasitelkęs tuos generatyvinius įrankius iš esmės padaro tiesiog daug, daug daugiau negu prieš tai ir nesakyčiau, kad sėdi ir ilsisi prie kompiuterio, iš jo tos, vadinkim, krem de la krem įmonės reikalauja tiesiog daugiau ir jisai padaro daugiau. Man atrodo, kad čia taip neišvengiamai kažkaip įsisukam į šitą sistemą tiesiog padaryti daugiau. Bet čia gal vienas kampas, bet aišku, gal ir yra profesijų kažkokių ar galimybių iš tikrųjų tą laiką kažkaip susitaupyti ir išmokti pasakyti gana. Ir dabar turėsiu savo laisvo laiko daugiau, nes vat, sugebėjau pasidaryti tai, ko man užtenka. Nežinau, tik laisva rinka dėja veikia taip, kad kai gali daugiau, tai daugiau ir padarai. Bent jau ką aš pastebiu šiai dienai.
5: Taip, na, taip sakant, nesinori, kad dirbtinis intelektas viena vertus ar ne padedantis automatizuoti daugybę procesų įmonėse, versle, veikloje, nesinori, kad paskui darbuotojai taptų kaip na, tie peliukai yra te besisukantys nuolat ar ne, bet da, skirtingas tas tokias prognozes matot, bet pakalbėkim taip apie atskirus dar aspektus. Na, laisvalaikis žmonių, na, bent jau aš, tai man pirmiausia yra mano šeima, mano bičiuliai, laikas leidžiamas kartu, nesvarbu, ką veikiant, bet bendravimas, ar ne? Na ir dirbtinis intelektas ir čia gali būti ir pašnekovas. Ruošiantis laidai aš prisimeniau na, jau daugiau negu 10 metų senumo filmą Ji, angliškai Her, kur yra pasakojama klausytojams, kurie nematė, kurie nežino, na, tai istorija, kaip vienišas vyras iš esmės užmezga santykius su operacine sistema, ar ne? Ir pagalvojus, tikrai yra ir kalbėjusi su savo kolegomis, kad kartais tiesiog nu, užduodi klausimą kokiam nors dirbtinio intelekto platformai pasikalbėti, matant, kaip tos technologijos vystosi. Galbūt ir čia atsiras, na, nežinau, nauji pašnekovai, nauji bičiuliai, nes ar ne dirbtinis intelektas... Ir atsako į klausimus, ir patarė, ir bendramintis yra, ar ne, kaip jums atrodo, kiek to tikro bendravimo iššūkių, kiek iššūkių kyla tam tikram realiam bendravimui, kai yra dirbtinis intelektas. Nežinau, kuris pirmiau norėtumėt pasamprotauti.
6: Aš tai apie Her tik tai paminėsiu tą filmą, jog OpenAI, kurią čia GPT vadovas Semas Altmanas yra sakęs, jog čia jo mėgstamiausias filmas. Ir jisai, kai jis pristatė šitą balso šnekėjimo asistentą čia GPT, tai pirmas balsas buvo na, tiesiogiai įkvėptas to Samantos balso, tai jie labai nori atnešti tą viziją, kur taip, žinoma, tavo draugas yra dirbtinis intelektas ir su juo šneki visą laiką. Aš manau, kad tai tikrai turi realų tokį šansą tapti ganėtinai populiariu, gal net normalizuoti, taip sakant, elgseną, jog pasišneki su dirbtiniu intelektu daugeliu klausimų, bet aš manau, jog taip kaip žmonėms atsiranda natūrali reakcija į tarkim, dirbtinio intelekto meną, kuris iš pradžių vėlgi galbūt buvo susidomėjimas, bet labai greitai atsirado tokia reakcija, kur na, daug vietų tu jo nenori matyti ir neigiama tokia reakcija. Tai aš manau, jog ir su tuo bendravimu su dirbtiniu intelektu. Žmonės turės atrasti tas natūralias ribas, kas kiekvienam asmeniškai yra jiems priimtina, ir bus daug žmonių, kurie tikrai pasiners į tai ir rastame, nežinau, kažkokį saugesnį bendravimą. Ir aišku, su tuo atsiras naujos kažkokios psichologinės problemos, turbūt naujos klasifikacijos gal net, bet taip pat bus daug žmonių, kurie pabandys atsimušti tai ir supras, jog nieko tame gero nėra ir jie tiesiog bendraus su žmonėm. Tai žmonių įvairovė, manau, šiuo atveju bus žiauriai plati. Mes tikrai matysime ir tų, kurie visai to neliečia, ir tų, kurie tame skęsta.
5: Šarūnai?
7: Jo, aš gal irgi pridėčiau, kad jeigu pažiūrėtume į rinką bendrai, tai tie dirbtinio intelekto avatarai vadinami, na, vis dar, vadinkim, auga, ta rinka yra didžiulė, kur tu gali turėti ten savo virtualią antrą pusę. Iš esmės, generatyviniam įrankiui užmautas veidas ir tada žmonės, na, šiek tiek gal labiau prisijaukina tą įrankį. Tai ta rinka atsiradus ir yra ir lietuviškų startuolių jau taikančių į tą rinką. Bet kita vertus, tai aišku, tų iššūkių čia gali būti įvairiausių su tuo. Mes taigi turėjom irgi tų pavyzdžių, kai na, tam tikros su jungtinės bylos buvo OpenAI padavusios į teismą. Jonas irgi tikrai žino, kai tam tikros na, savižudybės net buvo na, linksniuojamos šalia to, kad na, generatyvinis 4O modelis ChatGPT konkrečiai buvo toks pataikaujantis, vadinkime, ir na, taip argumentuojama, kad privedė žmonės, kurie galbūt ten pasitikėjo per daug šio įrankiu ir atsiribojo nuo savo aplinkos ir na, padarė tą veiksmą ir dabar na, šeimos bylinėjasi, bet na, aišku, čia irgi gali žiūrėti tada kaip, nežinau, turbūt peilio gamintojų irgi gal į teismą negali paduoti iki galo, nes jisai skirtas na, daržovėm ar ten dar kažkam, o ne kažkokiam nusikaltimam padaryti. Tai čia tokie na, skirtingi gali būti vėlgi tie kampai, tikrai ta situacija tokia, nežinau, kompleksinė, bet nežinau, aš kaip ir Jonas, esu entuziastas tų technologijų, man patinka jas tyrinėti, man be galo įdomu ir pačiam jas pasitelkti, bet kita vertus, tam tikrą prasme jau kaip edukatorius žmogus, kuris ir su švietimo įstaigom daug dirba ir šiaip mato iššūkius na, tokiam kontekste, atrodo, kad kažkokiu būdu na, tas turi atsirasti, ar tai ribojimas kažkoks, arba galbūt gal tiesiog neribojimas, o sąmoningumo didinimas, kad tie generatyviniai negali galbūt kaip čia, atliepti pilnai socialinio kažkokio gyvenimo. Tai, bet čia irgi dabar viskas tiesiog esame virsme ir važiuojame dideliu greičiu be šturmano ir nežinom, kur suksim į kairį į dešinę ir nuo skardžio nulėksim. Tai taip dabar gyvenam.
6: Žinai, dėl tų peilių gamintojų aš tiesiog pasakyčiau, jog mes turbūt galėtume teisti peilių gamintojus, jeigu jie pradėtų optimizuoti savo peilius tam, jog jie būtų geriau pritaikyti, nežinau, ką nors padurti. Ir čia yra ta pati analogija.
7: Yra tokių peilių.
6: Jo, ir kol, taip sakant, dabar visų susidomėjimas yra į programavimo modelius, nes ten yra didžiausias verslas. Ir nėra didelio noro labai daug investuoti į modelius, kurie būtų patys geriausi draugai arba didžiausia priklausomybė bendravimui sukeliantis. Tai kol kas tos problemos neturime, nes galbūt nėra ekonomiškai pati naudingiausia. Bet jeigu laboratorijos pradės optimizuoti modelius, jog jie iš tiesų būtų maksimaliai įtraukiantis, taip kaip socialiniai tinklai bando save optimizuoti, būti maksimaliai įtraukiantis, tada, manau, klausimas bus visai kito tono, nes tada jau iš tiesų gali klausti, no, tai kaip jūs kuriate tą produktą, gal jis netyčia iš tiesų yra sukurtas tam, jog žmonės pasinertų į tą bendravimą su virtualiu asistentu tik tai.
5: Jonai, užsiminiai apie dirbtinio intelekto kūriamą turinį, vaizdinį, garsinį, mes galim prisiminti, čia ir klausytojai, manau, daug kas bus girdėję įvairias ir dainas, lietuviškas su dirbtiniu intelektu sukurtas ir protestų kontekste visokiausių buvo kūrinių. Tai pirmiausia, į Šarūną kreipiuosi, na, būtent kalbant apie, na, tą kūrybą, meno pasaulį, ar ne, atrodytų, bet Jonas sako, kad iš pradžių smagu matyti tą dirbtinio intelekto sukurtą turinį ir labai faina ir fantazija gali leistis laisvai, nes matyti dirbtiniam intelektui sukurti kokį nors siužetą ir trumpą vaizdo įrašą, na ir kaštai ir laikas visai kitoks negu filmų studijai su režisierium, su aktoriais, apšvietimu ir panašiai. Kaip čia matytum, ar sutiktum su tuo, kad yra šiokio tokio persosit,
8: pervartojimo ir mums atsibosta tas dirbtinio intelekto turinys. Ar visgi čia ilgainiui nebebus svarbu dirbtinio intelekto turinys, žmogaus sukurtas turinys, nes na, technologija tobulėja, viskas panašiau į realybę, gali atkartoti ir tam tikrų na, tapytojų stilių, muzikiniai stilių dirbtinis intelektas. Kaip tu matytum šito aspekto ir didelio laisvalaikio aspekto ateitį?
7: Aš gal čia pradėčiau nuo to, kad aišku, etikos klausimas yra be galo svarbus, nes iš esmės visi generatyviniai modeliai stovi ant to, kas na, ant duomenų, kas iš esmės buvo kažkokių kūrėjų darbas. Tai jau tai yra vienas didelis iššūkis, kuris šiai dienai dėl šio dabar tokias gal revoliucijas vykstančios kažkur šitas klausimas kamputyje rūko, nes niekam jis neįdomus. Jeigu būtų pasaulis gal gražesnis šiai dienai, gal mes tą klausimą keltume aštriau šiek tiek. Bet kita vertus, kalbant apie, nežinau, tą pačią muziką ar kažką, aš čia gal pastebėsiu, kad prastą muziką galima kurti ir be dirbtinio intelekto. Prasme, mes turime kelias į žvaigždes, paminės arba dar panašių...
8: Skonio reikalas.
7: Jo, skonio reikalas, bet kaip čia, tai mes galime prastą muziką sukurti ir tiesiog be jokios pagalbos technologijų net. Tai čia kažkaip tas dirbtinis intelektas, nežinau, vis tiek atskiri, kas tau patinka, kas ne. Jeigu aš kažkaip dar bent jau nepagavau savęs klausant muzikos arba, nežinau, pasimetęs į kažkokį paveikslą dirbtinio intelekto kurta, kur sakyčiau, tai mane pagavo ir man tai visiškai įkvėpė ir aš kaifuoju nuo to, kaip nuo kai kurių kūrinių kartais žmogiškų, bet jeigu taip atsitiks, aš gal nekaltinsiu dirbtinio intelekto, jeigu tai įkvėps mane, nežinau, pagalvoti apie dalykus arba išjausti kažką.
6: Aš paminėsiu, pavyzdžiui, tą statistiką, yra tokia Deezer platforma, kuri viešai dalinasi, kiek ten yra įkeliama dainų, tai jie sako, jog jie per dieną gauna gal 44 tūkstančius naujų dirbtinio intelekto kūrinių, kas sudaro apie 40% maros įkeliamos muzikos, kas mane šiaip stebina, jog dar nedauguma, bet sako, jog ta muzika sulaukia apie 1-2% perklausų. Tai taip, mes turime labai daug to turinio, kurį bando žmonės mažais kaštais generuoti, bet jis visko... Pat, sakant, didžiausias, svarbiausias matas yra žmogaus dėmesys. Žinoma, tu gali sugeneruoti labai daug nemokamų tų kūrinių, bet kažkas jų turi klausyti, kažkas jų turi norėti. Ir vat pati gerai pasakė, jog taip jisai gali imituoti bet kokį menininką. Bet mes ieškome meno ne todėl, jog jisai imituotų kažką, ką jau matėme, o tą, jog jisai sužadintų mumise kažkokį naują jausmą. Ir būtent tame aš manau, jog žmonėms visą laiką bus įdomu žmonės ir jau kitų žmonių išgyvenimai labiau negu bet kokia sintezė, bet kokias buvo prieš tai.
8: Paskutinis aspektas, kurį noriu aptarti, kalbant iš laisvalaikio pasaulio, tai prieš laidą sėdėjau ir galvojau, ko dirbtinis intelektas gal dar nepakeitė ir galbūt jūs žinosit, kad pakeitė ir mane pataisysit. Sporto. Ar tai būtų stebimos varžybos, ar ne dabar turime futbolo čempionatą, ar tai lietuviška, ar ne antroji religija vadinamasis krepšinis, ar tiesiog žmogus lankosi sporto salėje, bėgioja, taip pat žaidžia komandinius ar kitokius žaidimus, plaukioja su dirbtiniu intelektu, matyt, to nepadarysi, ar gal padarysi, nežinau, kaip jums atrodo. Ar sporto pasaulį dirbtinis intelektas gali keisti?
6: Jis šiuo metu keičia gana produktyviais būdais. Yra daug dirbtinio intelekto asistentų, kurie gali padėti tau treniruotis žymiai efektyviau, nuo tiesiog kaip sudėlioti kažkokį sporto salės, taip sakant, scenarijų, iki kur ten matuoja koks tavo golfo smūgis ir kaip tą tobulinti. Tai šitoks labai produktyvus būdas, bet aš nemanau, jog tai kada nors bus, taip sakant, labai įdomus stebėti, nežinau, žmonių prieš robotus futbolą, nes viskas yra apie tai, jog tu būtent žmonės patinka žmonės, taip kaip mene, taip ir sporte.
8: Ir emocija, ir azartas, ir visa kita.
6: Ir mums, pavyzdžiui, žymiai svarbiau sirgti už savo miesto krepšinio komandą, labiau negu nežinau, kokio atsitiktinė Brazilijos miesto. Galėtum sakyti, tai lygiai tas pats, bet tai yra visai kas kita. Tu nori žinoti, jog štai šitie žmonės augo tose pačiose gatvėse kaip tu, ir todėl tau jie rūpi. Ir to dirbtinis intelektas niekada nepakeis.
8: Šarūnai, porą minučių liko, kaip tau atrodo su sporto pasauliu? Gal irgi naudojasi dirbtinio intelekto kokiais nors įrankiais. Aš tiesą sakant naudojuosi, turiu programėlę, kuri man sudėlioja bėgiojimo visą grafiką ir treniruotės, bet bėgioti vis dar pačiai tenka.
7: Jo, tas vadinamas, kaip čia, locomotion duomenys paimti ir perleisti per vienokį ir kitokį filtrą dirbtinį intelektą tikrai gali atnešti geresnių rezultatų. Tai aš tą irgi pasitelkiu, bet aš galvoju, kaip čia, jeigu žiūrint į sportą, žinoma, kad čia, vat, kaip ir Jonas minėjo, per tam tikro produktyvumo prizmę galime matyti, bet aš manau, kad kažkokį laiptelį mes esame tam tikrą prasme žengę, ne dirbtinio intelekto, gal jau amplua, bet bendrai technologijų, kaip pavyzdžiui, kalbame apie e-sportą. Mhm. Tai galbūt čia kažkoks, nežinau, jau laiptelis žengtas į tą pusę, bet mes taigi turime Counter-Strike'o pasaulio čempioną lietuvį MVP, kuris mes, nežinau, ar Jonas bėgdavo iš pamokų dėl Counter-Strike'o, aš kartais bėgdavau, tai o kažkas, vat, kažkas žaidžia tai kaip karjerą, ta prasme, sėdi prie kompiuterio. Ir tai yra jo karjera, ir lygiai taip pat žmonės susirenka, na, tapsime, stadionai susirenka stebėti e-sporto. Tai aišku, ne dirbtinio intelekto modeliai žaidžia, bet vis tiek. Ai, nors labai greitai gal paminėsiu, Komodo prieš Stockfish, ta prasme, du šachmatų modeliai žaidžia vienas prieš kitą, didmeistriai stebi ir žiūri, lygiai taip pat yra žiūri beje. Tai toks gal, aišku, labai nišinis ir specifinis dalykas, bet aš kaip šachmatais žaidžiantis žmogus, matau, kad vat, tai irgi yra sportas, ne tik žaidimas, na, tai bent jau traktuoja šachmatininkai, bet va čia yra akivaizdus gal pavyzdys, kai turime dirbtinį intelektą, kuris jau, na, nugalėjo, vadinkim, žmogų, nes nėra nei vieno didmeistrio, kuris galėtų mesti iššūkį generatyviniam, na, čia šiuo atveju dirbtiniam intelektui, bet tie ėjimai yra analizuojami ir tas galbūt dirbtinis intelektas tam tikrą prasme irgi, na, tobulina naujos kartos žaidimo stilių ir kaip jie tuose šachmatuose tenais naviguoja. Tai čia turiu gal tokį vat, greitą pavyzdį.
8: Ačiū Jums ir už dabarties apžvalgą ir už prognozes. Tikrai buvo įdomu kalbėtis. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Jonu Lekevičiumi, tinklalaidės Dubitai vedėjų bei Žinių radio laidos technologijų žingsnių vedėjų Šarūnų Dignaičių Kerpe. Ačiū Jums dar kartelį už išvalgas. Na, o prie mikrofono dirbau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Kariuomenės narų komanda visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Kandidatas į premjerus dar neatsako ir kelsis į Turniškes. Rusija atnaujino smūgius Ukrainai. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS BLT pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kelimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais būtų pasiektas tas pats rezultatas. Kitų metų minimalus atlyginimas perkoptų 900 eurų ribą atskaičius mokesčius. Šią savaitę partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad kitąmet minimali mėnesio alga turėtų kilti 83, o dviejus metus nedidintas bazinis neapmokestinamojo pajamų dydis auktų 30 eurų. Visgi vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau – 92 eurais iki mokesčių. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius vis dar neatsako ir kelsis gyventi į vyriausybės vadovo rezidenciją Turniškėse. Tiesa, realiausių scenariumi politikas laiko galimybę, kad į sostinę bent laikinai persikeltų jis vienas, o šeima liktų Jonavoje. Politikas sako, šiuo klausimu sprendimų ieškosintis konsultuodamasis su vadovybės apsaugos tarnyba. Generalinė prokuratūra įpareigojo LRT individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamuose programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų, tiekėjų, vardai ir pavardės. Kaip pranešė prokuratūra, toks sprendimas priimtas viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorų išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą ir papildomai gautus dokumentus. Nustatyta, kad LRT savo interneto svetainėje paskelbusi ataskaitą apie praėjusiais metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus, neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pirko paslaugas. Dėl visų tokių pirkimų buvo pateiktas vienas bendras paaiškinimas, kodėl ši informacija negali būti skelbiama viešai. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Pranešama, kad gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimo esant poreikiu, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Kariuomenės teigimu, Lietuva buvo viena pirmųjų NATO sąjungininkių oficialiai deklaravusių pasirengimą skirti išminavimo specialistus šiai JAF vadovaujamai operacijai. Rusija atnaujino smūgius Ukrainai, per kurių žuvo 3 žmonės, įskaitant 8 metų mergaitę, skelbė Ukrainos pareigūnai. Šie smūgiai surinkti praėjus dienai po to, kai Ukraina įvykdė didžiausią visų laikų dronų ataką prieš Maskvą, per kurią, pasak Rusijos pareigūnų, žuvo 8 metų mergaitė, bei kilo didžiulis gaisras pagrindinėje naftos perdirbimo gamykloje. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės suintensyvino atakas viena prieš kitą, o JAF vadovaujamos derybos dėl daugiau nei 4 metus trunkančio konflikto užbaigimo išlieka faktiškai šaldytos. Šią savaitę per vėl atidarytą Hormūzo sąsiaurį iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai yra didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo laivybos stebėjimo bendrovės AXS Marine paskelbti duomenys. Šis šuolis užfiksuotas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė vėl atidaryti šį svarbų maršrutą pagal susitarimą dėl karo pabaigos. Tuo tarpu šiandien Šveicarija pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai.
3: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėjusios kadencijos Seime 22 metais įteisinus trijų svetimų raidžių X, Q ir W vartojimą asmens vardų ir pavardžių rašyboje oficialiuose dokumentuose, šių metų balandžio 13 dieną Seime buvo registruotas asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma plėsti nelietuviškų rašmenų vartojimą, įteisinant ir įvairių kalbų dekritinius ženklus. Dekritiniai ženklai tai virš raidžių, prie jų ar po jomis rašomi ženklai, keičiantis arba tikslinantis raidžių tarimą. Latvių virš A brūkšnelis, virš G brūkšnelis, lenkų taip pat kalboje yra N su tam tikrais dekritiniais ženklais, vokiečių umliautas, A umliautas, O umliautas. Na, žodžiu, kai kuriuos ženklus jūs žinote ir pažįstate. Taigi, juos įteisinus raidės su kitų kalbų diakritiniais ženklais, Lietuvos piliečių asmenvardžiuose būtų rašomas pagal kitų valstybių valstybinių kalbų abeceles ir jų nustatytas rašybos taisyklės. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė projektui. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos motyvai lingvistiškai asmenvardis su užrašyta tik dalimi originalių raidžių yra nei autentiškas, nei sulietuvintas. Poreikis tiksliai užrašyti originalius asmenvardžius dokumentuose didėjant emigracijai tik aktualės ir išlaikyti originalią giminės pavardę yra svarbus tapatybės dalykas, nes mokslinėje literatūroje, žiniasklaidoje jau keletą dešimtmečių vartojami originalus asmenvardžiai su įvairiais diakritiniais ženklais, dėl tobulėjančių technologijų atspindėti diakritikus tampa vis paprasčiau. Taigi, po šio VLKK pritarimo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pritarimo, institucijai pasipylė prakeiksmai. Ne vienas visuomenės atstovas apkaltino lietuvių kalbos komisiją kalbos išdavyste, politinio užsakymo vykdymo. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kas, ar reikia plėsti diakritinių ženklų rašybą ir ar tie diakritiniai ženklai iš tikrųjų gali padaryti didžiulę įtaką lietuvių kalbai, ar jie nužudys lietuvių kalbą, kaip apskritai reikėtų vertinti, nes iš tikrųjų pasipylė priekaištai Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra didžiuliai. Apie tai ir pašnekėsime su mumis Seimo narys Vytautas Sinica. Sveiki, Vytautai.
2: Sveiki.
1: Taip pat su mumis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vardyno pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė. Sveiki, Daiva.
3: Labą dieną.
1: Prie mūsų prisijungė lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiai mokslo darbuotoja daktarė Ona Aleknavičienė. Sveiki, ponia Ona.
4: Sveiki.
1: Ir taip pat su mumis Nikita Kazakevičius, latvistikos specialistas, pastarosius 2 metus pagal Erasmus programą studijavęs Vilniaus universitete. Sveiki, Nikita.
5: Labą dieną.
1: Tai, Daiva, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, prakeiksmai visomis nuodėmėmis Valstybiniai lietuvių kalbos komisijai, daug kreipimosi, visuomenininkai pasirašė, kaltina jūs išdavyste ir... Aišku, tai ne jūsų sugalvotas dalykas, tą sugalvojo politikai, jeigu aš teisingai žinau, tai siūlo teisingumo ministerija, bet visuomeninės kai kurios organizacijos visuomenininkai sako, kad jūs neturėjote pritarti tokiam siūlymui, turėjote gulti kryžiumi, tai kodėl nesigulėt?
3: Kodėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija negulė kryžiumi?
1: Taip.
3: Na, vienas dalykas iš tiesų yra toks, kad mes gavome tą siūlymą iš Teisingumo ministerijos ir tą siūlymą svarstėme. Reikia pradėti nuo to, kad jau 2022 metais buvo priimtas sprendimas įsileisti, rašant nelietuvių asmenvardžius, tas tris raides, kaip visi gerai žinome, X raidė, U raidė, dviguba V. Ir tos trys raidės nuo 2022 metų nelietuvių asmenvardžiuose jau funkcionuoja. Tai čia, žinoma, mes kalbame apie du tokius dalykus. Tai pirmiausia, užsieniečių asmenvardžių rašymas, būtent šitos raidės reikalingos užsieniečių asmenvardžiams. Kitas dalykas tai yra Lietuvos lenkai. Ir aišku, jiems viena raidė, tai dviguba V raidė yra labai aktuali. Na ir žinoma, šita situacija, kaip mes galime matyti, tos autentiškos, tikros asmenvardžių rašybos, kokie yra kitose kalbose, tiksliau sakant, kokios kitų kalbų formos, visiškai neįsprendė. Mes iš tiesų įsileidome tas tris raides ir su jomis įsileidome tokią mišrią hybridinę rašybą. Tai va būtent atėjus toms trims raidėms, na, kad ir tuos minėtusius Lietuvos lenkus, jų pavardės, na, vis tiek nerašomos taip autentiškai.
1: Vėl... Taip sakant, Daiva, pradžia buvo 22 metai, kuomet po ilgų svarstymų, aš atsimenu didžiausias diskusijas dėl tų trijų raidžių, jau buvo padaryta tam tikra pradžia ir jeigu čia taip logika tokia sakytų, jeigu pasakėma A, tai reikia ir pasakyti B, nes nu vis tiek nei Q, turbūt nei W nėra labai čia lietuviškos abecėlės raidės, jau tam tikra uodega įlindo, kitaip sakant, tai tada logika sakytų, kad kai kurios kitus dalykus irgi reikėtų įvest. Ar čia tokia logika vadovaujantis yra? Jo labiau, kad iš tikrųjų jūs sakėte, kai kurios knygos, pavadinimai knygų lentynose stovinčių, jos jau turi ten, pavyzdžiui, Norvegijos autorių, man atrodo, ar turi raidę su perbraukta brūkšneliu ir taip toliau.
3: Taip, iš tiesų taip, bet aišku, tos trys raidės atsirado ir su tomis trimis raidėmis atsirado tas tolesnis kelias. Tai žiūrint apskritai visą tą situaciją, jeigu žiūrėtumėme, kaip čia jūs pats sakote, ar į spaudą, ar ten tarkime į mokslo literatūrą, tie diakritikai yra rašomi. Ir na, neseniai pavarčius, tarkime, kad aš ir vakar atsidariau čia vieno populiaraus žurnalo, pavadinimo turbūt net negalima, ar ne, svetainė, mes matome, kad ten yra visko, kad ten yra ir asmenvardžių su diakritikais, ir tos rašybos nebūdingos lietuvių kalbai. Tai tokie asmenvardžiai funkcionuoja, egzistuoja toje vartosinoje. Bet mes, aišku, kalbame net ne apie tai, ką rašo spauda, kaip rašo spauda, nes spauda, tai yra tik tai tas papildantis dalykas. Bet mes kalbam apie dokumentus, kalbam apie žmonių užrašymą dokumentuose ir pagrindinė dokumento funkcija tai yra identifikuoti asmenį. Tai būtent atlikti tą asmenvardžio identifikacinę funkciją. Norint identifikuoti asmenį, paprastai visada stengiamasi užrašyti asmenvardį kuo tiksliau. Tai vat šioje situacijoje, įsileidus tas tris raidės, matyti ta tokia kita problema, ims daugėti tų asmenvardžių variantų. Pridėjus tuos vadinamosius diakritikus, aišku, ir identifikacijos problemas sprendžiasi, ir kitas dalykas, tų variantų nedaugėja.
1: Dėkui, Daiva, tai aišku, daug čia emocijų buvo, bet emocinis fonas yra ne visą laiką, kaip sakyt, profesionalus požiūris. Ponia Ona, tai vat jūsų institutas, kiek aš suprantu, nebuvo prie tų pritarančiųjų ir kodėl tada jūs, kuo argumentuotumėt, irgi būdami, sakykime, lietuvių kalbos ekspertai, kitaip mąstote?
2: Taip, institutas pateikė Seimui ekspertinę išvadą ir nepritarė toms siūlomoms pataisoms. Tai aš trumpai norėčiau pakomentuoti ir pasakyti, kuo mes rėmėmės. Visų pirma, Konstitucinio teismo 2023 metų nutarimu, kur pripažinta, kad vardo ir pavardės rašymas dokumentuose tik lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų neprieštaravo prieštarauja Lietuvos konstitucijai. Vadinasi, tokią teisę mes turime. Rėmėmės dar 2025 metais Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje, kur pasakyta, kad ankstesni teismai, nepripažindami teisės dokumentuose vartoti nelietuviškus rašmenis, nepažeidė tarptautinių teisės nuostatų įtvirtinančių asmens teisės į privataus gyvenimo apsaugą, taip pat nepažeidė ir tautinių mažumų teisės vartoti savo kalbą. Vadinasi, dar kartą kartoju, mes turime teisę rašyti valstybinę kalbą ir tuo nepažeidžiame jokių tarptautinių teisės normų. Bet žinom, kad Seime vis atsiranda pataisų, kiekvienoj kadencijoje maždaug po dvi, ir siūloma įteisinti rašmenis su diakritiniais ženklais. Rašmenis, kurių mūsų kalboje nėra. Jei pataisa būtų priimta į asmens dokumentus, o iš jų į civilinės būklės aktus, paskui į valstybės registrus ir visą raštvedybą, ateitų apie 150 svetimų rašmenų. Juos turėtume rašyti pagal tų kalbų rašybos taisyklės. Net ir be ekspertizės aišku, kad tai būtų didžiulė invazija į kalbos sistemą. Tas pats konstitucinis teismas įpareigojo, kad prieš priimant sprendimą reikia atsižvelgti į tris kriterijus. Kaip tie siūlomi rašmenys derės su lietuvių kalbos tradicija, ar nekels pavojaus bendriniai kalbai, ar nepažeis lietuvių kalbos savitumų. Dabar primenu, kad asmenvardžiai tai yra kalbos dalis, o ypač svarbus yra oficialiosios kalbos elementai. Mes nekalbam dabar apie literatūrą ir nekalbam apie privačiąją kalbą. Ten galima viskas, galima rašyti visaip. O oficialioji kalba tai yra valstybės dokumentai. Ir čia daugybės paralelinių rašybos sistemų būti tiesiog negali.
1: O, ponia, na, trumpai labai, čia mes turim pertrauką padaryti, bet vis dėlto tas puolimas prieš valstybinę lietuvių kalbos komisiją su prakeiksmais, jisai pagristas jūsų nuomonė yra, ar vis dėlto lietuvių kalbos komisija, jinai, nu, turi teisę taip mąstyti, vat, kaip perdavė savo pamąstymus Daivą?
2: Dabar, jeigu klausit mano asmeniniais nuomonės, tai pasakysiu, kad valstybinė lietuvių kalbos komisija negina valstybinės kalbos. Ji visiškai nedarė nieko, kad apgintų valstybinės kalbos teisės. O tai yra ta institucija, kuri turi rūpintis valstybinės kalbos vartojimo sritimis ir žiūrėti, kad jos nebūtų siaurinamos. O dabar šitie rašmenys lietuviškų rašmenų nebereikia, rašom viso pasaulio rašmenimis. Mes integruojamės į visą pasaulį. Tai čia, kaip sakant, aš sakau dabar savo asmeninę nuomonę.
1: Dėkui, ponioną, turim padaryti pertrauką. Toks reglamentas tiesioginėme eterį. Po pertraukas mes ten paskui pratęsime.
2: Gerai, aš dar paskui. Gerai, tvarka.
1: Gerai, padarom pertrauką, ačiū.
0: Pokalbis. Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar diakritiniai ženklai pribaigs lietuvių kalbą. Na, taip aišku, čia gal ir sarkastiškai skamba truputėlį, bet kiek įtakos nauji siūlymai įsileisti į kalbą abėcėles su tam tikrais diakritiniais ženklais, raidės, kurios ten ateina ir iš lenkų kalbos, ir iš vokiečių, ir galbūt iš suomių, ir iš norvegų, ir iš kitų raidės perbrauktos. Nu, žodžiu, apie 150 diakritinių ženklų. Ir yra čia dabar toksai banga nepasitenkinimų, užplūdo ypač tuos, kurie tame nieko blogo nemato. Šiuo atveju į taikiklį pakliuvo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, jai čia visi žaibai ir mes aiškinamės, kiek tai, sakykime, politinis gali būti sprendimas, kiek čia reikėtų atsižvelgti į pačią lietuvių kalbą, ar tai grėsia pavojus, tuos dalykus svarstome. Vytautas Sinica, Seimo narys, vardino pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė Valstybinės lietuvių kalbos komisijoje, daktarė Daiva Sinkevičiūtė, Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiai mokslo darbuotoja Ona Aleknavičinė ir latvistikos specialistas Nikita Kazakevičius, šiandien mūsų pašnekovai. Vytautai, Seime daug palaikančių diakritinių ženklų įsileidimą.
6: Dorai nežinau, buvo registruota.
1: O jausena kokia jūsų būtų tuo klausimu?
6: Jausena kol kas tokia, kad turbūt daugumos tam nėra. Yra mažiau gal palaikančių. Vieną kartą buvo siūlymas panašus, ėjo į darbotvarkę ir buvo tada daug balsuojančių už tai, kad jį išimti iš darbotvarkės, bet tai savaime nereiškia, kad nebūtų pritariančių. Žodžiu, čia yra sudėtinga. Aš manau, kad lemiamas visiškai dalykas bus socialdemokratų laikysena šituo klausimu. Jie turi daugiausiai balsų ir jų pozicija labiausiai neaiškiai yra. Prieš dešimtmetį jie buvo tie, kurie labai aršiai kovojo už svetimų vardžių įvedimą į mūsų asmens dokumentus. Dabar taip kaip jau ir nebėra labai aišku. Bet jeigu atsigrėžiant į pagrindinį laidos klausimą, tai aš sakyčiau, kad valstybinę kalbą sunaikins gal tas nuolaidžiaujantis, pataikaujantis požiūris, kurį mes matom, kai tik tai institucijų darbe yra paliečiamas valstybinės kalbos
1: klausimas. O kas čia pataikauja labai, tiesą sakant? Kam pataikauja?
6: Šiuo atveju dėja kalbos komisija, aš nežinau, ar politiniam sprendimui.
1: O kodėl jai reiktų pataikaut? Kam? Čia galima pataikaut? Nei teisingumo ministerija, čia jų yra, reiškia, steigėjas ar kuratorius, o dėl ko čia pataika?
6: Man žmogiškai yra pakankamai sunku suprasti šitą reiškinį, bet aš tą reiškinį matau daug kur vykstant. Kai tik tai prasideda politinis spaudimas įvairioms ekspertinėms arba tiesiog valstybės tarnybos įstaigoms, jos pradeda tam spaudimui pasidavinėti. Ir skirtingose srityse tas skirtingai reiškiasi, bet kalbos politikoje tai pakankamai neblogai.
1: Bet jiems būtų bendrą požiūrį žiūrint, naudingiau būtų, sakykime, pasisakyti priešingai turbūt šiai dienai. Tai priešingai galima įtarti, kad jie taiko būtent tik tai remiasi ekspertiniu mąstymu, o ne, sakykime, kažkokiu pataikavimu. Nors lygiai taip pat lietuvių kalbos institutas turbūt irgi ekspertinį vertinimą. Bet tam tikra prasme logikos ieškoma ir ten, ir čia. Prie ko čia tas pataikavimas?
6: Ar jau galiu?
1: Prašau.
6: Ekspertinis vertinimas čia kaip tik yra labai įdomu. Kalbos komisija yra 13 ar 14 metais Konstitucinio teismo įpareigota vertinti tokius ir panašius asmenvardžių rašymo projektus ir vertinti labai konkrečiu aspektu, kaip tai paveiks lietuvių kalbą ir kalbos sistemą. Nes jai pagal kompetenciją būtent šitas klausimas ir priklauso. Ką daro kalbos komisija, tai vertina absoliučiai kitus dalykus. Vertina mūsų demografinę situaciją, pokyčius visuomenėje, migrantų skaičių. Vertina situaciją, tarptautiškumas, kaip galbūt auga poreikis ar neauga poreikis. Vertina žmogaus teisų faktiškai aspektą, nes jiems rūpi tai, kaip autentiškai ir neautentiškai yra užrašoma asmens pavardė. Ir čia yra šitoj vietoj ypatingai atsiskleidžia išeities taškas. Čia nuskambėjo žodžiai, kad siektina yra kuo tiksliau, kuo autentiškiau užrašyti asmenvardį. Priešingai, siektina yra ir tarptautiniai teismai yra tą nekartą pasakę. Asmenvardžius dokumentuose rašyti taip, kad jie būtų kuo geriau suprantami visuomeniai, kurioje jie yra vartojami. Kitaip sakant, tikslas yra rašyti taip, kad visuomenė, šiuo atveju Lietuvos visuomenė ir kuo daugiau jos narių galėtų suprasti užrašytą ar ištartą tą asmenvardį, galėtų jį ištarti patys prireikus visose gyvenimo situacijose, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų susidūrimas su kokiais valstybės tarnautojais, ar tai būtų neduok dieve su policija ar panašiai. Visur, kur valstybei prireikia tiksliai mūsų identifikavimo, ten mes ir turim būti aiškiai suprantami kitiems. Yra ta mitologija, kad asmenvardis yra žmogaus nuosavybė. Na, nuosavybė mes patys naudojamės. Asmenvardis yra pati keisčiausia nuosavybė, nes mes nieko negalėtume su juo nuveikti vieni patys. Jis yra prasmingas ir reikalingas mums tiek ir tik tiek, kiek egzistuoja aplink mus kiti žmonės, kurie juo mus įvardyja ir per jį mus pažįsta. Ir iš esmės tik kitiems jis yra reikalingas, tą akimirką, kai nėra kitų, mes patys vieni galime įsivaizduoti su savo asmenvardžiu, neveiktume visiškai nieko, priešingai negu su namu, mašina ar dar ko nors. Tai šita situacija. Bet aš manau, labai labai svarbu yra bent minutį grįžti į priešistorę ir tai paaiškintų mano pirmą atsakymą apie nuolaidžiavimą. 20 metų maždaug konstitucinis teismas vis teikdavo išaiškinimus, nes Seimas savo ruoštų jį nuolat spaudė, išaiškinimus, kuriuose sakė, kad negalima nei tų trijų raidžių, nei juo labiau daugiau kažko iš nelietuvių kalbos įnešti į paso įrašus. 4 berods kartus tokie išaiškinimai buvo neigiami, bet viename iš tų išaiškinimų konstitucinis teismas, pats pavardęs nuo to spaudimo iš Seimo, pasakė, žinot, galima tuo atveju, jeigu kalbos komisija kaip ekspertinė institucija pateiks išvadą, kad galima. Nuo to laiko buvo spaudžiama atitinkamai kalbos komisija. Ją vis kreipdavosi su prašymais išaiškinti, ar galima. Ir kalbos komisija, reikia atiduoti į pagarbą, praėjusį dešimtmetį aiškindavo, kad negalima, kas tiesiog ir plaukė iš kalbinio požiūrio į šitą klausimą. Ir tiesa, 22 ar nesupainiosiu metais, kai Seimas paskutinį kartą svarstė tą klausimą, kalbos komisija irgi pasakė, kad negalima. Ką padarė Seimas? Neatsižvelgė visiškai ir vis tiek priėmė tą įstatymą. Tada buvo pasikreipta į konstitucinį teismą, ar tai buvo galima, ir ką padarė konstitucinis teismas? Pasakė, kad galima. Tai nepaisant to, kad kalbos komisija buvo ignoruota, nors ji privalo būti atsižvelgta, konstitucinis teismas to fakto pasakė, kad galima. Ir va čia buvo pasityčiota iš kalbos komisijos, tuo pačiu ir iš valstybinės kalbos, ir aš nemačiau jokio kalbos komisijos protesto dėl to nei tada, nei dabar, kada vėl ją kreipiamas ir jau žino, kad kai nepatogu, jos išvados ignoruojamos. Kodėl ta tyla yra, aš neįsivaizduoju.
1: Dėkui, Vytautai, tai gerai, tai dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios ir po pertraukos pratęsime.
0: Pokalbis. Žinių radijas.
7: 15:30.
0: Žinios.
7: Lietuva stiprina sienos su

0: priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Skaičiuojama, kad pernai buvo sulaikyta daugiau nei 1000 iš Latvijos gabentų arba savarankiškai vykusių neteisėtų migrantų. Tai ko ne pustrečio karto daugiau nei 2024 metais. Pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrūkiai paveikė 5 paukštynus Šilutės, Kaišiadorių, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Po daugiau nei metus trukusių intensyvių pastangų visiems šiems ūkiams leista atnaujinti veiklą, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pasak tarnybos, paukščių gripo protrūkiai sukelia ne tik tiesioginius nuostolius. Sunaikinami paukščių pulkai, taikomi veiklos apribojimai ir biologinio saugumo ribojimai, bet ir ilgalaikės pasekmės visam sektoriui. Pernai dėl paukščių gripo o ūkiuose iš viso sunaikinta daugiau kaip 300 tūkstančių skirtingų naminių paukščių. Izraelio kariai Libane liks tiek, kiek reikės, pareiškė izraeliečių ministras pirmininkas. Benjaminas Netanyahu pažadėjo priversti Irano remiamą libaniečių grupuotę Hezbollah sumokėti didelę kainą už išpolius. Tuo metu Hezbollah pažadėjo ginti Libano teritoriją ir žmonės nuo Izraelio išpolių, kaltindama savo priešą paliaubų pažeidimu, kai vėl įsiplieskė kovos. Reaguodama į paliaubų pažeidimus, Izraelio kariuomenė pranešė Libane smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių. Per šiuos veiksmus nukautų 10 grupuotės narių. Kiek anksčiau Izraelio kariuomenė paskelbus apie 4 kareivių žūtį, buvo paskelbti pirmi nuostoliai nuo tada, kai buvo pasirašytas JAF ir Irano susitarimas dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Pekinas Kinijos ir Jungtinės karalystės piliečių įkalinimo užnipinėjimą pavadino farsu. Šią savaitę buvęs Jungtinės karalystės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas Peteris Vei bei buvęs Honkongo policininkas Bilas Juenas pripažinti kaltais dėl Honkongo disidentų užnipinėjimo Jungtinėje karalystėje Kinijos naudai. Pranešama, kad jie rinko informaciją, vykdė sekimą ir apgaudinėjo, o per vieną operaciją nufotografavo žymų aktyvistą Neitaną Lo. Rusijos centrinis bankas sumažino bazinę palūkanų normą iki 14,25%. Šalies ekonomikai kenčiant dėl milžiniškų karinių išlaidų bei vakarų sankcijų. Analitikai prognozavo, kad palūkanų norma bus sumažinta iki 14%, skelbia portalas Trading Economics. Motivuodamas savo sprendimą, centrinis bankas pažymėjo, kad vidutinės trukmės laikotarpiu vyrauja infliacija, skatinantys rizikos veiksniai, kurių sustiprina išorinės aplinkybės. Bet to bankas pareiškė, kad fiskalinė politika yra palankesnė nei anksčiau tikėtasi. Dėl karo Ukrainoje Rusijos biudžeto deficitas per pirmosius 5 šių metų mėnesius išaugo iki beveik 80 milijardų JAV dolerių, taip 60% viršydamas visiems šiems metams numatytą lygį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
5: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
10: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumeščio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacija. edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
6: Vienas nuo miestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai

0: važiuoja, tai pležasi maišą smėlių. Nu, tai ta, jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Radijas. Atviras pokalbis.
3: Tęsime atvirą pokalbį ir diakritiniai ženklai pribaigs lietuvių kalbą. Daug čia audros dėl tų bandymų dabar siūlyti, įsileisti į lietuvių kalbą virš šimto, daugiau nei šimto diakritinių ženklų, tų, kuriuos mes matome, aišku, kartais kur nors užrašytus, bet tai nėra oficialiai įsileisti. Juos mes pažįstame, tai visokios raidelės su brūkšneliais virš jų, pakrypusiais, nepakrypusiais raidės, su taškais umliautais dar vadinamos vokiečių kalboje. Ir ten visokios raidės, kurios perbrauktos dar yra, kad tai apie tai, ar reikia, ar ne, vyksta diskusija ir jinai vyksta tokiu kampu, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kuri tam smarkiai ir nesigulė kryžių ir nesipriešino, dabar kalama, dabar prie to paties kryžiaus kalama yra ir diskutuojama, ar jie iš tikrųjų apleido lietuvių kalbos gynėjų pozicijas. Vytautas Sinica, Seimo narys, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vardino pakomisės pirmininkė Vilniaus Universiteto profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiojo mokslo darbuotoja Ona Aleknavičienė ir latvistikos specialistas Nikita Kazakevičius su mumis laidoje. Nikita, jūs čia klausėtės ramiai tą diskusiją, kuri iš tikrųjų, na, jinai nėra triukšminga, bet labai įtempta ir tikrai turi tokį krūvį emocinį nemažą. Ką jūs galvojat pats, vat, apskritai, kokios jūsų būtų išvados iš šalies stebėdama šitą situaciją?
4: Na, iš šalies, tai aš sakyčiau, nežinau, kiek pagrįsta, tarkim, tą nuomonę, kad diakritikai pribaigs lietuvių kalbą, nes čia, na, mano galva, pakankamai toks populistiškas teiginis iš vienos pusės, maždaug kaip anglicizmai pribaigs lietuvių kalbą, bet kažkaip jau gyvenam ir vis tiek lietuvių kalba gyva. Ir arba politinės kažkokios situacijos. Ir vėl, nebėra imperijų, nebėra okupacijos, nebėra visų režimų ir taip toliau, o lietuvių kalba gyva. Tai vat ir čia aš manau, kad panašiai gali būti, kad kalba apskritai yra didesnė už visus politinius klausimus, už visus tokius, kaip juos pavadinti, nežinau.
3: Nu, bet čia tas pribaigs, nepribaigs, čia aš sugalvojau taip pavadinimą, bala nematė, nes iš tikrųjų, kada nors kas nors vis tiek ką nors gali pribaigti, tai čia tik tai taip. Bet logika, ar jūs suprantat, kodėl, pavyzdžiui, reikėtų, na, logika, kodėl nereikėtų įsileisti, jinai aiškesnė. Yra nei čia, vat ir ona sakė, ir Vytautas, nėra būtinybės, nėra reikalo, dėl to čia niekas nenukentės, mes perskaitysim va ir jūsų pavardę, aš skaitau taip, kaip jinai pas mane neparašyta, be diakritikų, sakykime, ten lietuviškai užrašiau ir gerai. Ir nieko tokio nenutiko. Kodėl jums iš esmės vat, atrodo, kad reikėtų galbūt įsileisti ir tai būtų normalu?
4: Nu, čia iš vienos pusės, aišku, būtų patogiau. Iš vienos pusės, nes nu, tai, aišku, suprantama tą kitą pusė, kur sako, kad tarkim, jeigu tas vardas arba pavardė užrašyta lietuviškomis rašmenimis, tai aišku, žmonės gali perskaityti, bet kita vertus, reikia tada galvoti apie principus, kaip verčiama, kaip adaptuojama ir čia reikia sugalvoti tokius, nustatyti tokius principus kiekvienai kalbai, o kalbų pasaulyje yra virš 6000. Tai va, tai ar yra tokių resursų, nes pavyzdžiui, atkreipint dėmesį į Latvijos situaciją, kur yra adoptuojama latvinima visi pavadinimai vardai, tai reikia atskirų darbų, atskirų aprašymų, kaip adaptuoti iš vienos ar kitos kalbos. Tai milžiniški resursai yra reikalingi ir klausimas, ar visada sugeba va, tą padaryti teisingai ir korektiškai.
3: Nu, teisingai, jūs savo pavardę, kuri rašoma lietuviškai, patenkintas ar ne, kaip jinai adaptuota?
4: Bet čia išeina taip, kad mano pavardė ypač nekeičiasi, nes ta čia raidė yra lietuvių kalboj. Tai man tik tai vardė yra tas diakritikas, kuris lietuvių kalboj neegzistuoja, tai minkštas ne. Bet aišku, kai...
3: Jums problemų nekyla, bet jeigu ten būtų kokie nors lenkiška minskė ten su tom nosinėm ir taip toliau, būtų problemų suprasti, kaip ją reikia ištarti. Nu, iš tikrųjų, būna problemų suprasti, kaip ją reikia ištarti. Tai, bet nu, ką dabar daryti? Iš tikrųjų, labai daug atsirastų ženklų ir akis raiptų. Dėl to būtų problema, ar ne?
4: Tai aš manau, čia priklauso turbūt nuo... konkrečiaus atveju, tarkim, aišku, aš suprantu, kad tikrai kiekvienas negali žinoti visų tų
3: tai, raidžių, ar ne, ir ženklų.
4: Raidžių ir taip toliau suprastų, kad jo, tai iš vienos pusės suprantame, bet iš kitos pusės, na, tas originalus pavadinimas vis tiek, man atrodo, jam turėtų būti pirminybė.
3: Dėkui, Nikita. Tai Daiva, dar grįžtant prie jūsų, na, irgi čia pažiūrė Irona ir išsakė savo nuomonę, vis dėlto lieka prie tos nuomonės, kad jūs neapgynėte šiuo atveju lietuvių kalbos, nors Vytautas jisai akivaizdžiai iliustravo, kad gink negynės, jeigu politikai norės, tai jie padarys taip, kaip jiems atrodo, bet vis dėlto ta principinė nuostata, jūs sutinkate su kažkuo, kad ne iki galo galbūt išdiskutuota viskas buvo, dabar pavyzdžiui, ir toliau laikysitės to sprendimo, ar vis dėlto keisys jūsų nuomonė kažkaip?
5: Na, visų pirma, aš atsakyti už visą kalbos komisiją tikrai negaliu, nes mes kalbos komisijoje tikrai diskutavome. Ir tos, aišku, oficialios diskusijos prasidėjo tada, kai mus buvo kreiptasi, bet mes prieš tai esame kalbėjęsi ir pakomisija, vardino pakomisija, ir taip pat visoje komisijoje, ir svarstė visus tuos argumentus už ir prieš, ir kas iš tikrųjų būtų, jeigu čia mes įsileidžiame dėlį kritikus, kas būtų, jeigu jų neįsileidžiame ir taip toliau. Tai dar aš norėčiau reaguoti tai, ką gerbiamas Vytautas pasakė dėl pataikavimo ir kitų dalykų, na, iš tikrųjų, nei spaudimo kažkokio, bent jau aš kaip vardino pakomisės vadovė, na, nejaučiau, nežinau, kaip kiti kolegos, manau, irgi ne. Tai sakykime, kad, na, tas argumentas nėra toks patikimas, daug daugiau populistinis. Dabar, jeigu žiūrime apskritai į tą pačią problemą ir pažiūrėtumėme plačiau, aš matau tą klausimą kitaip. Čia mes sutapatinom lietuvių kalbos sistemą su valstybės administravimo sistema. Tai lietuvių kalbos sistemoje juk iš tiesų yra tos pačios raidės, yra ta pati abecėlė ir mes tą lietuvių kalbą vartojome kaip vartojame. Čia klausimas yra kilęs vien tik dėl dokumentų, vien dėl to, kaip mes asmenvardžius užrašysime į dokumentus. Tai čia pat yra tas klausimas. Kitas dalykas, šitie svetimvardžiai yra periferija. Nors mes kalbame apie 150 ženklų, bet realiai pasižiūrėjus, surasti žmonių, kiek jų čia Lietuvoje yra su tais diakritikais, na, iš kitų kraštų, kad ir pačių lenkų, kurie turėtų tuos elgą, na, nėra tas toks masinis didelis skaičius ir priečiausiai, na, tikrai ne visos tautinės mažumos puls keisti tuos asmenvardžius. Ir kita vertus, aš matyčiau dar tautą tokį, na, ne politinį dalyką, bet dvasinį dalyką. Jeigu mes pripažįstame autentiškas formas, gal kaip tik tie lenkai jausis mūsų valstybės dalimi, gal kaip tik mažės ta atskirtis. Ir man rodos, na, ne kažkokiais draudimais reikia stabdyti, bet visuomenės švietimą organizuoti. Čia, manau, yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes imtumėmės, na, po to lenkiškosius kraštus važinėti ir kalbėtis ir pasakoti, kad štai jūsų pavardės buvo sulenkintos, kad iš tikrųjų taip ir buvo, juk tai yra Lietuva, ir keisti jų pačių požiūrį, galbūt ir problema su lenkais mūsų išsispręstų šiek tiek kitaip. Apskritai, aš tai matau dar kitą tą tokią problemą kartų konfliktą. Tai vyresnioji karta gal labiausiai reaguoja tą skaudžiai į diakritikus, būtent, na, aš sakyčiau, tie žmonės, kurie turi daugiau, na, aš nežinau, pagal amžiaus tos grupės, jeigu žiūrėtumėme, na, ta vyresnioji, gerokai vyresnioji karta, kurie jautriai mato lietuvių kalbos klausimą. Ir tas jautrumas, aišku, susijęs ir su sovietmečio palikimu, ir su noru gerbėti lietuvių kalbą. Ir tai be abejo yra labai geras dalykas, na, suprantama. Bet dabar, kai mes kalbame, na, su jaunesniais žmonėmis, ypač, tarkim, na, su tais, kurie yra gimę po nepriklausomybės, jų požiūris yra kardinaliai kitoks. Jie nemato tų grėsmių. Ir aišku, kad jie gyvena šiame pasaulyje, jie yra kosmopolitiški. Tai va čia yra irgi šitas tas toks klausimas, kad man rodos ta problema, na, diakritikų rašymą, arba dar galime pridėti pavardžių formų problema, būtent išsispręs, na, laikui bėgant. Nes vėlgi mes matom visą Europą, visą pasaulį. Ir kitose šalyse irgi tos formos dokumentuose yra rašomas.
3: Dėkui, Daiva. Nu, matau, čia, aišku, kita pusė jau nerimsta. O ponia Ona, tai prašom.
6: Gerai. Mes kalbam apie oficialiąją Lietuvos kalbą. Ir turim žiūrėti visų pirma iš valstybinės kalbos pozicijų. Sakom, pagrindinė kalbos funkcija yra komunikacinė, o asmenvardžių pagrindinė funkcija – identifikacinė. Tai kalbėdami mes turim žiūrėti ne emocijų, o turim žiūrėti pagrindinės funkcijos – paskirtis, išskirti asmenį iš kitų visuomenės narių. Nes asmenvardžius vartoja ne tik pats asmuo, bet ir visuomenė. Ir tada, išskiriant, jokių klaidų būti negali, nes tai bus jau kitas asmuo. Vadinasi, rašyba turi būti patogi visuomenės daugumai. Visuomenė turi sugebėti ir parašyti, ir perskaityti. Va čia yra, o tą garantuoja tik valstybinė kalba. Ir čia faktiškai valstybinė kalba jau sulygina ir visas kitas tautybės. Šiaip aš turiu čia tų faktų, kokios tautinės mažumos tuo pasinaudotų. Tai daugiausia, didžiausias skaičius tautinių mažumų yra slavakalbių. 6,2% lenkų, 5 rusų, 2,2 ukrainiečių ir baltarusių. Tai šita pataisa iš 4 pasinaudotų tik vieni lenkai. Ir va čia iš karto atsiranda diskriminacinis fonas. Viskas. Vėl vieni lygus, o kiti pasidaro lygesni už tuos lygius. Ir dar kitas dalykas, bet kuri asmenų grupė, reikalaudama savo išskirtinių teisių, turi nepažeisti kitų grupių teisių. Ir visų pirma, teisės vartoti valstybinę kalbą, netrikdomai vartoti valstybinę kalbą. Jeigu mes nemokėsime rašyti ir skaityti, atsiras nesaugumo jausmas. Lietuviai Lietuvoje, ne tik lietuviai, čia ir kitų tautybių žmonės, nemokėdami tų kalbų, su kuriomis ateis tie diakritikai, jie jausis nesaugūs. Jie manys, kad jie gali nesugebėti dirbti tokiose pareigose ar kitokiose.
3: Mhm. Labai įdomus požiūris. Dėkui, ponia Ona. Vytautai, irgi reagavot, prašom.
7: Tris dalykus norėtųsi turbūt pasakyti. Pirmas, tai dėl tos remarkos, kad jeigu bus padaryta nuolaidų, tai gal pozityviai sureaguos Lietuvos Lenkų bendruomenė, labiau jausis visuomenės dalim. 91 metais sausio įvykių kontekste Lietuva buvo leidusi šitą dalyką. Po 4 mėnesių pavasarį Mosiškėse susirinko Lietuvos Lenkų politiniai atstovai ir paskelbė autonomiją ne Lietuvos, kur jau paskelbus nepriklausomybės sudėti, bet dar egzistavusios Sovietų Sąjungos sudėti. Aš nesakau, kad mes esam toj pačioj situacijoje, bet 30 metų istorijos rodo, kad visada reikalavimai, kuriuos išpildai, jeigu jie nėra pagrįsti bendruoju visuomenės gėrio atskirų grupių poreikiais, rytoj seks naujas reikalavimas. Ir mes toj prie to prieisim. Tad antras dalykas, čia mini jaunimą, kuris nemato problemos ir kad čia tik vyresniems tai yra problema. Labai daug yra tokių tendencijų ir šitos tendencijos būtent yra iššūkis. Tai nėra kažkas, ką reikia priimti, va, žiūrėti, jaunimui nesvarbu, tai ir mums turi būti nesvarbu. Jeigu jaunimui nesvarbu, tai pirmiausia klausimas kalbininkų bendruomenė yra, kaip padaryti, kad jiems būtų svarbu. Nes jeigu mes tampam abejingi kažkokiem visuomenės bendriesiems gėriam, kaip pavyzdžiui kalbai, tai yra čia yra problema, o ne tame, kad, a, jeigu neberūpi, tai tada nebereikia. Ir trečias dalykas, tiesiogiai su šituo susijęs, va, tas gniuštės efektas, kai, kol vyko diskusijos tuos 14 metų apie tris raides, taip vadinamas, nu, visada sakė tie, kas oponavo, ir pats sakiau, ir kalbininkai, ir beje Latvija kelis kartus kreipėsi jos politikai į Lietuvą, kad jeigu jūs leisit tas tris, tai po to bus reikalaujama daugiau. Ir ateis ir rusų reikalavimai, nors tai ne lotynų pagrindo įrašai. Ir visi juokiasi, kad nu jūs čia gazinat, mes tik apie tris raides kalbam. Dabar tai jau de facto įvyko, visiškai akivaizdžiai. Kai įteisino tris raides, prasidėjo kalba kitą dieną apie diakritikus. Šimonytė tada sakė dar anksti, bet iš esmės klausimas jau prasidėjo. Ir ką mes dabar matom, atkreipti dėmesį, esminis argumentas kalbos komisijos yra būtent šitas, kad kadangi jau įteisinom tris raides, tai dabar nei pilna, nei tuščia, pusiaukelė, reikia įteisinti viską. Ir dabar aišku sakys, aš jums garantuoju, sakys, kad na tai čia jau pabaiga, lotyniško pagrindo raidės, tos 150 jau būtų pabaiga. Bet atėjo į kalbos paveldo, lituanistikos paveldo komisiją teisingumo viceministrė ir tiesiai pasakė, yra įrašas, visi gali pasižiūrėti, norėtume ir visas nelotyniško pagrindo raidės įteisinti, kad ir rusai, ar ten armėnai, ar žydai galėtų naudotis, kaip jiems patogu, nematom problemos. Ir tas reikalavimas bus, kai tik bus įteisinti šitie diakritikai. Tai yra begalinis procesas. Klausimas yra, ar mes esam tie, kurie prisitaiko ir viską atiduoda, ar mes vis dėlto laikomės, kaip labai gerai profesorė sakė, vienintelis būdas užtikrinti kalbinių požiūrių visų piliečių lygybę prieš valstybinę kalbą yra, kai rašoma tik valstybinė kalba, o ne išskirinėti kategorijas skirtingų kalbų, skirtingi statusai.
3: Ačiū. Dėkui, Vytautai. Tai Daiva, na, vat tokia čia ta kova vyksta, tai jau mes tikrai prietėjom prie pabaigos. Dar kažkokie jūsų argumentai, kokie čia dar galėtų būti atsakant į Vytautą, į Onos pastebėjimus?
5: Iš tikrųjų, čia labai daug buvo pasakyta ir na, turbūt nėra tiek laiko, bet vienas dalykas, kas yra gerai, tai pirmiausia, kad mes apie tai kalbamės ir kad kalbamės apie tų diakritikų žalą, poveikį ir taip toliau. Tai aišku, kad na, dėl tos politinės situacijos, be abejo, man atrodo, kad jau nuo 90 metų yra katastrofiškai pasikeitusi ir viskas iš tiesų yra kitaip. Ir norėčiau na, papildyti na, dėl to jaunimo. Jaunimas na, ne dėl to, kad jie abejingi lietuvių kalbai, bet jų požiūris yra kitoks. Kadangi aš na, dirbu auditorijoje ir tiesiog jį matau, iš tikrųjų ta autentiška rašyba dabartiniai kartai labai rūpi. Ir tas rūpėjimas būtent susijęs na, su pastangomis turėti tą autentišką asmenvardį. Tą mes galime matyti. O jeigu kalbėtumėme apie tai, kad asmenvardžiai kuo patogiau būtų perteikiami lietuvių kalba, tai čia galime matyti, kad na, truputį netikslu, ką reiškia patogus tas perteikimas lietuvių kalba ir kad na, kiekvienas gebėtų ištarti, kiekvienas užrašyti. Mes jau dabar turime labai daug tų asmenvardžių, kurie yra atėję iš anglų kalbos, iš prancūzų kalbos. Ir mes juos rašome visai kitaip negu tarėme. Ir žinome, mes žinome Šekspyrą, žinome ten tarkim Bjork, arba ten tarkime žinome kokį Reno, bet jų tokių yra daugiau. Ir tas tarimas ir rašyba, na tikrai ne visada sutampa. Ir tos pavardės užsieniečių, na, kurios ir neturi diakritikų, jos būtent ir yra tokios, kad tarėme vienai, prašome kitai. Ir ta problema sprendžiama mano supratimu komunikuojam, bendraujam žmonėms. Tai galima paklausti, kaip reikia tarti. Aišku, kad na, kartu su registrais ateis tas asmenvardžių vartosena, bet jeigu mes juos užrašome autentiškai, kaip aš ir minėjau, mažėja variantų. Kai tik mažėja variantų, mažėja tos ir identifikacijos problemos. Tai va čia galima matyti tą problemą iš kitos pusės. Apskritai, diakritikai, na, kai kuriais atvejais ir padeda tinkamai ištarti, jeigu pasižiūrėtumėme į čekų kompozitorių Dvoršaką, ar neužrašykime jį be diakritikų ir, na, nežinodami, kaip tarti turėsime Dvoraką, ne? Tai va čia irgi tas toks klausimas, ar tikrai trukdo, ar galbūt ir padeda. O įvairus žmonių patogumas ir tas toks, na, kalbėjimas, kad na, jie ištars, neištars, čia yra tas toks labai subjektyvus klausimas.
3: Dėkui, Daiva, tai aš nežinau, nu čia suprantat, argumentų kalba yra labai svarbus dalykas ir čia nepadės ant svarstyklių skaičiaus argumentų, galiausiai vis tiek turbūt sprendimas bus ties politikais, Vytu, tai kiek jūsų nuomonė, bet labai trumpai gali politikai atsižvelgti į argumentacijas šitų klausimų?
7: Aš manau, kad kažkokiu mastu gali, bet mes taip pat matėm 22 metais, kad kai argumentacija daugumai patinka, ją priima, kai nepatinka, atmeta. Ta oficialią išvadas, kurias pateikia institucijos, tai nereiškia, kad institucijos laisvos teikti absoliučiai bet ką, bet tai reiškia, kad be abejo politikai galiausiai elgiasi savaip ir reikia ir oficialiai, ir neoficialiai kasdienėse pokalbiuose kalbėti su jais įtikinėti. Aš matau, kad kolegos girdi argumentus tam tikrų mastų, tikrai nėra taip, kad jokio poveikio neturi, bet tikrai to supratimo jausmo kalbos tematikai dažnai trūksta, kuo tai apskritai svarbu ir čia daug dirvonų neišartų darbui.
3: Ir jaučiasi tas, nes iš tikrųjų iš tų, kas čia buvo kalbėta laidoje argumentacijos ir vienos ir kitos pusės, taip dar tie argumentai labai susvorio ir vienos ir kitos pusės yra ir matyt priimti sprendimą, aišku, nebus lengva, jeigu tik iš argumentų pusės, jeigu reikės, aišku, pasijungti emociją, o emocija dažniausiai būna, kad lietuvių kalbos geriau apskritai neliesti, ją ginti visais būdais taip toliau, kas turbūt irgi nėra pati blogiausia emocija ir dažniausiai tokia iššaknuojinanti, tai čia gali būti dar visaip. Tiek šiandien laidoje. Ačiū mūsų pašnekovams. Šiandien su mumis Vytautas Sinica, Daiva Sinkevičiūtė, Ona Aleknavičinė ir Nikita Kazakevič išdėstė savo poziciją. Kiekvienas laisvas pamąstyti ir pasvarstyti, kaip čia atrodytų teisingai. Tai buvo atviras pokalbis. Dėkui visiems, kad žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
8: Pokalbis.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Maskva atsimušinėja nuo dronų atakų. Stebimas laivų suaktyvėjimas Hormūzo sąsiauryje. JAV robotaksi rinkos lyderė atšaukė beveik 4000 savo autonominių automobilių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Maskvos meras pareiškė, kad oro gynyba šią popietę numušė 35 Ukrainos dronus skridusius link Rusijos sostinės, informuoja portalas Meduza. Sergejus Sobjaninas apie aukas ar per ataką padarytą žalą nepranešė. Šią savaitę Maskva ir jos rytį puolė beveik 200 Ukrainos dronų. Tai buvo didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Jos metu įsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla, o Maskvos ryties miestuose buvo sužeista 17 žmonių. Tuo tarpu Rusija atnaujino smūgius Ukrainai bei pražudė 3 žmonės, tarp jų 8 metų mergaitę, skelbė Ukrainos pareigūnai. Šis smūgiai buvo suduoti praėjus dienai po to, kai Ukraina surengė didžiausią dronų ataką prieš Maskvą. Abi šalys pastarosiomis savaitėmis sustiprino išpolius vieną prieš kitą, o JAV vadovaujamos derybos dėl jau daugiau kaip 4 metus vykstančio karo pabaigos vis dar yra iš esmės įšaldytos. Rusija vis labiau žvelgia į Baltijos jūros regioną kaip į konflikto zoną, pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras. Johanas Vadefulis teigė, kad Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, bei pažymėjo, kad Rusija tai puikiai žino. Jis teigė, kad būtent dėl šios rizikos Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės pratybos. Šioms karinėms pratyboms, kurias Vadefulis vadina NATO vienybės ženklu, jau 55 kartą vadovauja JAV karinis jūrų laivynas. Nepaisant pagrindų susitarimo tarp JAV ir Irano, Izraelis tęsia savo atakas prieš Hezbollah pozicijas pietų Libane. Per jas Libano sveikatos ministerijos duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar bent 33 buvo sužeisti. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad naktį surengti smūgiai prieš Irano remiamos Hezbollah grupuotės kovotojus bei infrastruktūrą yra reakcija į pasikartojančius paliaubų pažeidimus. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Pranešama, kad gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimo esant poreikiu, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Šią savaitę per vėl atidarytą Hormūzo sąsiaurį iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, o tai yra didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo laivybos stebėjimo bendrovės AXS Marine paskelbti duomenys. Šis šuolis užfiksuotas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė vėl atidaryti šį svarbų maršrutą pagal susitarimą dėl karo pabaigos. Tuo tarpu Šveicarija pranešė, kad atidėto šiandien planuotos derybos dėl JAV ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ar nuspėjama. Savo ruoštu vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Google patronuojančios bendrovės Alphabet dukterinė įmonė ir JAV robotaksi rinkos lyderė Waymo atšaukė beveik 4000 savo autonominių automobilių po kelių incidentų, kai automobiliai važiavo į uždarytas greitkelių statybų zonas. Bendrovė užregistravo 13 incidentų balandžio ir gegužės mėnesiais. Tai šeštasis Waymo atšaukimas ir antrasis per šiek tiek daugiau nei mėnesį. Kiek anksčiau skelbta, kad JAV robotaksi rinkos lyderė pritraukė 16 milijardų JAV dolerių investicijų bei planuoja dar šiemet pradėti veiklą daugiau nei 20 miestų, įskaitant Londoną ir Tokiją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Smaližiams radijo Razina.
8: Tūkstantis 725 metais Prancūzijos mieste Lione Bazilis Bučionas sugalvojo naujovišką metodą, kaip paspartinti tekstilės gamybą to meto audimo staklėms. Dirbdami šiomis gremėzdiškomis mechaninėmis staklėmis, darbininkai turėdavo rankomis kilnoti audžiamos tekstilės siūlų sruogas, o tai buvo lėtas ir varginantis darbas. Bučionas sumanė panaudoti į kilpą susiūtas stačiakampės korteles su išmuštomis skylutėmis. Siūlų sruogos būdavo veriamos į adatas, kurios būdavo pakeliamos priklausomai nuo to, ar kortoje yra skilutė. Bėgant metams, jo išradimas buvo tobulinamas, bet galiausiai išpopuliarėjo tik 1805 metais, sukūrus žakardinės audimo stakles.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Automobilių sportas labai įvairialypis, o žmonės dalyvaujantys jame turi skirtingus tikslus. Dakaro ralis tapo populiariausiamis lenktynėmis lietuvių tarpe, daugybė jų svajoja pamatyti ar dalyvauti juose, bet nemažai svajojančių taip ir neišdrįsta žengti lemiamo žingsnio. Šiandien su lenktynininku Benediktu Vanagu padrasinsime svajotojus. Labas, Benediktai.
2: Sveiki, gyvi, laba diena.
1: Padrasinkime. Tai iš tikrųjų, automobilių sportas populiarus, matau, kiek įvairiausių, nežinau, rūšių, šakų, varžybų, lygmenų, lygių ir lygų Lietuvoje ir visur yra nemažai dalyvių. Ir aišku, kad žmonės matydami, na, dažniausiai turbūt per televizorių ar kažkur kitur Dakaro ralį, turbūt irgi kartais įsivaizduoja ir save jame. Bet tikrai nemaža dalis mano, kad tai yra ne jam, ne jo, neprieinama, neįmanoma. Bet aš net ir dabar matau tam tikrų pavyzdžių tokių žmonių Lietuvoje, kurie visgi žengia tą žingsnį. Tai šiandien gal aptarkime, kokie žmonės būna automobilių sporte, kokius jie tikslus kelia. Ir galų galia tiem, kurie sėdi ir nedaro nieko, bet norėtų, galbūt keletą patarimų galėtum duoti.
2: Jo, tai tikrai labai įdomus kampas šios mūsų dienos laidos. Ir turbūt pagrindinė mintis yra tokia, kad žmonės į įvairias veiklas, tame tarpe ir automobilių sporto, ateina vedami labai skirtingų tikslų. Dalis tų tikslų galbūt yra labai aiškus jiem, bet dalis yra užkoduoti giliai pasąmonėje ir nebūtinai net patys žmonės pripažintų, kad ten dėl vieno ar kito tikslo jie ir ateina į automobilių sportą. Arba potencialiai ten, kad ir į Dakarą, ar ne? Tai čia dabar, jeigu bendrai kalbant, tai atrodytų automobilių sportas, tai turbūt tie žmonės, kurie nori varžytis, ar ne, kurie supranta techniką, kuriems patinka greitis, tokie turėtų keliauti. Bet jeigu žiūrint psichologinį paveikslą, tai turbūt taip, tikrai dalis tų žmonių yra, kuriem yra reikalingas greitis ir adrenalinas. Ir jie renkasi automobilių sportą. Čia turėčiau turbūt priminti Ernesto Hemingvėjaus žodžius, kuris nieko neturėjo bendro su automobilių lenktynėmis, bet sakė, kad there are only three real sports. Hill climbing, bullfighting and motorsport, the rest are just games, arba merely games, kaip sakė Hemingvėjus. Tai kitaip tariant, na, tai yra vieta, kur tikrai adrenalinas užima. Adrenalinas išvalo tavo galvą. Tu, ta prasme, jeigu pradėsi galvoti, kaudamasi su buliumi, lipdamas į kalnus arba važiuodamas lenktynėse, tai tu tiesiog žūsi, nes tu negali galvoti. Tu turi būti čia ir dabar, vat vienas iš būdų, kaip atjungti smegenis. Bet grįžtant atgal, tai sakau, turbūt vieni yra vedami, nes jiems reikia greičio, antri yra kovotojai ir jiems reikia kautis, ir jiems reikia būti geresniais už kitus. Tada kova labai dažnai šalia vaikšto su ego. Ir mes galim sakyti, kad ne, mes ne egoistai, bet mes visi turime ego vienokį ir kitokį. Vieni tą suprantam, kiti nesuprantam, vieni valdom, kiti nevaldom. Čia turbūt labai įvairūs būdai, bet būti svarbiau pasirodyti tikrai reikia. Ir čia aš esu matęs asmeniškai pažįstų žmonių, kuriam jie labai gerai jaučiasi būdami su kombenzonu. Jiem nereikia važiuoti lenktynės, jiem ten kančia, karšta, daug dirbti reikia ir taip toliau, bet būti su kombenzonu, būti matomu, turėti tokią nuotrauką, pasirodyti prieš kitus, tai yra labai svarbu. Nu, ir pavyzdžiui, ten 1000 kilometrų lenktynės. Taip, dalis žmonių ten lenktyniauja, bet dalis žmonių tiesiog, na, gerai leidžia laiką ir būna svarbus.
1: Bet būdami dalyviais.
2: Būdami dalyviais. Nu, tai natūralu, nes tu parodai tokį atvejį, kad tavo, nu, kažkoks ar statusas yra didesnis ir taip toliau. Tai tada kažkam galbūt, kažkas, nu, gali būti žinomesnis, ane? Nes pabandyk išvažiuoti Dakarą, tai, ta prasme, tai apie tave sužinos labai greitai, tą žinau ir per save, ir per kitus dalyvaujančius. Taip, kad tu tikrai, kaip pasakyti, kodėl iš tiesų arba pasąmoningai žmonės renkasi vieną ar kitą veiklą, tai mes galim galvoti pragmatiškus atsakymus, bet jie ne visi yra tikrai pragmatiški. Ir aš manyčiau, kad čia iš esmės tai turbūt yra Maslovo piramidė, vat Maslovo piramidė mes ją tokią turime, ar ne, ir pradžioje žmogui yra baziniai poreikiai. Kitaip tariant, tai kad aš būčiau pavalgęs, kad man būtų saugu, kad aš turėčiau stogą virš galvos, kad aš galėčiau išsimiegoti ir taip toliau. O kada bazinius poreikius mes užpildom, tada atsiranda saviraiška. Ir vat būtent jau nuo saviraiškos jinai gali būti visiškai įvairi, kaip mes save išreiškiame.
1: Tai panašu, kad Lietuvoje visgi, kaip čia ką beverktumėm ar kaip besakytumėm, bet gyvenam gerai, nes tai, ką aš matau bent jau dabar to išvesoj, bent jau lietuviškąją prasme tiek ralio čempionatuose įvairiuose lygose, nu ten daug dalyvių, žiedė važiuoja daug, gimsta naujos klasės, tai reiškia, kad ta Maslow piramidės dalelė kažkur yra šiek tiek užpildyta, mum tampa nuobodu ir mes ieškom to, ko ieškom. Vieni lipa į kalnus, kaip sakė, kiti plaukia, kiti bėga ultramaratonus, ten niekur nelengva, aš kaip įsivaizduoju. Bet grįžtant prie automobilių sportas aparto, kad, nu, kuo skiriasi nuo bėgimo, ne, ten nusipirkai sportbačius, ten kad ir pačius brangiausius, nežinau, ten kiek kainuoja, bet ten vis tiek kokie 300 eurų ar kažkas tai tokio, susimokėjai, kad ir pakankamai brangų startinį mokestį ir nusipirkai bilietus, kad net ir į Tokiją, tai vis tiek kainuoja kiekvienas tavo Hiluxo ratas ar kažkas tai tokio. Mhm. Tai žmonės gal baiminasi kainos, nežinau, kažko, kodėl nedrįsta, nes mūsų šiandien tema padrasinti to žmonės, kad galbūt nėra to tiesioginio, nereikia nerti nuo skardžio į autosportą. Nusidlaušis spranda kaip ir visur, bet kažkoks yra kelias, į kurį galima eiti po truputį.
2: Jo, tai mintis turbūt yra tokia, kad šiaip tikrai galima rasti kelią ir galima surasti savo vietą. Tai jeigu mes kalbam apie startą Dakare, tai aišku, norint laimėti Dakarą pagrindinėje kategorijoje, tai reikštų kauti su gamyklomis, o kauti su gamyklomis, nu, tai čia jau prasideda visiškai NASA, aviacija, ko karinė pramonė, kas nori, nu, dabar tikrai labai brangus reikalai, bet to yra, na, tikrai didelis kiekis dalyvių ir, na, vat, praėjusiais metais Dakare startavo turbūt vėl rekordinis kiekis dalyvių. Aš dabar taip galiu suklysti turbūt kokiu vienu žmogumi, bet turbūt buvo 13 ar 14 ekipažų susijusių su Lietuva Dakare. Tai reiškia, kad per kapitą arba vidutiniškai ten tūkstančių į milijonų, šimtam tūkstančių gyventojų Lietuva paprastai yra ten pirma arba antra valstybė startuojančių kiekių. Tai yra toksai tikrai, na, įspūdingas rodiklis. Lietuva yra tikrai nedidelė valstybė, bet, kaip ir pats paminėjai, Vitoldai, na, Lietuva dabar gyvena taip gerai, kaip niekada istorijoje nėra gyvenusi. Niekada. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra, kad šiaip net ir Europoje Lietuva jau yra, na, turbūt taip stipriai vidutiniokė ekonomiškai žiūrint. Tai kad mes esam nedideli, tai dar nieko nereiškia, ar ne?
1: Yra ir kitų nedidelių valstybių su pavyzdžiais, kur galima dar pažiūrėti ir juos
2: ir lyderius. Ir tada tikrai yra žmonių, kurie turi ten vienokias ar kitokias pajamas ir jie tikrai pradeda galvoti, kągi aš norėčiau veikti, kur aš norėčiau skirti savo laisvalaikį, kas galbūt galėtų būti mano hobis, nes Dakaras, net ir profesionaliojoje pusėje, jisai gali būti labai skirtingas, jisai gali būti, na, kaip profesionalus darbas ir tai, nu, profesionalus lenktynininkai tą daro, profesionalios komandos tą daro, viskas tvarkoja. Bet lygiai taip pat yra vietos ir tiem žmonėm, kurie patinka greitis, kurie nori daryti gerai, kurie supranta, kad tokie, jie gal ir nelaimės Dakaro, bet varžytis jiems ir susirasti savo varžovą, tai nėra bėdos, ar ne? Ir vadinasi tokiu atveju, jeigu yra žmonės, kurie turi savo kažkokias pajamas, ar ne, ir jie nori skirti ir nori turėti savo, na, vat, hobį, užsiemimą, tai ką daro, galbūt prisiminimą gyvenimui netgi, o galbūt ir ne vieną kartą, tai tikrai gali tenai važiuoti ir gali daryti būtent tai, ar ne? Kažkam reikia nuotykių, ar ne? Nuotykių ieškotojų. Tai vat, Dakare mes galim pamatyti ir verslininkų, ir nuotykių ieškotojų, ir tikrai profesionalių sportininkų, ir jie visi suranda savo vietą, kaunasi, ir tai yra tikrai tokia pakankamai įdomi bendruomenė. Ir lietuvių tarpe, tai mes turime tikrai dabar ir, jeigu, kaip čia, pačioje lietuviškoje Dakaro ištakoje, tai turbūt lenktynininkai galvoja, kad jie yra lenktynininkai, bet iš tiesų tai jie ieškoja nuotykių ir darė neįmanomus dalykus. Ir apie mane pirmose Dakaruose tikrai taip, ta prasme, nu, aš tuo metu galvoju apie save labai gerai, kad mes čia tikrai labai profesionaliai žiūrim, bet žvelgiant atgal suprantu, kad tai tikrai buvo, nu, kaip pasakyti, labai didelė ambicija, labai didelis akis, labai didelis noras, bet supratimas turbūt atėjo gerokai vėliau ir po labai daug pamokų ir tos pamokos netgi ir kainavo, iš tiesų pakankamai nemažai. Tai ta kelionė įdomi, tai dabar, aišku, Dakaras tikrai yra iš profesionalės, Bet mes tikrai turime žmonių, kurie vysto verslus Lietuvoje, yra tikrai pakankamai užsiemę, bet jie vat nori surasti kažkiek laiko, galbūt 3 savaitės po naujų metų, kas nebūna labai užimtas laikas, arba važiuoti ralio maratonų lenktynėse ten Europoje ar pasaulyje, kas irgi tada neužima tiek daug labai laiko ir tu gali turėti tikrai pakankamai įdomų užsiemimą, o paskui gali užsikabinti ir tapti ir profu. Čia visiškai tavo reikalas.
1: Bet pradėjom pokalbį apie tai, kad žmonės lenktynėse yra labai skirtingi su skirtingais tikslais. Ir dabar aš stebėdamas iš šono, netgi ir čempionatų, sakykime, vykstančius įvairių automobilių sporto šakų, matau, kad kai kurie žmonės renkasi laimėjimą. Tai reiškia laimėti, bet tuo keliu, kad nueina į mažiau konkurencingą kažkokią, tai ar discipliną apskritai, arba klasę apskritai, nu ir ten būna ant podiumo visaip kaip čempionas ir visa kita. Prie tavęs noriu grįžti. Taip. Tu lendi į pačią konkurencingiausią, kur, jeigu taip daugumos paklaustum, tau lietuviui privačiai komandai kovoti su gamyklinėm, yra toks jausmas be šansų, nes aš žinau tuos biudžetus, bendrauju su gamyklom, tai tikrai atrodo, kad nėra. Ir tu vis tiek tenai lendi, o ne, ten pasirenki kažkokį, tai aš dabar sakyčiau gal lengvesnį kelią, arba kelią vedantį kitur, paprasčiausiai vedantį į medalį, į taurę, kur vienam žmogui yra žiauriai svarbu, kitam nebūtinai.
2: Tai visada turbūt yra skirtingi poreikiai. Aš kiek atsimenu ir kiek aš žiūriu savo karjerą, tai aš visą laiką norėdavau važiuoti ten, kur gausiu ausų turbūt tam tikrą prasme, bet ten tu tikrai tobulėjai. Žinot, tas posakis, kad if you are smartest guy in the room, maybe you are in the wrong room. Taip tariant, jeigu tu esi kečiausias kambaryje, ne, tai galbūt kambarys tas, galbūt reikia nueiti į tokį kambarį, kur tu nebūtinai būsi kietas, bet tu galėsi išmokti, ar ne. Tai čia turbūt yra tokie skirtingi požiūriai ir aš tiesą pasakius suprantu tiek vienus, tiek kitus, ar ne. Mano atveju mes rinkdavomės važiuoti į lenktynės užsienyje, man kažkaip, Lietuvoje net niekada nebūdavo tokios, aš darydavau, važiuodavau Lietuvoje, bet tokios motivacijos kažkaip specialiai tam labai daug skirti dėmesio ruoštis nebūdavo, bet aš norėdavau išvažiuoti į lenktynės kitur ir tada automatiškai tu nebeturi savo kabutėse sienų turbūt, arba trasų, kurias tu pažįsti, tau viskas nauja, ar ne, ir tu tada ten turi daug mokytis. Tai man tas įmotivuodavo labiau, nes tikrai turėdavai tada parodyti tikrai savo aš, kas tu toks esi. Bet sakau, ir kaip pasakyti, laimėti taurę medalį irgi yra tikrai labai smagu. Ir tokiu atveju suprantu žmonės, kurie turbūt renkasi ten vienokias ar kitokias serijas ir čia, irgi, kaip ir minėjau, nėra tik tai taip, kad man ten patinka automobiliai, čia dabar apie visus kalbu, ar ne, ir aš dėl to turiu važiuoti lenktynės. Lenktynės atneša ir daug visokiausių kitų dalykų. Ir smegenų atjungimas, ir statusas,
1: prijungimas.
2: Prijungimas, ta prasme, atjungimas smegenų, tai turiu galvoj, kad tu tiesiog patenki į visiškai kitą gyvenimą ir tuo metu ten turi suktis ir tada pamiršti savo kasdieną, savo bėdą, savo rūpešius ir visai kitus reikalus, išsivalai savo galvą ir sakau, ir tą psichologinę būseną čia ir dabar vienai par kitaip pajunti. Tai tą progą mes iš tiesų Liepos 1 dieną ir galvojame pasikviesti su Aisviu žmonės, kurie galbūt kažkada yra galvoja apie tai, kad aš gal ir norėčiau į Dakarą startuoti, bet gal ne man, ar ne, būdavo tokia mintis.
1: Taip ir kalbėjom, kad tai yra neprieinama, beje, aš savo istorijoje turiu lygiai tokį patį pojūtį, ne su Dakaru, bet iš vis, kai pirmą kartą aš, būdamas jau ganėtinai tam 30 gal iš vis pamačiau pirmasis lenktynės, galima sakyti, iš vis lenktynės kaip lenktynės. Ir aš kai jas pamačiau ir aš supratau, tai čia visiškai, čia kažkokia yra, kosmonautai žmonės su kažkokiam greitom mašinom moka dalykus, kuriuo aš niekada ten nei mokėjau, nei mokėsiu turbūt, kaip į čia patekti, net neįsivaizduoju, nieko nepažįstu, net nežinau, nuo ko pradėti, bet tokiam kvadratiniam akim žiūrėjau ir po to pasirodo viskas paprasčiau.
2: Jo, tai žinot kaip, nešventieji puodus lipdo ir raketų mokslas, dienos pabaigoje nėra raketų mokslas. Kitaip tariant, bet kurioje srityje, kuri mums nėra žinoma, yra tam tikros specifikos ir ją reikia suprasti ir sužinoti. Tai Tai mano turbūt noras ir mūsų su Aisvidu noras yra toksai grinai nusiteikti tam tikrą informaciją ir suprasti, su kuo tas Dakaras valgomas, kas tai yra ir ką reikėtų daryti, jeigu, vat, na, iš esmės, ten, sakysim, yra 5 duomenys ir ten kokie 3 ar 4 nuotitinka. Yra noras, kažkiek ir pinigų gal turiu, patinka man tas greitis, šiaip gatvėje galvoju, kad aš labai kietas, lenktynėse dar nevažiavau, bet žinot kaip. Nu tai vat, sakysime, jeigu yra jau bent 3 tokie, tai galima tada, patinka nuotykiai, ar ne, galbūt ir noriu būti ten žinomas, o jeigu noriu būti nežinomas, tai tada gal Dakarą nereikėtų važiuoti.
1: Vis tiek pagaus. Na, nors šiaip yra turbūt versijų.
2: Arba važiuoti kitą pavardę. Nu, juokas juokais, bet aš nežinau, ar jūs žinote, bet Dakare startuoja kaip komanda pora, nu ne pora, tiksliau 2 skirtingais automobiliais, Red Bullio dinastijos palikuonis, kuris startuoja kitą pavardę, ir Swarovski, irgi dinastijos ten mergina, dukra, jie yra pora su Red Bullio dinastijos palikonim, ir tie 2 žmonės skirtingom visiškai pavardėm, turbūt vieni turtingiausių planetų žmonių, ar ne, jie startuoja Dakare ir tiek žinių, tai ten žurnalistai išniukštinėja truputėlį, ir ten būna, kad išlenda viena kita pikantiška naujiena, bet iš esmės, sakau, nu, ta prasme, tikrai ta auditorija marga.
1: Jeigu nesi Swarovski ir Red Bullio savininko palikonis.
2: Nu, čia šaržuoju, turbūt, bet tikrai tų žmonių yra visiškai visokių ir nu, žinot kaip, kas jeigu ne aš ir kada jeigu ne dabar, tai toksai būkim drąsesni, pagalvokim ir turėkim informaciją, tai sakau, tai čia mintis tiesiog yra tokia padrasinti, bet lygiai taip pat, žinot, yra tų žmonių visokiausių, ar ne, aš, ten, pavyzdžiui, pažįstu, tokia yra šauni dama, Roma Puišienė, ne, jinai yra tikrai, nu, jinai verslininkė, bet sportuoja, jinai labai labai daug, ne, ir ta žmogus, įsivaizduokite, per 7 dienas, 7 kontinentuose prabėgo 7 maratonus, ar ne, nu, vat, užsispyrė, ne, tokių žmonių pasaulyje yra nemažai, matyt, buvo išnuomotas lėktuvas, aš taip spėjau, nes nu, per 7 dienas 7 kontinentuose, čia logistinis iššūkis ir
1: logistikas, pakankamai. Ne bėgimą kitą kartą.
2: Ar ne, nu, vat ir padarė, vat savo tokį reikalą, kuris yra ne tik nuotykis, tam reikėjo ir labai labai stipriai pasiruošti, yra geležinis visiškai žmogus, ar ne, nu, čia kaip pavyzdys, ar ne, kažkas kopė Everestą, ar ne, kažkas Ironmanus bando įveikti, nu, tu būdų, kaip iš tiesų ir susipažinti su savim ir turėti savo laisvalaikį ir išvalyti smegenis, jų yra tikrai pakankamai nemažai. Tai Dakaras yra vienas iš jų turbūt.
1: Nu tai taip, ir tikrai yra turbūt tų žmonių, aš pats jų pažįstu, kurie sėdi ganėtinai arti to žingsnio, sakykim, bet matau, kad dar niekaip nežengia. Tai kadangi renginį darysit kažkokį tai, ne? Nes suprantu, kad renginys nemokama, kviečiat žmonės, kad išgirstų, gal dar daugiau lietuvių, tai aš nežinau, mes iš vis dabar jau aplenkiam pasaulį per kapitą dalyvių Dakare, tai kas bus iš lietuvių.
2: Mes turime būti vienvaldžiai lyderiai, ne, mes darom iš tiesų tikrai pakankamai nedidelį renginį, jis yra nemokamas ir tikrai tik tai tiem žmonėm, kurie galvojam, kad, nu, tikrai galvoja, kad, vat, norėčiau startuoti ir kažkokius jau duomenis tam turiu, minimalius, nu, bent jau norą, ten kažkokias truputį minimalias galimybės. Ar dar kažkaip, tai manau, kad ten maksimum 100 žmonių pas mus tilps, tai yra Liepos 1 diena po darbo valandų, mano socialinėje medijoje, manau, kad Facebook'e tikrai galima susirasti nuorodą, kur galima būtų užsiregistruoti ir tai yra, sakau, tokie, na, pradžiamokslis visiškai, kad suprasti, apie ką yra tas Dakaras, su kuo jisai valgomas, ką reikia daryti ir kokių klaidų daryti nereikėtų. Tai kadangi aš daugiausia kartu esu startavęs iš lietuvių Dakare, tai tikrai turėjau galimybę susidaryti nuomonę, kągi čia reikėtų daryti. Aisvidas yra labai gerai suprantantis juridiką ir visą teisę lenktynių prasme, nes tai yra ir dokumentai, nėra tik tai, kad spaudė akceleratorių. Reikia žinoti tam tikrus dalykus, tai mes tokia lengva forma, pokalbio forma, manau, kad galim pasikalbėti ir tiesiog per 1/2 valandą toksai, nu, išrišti, apie ką yra vat, Dakaras, arba net nebūtinai Dakaras, turbūt ralio maratonų lenktynės, nes Dakaras yra tik tai vienos lenktynės, o tų lenktynių yra daugybė ir ką galima būtų veikti. Tai jeigu jaučiat, kad kad galime padrasinti, tai padrasinkim tuos žmonės.
1: Toks šiandien tikslas, toks net ir laidos, kaip sakoma, pati tema yra, kad padrasinkime. Tie, kas neteis, gal gali pasakyti, na, sakim, kelis dalykus ir galbūt tie dalykai paskatins žmonės arba ateiti kažkada vėliau, kad va, štai aš turiu tas kelias savybės ar tuos kriterijus, kurie jau galėtų tikti ir galėtų nuvesti mane.
2: Jo, iš esmės, turbūt pagrindiniai dalykai yra apie ką mes kalbėsim ir ką reikėtų suprasti. Tai mes truputėlį išryšime, kas yra disciplina. Nu, kaip po tokia ralio maratonai, ar ne? Kuo jie skiriasi nuo klasikinio ralio ir privalumai, trūkumai, ir pavyzdžiui, net ir laiko prasme, ne, kodėl vienos automobilių sporto rūšis yra labiau imlios laikui, kitos yra mažiau, ar ne? Tai va truputėlį suvokimas toksai. Tuo metu antras turbūt dalykas, tai kad yra reglamentas ir yra dokumentai. Nu, kitaip tariant, pas mus yra tam tikros taisyklės, pagal kurias mes žaidžiame. Tai tas taisyklės reikia žinoti, ar ne? Bazinės ten turbūt žmogaus kataliko taisyklės yra ten 10 dievo įsakymo, ne? Juos, jeigu žinai, tai ten jau paskui kitas gal ir verta žinoti, bet jau jeigu tu laikysies, tai turbūt nepaslysi kažkaip labai, labai stipriai gyvenime. Nu, tai va, tai žodžiu, kitaip tariant, tai yra reglamentas, licenzijos, kas tai yra, ką reikia daryti ir kaip čia sudėtingai gaunama. Tuo metu yra turbūt komanda, ar ne, suvokimas toksai. Nu, čia vėlgi, jeigu tu esi motociklininkas, bet kuriuo atveju visiems važiuojantiems Dakarą reikalinga vienokia ar kitokia komanda. Tu gali turėti savo, gali pirktis kažkur paslaugas, gali būti kaip čia pasakyti, kaip hipis, ane, ir ten labai paprastai važiuoti, gali važiuoti su labai labai patogiai ir taip toliau. Tuomet praeisim truputėlį, turbūt ten ir apie techninius reikalus, ir apie marketinginius reikalus, ir apie ten žinomumo ir komunikacijos reikalus. Tuomet aptarsime, kokia tai yra technika, kiek jinai paprastai gali kainuoti ir kokios jos yra pasirinkimai. Tuomet kas yra vairuotojas? Nu, iš esmės, čia tiek ką tau reikia žinoti ir ką reikės sužinoti truputėlį ir kokias asmeninės savybės tu turėtum turėti lygiai taip pat, kas yra navigatorius, ar ne, ir jeigu tai jau galvoji važiuoti Dakarą, tai tikėtina, kad važiuosi ne vienas, tu turėsi kažkokį komandos narį draugę, nu, bet ir finansai ir taip toliau, ar ne, tai tokie pagrindiniai turbūt čia per porą valandų, žinot, per platį tema, kad labai plačiai apie tai kalbėti, bet suvokimą bendrą suprasti, manau, kad tiek laiko turėtų užtekti.
1: Nu tai liuks, tai kadangi mūsų laida tai jau baigėsi, prasidės jūsų laida tą dieną, kada prasidės, tai tikrai linkiu visiems, kas nežengė to žingsnio, išgirsti, kaip jį žengti, galbūt žengti šiek tiek lengviau, tai ačiū Benediktai.
2: Ačiū jums ir tuo pačiu turiu pasakyti, kad jo, tikrai būkite drąsesni visame kame ir yra daugybė būdų, kaip galima būti išprotėjusiu gerąją prasme, ne turėti įdomų laiką, įdomias patirtis ir kažką naujo sužinoti.
1: Tai va, dar kartą ačiū. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi lenktynininkas Benediktas Vanagas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė.

0: sankcijas Rusijai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratėsė iš karto vieniems metams, o neįprastam 6 mėnesių laikotarpiui. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independent. Sankcijos yra nutaikytos į pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius ir nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą bei neteisėto Krymo aneksavimo 2014 metais buvo nekartą pratestos. Sprendimas buvo priimtas Briuselyje vykusiame Europos vadovų tarybos aukščiausio lygio susitikime, kuris prasidėjo dalyvaujant Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, o vėliau tęsėsi tarp bendrijos lyderių. Italijos užsienio reikalų ministras atšaukė vizitą Jungtinėse Amerikos valstijose dėl Donaldo Trumpo komentarų. Premjerė Giorgia Meloni sakė, kad jie apstulbino respublikono komentarai Italijos televizijos kanalui, kuriam remiantis pateikta stenograma Trumpas teigė, kad Meloni labai norėjo su juo nusifotografuoti didžiojo septyneto viršūnių susitikime ir kad jis sutiko tik todėl, nes jam buvo jos gaila. Meloni pabrėžė, kad tai, ką pasakė Trumpas, yra išgalvota ir pridūrė, jog nei ji, nei Italija niekad nemaldauja. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų paskirtas daktaras Martynas Endrijaitis. Pastarasis inspekcijoje dirba daugiau nei dešimtmetį. Nuo 2021 kovo jis ėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo pareigas. Konkursai Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis bus skiriamas 5 metų kadencijai. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Palangos miesto savivaldybėje. Po socialdemokratų kreipimosi teisėsauga aiškinsis, kaip sandėliavimui skirtos patalpos tapo poilsio paskirties objektais. Tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio pirmą dalį. Joje numatoma, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo piktnaudžiavęs tarnybinę padėtimę arba viršėjęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki 4 metų. Medijų rėmimo fondas finansuos visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms stiprinančius projektus. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei šiais metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti daugiau nei 500 000 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje Latvija perdavė Lietuvai metus truksiantį pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Tai bus pirmasis kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Rūpjūtį prasidėsiančio Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Per savaitę degalų kainos sumažėjo visose 3 Baltijos šalių sostinėse, rodo naujausia degalinių tinklo Circle K atlikta kainų palyginimo analizė. Skaičiuojama, kad Taline benzino kainos per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3, Rygoje 4, o Vilniuje daugiau nei 10 centų. Palyginti su praėjusiu penktadieniu, dyzelino kaina Taline sumažėjo 10, Rygoje 8, o Vilniuje 0,5 cento.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Orai.
6: Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety.

0: Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
1: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
2: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Jūs klausotės

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos kariuminė visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. ES lyderiai susitarė dėl sankcijų pratesimo Rusijai. Lenkija sugriežtins reikalavimus užsieniečiams pavežėjams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, BELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Maskvos meras pareiškė, kad oro gynyba šią popietę numušė 35 Ukrainos dronus skridusius link Rusijos sostinės, informuoja portalas Meduza. Sergejus Sobianinas apie aukas ar per ataką padarytą žalą nepranešė. Šią savaitę Maskva ir jos rytį puolė beveik 200 Ukrainos dronų. Tai buvo didžiausia ataka prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Jos metu įsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla, o Maskvos ryties miestuose buvo sužeista 17 žmonių. Tuo tarpu Rusija atnaujino smūgius Ukrainai bei paražudė 3 žmonės, tarp jų 8 metų mergaitė. Apie tai šiandien pranešė Ukrainos pareigūnai. ES lyderiai susitarė dar 12 mėnesių pratesti sankcijas Rusijai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratesė iš karto vieniems metams, o neįprastam 6 mėnesių laikotarpiui. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independent. Sankcijos yra nutaikytos į pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius ir nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą bei neteisėto Krymo aneksavimo 2014 metais buvo nekarta pratestos. Sprendimas buvo priimtas Briuselėje vykusiame Europos vadovų tarybos aukščiausio lygio susitikime, kuris prasidėjo dalyvaujant Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui, o vėliau tęsėsi tarp bendrijos lyderių. Lietuvos kariuminės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Pranešama, kad gavusi nurodymą į per 10 dienų gali būti perdislokuotojo operacijos rajoną. Kariuminės teigimo esant poreikiu Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną. Kaip nurodo Vidaus reikalų ministerija, vadovaujant šių sprendimų bus intensyviau naudojimo stebėjimo technologijos, bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos, šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Skaičiuojama, kad pernai buvo sulaikyta daugiau nei 1000 iš Latvijos gabentų arba savarankiškai vykusių neteisėtų migrantų, tai ko ne pustrečio karto daugiau nei 2024 metais. Šveicarija pranešė, kad atidėtos šiandien planuotos derybos dėl JAF ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Baltieji rūmai nurodė, kad šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad derybose su Jungtinėmis valstijomis bus laikomasi Teherano nustatytų raudonųjų linijų. Šią savaitę pasirašytų susitarimus siekta užbaigti konfliktą Irane ir vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat numatyta pradėti 60 dienų derybų laikotarpį platesniais klausimais, įskaitant Teherano branduolinę programą. Lenkija sugriežtins reikalavimus užsieniečiams pavežėjams. Pokyčiai planuojami šalyje augant visuomenės susirūpinimui dėl eismo saugumo ir pavežėjimo bei taksi paslaugų priežiūros. Pagal dabartinės taisyklės taksi vairuotojai privalo pateikti tik pažymą iš Lenkijos nacionalinio baudžiamųjų bylų registro, kad jie neturi teistumo. Visuomenės spaudimas šio klausimu sustiprėjo po šį mėnesį netoli Varšuvos įvykusio mirtino eismo įvykio, kai Turkijos pilietybė turintis taksi vairuotojas bandė pažeisdamas taisyklės sukti iš kraštinės dešinės eismo juostos, bei taip užkirto kelią priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemoniai. Eismo įvykio metu 2 žmonės žuvo, o dar vienas buvo sunkiai sužalotas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Ateinančią parą lietaus neprognozuojama, vėjas bus silpnas. Naktį šeštadienį bus 9-14 laipsnių šilumos, na, o rytoj dieną temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Vokietija ir Lenkija neseniai pasirašė naują gynybos susitarimą. Prieš kelias savaites Lenkija sudarė naują gynybos sutartį ir su Jungtinė karalystė, o pernai pasirašė bendradarbiavimo ir draugystės sutartį su Prancūzija, kurioje numatytas abipusės paramos agresijos atveju įsipareigojimas. Šie susitarimai, žinoma, nepakeičia NATO penktojo straipsnio, tačiau suteikia papildomų saugumo garantijų. Tuo metu Lietuva atrodytų per pastaruosius metus nieko panašaus nedaro. Be to, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia gavęs teigiamą signalą iš Vašingtono dėl galimo nuolatinės JAV karinės bazės steigimo. Tokia bazė, žinoma, būtų svarbi visam regionui, įskaitant ir Lietuvą, tačiau kyla esminis klausimas, kodėl Lenkija nuosekliai stiprina dvišalius ryšius su didžiosiomis Europos valstybėmis, o Lietuva pirmiausia remiasi tik NATO kolektyvinės gynybos principais. Ar mes jaučiamės saugesni nei Lenkai, o gal patys nematome tokių susitarimų poreikio, gal paprasčiausiai mūsų partneriai nėra suinteresuoti kažkaip sudaryti panašius susitarimus su Lietuva. Apie visą tai mes ir padiskutuosim šiandien laidoje su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais, tai kartu su mumis socialdemokratas Tomas Martinaitis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat konservatorius Laurynas Kasčiūnas, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai pone Kasčiūnai, nuo jūsų pradėkim, jūs pats buvot krašto apsaugos ministras, jūs matėt poreikį pasirašinėti šalia dar dvi šalias sutartis ar ne?
3: Mes turėjom netgi parengę juodraštį susitarimo su Lenkija. Ir dviejų ministrų, tuo metu Gabrieliaus Landsbergio ir mano iniciatyvą, mes buvom tokį juodraštį pasidarę. Esam bandėm 24 metų jau taip įsibėgėjusiems pradėti bandyti derinti ir rodyti Lenkijos pusėj. Tai mes tas pastangas dėjom šiek tiek, bet nu, taip jau įvyko, kad tai dalykai nevyksta labai greitai. Ir akivaizdu, kad rinkimai praužė, pasikeitė valdžia ir tada aš jau neturiu informacijos iki galo, ar tą liniją tęsia toliau jau nauja tuometinė ministrė Šakalienė ar ne. Ir faktas, kad ypač su Lenkija, jeigu kalbam, tai tas strateginis susitarimas, aišku, būtų labai svarbus. Be jokios abejonės. Tai pirmiausia, įveikiant Lenkijos gynybos planuose, kartais dar atrandamus tos vadinamasis išlygas, kad galbūt netgi kolektyvinės gynybos atveju Lenkija galėtų apsispręs ginti tik tai savo teritoriją ir, pavyzdžiui, tarkim, tai galėtų kirstis netgi su galbūt NATO gynybos planavimu. Mm-hmm. Tai tik teoriškai sakau, galbūt tu tiesiog ir nebūtų neįvyktų, bet iš esmės tokia, rizika yra. Todėl natūralu, kad toks susitarimas jis galėtų spręsti visus dalykus. Aišku, nėra taip, kad mes su Lenkais nieko neturim. Noriu pabrėžti, kad 22 metais mes pradėjom Oršos planą, turim atgrasyti nuo Suvalgų koridoriaus okupacijos. Kiekvienais metais darom pratybas. Tai yra atgrasimo pratybos, yra svarbus dalykas, tęsia ir nauja valdžia šitą kryptį. Tai tą gilinimą reikia daryti, bet su Lenkija, aišku, nėra paprasta. Ypač dabar, kadangi Lenka eina į rinkimus, liko metų iki jų rinkimų, o ir ten dabar prasideda varžytuvės, kas labiau gins Lenkų interesus užsienį. Mm-hmm. Tai žinom, kas vyksta su Ukraina, Volinės, lygiai taip pat matyti ir iki mūsų ateis kai kurie momentai, ypač dėl visokiausių gatvių pavadinimų, diakritinių ženklų, darželio, mokyklų ir taip toliau. Tai natūralu, kad gali atsirasti sąsajos tarp galimo kažkokio gynybinio glaudesnio bendradarbiavimo ar šito. Ir čia reikia turbūt reikia žiūrėti blaiviai ir atsargiai į viską, nes mes esame valstybė, turim save gerbti ir aišku, turim visą kitą, viską modeliuoti. Kalbant apie kitas susitarimus, tai pabrėžčiau, kad su Vokietijos susitarimo gal net ir nereikia. Mes turim dvišalę sutartį dėl brigados, ten įsipareigojimai įdėti, aš manau, tai yra jų brigados atėjimas yra dar daugiau nei bet koks susitarimas. Jeigu jūs palygintumėte tai, ką jie tik ką pasirašė su Lenkais ir tai, ką mes su vokiečiais susiplanavome, patikėkit, mes esam kelis kart gilesnėme bendradarbiavime jau dabar. Ir turint omeny NATO gynybos planus, kur būtent vokiečių pajėgos yra esminės pajėgos, kurios ateitų čia ne tik ta brigada, bet ir daugiau pajėgų ginti mūsų, jeigu to reikėtų. Tai vat su Lenkija aš tikrai matyčiau, labai būtų reikalingas toks sprendinys. Kaip papildoma iniciatyva, papildanti NATO visą kolektyvinį planavimą, nes turėkit galvoti, kad sutartys yra sutartys, tai čia yra, dažniausiai yra popierius. Mm. Už jo turėjai planavimas, operacinis lygmuo, NATO planai turi tai, tai atidirbinėjami. Čia yra kol kas tokios politinės deklaracijos, jos svarbios, bet reikia pažiūrėti, kas iš to, koks turinys už to.
1: Pone Martinaitė, kas jums yra žinoma? Yra kažkaip bandoma tęsti naujosios valdžios jau per kelis metus kažkokius tai panašius bandymus tą dvišalę sutartį sudaryti su ta pačia Lenkija, pavyzdžiui?
2: Na, kai ir kavėl, Laurinas, iš tikrųjų, tokie dvišaliai sutarimai, artėjant jų parlamento rinkimams, turbūt įgauna naujos reikšmės ir naujų spalvų, dėl to yra labiau viešinami. Vis dėlto pirmasis mūsų gynybos ramstis yra NATO kolektyvinės gynybos įsipareigojimai, tai nesinori čia pradėti kurti naujus alijansus NATO alijanso viduje, bet taip pat ir mes glaudžiai bendrabiavame su Lenkija ir taip pat ir šį savaitgalį vyksta didžiulės pratybos, konkrečiai su ta pačia Lenkija NATO formate. Taip pat daug glaudžiau pastaraisiais metais bendraujame ne vien tik su Baltijos šalimis, bet ir su šiaurės valstybėmis, kuomet prie NATO prisijungia Skandinavijos šalis papildomai. Tai na, tų formatų yra, tas bendravimas stiprėja, na ir aišku, mūsų ta geografinė lokacija tokia, kad esame grinai ant tos fronto linijos, tai truputėlį na, yra ir tam tikros rizikos, bet taip pat ir tas mūsų strateginis gylis. Turbūt natūralu, kad Lenkija šiuo atveju daugiau tų sąjungininkų pajėgų būrė, tai ten formuojamas tam tikras logistinis hubas, žvelgiant į NATO gynybos planus tam, kad iš tikrųjų turėtų tam tikrą atsvarą. Tai. Bet negalima sakyti, kad ir pas mus to bendravimo nėra. Ta pati, ką Laurinas sakė, vokiečių brigada, NATO oro policijos misijos, skirtingų šalių daugia formačiai bendrabiavimai, skirtingos tarptautinės pratybos vyksta, tai tikrai galime tik pasidžiaugti, kad turime tokį stiprų partnerių bendradarbiavimą.
1: Jūs man, ponia Martinaitė, gal ir galėtumėt paaiškinti tada, nes aš šito niekada nesupratau, kuo su aukštesnio rango politikais kalbėsi, tuo atrodytų labiau tas dvišalių susitarimų klausimas išvelgiamas kaip kažkoks visiškas pabejojimas NATO, kad čia alijansas dabar ims ir subirės, mus išmes galbūt iš NATO, jeigu mes kažkokią dvišalę sutartį sudarysim. Kodėl yra būtent taip mąstoma, kad vos negalima kalbėti apie dvišalės sutartis, nes turim alijansą ir mes turim rodyti pilną visapusišką pasitikėjimą juo. Ir viskas.
2: Na, žinote, irgi yra tam tikra įtampa su tais pačiais prancūzais, kaip čia prasidėjo tos kalbos apie papildomą brandolinį skėtį, tai tarsi taip. Atrodo, kad na, mes jau nebepasitikė Jungtinės Amerikos valstybėmis ir tarsi norime pradėti kalbėti apie kažkas tai alternatyvas NATO, kas šiai dienai tikrai yra nerealu ir nereikėtų mums patiem pradėti skaldyti pačią Šiaurės Atlanto gynimo organizaciją. Tai turbūt tokios kalbos yra pakankamai pavojingos, na ir kaip kalbėjom, artėjant įvairiems rinkimams, parlamento rinkimams, kiekvienos valstybės turi tam tikrų istorinių galbūt nuoskaudų, istorinių kažkokių tai meilių, tai na, pradėti kvestionuoti jau esamus NATO įsipareigojimus, ketvirtą, penktą straipsnį ir pradėti ieškoti kažkokių dvišalių, nu, gali būti galbūt naudinga tam tikrų parlamentinių rinkiminių laikotarpių, bet tai tam ilgam tvariam bendravimui, nu, nėra tai sveika.
1: O gal tiesiog viskas paprašiau, pone Kasčiūnai, mes neturim ką pasiūlyt kitoms šalims, gal čia dėl to tos dvišalės sutartys nėra sudaromos, gal mes labai stengiamės, mes dedam pastangas, bet niekas nenori pasirašinėti su mumis dvišalės.
3: Pirmiausia, aš pasakysiu, kad dvišalės sutartys tai yra tikrai papildomas saugumo šaltinis. Vėlgi reikia žiūrėti visą laikį turinį, kas ten numatyta, ir reikia, nu, detalės, jeigu slypia esmė visą laikį. Koks yra, pavyzdžiui, ten yra įsipareigojimas ginti vienas kitą, jeigu yra viena užpulta. Ką reiškia užpulimas? Ar tai yra kažkokia konvencinė okupacinė ataka, o gal tai yra kažkoks tik tai, galbūt, hybridinis scenarius ir taip toliau. Čia reikia labai gerai žiūrėti kiekvieną atvejį. Tada mes turim, na, istoriškai čia turbūt irgi reikia prisiminti, kad, na, ir prieš antrą pasaulinį karą Lenkija turėjo sutartį, ar ne, tai būkime jau biedniai, bet teisingi, ir su Prancūzija, ir su Jungtinė karalystė, ir, na, nu, ko jos virto, tai irgi puikiai atsimena.
1: Todėl, bet atsarga faktas, gėdos nedaro, tu gali pasirašyti.
3: Bet faktas, kad vis tiek atraminis mūsų atrama yra NATO kolektyvinė gynyba, planai, kurie ne šiaip yra planai, bet jie atidirbinėjami. Pagal tai skaičiuojami pajėgumai, kurios NATO turi turėti ir visa kita. Ar tos sutartys tai kaupia tokį krūvį didžiulį, va, tai, na, aš abejoju. Reikia žiūrėti kiekvieną sutartį ir tą analizuoti. Tai mums labai svarbu turėti su to, ką mes galim daryti regione. Tai, kaip ir minėjau, Lenkija, taip pat išskirčiau šiaurės šalis. Ten vyksta gynybos renesansas. Pagal paramą Ukrainai, šiaurės ir Baltijos šalių aštuntukas yra tolygi parama Vokietijos paramai Ukrainai. Tai yra didžiuliai rekordiniai skaičiai. Tai jau ką jau žinom, kai švedų stojimas, suomių stojimas į NATO. Manau, tai ta saugumo bendruomenė, šiaurės šalis dar savo saugumo bendruomenę turi. Nuo senų laikų jie ten dar turi dar glaudesnį bendradarbiavimo mechanizmą, kuris tą sąveiką tarp jų dar labiau stiprina ir apginamumą vienas kito stiprina. Tai va, ten pagalvoti apie trijų Baltijos šalių tokį įsijungimą į tą tokią, jeigu mes taip esam su jais daugiau pusbroliai jų matėme, tai tapti reik broliais, kaip jie tarpus tarpusavį yra. Ir tada jau ta saugumo bendruomenė šiaurės išsiplečia, dar jeigu Lenkus priklijuojam, integruojam, tai turim visai tokį gerą, galingą blok. Tai va čia tas kryptis, kurios mums šalia vokiečių, aišku, tuo, ką mes jau dirbam ir dirbsim toliau pagal visus sutartus dalykus. Ir taip, aišku, faktas, kad na, objektyvus dalykai irgi yra, nu, tai yra valstybės gebėjimas, tai struktūrinė galia įtikinti kokią nors kitą didžiąją šalį, kas su mumis sudarytų tam tikrą sutartį. Be jokios abejonės, tai irgi. Na, jeigu kalbam, vėlgi, mes matyt, čia irgi kalbėsim apie amerikietišką veiksnį. Na tai, na, kaip Suomija rado prieimą prie Baltųjų rūmų, kai savo statybų bendrovės laivų gamyklas pasiūlė amerikiečių ledlaužių statybai, kaip Lenkai turi irgi ideologinį ryšį, ypač kai kalbam apie prezidentą Navrotskį, taip mes šitoj vietoj, nu, pagal visus parametrus lyg ir neblogai, gynybos finansavimas, visa ta priimančiosios šalies infrastruktūra, nu, bet tokio rakto. Kad mes galėtume, kad jis mūsų matytų Baltuosiuose rūmuose ir Pentagone kaip svarbą dėminį, dėja mes nesusikūrė. Čia galima mes akmenukai diplomatijos daržą, aš manau, kad galima. Kita vertus yra objektyvus dalykai, gal per mažai tokiam raktui susikurti. Čia irgi turbūt klausimas, bet faktas, kad galėjo būti daugiau bandymų. Iš tikrųjų yra problema, kad prie magos, sakykime taip, jeigu kalbant apie Trumpo administraciją ir Trumpo visą tą politinę komandą, mes didelio priėjimo neturim. Čia reikia prie tą pripažinti.
1: Labai trumpai, aš duosiu sureaguoti ir ponui Martinaičiui, bet aš kaip supratau iš jūsų, ponia Kasčiūnai, jūs sutiktumėt su tuo, kad politikai tiesiog bando taip išsisukinėti, kad nereikia čia apie dvišalės sutartis kalbėti, nes dėl to mes čia pakenksim kažkokiam NATO alijansui įsivaizduojamam pasitikėjimui juo, bet iš tiesų tai nėra pagrindinis argumentas.
3: Tai faktas, nes tą sutartį reikia pasirašyti, tai diplomatiškai įtikinti Lenkiją šiuo atveju, mums ar ten gerai pasirinkim tą pačią Vokietiją, Prancūziją, kad tokia sutartis turėtų būti pasirašyta. Tai jeigu tu užsibrėži tikslą pasirašyti ir po 2 metų kažkas paklaus, tai kur ta sutartis, tai jos nėra, nu, tai
1: geriau sakyti,
3: tada kažkas sakys, kad tokio dalyko nėra.
1: Gerai, ponia Martinaitė, prašom, reaguokit. Dėl
2: šitam kontekste, tai irgi negalim pamiršti mūsų sutarimo su tais pačiais vokiečiais, tai yra beprecedentis dvišalis susitarimas, būtent keičiantis ir visą Vokietijos gynybos sistemos planavimą po antrojo pasaulinio karo, būtent pirmosios ekspedicinės pajėgos yra būtent pas mus Lietuvoje. Tai čia didžiulis istorinis pasiekimas tam pačiam vokiečių mentalitetui. Gal dar papildant tai, ką sakė Lauvynas, tikrai tas bendrabiavimas su šiaurės šalimis vyksta ir štai prieš 2 savaites vyko bendras būtent nepriklausomybės dienų minėjimas visų Baltijos valstybių ambasadorių ir šiaurės valstybių ambasadorių pas mus čia Vilniuje. Tai, na, tai irgi parodo, kad ne kiekviena valstybė, na, kaip sakant, atskirai švenčia ir kviečia pas save, bet būtent kaip blokas mes kartu gerbėme laisvę ir buvo toks labai gražus renginys. Tą patį mes su Lauvynu irgi prieš gerą mėnesį buvom Latvijoje, kur vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų pirmininkų atstovų susitikimas būtent Baltijos valstybių, šiaurės šalių, Lenkijos ir Vokietijos atstovų. Na, tiesa, vokiečių atstovų net keliavo, kažkaip tai negalėjo, bet tie patys Lenkijos atstovai buvo kartu su mumis. Ir ką Lauvynas taip pat sakė, yra tas ir valstybių masas. Šiandien mes matome, kad tai ir susiję su vietos politinė sistema ir rinkiminiu ciklu, bet Lenkai šiandien tikrai turi tą ambiciją turėti stipriausią sausumos kariuomenę Europoje. Ir būtent, kuomet kalbėjome su parlamentarais iš Lenkijos, na, tai nežinau, kokiam tas formatė yra, bet jie kalbėjo, kad neplanuoja įsigyti iš Jungtinių Amerikos valstybių 1,5 tūkstančio sraigtasparnių Apache. Tai įsivaizduojat, kokios apimties čia yra sandoriai. Taip pat F-35 naikintuvų visų sistemų įsigijimas, tai irgi, na, tai yra didžiulės vertės kontraktai, kurie, aišku, vėliau ir padėti tą didesnį santykį užmėgti ir su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir tą turėti didelį argumentą, akcentuojant, kad, na, didesnių pajėgų turėjama savo valstybėje, bet taip pat ir mes šiandien esame taip pat didžiuliai Jungtinių Amerikos valstybių partneriai, nes mes esame tas simbolinis gestas ir kitiems partneriams, kaip reikia skirti didelį dėmesį savo gynybai ir kalbame būtent apie savo bendro vidaus produkto skirimą būtent gynybai. Tai šiandien Jungtinės Amerikos valstijos ir tas pats prezidentas Trumpas siunčia atskirus laiškus mūsų prezidentui Gitanui Nausėdai su padėka už priimtą įsipareigojimą. Tai taip pat mes šioje vietoje esame tam tikras pavyzdys ir partneriams kitiems.
1: Atsako į laiškus, galbūt taip reikėtų sakyti, ne atsiunčia pats, bet prašom, ponia Kasčiūnai.
3: Aišku, laiškai labai šaunu, iš tiesų, bet kur problema? Na, mes dar iki galo, ypač skaitant metinį pranešimą prezidento ir kaip argumentacija buvo laiškais, na, nejaučiam pulso Baltųjų rūmų, neturim prieimo, tą reikia aiškiai pasakyti, ir vis tik tai dar nėra oficialių žinių dėl to, kaip bus toliau su Amerikos kariais. Bet galiu pasakyti, kad turėsim gerų žinių. Manau, Liepos mėnesį mes turėsim grįžtančius amerikiečius. Ne, manau. Bet,
2: tai tą patį aš galiu pasakyti čia.
3: Ir džiaugiamės tuo. Ne, didesnė tikrai ne.
1: O pajėgumas toks?
3: Gal šiek tiek mažesnis, bet iš principo mes turėsim status quo. Tai dabar yra neformalus sprendimas, toks jau yra priimtas. Turėtume turėti tam tikrą politinę žinią. Matyt, jau čia greit laiku galėsim pranešti. Gal aš čia pirmas pranešu.
1: Prezidentas jums šiek tiek pasisakė šiandien apie tai, kad bus gerų žinių. Tik tai...
3: Tai va, tai galiu patvirtinti, kad mes turėsim amerikiečių grįžimą Liepos mėnesį. Kaip atgrasimo momentą matyt. Bet vėlgi turėkim galvoj. Mums svarbiausia Europos gynybai. Kad amerikiečių įgalintojai, tai yra to, ko Europa neturi, kaip tokios ginkluotės, strateginės ginkluotės, kaip žvalgybinių pajėgumų, kaip tolimojo smūgio galimybių, kaip bombonešių, kaip antibalistinės oro gynybos sistemos. Jeigu vat, šitas sistemas jie išvedinės iš Europos, čia bus daug blogiau negu vienos ar kitos brigados pajudinimas. Tai vat, ties tuo reiks susitelkti, be jokios abejonės. Bet aišku, čia daug kas lemia, patys amerikiečiai daug ką lemia. Tai noriu, jų skaičiavimą, jų matymą, jų dėliojimą.
1: Aš žinau pono Kasčiūno nuomonę šiuo klausimu, bet pone Martinaiti, mes dabar daug kalbam apie užsienio reikalų ministro Budrio likimą ir čia ponas Kasčiūnas paminėjo tai, kad mes nerandam tarsi dėmens dar kaip prieiti prie dabartinės JAV administracijos. Buvo kalbama iš socialdemokratų, iš jūsų kolegų pusės, kad tas dėmuo buvo baltarusiškų trašų tranzitas, bet tiesiog juo nepasinaudojus. Sutinkat su tuo? Ar nematot to kaip dėmens? Nežinau, kad ponas Kasčiūnas nemato to kaip dėmens.
2: Tai pats ministras Budrys yra į savo komentarus įsakęs, kad tam tikras spaudimas iš Jungtinių Amerikos valstijų šitą vietą pasijotė, bet žinote, kuomet mes sakėme, kad Jungtinės Amerikos karių pajėgos tiesiog rotacija vyksta ir čia jokių problemos nevyko, tai Laurynas Kasčiūnas su viso opozicija sakė, kad čia JAV kariai išvedamus. Tai pirmiausia sukūrė problemą, kad JAV kariai išvedami ir dabar kaip opozicijos lyderis paskelbė, kad aš žinau gerą naujieną, kad jie bus parvedami. Tai pirmiausia, nei to išvedimo nebuvo, tai buvo tiesiog rotacinis pajėgumas skiriasi. Ir aišku, tai vis dėlto yra glaudžiai susiję su konfliktu Irane, kol tam tikri jau taikos žingsniai, taikos link yra pasiekti. Tai natūralu, kad Jungtinės Amerikos valstijos gali geriau planuoti savo pajėgas, tai tas sutarimas po truputį yra jau pasiekiamas, tai turbūt ir tos mūsų kontinentinės pajėgas galima lengviau skaičiuoti, tai su tuo yra ir tai susiję. Nu, kalbant apie Kęstutį Budrį, nu, tai taip, galima visą laiką padaryti geriau ir kalbant apie visą mūsų užsienio politiką, bet tikrai nereikia patiems sukurti problemos ir paskui sakyti, kaip jas mes išsprendėme, nes tų problemų gal net ir nebuvo.
1: Ar baltarusiškų trašų tranzitas jūsų požiūriu yra dėmuo, su kuriuo galima prieiti prie JAV administracijos?
2: Manau, nebūtinai baltarusiškų trašų tranzitas, bet apskritai ta sandorių politika, kurios siekia prezidentas Trumpas, yra šitas argumentas. Ir visos matome Europos valstybės ir pasaulio valstybės bando atrasti tos sandorius. Tai taip pat ir tos mūsų baltarusiškos trašos yra ant stalo derantis dėl Kanados trašų tiekimo Jungtinės Amerikos valstijos. Tai čia žinote, čia ne taip pat čia Lietuva stabdo, Baltarusija nori, taip pat ta korta yra derantis ir su kitais naudojama.
1: Bet kito sandorio mes neturim. Mes turim kažkokį kitą galimą sandorį, ar neturim jūsų požiūrį?
2: Tai šiandien, ką aš jau ir minėjau, mes esame tas vienas pavyzdys, kad mes esame patikimi partneriai ir investuojame į gynybą, kas ir šiandien yra kalbama, kad būtent partnerės valstybės turi prisiminti didesnį pareigojimą ir pirkti daugiau ginklų iš tų pačių Jungtinės Amerikos valstijų, tai mes savo pavyzdžiui taip pat esame ir pavyzdys kitoms valstybėms.
1: Kodėl, ponia Kasčiūnai, paskelbėt, kad išveda karius ir po to paskelbėt, kad jau sugrįžta
3: karius? Teisybės dėlį, Tomai, mes iš opozicijos tikrai nesmerkėm jokių būdų valstybiškai žiūrėdami, net ir dabartinės nei užsienio reikalų ministerijos, nei krašto apsaugos ministerijos vadovybės, suprasdami, kad na, turbūt raktas ir sprendimas yra Vašingtone. Todėl labai laikėmės, sakykime taip, valstybiškai ta prasme, kad mes sakėm irgi, kol kas nereikia čia triukšmo, reikia laukti, kol amerikiečiai apsispręs. Tai kaip tik elgėmės valstybiškai, gaila, kad na, tokį elgesį mūsų valdantieji traktuoja kaip kažkokią tai kažkokį skelbimą, kurį mes nedarėm, tiesą sakant. Bet nėra tiesa, kad čia rotacija, kuri prasitėsi, ne. Dabar kaip tik buvo tas laikotarpis šios kelios savaitės, labai svarbus laikotarpis, kai jie sprendė, ką toliau daryti. Tikrai galėjo būti ir blogesni scenarijai, ta prasme. Tai čia nėra taip, kad čia yra dabar jau ta pati programa, kuri buvo, kad jie išvažiuoja ir po to atvažiuoja. Ne, galėjo ir neatvažiuoti. Bet aišku, kai vaizdu, kad yra, Europa turi draugų, Europa kaip tokia turi draugų, Amerikos visoje gynybos sistemoje, ypač kariniam lygmenį noriu pabrėžti. Ir gerai, kad tie draugai yra ir planavimą dėlioja taip, kaip dėlioja. Tai čia šitoje vietoje visi mes turim pasakyti ačiū Amerikai.
1: Ar baltarusiškų trašų tranzito požiūrį jūs čia nekeičiat savo požiūrio, kad tai yra tas vienintelis sandoris, su kuriuo mes galim nueiti iki Donaldo Trumpo ir kalbėti apie galbūt net daugiau karių Lietuvoje?
3: Apie jokį dabar trašų tranzito atnaujinimą nėra iš vis net prasmės kalbėti, kadangi mes turime europinės sankcijas. Štai ir viskas. Visa kita turim sverti ant rankų pirštų, dėti pliusus, dėti minusus. Tai, kitaip tariant, vėlgi aš ne kartą kartojau, kad tokio tranzito atnaujinimas jisai leistų Lukašenkai pilnytis ir toliau stiprinti savo režimą represinį. Antra, jisai toksai sprendimas kurtų neskaidrės schemas tarpininkus šioje Lietuvoje, kurie galėtų daryti įtaką mūsų politinį sistemą. Mes turėjom dujo tekaną prieš 20 metų, kuri finansavo mūsų politinę sistemą. Tai visą laiką turim visą tai vertinti kaip kompleksą. Tai manau, per tą laiką mes turim galimybių galbūt pasižiūrėti, ką galim paieškoti kažkokio kito variantų. Tarkim, aš jau du dalykus pasakysiu. Vienas variantas yra suskystintos dujos. Ir čia mūsų terminalo klausimas. Ir dujos iš Luizianos galbūt tam tikri didesni pirkimai. Galima čia pagalvoti. Čia, aišku, reikia eiti detalės. Ir dar vienas svarbu dalyką reikia pasakyti, kad Lietuva yra vienintelė šalis, kuri neratifikavo Europos Sąjungos ir Kubos komunistinės. Kubos susitarimo dėl laisvos prekybos. Ir Kubos disidentai, kurie yra dabar Floridoje ir dabar jų yra aukso amžius, nes Rubio ir Trumpas planuoja su Kuba daug dalykų daryti, yra labai galimas, jie čia dabar nemažai jų buvo atvažiavusių, kaip tik jų yra įvairius politinių spektrų, yra kryptis, per kurią galim dirbti prieidinėti prie administracijos, bet tam reikėtų kai kurių kitų veiksmų. Tai yra tų erdvių, yra tų krypčių, kur mes galim padirbėti.
1: Pone Martinaiti, ką jūs apie tai manot, šitie sandoriai galėtų pavykti?
2: Tai jau šią dieną įvyksta, tai ką Laurinas ir sakė, ir suskystintos dujos, mes tikrai perkame reikšmingus kiekius, na, pagal mūsų masę ir mūsų ekonomiką iš Jungtinių Amerikos valstijų.
1: Dar didinti, pats, matytumėt galimybę dar didinti?
2: Reikia žiūrėti, kalbėtis apie kokie dabar yra sandariai, kokias būtų galimybės. Kitas akcentas, ką ir sakė, jau mūsų parlamente rankėsi Kubos opozicijos lyderis ir tokia ugninga kalba rėžė būtent apie laisvę, tai tikrai matome, kad, na, Trumpui radus kažkokį tai sprendimą yra ne, man atrodo, kitas tas klausimas, tai tampa Kubos labai aktualus ir aš manau, mes kaip jau Lietuva padarėm tokį reikšmingą žingsnį, būtent kalbėdami su Kubos demokratinėmis jėgomis ir taip, na, pripažinė juos, pakvietė į savo parlamentą, tai irgi yra tam tikras gestas, kas galbūt anksčiau buvo tą Taivano kortą ant stalo, kalbant apie Pietryčio Azijos politiką ir Kinijos augančias grėsmės tame regione, šiandien tas dėmo truputėlį labiau artėja link Jungtinių Amerikos valstijų sienų, kalbant apie Kubos klausimą, apie valstybės sekretorių, būtent Rubio.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote.
2: Jo įtaką ovaliajame kabinete.
1: Dėkui abiems, kad sudalyvavote laidoje, šiek tiek dar pasižiūrėjau, ar tikrai kalbėjo Laurynas Kasčiūnas apie tai, kad išvedami tie kariai, tai ne, bet jau kokius komentarus tenka rasti, kad tai yra rizika, bet dar nežinia, kaip bus. Tai turbūt, kad nebuvo bent jau už Kasčiūno, galbūt
2: Tom. Sumaišiau su mūsų koalicijos partneriais Dainius Gaižauskas. Tavo tikrai atsiprašau, Lauryna.
1: Ačiū abiems dar kartelį. Tomas Martinaitis ir Laurynas Kasčiūnas šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir linkiu gražaus ramaus savaitgalio.
0: Aktualusis interviu. Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
10: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą.

0: proto mankšta. Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį penktadienio vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Paskutinis žaidimas šią savaitę, tad kviečiu jūs, norinčius dalyvauti, norinčius laimėti, skambinti čia į žinių radijo eterį ir kovoti dėl Kristinos Olson knygos pavadinimu Šešėlis ir trumpai apie šią knygą Detektyvas Šešėlis, trečioji pasakojimų apie Augustą Strindbergą serijos knyga. Pagrindiniai kūrinio veikėjai į policijos detektyvę Marija Martinson ir buvęs finansininkas Augustas Strindbergas, atsikraustęs į Huvenesetą vakarinėje Švedijos pakrantėje įgyvendinti senos svajonės, tai yra atidaryti naudotų daiktų parduotuvės. Huvenesete plieskės vasaros saulė, jūros vanduo skaičiai žvilga, o Augustas ruošiasi surengti kepinių konkursą. Tačiau įtilė baigėsi lyg nelaimės pranašas, atslenka tirštas rūkas ir paplūdimyje ant šuolių į vandenį bokštelio randamas pakrantės. Karuoklis. Augusto gyvenimo draugė policininkė Marija ir jos kolegos leidžiasi į tiesos paieškas, kas tas vyras ir kokiais keliais atsidūrė Huvenesete. Štai tokia knyga mano rankose, Kristinos Olson kūrinys Šešėlis, tokį kūrinį norime padovanoti šio vakaro žaidimo. Nugalėtojui 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateks tai finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. O dabar skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie kai kuriuos visame pasaulyje gerai žinomus personažus ir žaidimą pradėkime nuo klausimo, kuris ir atvedė mus prie šios temos. 1978 metais, birželio 19 dieną, buvo publikuotas Jimo Daviso komiksas, kurio pagrindiniu personažu tapo gyvūnas. Šis gyvūnas pirmą kartą kaip šalutinis istorijos veikėjas pasirodė Indianos valstijos laikraštyje The Pendleton Times, kuris nuo 1976 spausdino komiksą apie Džoną Arbuklą. Šis gyvūnas buvo jo augintinis. Kasgi tai per personažas? 2431431 Vilniaus kodas 05. 1978 metais, birželio 19 dieną, buvo publikuotas Jimo Daviso komiksas, kurio pagrindiniu personažu tapo gyvūnas. Šis gyvūnas pirmą kartą kaip šalutinis istorijos veikėjas pasirodė Indianos valstijos laikraštyje The Pendleton Times, kuris nuo 1976 spausdino komiksą apie Džoną Arbuklą. Šis gyvūnas buvo jo augintinis. Kuo gi vardu šis personažas? Veiki, kuo vardu?
1: Jeigu vardu, labą vakarą, Viktoras. Aš jeigu vardu, tai aš galvoju, kad šuo, bet jeigu dar reikia vardo pasakyti, tai nepasakys.
2: Bet čia ne šuo, čia kitas gyvūnas.
1: Na tai ir gerai, reiškia.
2: Gaila, čia ne apie šunį eina kalba. Taip, grįžtant prie šios istorijos, yra du žymus personažai. Abu yra jie, Džono Arbuklo augintiniai. Vienas yra šuo, kitas yra ne šuo. Bet ne apie šunį išėjo šis debiutinis komiksas. Šis komiksas skirtas kitam jo augintiniui, kas gi tai per augintinis, o tiksliau, kas gi tai per personažas. 2431431 Vilniaus kodas 05. Labai smagus, labai kaprizingas ir su aiškiu charakteriu personažas, ko gero dėl to ir nusipelnė atskiros serijos, kuri buvo pavadinta jo vardu ir išleista pirmą kartą 1978 metais, birželio 19 dieną, buvo publikuotas Jimo Daviso komiksas, kurio pagrindiniu personažu tapo gyvūnas. Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Justinas.
2: Justinas, taip?
3: Tikrai taip.
2: Na, jau tikriausiai per daug pasakiau, tad belieka jums tik pasakyti personažo vardą.
3: Nežinau, ką pasakėt, negirdėjau, neskambinausi, bet iš principo turėtų būti Katinas Garfieldas.
2: Taip, tai yra Katinas Garfieldas. 1978 metai, birželio 19 diena, išeina komiksas skirtas Garfieldu. Justinas keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo, antrasis klausimas atrankinėme etape. 1984 metais į komiksų pasaulį vos maždaug 3000 egzempliorių tiražu atkeliavo 4 nauji personažai.

0: personažai, kuriuos sukūrė Kevinas Eastmanas ir Peteris Lairdas. Pirmojoje savo versijoje jie buvo nespalvoti ir tikrai nebuvo tokie linksmi bei vaikiški, kokius juos pažįstame šiandien. Jų istorijos buvo gerokai tamsesnės ir skirtos vyresniai auditorijai. Be to, kaip vėliau pasakojo patys kūrėjai, idėja juos sukurti gimė juokaujant ir piešiant vienas kitam vis absurdiškesnius personažus, kasgi tai per. Personažai 2431431 Vilniaus kodas 05. 1984 metais į komiksų pasaulį vos maždaug 3000 egzempliorių tiražu atkeliavo 4 nauji personažai, kuriuos sukūrė Kevinas Eastmanas ir Peteris Lairdas. Pirmojoje savo versijoje jie buvo nespalvoti ir tikrai nebuvo tokie linksmi bei vaikiški, kokius juos pažįstame šiandien. Jų istorijos buvo gerokai tamsesnės ir skirtos vyresniai auditorijai. Kasgi tai per personažai? Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Sveiki, Mindaugas.
0: Mindaugai, kasgi tai per personažai?
1: Vežliukai nindzės gal?
0: Tai yra vežliukai nindzės ir dabar išvardinkit visus jų vardus.
1: Michelangelas, Rafaelis.
0: Labai, labai gerai. Taip, ir paskutinis? Leonardas, Donatelas, Michelangelas ir Rafaelis. Sveikinu jūs, jūs žaidimo finale, darom pertrauką, po jos grįžę tęsiam žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Justinas ir Mindaugas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Kristinos Olson parašyto detektyvo pavadinimu Šešėlis. Justinai, ar jūs čia?
1: Tikrai taip.
0: Puiku, Mindaugai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, esu.
0: Tai kokie savaitgalio planai?
1: Važiuot prie ežero.
0: Pavydžiu, kito, kokie planai?
2: Dar nesugalvoju.
0: Yra to laiko, tad tikrai, manau, rasit kažkokį tai gerą būdą praleisti artėjantį savaitgalį. Pasiruošę?
2: Taip.
1: Aha.
0: Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. Žymusis šuo Snoopy's pirmą kartą pasirodė Peanuts komiksuose 1950 metų spalio 4 dieną. Ir nors iš pradžių jis buvo gana paprastas šuo, ilgainiui tapo vienu daugiasluoksniškiausių komiksų personažų. Savo fantazijose jis gali būti kuo tik nori, lakūnų, rašytojų, studentų ar advokatų, žodžiu, bet kuo, ko tuo metu prireikia jo vaizduotėj. Kokios gyveislės šuo yra Snoopy's? Ne terjeras.
1: Basetas?
0: Ne basetas. Kokios veislės šuo yra Snoopy's?
1: Biglis.
0: Taip, biglis yra Snoopy's. Kas pasako biglis?
1: Justinas
0: užsidirba pirmąjį tašką, veržiasi į priekį, judam toliau. 1929 metų sausio 10 dieną Belgijos savaitraščio Le Petit Vingie puslapiuose pirmą kartą pasirodė Giorgio Prospero Remy, geriau žinomo slapyvardžių Hergiai sukurtas personažas Tintinas, kurio šukuosena populiariojoje kultūroje tapo nemažiau atpažįstama nei pats vardas. Kokia yra tikroji šio personažo profesija? Nors įprastai jis vaizduojamas kaip keliautojas, tyrėjas, nuotykių ieškotojas ar net seklys.
2: Žurnalistas,
0: taip. O dar tiksliau reporteris, bet užskaitom ir žurnalistą. Kas pasako žurnalistas?
2: Mindaugas
0: lygina rezultatą 1-1, o dabar klausimas už 2 taškus. Bet priminsiu, kad tam, kad pavyktų tuos 2 taškus gauti, reikia į klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Turit vieną bandymą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško. Gerai?
2: Gerai.
0: Klausimas labai paprastas. Kas šis personažas pirmoji užuomina? Jis pirmą kartą pasirodė 1984 metais žurnale Weekly Shonen Jump. Kas šis personažas? Pirmą kartą pasirodė 1984 metais žurnale Weekly Shonen Jump.
2: Gal Goofy's?
0: Ne Goofy's. Vienas iš jūsų sudegina galimybę. Ką galvoja kitas?
1: Net neįsivaizduoju. Songokas!
0: Wow! Tai yra Songokas. Personažas buvo įkvėptas kinų 16 amžiaus romano Kelionė į vakarus. Herojaus Sun Wukongo, dar vadinamo beždžionių karaliumi, šis Akira Toriyamo sukurtas veikėjas tapo vienu žinomiausių mangos ir anime personažų pasaulyje. Tai yra Songokas. Kas pasako?
1: Justinas,
0: geras. Nu tikrai nuginklavo.
1: Visiškai
0: atsitiktinai, bet tas atsitiktinumas jums dovanoja 2 taškus, 3-1. Gerai, klausimų turim. Mindaugas tikrai gali išlyginti ir net aplenkti. Po 15 metų tame pačiame žurnale Weekly Shonen Jump debiutavo dar vienas ikoninis manga personažas. Jis buvo pristatytas kaip triukšmingas, išdaigas mėgstantis ir dažnai kitų atstumėmės berniukas, svajojantis tapti Hokage, aukščiausią titulą turinčių savo kaimo ninzių lyderių. Kuogi vardu šis personažas?
1: Naruto
0: yra teisingas atsakymas, išsiskiriantis savo geltonais plaukais. Kas pasako Naruto?
1: Justinas.
0: Ketvirtasis taškas keliauja jam ir paskutinis klausimas žaidime. 1938 metais pasirodęs Jerry Siegelo ir Joe Shusterio sukurtas komiksų personažas dažnai laikomas atskaitos tašku, nuo kurio prasidėjo visa amerikietiškų superherojų era. Kasgi šis personažas suformavęs...
2: Kapitonas Amerika.
0: Ne Kapitonas Amerika. suformavęs daugelį bruožų, kuriuos turi atitikti toks herojus.
2: Supermenas,
0: slapta tapatybė, išskirtinis kostiumas, aukšti moraliniai idealai ir gebėjimas prisiimti miesto gynėjo vaidmenį. Ir tai yra Supermenas. Kas pasako?
2: Mindaugas.
0: Ir uždaro šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Justinas atidarė, Mindaugas bandė lygint, bet trečiasis klausimas finale pakeitė viską. Kaip ten bebūtų, toks yra šio penktadienio vakaro proto mankšto žaidimo finalas. Mindaugai, ačiū labai, kad dalyvavote. Gero jums artėjančio savaitgalio, smagaus laiko prie ežero. Justinai, sveikinu, puikus pasirodymas, jums atitenka Kristinos Olson knyga pavadinimu Šešėlis. Su jumis kitą savaitę susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Urbys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Pertokit čia žinių vienam sirenienams.
5: Delfi. Šalia tavęs.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir laida Mokslas suprantamai apie tai, kągi mokslas gali mums pasakyti naudingo, svarbaus. Kalbėsime šiandien su profesoriumi Albertu Skurvidu. Jis yra Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius, sveikatingumo ilgamžiškumo temų ekspertas. Sveiki, profesoriau.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad visada esate toks draugiškas ir greitai sutinkat pasikalbėti. Jūs sutikus galima ir konferencijose daug pranešimų skaitot apie tai, kaipgi visuomeniai tapti laimingesnė, sveikesnė, labiau pasitikinčiais savimi žmonėm ir įveikti daugybę gyvenimo iššūkių. Mes kalbamės, šiandien šitą laidą darome iš ryto penktadienį, transliaciją mūsų dieną. Profesoriau, kaip jūsų rytas prasideda?
2: Kaip įprastai, dažniausiai 6 valandą jau būtinai turiu sėdėti prie kompiuterio ir gerą valandą padirbėti kažką malonaus sielai, protui, rašyti knygos kelis puslapius. Paskui pradedu mankštą, pasivaikščioju po Kauno žolyną apie gerą valandą, kartais trupučiuką mažiau ir vėl kimbu į mokslinius tyrimus, į straipsnius, į knygų skaitymą, bet man būtinai yra ir fizinis aktyvumas, ir būtinai yra malonus sielai darbas, kuris, sakiau, tradiciškai laikantis režimą, kiekvieną rytmetį po gerą valandą kažką parašyti.
1: Kiekvieną rytą geriausiai rašosi jums iš ryto.
2: Taip.
1: Turbūt šiaip ir tyrimai rodo, kad tas nors čia turbūt gal yra įvairiausių žmonių, vieni naktiniai darbininkai, kiti man asmeniškai irgi rytas yra produktyvesnis už vakarą ir už kažkokią kitą dienos laiką. Ir dėl to, kad mažiau trukdo žmonės, turbūt mažiau tų dirgiklių, kurie išoriniai ar telefonas ar elektroniniai laiškai. Jūs nieko, profesoriau, nekalbėjot apie pusryčius, kada pusryčiaujat?
2: Taip, po to pasivaikščiojimą stengiuosi tik labai nedaug papusryčiauti. Nes bijau, nes kad šiek tiek daugiau pavalgau, šiek tiek trukdo man mąstymai. Tai labai saikingai stengiuosi papusryčiauti.
1: Pusryčiai pas jūs kuklus, tokie saikingi.
2: Taip.
1: Stengiatės kažkokių mitybos principų laikytis vat, pusryčių pietų metu ir jeigu stengiatės, tai kokie svarbiausi?
2: Turėčiau stengtis, nes dabar yra ant labai tiksliai parašyta ant balto popieriaus lapo visos pasaulio geriausios rekomendacijos, kaip maitintis, kokius maisto produktus. Man dar toli iki to, nors ypatingai pakeičiau savo mitybos racioną, kai jau pradėjau labai domėtis tam naujausiais mokslo pasiekimais. Na, mažinu ir stengiuosi tų greitų angliavandenių, saldumynų, tortai, pyragaičiai, ledai, labai skanus, stengiuosi mažint. Vis didino, nors pats kaime augau ir tą dariau, vis didino augalinės kilmės maisto, labiau vartuot vėl. Stengiuosi, kadangi esu jau nemažai susipažinęs tų kaitintų riebalų, trans mažint. Labai vandenį prižiūriu, nu, bet man tas yra gerai, kad aš pasivaikščioju. Tai tada ir šiaip norisi labiau gert, kad vandens būtų pakankamai, na ir labai vengiu to tokio dalyko, kad persivalgyti, ypač vakarais persivalgyti stengiuosi, jeigu ir padauginu kalorijų šiek tiek daugiau, o tai pasitaiko, tai dabar labai jau domiuosi to protarpinio badavimo. Tai būtinai kitą rytmetį ir pusryčius praleidžiu, ir pietus praleidžiu, kad mano organizmas šiek tiek išsivalytų, kad imtų iš atsargų energinės medžiagas. Tai šalia tų mitybos šiuolaikinių standartų, kiek aš jų besugebu taikyti, būtinai dar retkarčiais taiko ir tą vadinamą saikingą pabadavimą, retkarčiais, arba dar žodis, protarpinis pabadavimas. Nes tai jau super mūsų smegenų sveikatai, mūsų gliukozės reguliavimui. Tai yra super, super vaistas šalia fizinio aktyvumo. Tai jau yra numeris vienas. Šalia pilnaverčio miego. Tai trečias tai būtų tas subalansuota mityba, na, o ketvirtas toks saikingas retkarčiais pabadavimas. Na, o penktą, jeigu taip įsivažiavau, tai labai svarbu, kad stengiuosi, kad nuotaika valdytis, užsiimti tom veiklom, kurios suteikia daugiau džiaugsmo, mažiau streso, įtampos, nerimo. Vis stengiuosi su metais kovoti su savo ego, kaip ir visi, ir stengiuosi pykti ir pramint, stengiuosi labiau būti geras, nebūtų impulsų, nes stresai yra vienas iš didžiausių mūsų organizmo žudikų. Jeigu jau šnekėti apie šiuolaikinės ilgamžiškumo visas strategijas, norint, kad žmonės ilgiau gyventų, taip sutrumpintai man reiktų pasakyti, be galo daug gerų įrodymų, tai optimalus fizinis aktyvumas, jeigu norėsite plačiau praplėsiu. Ir tai yra šiuolaikinė tokia mityba be dominuojančių tų saldumynų, pilnavertės miegas ir streso mažinimas. Tai tokie yra patys pagrindiniai.
1: Visi vaistai nemokami, ką jūs išvardijot, nereikia kažkur tai stengtis jų gaut, vaikščioti vaistinės, bet jūs akcentavo dar, aš norėčiau grįžti prie to vaikščiojimo, profesoriau, tai, ką jūs sakėt iš ryto, vat valandą pavaikštot, dar Hipokratas, atsimenu, skaitęs, esu sakęs, jog vaikščiojimas yra geriausia medicina, tai buvo pasakyta, nu, pataisykite, jeigu klystų, 400 metų gerų prieš Kristų. Tai jau žmonės suprato, kad vaikščioti yra sveikata. Ir vaikščiojimas, aš nežinau, ką jis duoda, va, ypač tam stresorių pasaulyje, jis duoda tam tikrą ritmą, tam tikrą ramybę nervų sistemai, tam tikrą fizinį krūvį. Vaikščiojimas jis turėtų būti intensyvesnis, jis turėtų malonesnis, ramesnis būt. Vat kokį vaikščiojimą jūs propaguojat, kiek nueinat tų žingsnių, yra 10 tūkstančių, sako 10 per daug, reikia 8, tada sako ne, gal 8 per mažai. Kaip čia atrasti tą tokį aukso vidurį?
2: Taip, čia aš tai visą laiką esu nuolankus geriems moksliniam tyrimam, sistemingiam, kurie ištyrė milijonų žmonių, kurie tyrė gilius organizme pokyčius nuo genų molekulių iki organų. Tai yra, man patinka tie gilus įrodymai, na ir vaikščiamas. Tai vaikščiamas tai yra tas fizinis aktyvumas, kaip ir daugybė kitų judėjimo formų, pradeda gaminti, kas yra medicinos, sporto fiziologijos, topas, kriaučių raumenis, kai mes pradedam vaikščioti, pradeda gaminti tokius natūralius vaistus, hormonus, nauji dalykai tai yra, jie yra pavadinti tie hormonai miokinais, o jų jau dabar pagamina ne 5, ne 6, bet daugiau kaip 1000. Ir kas įdomu, kad tas 1000 hormonų, miokinų, kai mes pradedam judėti, aplanko visus mūsų pagrindinius organus, milijardus mūsų kūnų ląstelių, tačiau mes vaistinėse, mes jų pakaitalų arba pamigdžiotojų, mes nusipirksim tik tai 2, 3, galbūt 5, o beveik viso 1000 dar mes nenusipirksim, nes tiesiog šiuolaikinė farmacija, nors ir stengiasi, dar nesugeba pagaminti to, ko pagamina mūsų organizmas per milijonus metų išsitreniravęs. Na, einu prie vaikščiojimo dabar. Daug išbandyta ir aš esu daug tyrinėjęs ir dabar tyrinėju. Yra tokios optimalės dozės, priklausomai nuo amžiaus, labai nuo amžiaus priklauso. Pavyzdžiui, yra darželinukam vaikučiam rekomendacijos šiuolaikinės, jos gali tikslintis metai iš metų, yra apie 12-14 tūkstančių žingsniukų per dieną. Pirmokėlėm, ketvirtokėlėm, pradinokam Beveniukam ir mergaitėm maždaug 14-15 tūkstančių žingsniukų. Paaugliam jaunuoliam iki 10-12 tūkstančių. Suaugusiem žmonėm ir visiems senjoram maždaug 7-6-10 tūkstančių. Toliau žmonės sergantim įvairiam lėtinėm ligom, be abejo viską tai reikia daryti laipsniškai, iki 6-7-8 tūkstančių žingsniukų. Ir vaikščiojimo tempas gali būti malonus, tas 10-7-6 tūkstančiai. Į savaitę galima vaikščioti vos ne kiekvieną dieną, bet jeigu vaikščiosim į savaitę 3-4-5 kartus, tai naudos bus milžiniškos. Sumažės, tai rodo šiuolaikinė tokia fiziologija, sumažės tikimybė apie 30-50% susirgti apie 40 ir daugiau lėtinių ligų, tame tarp ir diabetų, ir vėžių, ir ypač širdies kraujagyslių sistemos ligom. Tiesiog vaikščiojimas yra įrodytas, net ir malonus vaikščiojimas. Nuo mažų dienų iki gyvenimo pabaigos reikia krūtėti, nes prisigaminam super vaistų, ilgiau ir laimingiau gyvensim, nes pavyzdžiui, naujausiai moksliniai tyrimai rodo vaikščiojant, be abejo ir sodelį daržiai dirbant ir plaukiant ir važiuojant dviračiu, mes pagaminam apie kelias dešimtis tų miokinų, kurie pakliūna į galvos smegenis. Ir jie stimuliuoja mūsų galvos smegenų ląstelių, neuronų atsinaujinimą. Jeigu stresai naikina milijonus mūsų galvos smegenų ląstelių, pavyzdžiui, stresai supykstam, nervimas pralaimim, kažko nepadarom, netenkam milijonus tų neuronų. Tai malonus vidutinio intensyvumo pasivaikščiojimas, 6-7-10 tūkstančių žingsnių galima iš karto, galima ir į dieną po 2-3 kartus, netiek yra svarbu, galima ir savaitį kiekvieną dieną, bet ta paskutinė linija 3 kartai, ta raudona, super vaistas. Pagerina nuotaiką, džiaugsmą, emocijas. Ir dar būtinai pridėsiu, aš taip išsitėsiau, kad vaikščiojimo yra du pagrindiniai principai. Vienas malonus ilgas, ką bedarysim, kur minėjau tos tūkstančių žingsnių, o iš jų nors 3, nors 5, nors 10 minučių, nors kas antrą dieną labai svarbu yra pavaikščioti spėriu tempu. Nes tai labai svarbu mūsų širdies sveikatai. Reikia padidinti taip vadinamą pulsą. Akcentuoju, viena nauda bus, jeigu mes ilgai maloniai vaikščiosim. Dviguba nauda bus, jeigu mes vaikščiosim kas antrą, kas trečią dieną, nors po kelias minutės spėriu tempu. Į kalną įlipsim, kaip pavyzdys, spėriu tempu, iki autobusų nueisim į parduotuvę ir taip toliau, tai bus dviguba nauda.
1: Na, o kodėl tai yra svarbu, profesoriau, sustabdysiu jūs, kodėl tas spėris yra svarbu, ką tai duoda?
2: Bandysiu paaiškinti labai paprastai. Jeigu mes vaikščiojam tokiu maloniu tempu, mūsų širdelė dirba pakankamai neintensyviai, pulsas būna 780-90, o norint, kad širdies raumuo širdelė nepasilptų, kraujagyslės neužaktų tais blogais ribalais, mums reikia, kad širdis dirbtų stipriau, dažniau, daugiau kraujo pereitų per kraujagyslės ir pakliūtų į organus, mums reikia padidinti vaikščiojimo intensyvumą. Net maloniai pabėgiot, nes kitaip mūsų širdelė pradės atrofuotis. Norint, kad mūsų širdis dirbtų ir jis stiprėtų ir varinėtų kraują, mums reikia kas antrą, kas trečią dieną ją patreniruot kaip raumenim jėgą, tai yra intensyviau.
1: Tai yra principas tas pats, kas raumenim. Jeigu tu nejudėsi, jų nenaudosi, jie silpsta. Tokia yra fiziologija mūsų. Tiesiog raumuojas turi kažkokio darbinio režimo gauti, kad jis stiprėtų.
2: Dar pridėsiu, kad jau visą mozaiką pašnekėsim. Tai pirmas principas judėjimo ilgas judėjimas, valanda pusantros, bet koks antras, tas pulsui. 3-5-10-15 minučių kas antrą dieną, kaip spėlus vaikščiamas labai svarbus. Na ir trečias labai labai yra svarbus, yra 3 nauda, kad būtų atlikti savaitę porą kartų pratimus su pasipriešinimu, jėgos pratimus, įlipti kalną, atlikti atsispaudimo, atsilenkimo, pritupimo, nes jėgos pratimai padaro dar naudas tas, ko nepadaro spirus vaikščiamas ir lėtas vaikščiamas. Jėgos pratimai labai aktyvuoja raumeninės skaidulas. Jeigu mes vaikščiam spėrių tempų, dirba apie 30% raumeninės skaidulų, o lipam į kalną arba darom atsispaudimus nuo stalo, nuo kėdės ar nuo grindų, kaip galim atlikti, mes aktyvuojam 80-90% skaidulų. O jūs prieš tai labai puikiai pasakėt, jeigu mes skaidulų nenaudojam, mes jas prarandam. Štai kodėl mums reikia jėgos pratimo į savaitę 2 būtinai, kad neprarasti raumenų, o jeigu prarasim raumenų, į jų vietą pradės kverbtis riebalai, o ten kur riebalai, ten uždegimai, o ten, kur uždegimai lėtiniai, ten gausybė lėtinių ligų. Štai ir visa trijulė judėjimo aktyvumo, kuri ypač naudinga mūsų gyvenimo kokybei, trukmei, apsauganti nuo lėtinių ligų, gerinti, stiprinti ne tik kūną, bet ir psichinę, emocinę sveikatą. Ta trijulė vis kartoju, būtinai suderinkim su pilnaverčiu miegu, saikinga mityba, su stresu valdymu, na ir topu topai. Tai kiek čia puikių įrodymų, kad ir ilgiau ir laimingiau gyvenam, nes prigaminam to super, super stimulatorių mūsų organizmo milijonams, šimtams, ne milijonų, bet milijardų lastelių pastimuliuot, atstatyt, pagydyt.
1: Labai svarbu, ką jūs sakot, ne vien patį principą paaiškindamas, bet ir visą logiką, kodėl to reikia, ką sako tyrimai, man atrodo, tai irgi svarbu visuomeniai suprasti, kad už to, ką jūs kalbat, yra gausybė mokslinių tyrimų, įrodymų, bet profesoriau, keli momentai dar pabaigiant tą vaikščiojimo temą. Vienas klausimas turbūt gali klausytojams rūpėti, tai kada geriausiai vaikščioti? Jūs minėjot apie 1 ryte savo vaikščiojimo po šiek tiek tokio intelektualesnio darbo, bet ar geriau po darbo, ar geriau prieš darbą, ar vidury darbo, kai na, vis tiek darbas daugumai mūsų yra jau šiandien dažnus tik ne fizinis darbas. Aišku, yra žmonių, kurie fiziškai dirba, bet labai daug žmonių dirba tokį protinį, intelektualinį darbą prie kompiuterio, daug kontakto, telefonu ar gyvo kontakto skambučių. Kaip tą vaikščiojimą balansuot, kad dienos metu neprarastum energijos, džiaugsmo, pasitikėjimo ir geros nuotaikos, kaip jūs sakėte?
2: Pasakysiu paprastai, jeigu vaikščiojimo nauda yra 100%, kaip pavyzdys, tai 99% tos naudos gaunam, visiškai nesvarbu, kada vaikščiosim. Svarbu, kad tik tai ar atsitreikmėti iš lovos išlipęs, ar vakare, ten pusvalandį ar valandą prieš miego. Visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu, taip yra mūsų organizmui. Bet yra keletas niuansų. Jeigu norim, pavyzdžiui, sumažinti stresą po sunkios psichinio darbo tokios emocinės dienos, tai labai fantastiškai tam tinka pasivaikščiamas malonių tempų ir ypač gamtoje. Po psichinio įvairių stresų. Dar keletas tokių niuansų. Jeigu mes, pavyzdžiui, pavalgėm, tai norint, kad mes, jeigu mes turim kažkokių problemų, tokių jau matomų su gliukozės reguliavimo, yra kažkokios prediabetinės būsenos, mūsų tėvai, kažkas iš giminės serga diabetu, tai po valgymo idealu yra 10-20 minučių pasivaikščioti, kad pagreitinti gliukozės įsisavinimą, nes kai mes po valgio vaikščiojam, mūsų raumenys iš karto tokios pradeda aktyvuoti GLUT4, kurie griebia už čiupros gliukozės molekulės ir tempia į raumenės skaidulas ir tada pagerėja gliukozės apykaita.
1: Bet čia gal visiems po valgio, ar tai nėra universalu? Šiek tiek po valgio pajudėti neprošal būtų visiems, ar ne?
2: Visiems neprošal. Jeigu gliukozės reguliavimo, tai yra tas fantastiškas dalykas, ypač išskiria mokslininkai gliukozės reguliavimo po valgio arba net prieš valgį, suaktyvinti tos GLUT4, nes tas diabetas milžiniškais tempais mus užklumpa dėl fizinio pasyvumo, dėl ir tų saldumynų valgymo, tai valgymas, tai yra judėjimas prieš valgį, dar geriau po valgio malonių tempų, super vaistas. Bet jeigu nutartumėt spyriai vaikščioti, tai tikrai 2-3 valandas prieš miegą nebūtų gerai spėriai vaikščioti. Malonių tempų tinka, nes jeigu spėriai vaikščiosim arti miego, mums nors ir užmigsim gerai, bet mums pablogės miego kokybė. Išsiderins miego tos fazės, miego ritmika, arba kitaip tariant, mes užmigsim, o mūsų organizme ir ypač galvos smegenyse bus dar nemažai stresų liekanų, kur mes tas sukūrėm pajudėdami intensyviai. Jeigu mūsų darbas buvo psichiškai intensyvus arba net fiziškai intensyvus, ir jeigu po darbo mes dar intensyviai nutarėm pasportuoti, tai mūsų organizmas sako, aha, dar be patyrėjau streso, tai dabar dar to streso pridėjau ir judėjimas. Judėdamas, tai dvigubinsi stresas. Jeigu darbe daugiau yra streso, tai judėjimas turi būti labiau malonus. Jeigu darbe streso nebuvo, nejudėjom ar aplamai, diena praėjo emociškai subalansuota, tai tada po darbo galima intensyviau pasportuoti. Bandau pasakyti paprastai, darbe labai pavargom, išsiderinom, nedarykim tokios klaidos, kad galvojam, kad intensyvus judėjimas mums viską tą blogį iškrapštys, ką mes supykom, išsiderinom per dieną. Ne, organizmas į tą žiūri kaip į visumą ir tai gali būti papildomas stresas. Mano naujausi tyrimai su mano grupės, kur mes net genus tyrinėjom, telomerų ilgius tyrinėjom, aiškiai rodo, kad telomerus, galim supaprastintai sakyti, mūsų chromosomų stogą, dangtelius labiausiai trumpina, o tai reiškia blogina genų sveikatą, stresai, kumuliatyviniai, per dideli stresai, o labiausiai ilgina pagal mūsų tyrimus pilnavertis miegas, žmogaus tokia psichinė, psichologinė būsena yra ramybė, tai vat po darbo, sunkių darbo, minučių, valandų, stresuojančių reiktų, ypač prieš miegą, yra maloniai judant patirti ramybę, kad širdies sustraukimo dažnis rodytų, kad mums stresas mažėja. Nežinau, ar aš čia aiškiai sakau, nes čia yra tokių ir subtilių.
1: Labai aiškiai, profesoriau, žinot, kaip padarom, man reikia padaryti pauzę, kadangi eterio laikas baigėsi, bet mes padarykim taip, po tos pauzės mes pakviesim klausytojus sugrįžti, pratęsdami dabar pokalbį lygiai po savaitės apie stresą labai pakalbėti. Tai žodžiu Albertas Skurvidas, sporto profesorius, Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto mokslininkas, kalbam apie dabar vaikščiojimą ir po savaitės apie stresą labiau pakalbėsim. Būkit su mūsų radiju, laukit mūsų pokalbio kiek vėliau.
0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato Crowdpeer – nekilnojamųjų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos Crowdpeer.
6: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Ekspertai pataria. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Autosportas dažnai siejamas su greičiu, adrenalinu ir įspūdingomis pergalėmis, tačiau už kiekvieno rezultato slypi kur kas daugiau. Disciplina, strateginis mąstymas, finansų planavimas ir gebėjimas priimti sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis. Apie tai kalbėsimės su naujai susibūrusio lietuvių ekipažo nariais, autosporto klubo Pilėnai atstovu Arūnu Lekavičiumi. Sveiki.
7: Labą dieną.
6: Ir vienu žinomiausių Lietuvos Dakaro ralio lenktynininku Arūnu Gelažniku. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Šiuo metu gegužė jie sėkmingai debiutavo SSV klasėje Bio Europe į varžybose Lenkijoje ir iškovojo antrąją vietą. Tai norėčiau šiaip laidą ir pradėti klausimu jums abiems dedikuoti. Nuo ko viskas prasidėjo ir kaip atradot meilę autosportui?
7: Na, autosportas mane lydėjo visą gyvenimą, kadangi mano tėtis irgi lenktynininkas, daug metų lenktyniavo ir dar dabar lenktyniauja, tai kažkaip nuo mažumės aš visada matydavau sportinius automobilius, taip pat jisai vienas buvo pirmųjų lietuvis, kuris dalyvavo Dakaro ralyje, tai nesvetimas ir cross country ralis man, asmeniškai pats turbūt pradėjau, dabar gerai net nepamenu, bet 12 ar 13 metų užsiimti autosporto, dalyvauti varžybose. Žinoma, taip jau nutinka, kada prasideda studijos, darbai, karjera. Tuomet verslai, tada buvo gan ilga pertrauka, bet prieš keletą metų vėl aktyviau grįžau į autosportą. Tai man yra vis dėlto hobis, ne pagrindinė žinoma veikla, bet kažkaip visą gyvenimą gyvenau su tuo ir labai smagu tuo užsiimti. Tai va taip ir atsiradau vėl autosporte.
6: O kaip jūs?
8: Aš turbūt šiek tiek kitų kelių ėjęs ir šiek tiek kitas discipliną pradėjęs. Kol galiausiai susijungimų tų keliai, tai aš pradėjau motociklų važinėti. Nuo 8 metų, tai jau važinėjau 30 virš metų. Tikrai patirties yra ir visą gyvenimą važinėjau motociklų. Tada atsirado tas visiems puikiai žinomas Dakaro ralis. Kas mūsų Arūnų suvedė, tai nepaslaptis, kad motociklininkai yra ir geri navigatoriai. Ir labai daug motociklininkų vis tiek su motociklu. Fiziškai tu negali važiuoti turbūt ten iki 60 metų. Kaip ir gali, bet jau tu ten labai nesikonkurencingas, nes reikalauja daug fizinių pastangų. Tai mano turbūt

0: savaičių mėnesis atgal, tai buvo mūsų debiutas tik tais. Tai aš manau, kad mums visai neblogai jau pasisekė. Ta antra vieta iškovota skamba gerai, bet mums tai šiek tiek su kartėliu, nes tik techninės problemos nedidelės pavedė, kad mes galėjom ir nugalėti iš karto debiuto metu. Tai entuziazmo mums netrūksta ir dar, manau, tik viskas prieš akis.
1: O kaip jums kilo idėja suburti šitą komandą? Nesako Arūnas, kad jūs pasiūlėt.
2: Na, Lietuvoje turbūt mes neturime labai daug tokio lygio sporto meistrų, ypatingai cross country rally, rally reidose taip, o Arūnas turbūt vienas daugiausiai patirties sukaupusius, jis yra laimėjęs ir Malia Moto klasėje 2 metus iš eilės Dakaro ralį su motociklu, daug metų lenktyniauja, užsiima tuo, puikus navigatorius, tai aš kaip ir versle stengiuosi visada suburti pačią geriausią įmanomą komandą, kad pasiekti geriausią rezultatą, nes turiu ambicijų visada laimėti visame kame, o laimėti gali tik tai su stipria komanda. Tai aš Arūną vertinu ir manau, ne tik aš vertinu kaip vieną geriausių ir navigatorių, ir sportininkų, ir visišką profesionalą. Tai aš tik galiu pasidžiaugti, kad Arūnas sutiko sėsti šalia manęs ir mes galim bandyti siekti abu kartu gerų rezultatų.
1: O autosportas yra labai imlus, reikia daug treniruotis ir kaip pavyksta rasti šiam sportui laiko kasdien būnant versle?
2: Čia ganėtinai sudėtingas klausimas. Turbūt gerai ir mums pavyksta pasiekti tos rezultatus, kadangi nežinau, turiu galbūt neblogų genų tame. Užsiimdinėjau to sporto, kaip ir sakiau, nuo vaikystės. Tai turiu gerus įgūdžius. Žinoma, treniruojuosi šiek tiek, bet norėtųsi tikrai daugiau skirti tam laiko. Bet šiuo metu verslas turbūt atima didžiąją dalį viso laisvo laiko ir ne tik laisvo laiko. Įdedam pastangų, prieš kiekvienas lenktynes turime treniruotės, turime testus, Arūnas aplamai nuolat treniruojasi, tai na, viskas atrodo, bent šiam momentui mums pavyksta visai neblogai.
1: O kokios yra tos treniruotės, kaip vyksta treniravimasis autosportui?
0: Čia turbūt galbūt yra esminis skirtumas tarp 4 ir 2 ratų. Jeigu vat kaip anksčiau lenktyniaudavau motociklu, tai tu turi turbūt per savaitę 2 kartus, 3 kartus sėdėti ant motociklo bent po kelias valandas, kad tu išliktum tam maksimaliam geram lygyje arba jį net keltum. Šiuo metu, kai esu kaip šturmanas, tai vėlgi ir 4 ratais, nu, automobiliai šiek tiek kitaip yra, su jais yra sudėtingiau, sudėtingesnė logistika. Tam laiko daugiau reikia skirti ir vėlgi tai ir brangiau kainuoja, ir kad darytas dažnas treniruotės, kaip sakyt, vat, reikia, Arūnas užsiminė, kad reikia dirbti, tai reikia ir užsidirbti tom treniruotėm, tarkim. Tai vat, čia gal ir gaunasi, kad su automobiliais įprastai ne tik mūsų komanda aplamai, rečiau žmonės treniruotės daro, gal mum paprašiau. Bet dabar, vat, kad aš kaip navigatorius, kaip šturmanas esu, tai mano treniruotės yra tą lavinti kelio knygos skaitymą ir taip toliau. Tai vat, tarkim, netgi rytoj aš važiuoju pat su motociklu ir pat savo skaitysiu kelio knygą, tai šiokia tokia gaunasi ir man treniruoti, stebėti, sekti, pastebėti visokias įmantrybės ir taip toliau. Tai mes kartu turėjom praeitą sekmadienį treniruoti, tai nėra, kad mes va čia, taip sako, mažai treniruojamės, bet kaip pažiūrėsi, visai dar ir nemažai. Kiek paklausau kiti, tai važiuoja nuo varžybų iki varžybų. Tai mes tikrai dar tarp varžybų pasidarom treniruotės, tai matysim pagal rezultatus. Jeigu bus rezultatai mūsų netenkins, vadinasi, reikės dažniau tai daryti.
1: O dabar paminėjot, kad reikia užsidirbti pinigų, kad galima būtų išsimti šitą pramogą ar darbų. Ir šiaip viešai kalbama, kad autosportas tikrai nėra pigus. Tai kam daugiausiai reikia tų pinigų?
0: Na, tai gal daugiau čia gali Arūnas pakomentuoti, bet aš manau, kad pagrindinis tai yra technikas, tiesiog 4 ratai turbūt brangiau. Kaip vat, mes buvom, kad aš visada buvau motociklininkas, tuomet sėdom su žmona į 4 ratus, tai biudžetas iškart kart 3, kart 4 gavosi. Tai o tikslesnius skaičius gal Arūnas jie gali paminėti.
2: Jo, tai labai priklauso, kokio lygio varžybose važiuoji, su kokio lygio komanda važiuoji, su kokia technika. Turbūt tiek su motociklu, tiek su automobiliu gali važiuoti ir sąlyginai nedidelis

0: didelį biudžetą, bet jeigu sieki gerų rezultatų, faktas, kad biudžetai auga kartais. Vėlgi, autosporte, kaip Arūnas irgi sako, su keturiais ratais labai skiriasi ir klasės automobilių, kur yra, sakykim, tie jau pirmaujantis visureigiai, jie turbūt kainuoja šimtais tūkstančių eurų, taip. Mes, kur dalyvaujame bagių klasėje arba SSV klasėje, tai vėlgi priklauso. Turbūt gali biudžetą turėti 30-40 tūkstančių ir pradėti, bet jeigu nori važiuoti pirmose pozicijose, tarptautinėse varžybose, turbūt gali siekti ir 100 tūkstančių. Tai čia labai priklauso nuo visko. Su kokia komanda važiuoji, nes komanda sudaro ne tik tai ekipažas, su komanda sudaro ir techninė pagalba, techninis palaikymas, kokias tu atsarginės dalis turi, ką tu naudoji ir panašiai ir panašiai. Tai čia daug labai sudėtamųjų dalių, kaip ir visur, tai tie biudžetai taip pasakyti vienu skaičiumi yra labai sunku. Ir neįmanoma to įvertinti, tik tai sakyti, kad tokia suma ir tu pataikysi, nebūtinai. Lenktynėse nutinka visko, nutinka gedimų, nutinka avarijų, tie biudžetai vėl keičiasi labai greitai, tai čia taip apibrėžti negalime.
1: Kartais turbūt ir pats nenori iki galo žinot, koks jis buvo.
0: Būna ir tokių turbūt atveju, ja. Tai čia, bet čia priklauso labai vėlgi, kokius partnerius turi, nes turbūt nepaslaptis, kad autosportas be verslo negali gyventi, negalėtų gyventi, tiek ir atvirkščiai, nes vėlgi yra partnerystės, reklamos, žinom, galbūt verslininkam lengviau šiek tiek sportuoti, taip reprezentuoti savo verslus ir panašiai. Tai va.
2: O ar į pačias varžybas lenktynės kažkiek kainuoja užsirašyti?
0: Žinoma,
2: taip, tai kiek?
0: Žinoma, nes organizatoriai organizuoja lenktynės, jie suorganizuoti yra tikrai labai sunkus darbas, paruošti kelio knygą, suderinti maršrutus, įrengti, vadinkim, stovyklas lietuviškai, kur ir technika stovi, ir mechanikai stovi, ir panašiai. Tai užsirašymai kainuoja, vėl priklauso nuo lenktynių, bet tai tikrai yra biudžeto mažoji dalis, nes jeigu žiūrėti, ką mes planuojame dabar startuoti ir išvykstame kitą penktadienį į vienas didžiausių Europoje Breslau ralio varžybas, gausiausių, galbūt taip pasakysiu, tai ten starto mokestis arba užsirašyti jas kainuoja 2600 eurų. Tai nėra kažkokia didžioji biudžeto dalis, tai tikrai.
2: O kaip planuojate tuos finansus autosportui? Kaip...
0: Nu, čia nuo daug ko priklauso. Nuo daug ko priklauso. Čia nuo ko ir pradėjom. Man asmeniškai tai yra hobis šalia darbų. Man tai turbūt yra vienos geriausių atostogų. Tai aš labai kiekvienais metais pasiskiriu turbūt sumą, kurią galiu sau leisti, kokie kiti yra planai. Tada žiūrime, žinoma, kokius mes partnerius turim, kur turim santykius, kiek mes gauname autosportui, vadinkim, pajamų iš savo partnerių, taip, už tai, kad juos reprezentuojame lenktynėse. Ir pagal tai sprendžiam, kur važiuosim, kur dalyvausim, koks tas mūsų metinis kalendorius. Ir paprastai įsitenkame į to biudžeto rėmus. Tai mes tokie nesam profesionalai, iš to mes neuždirbame ir negauname algos, o ir pagal tai planuojame, kiek patys savo galime leisti.
2: O kaip jūs?
1: Aš būtent šitoj situacijoje, kaip mes esam, tai turbūt aš tas, kuris uždirbu kažkiek iš viso šito, nes gaunasi, jeigu taip labai paprastai, tai samdomas navigatorius. Bet be abejo, negalizai skit, aš skiriu ir savo laiką ir papildomai mes apie ir kitus dalykus planus darom ir tai, nu, taip gaunasi, kad tu neskaičiuoji, kažkiek investuoji ir savo laiko į tą, bet investuoji į komandos geresnį, nežinau, gerbūvį, rezultatus ir taip toliau, tai vis tiek tai yra, kaip ir skambėtų, kad tai darbas, bet tai yra ir malonumas to pačiu. Aš visą, kaip sakyt, galima be gyvenimą esu šitam reikale. Pats asmeniškai irgi esu ir treneris, kad gal kalbėt daugiau apie motociklus ar apie šturmanų navigatorių irgi mokymą, kaip rasti kelią dykumoje, kaip nepasiklysti ir panašiai. Turiu savo komandą motociklininkų, kuriuos irgi vežomės kartu, vat, patys važiuoja gal kartu ir panašiai į tas varžybas ir dalyvauja. Tai aš visą gyvenimą, kaip čia pažiūrėsiu, kaip ir nedirbu, gali sakyti, bet tas, vat, mano, ką aš ko užsiemu, iš to ir gyvenu. Tai per treniruotės, per lygiai taip pat irgi turiu partnerius, ilgamečius, kad ir vat, prie mūsų šitos komandos yra prisijungusi Rintvei įmonė, kuri mus nuo, mano atrodo, dar prieš paskutinio Dakaro prisijungė, tai jau galva 6 metai mūsų ta tokia draugystė vyksta aktyvesnė ar mažiau aktyvi, tai, tai va, bet man tai yra darbas, bet tuo pačiu ir didelis malonumas ir gyvenimo aistra turbūt, tai tuo labai džiaugiuosi, kad galiu tą daryti ir esu vertinamas už savo pastangą, savo atliktus kažkokius ir pasiektus rezultatus.
2: O kaip su asmeniniais finansais, gal investuojat kažkur?
1: Kažkur nu, tai vat su Arūnu susidraugavus, tai nėra, kad mūsų visiškai nauja draugystė čia dabar prasidėjo, pažįstami jau esam nuo to laiko, galbūt kaip su žmona atėjom į 4 ratų discipliną, tai Arūnas kaip visur ten finansuose, investavimuose, visokiuose versluose šiek tiek yra pasakojęs ir lygiai taip pat nuo ko dar susipažinom, kad jie irgi mūsų partneriai tapo mūsų pirmajame Dakare su Emilija. Tai prie to esam prisidėję, prisijungę ir Arūnas vis dar moko. Tai tikrai manau, kad kažkiek to kapitalo Arūno dėka reikės painvestuoti.
0: Jo, tai o aš asmeniškai, tai ir ne tik asmeniškai, bet dirbu toje sferoje daug metų. Tai verslai susiję ir su telktinio investavimo platforma CrowdPeer, kurias esu akcininkas. Tai ir yra apie investavimą verslas, tai yra apie kreditavimą ir iš kitos pusės investavimą žmonių, kad jiems sukurti galimybę investuoti į nekilnojamo turto projektus ir gauti pasyvias pajamas. Ne? Tai čia taip pat darbuojuosi su Perberi platforma, kuri viena didžiausių Europoje yra ir viena patikimiausių. Tai mano visas gyvenimas versle apie finansus ir investavimą, todėl tikrai irgi nemažai investuoju, laisvas lėšas tikrai investuoju ir nekilnojamą turtą, ir per šias platformas ir panašiai. Tikrai tai nesvetima.
2: O ko autosportas jūs išmokė apie investavimą?
1: Rizikuoti.
0: Arūno, gal rizikuoti, aš gal toks santūresnis šitoj vietoj. Autosportas apie investavimą labiausiai turbūt išmokė, kad geriau investuoti daugiau į komandą, į technikos paruošimą, neskaičiuoti. Autosporte labai svarbu, kaip dėvisi detalės, kiek jos kilometrų gali važiuoti, nes lenktynių biudžetas yra didelis. Ir nepaskaičiavus, kada susidėvės detalė, ar laukti, kada jinai gali sulūžti, geriau to nelaukti, o investuoti prieš varžybas į naujas detalės. Ir tada tavo tikimybė finišuoti varžybas išauga kartais. Tai čia galbūt per kitą kampą, bet gal taip pasakysiu, kad to išmokė.
1: Tai reikia, vadinasi, pasirinkti tinkamus partnerius, kurie taip. Profesionalai savo širties tada bus saugiau investuoti.
2: Ir tada bus galima rizikuoti.
1: Lengviau riziką
0: pasirinkti. Lengviau rizikuoti, taip.
2: Taip. Ir kokias išskirtumėt 3 svarbiausias finansinės ar gyvenimo pamokas autosportas jūs išmokė ir kurias galėtumėte rekomenduoti kiekvienam klausytojui?
0: Nebijoti prisijimti gyvenime tam tikrus rizikos, jeigu nori kažką pasiekti. Reikia visada daryti, o nelaukti, kad kažkas ateis, ane. Turėti ambiciją kažko pasiekti. Tai turbūt čia pagrindiniai dalykai, bent jau kuriais aš vadovavęs. Aš niekada nenoriu būti antras, nei versle, nei gyvenime, nei autosporte to labiau. Tai nors tai ir hobis, bet visada siekiamybė būti pirmoje vietoje. Ne? Tai bet tą galima pasiekti, matyt, tik tai darant, kartais rizikuojant ir siekiant. Tai aš palinkėčiau ir klausytojams visiems, kad nebijoti eiti į priekį. Kartais baisus yra sprendimų, bet jūs reikia daryti. Ir tik tai pasidarys viskas.
2: Ko jūs palinkėtumėt klausytojui?
1: Tai turbūt, jeigu imtume per turbūt sudėtingiausių lenktynių pasaulio Dakaro ralio ir kaip mano tikslas buvo atėjus nugalėti tą vienišių kategorijoje, tai pagrindinis buvo tikslas, pasirinkti tikslą, tai nugalėti, kaip to tikslo sieks teisingą strategiją, nu ir tuomet kantrybės, kad jos laikytis, nes kartais atrodo, kad jau tavo planai griūna galbūt, kažkas lyg ne pagal planą eina, bet jeigu tu išstengi, kaip sakyt, pasistengi išsilaikyto savo pirminio nusimatyto plano strategijos, galiausiai pavyksta, tai du kartus pavyko tą padaryti, tai manau bent jau sporte, tai šitoj vietoj gal, kaip sakyt, kažką suprantu, gal dėl to ir vertinamas.
2: Na, o ar pamatysime jūsų komandą Dakaro ralyje? Ar yra tokių ambicijų?
0: Kadangi tas sportas, kaip sakiau, nu, mes to ir užsiimame, o turbūt tas pagrindinis brangakmenis ant karūno šitam sportui ir yra Dakaras. Tai tikrai ne šiais metais, aš manau, bet kiekvienais metais man noras jame sudalyvauti vis didėja. Tai visų pirma, reikia labai norėti, o kai jau tas ateis, aš manau, kad vieną dieną mes tikrai sudalyvausime jame.
1: Tada jau nedvėjoti, nes Arūnas turi tokią savo charakterio savybę, kad jisai, jeigu kažko užsinori ir iškart nepadaro, gali būti vėliau apmastęs, pagalvoja, kad nereikia. Tai čia reikės labai greitai iškart veikti.
0: Taip, taip. Matysim. Manau, kad tikrai susitiksim ir tenai.
2: Lauksim.
0: Ačiū.
2: O kaip, šiaip nepaminėjot, tai kaip tas jūsų ekipažas dabar vadinasi? Kaip, ar jis neturi pavadinimo?
0: Ne, ekipažas vadinasi. Kažkaip taip nėra labai jau įrėminta, bet Arūnas atstovauja daugiau savo partnerius, tai yra Rentvai komanda, Rentvai Dakar Rally Team, tai man rodos Arūnai, aš atstovauju daugiau savo klubą, bet čia net galbūt nereikėtų kažkaip įrėminti komandos pavadinimo. Čia daugiau mūsų partneriai, kur mes su jais kartu dirbame. Tai ir Entvei, ir mano bankas, ir Crowdpeer, ir Perberi, ir kitos įmonės. Tai pavadinkim ją Arūnų komandą šiai dienai ir paskui mes turbūt išvystysim į tą platesnį pavadinimą, kai eisim į Dakarą.
1: Yra du Donatai, o čia du Arūnai.
2: Taip. O kada dabar paskutinės, kada sekančios lenktynės, kur galima bus jūs pamatyti?
0: Jau kitą penktadienį mes išvykstame į Rally Breslau, Lenkijoje. Tai vienos didžiausių varžybų Europoje, kurios truks visą savaitę. Tai tenai ir susitiksim. Važiuojam su tikrai, manau, aukštom ambicijom. Dar Rally Breslau vadinamas Europos Dakar. Tai stiprios lenktynės, didelė konkurencija, pabandysim pasirodyti, kuo galima geriau. Ten ir susitiksim.
2: Ačiū Žinių radijo klausytojams. Likite su Žinių radijumi.
3: Laida Ekspertai patarė pristato Crowdpeer, nekilnojamųjų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų grąža. Daugiau informacijos Crowdpeer.
4: Ekspertai patarė.
5: Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: ...1725 metais Prancūzijos mieste Lyone Bazilis Bučionas sugalvojo naujovišką metodą, kaip paspartinti tekstilės gamybą to meto audimo staklėms. Dirbdami šiomis gremėzdiškomis mechaninėmis staklėmis, darbininkai turėdavo rankomis kilnoti audžiamos tekstilės siūlų sruogas, o tai buvo lėtas ir varginantis darbas. Bučionas sumanė panaudoti į kilpą susiūtas stačiakampės korteles su išmuštomis skylutėmis. Siūlų sruogos būdavo veriamos į adatas, kurios būdavo pakeliamos priklausomai nuo to, ar kortoje yra skilutė. Bėgant metams, jo išradimas buvo tobulinamas, bet galiausiai išpopuliarėjo tik 1805 metais, sukūrus žakardinės audimo stakles.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijo.
6: Kelionių užrašai. Laida Kelionių užrašai pristato kelionių organizatorius West Express. Visa širdimi už jūsų keliones.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Kelionių užrašai. Ar tarptautiniai renginiai atvers Lietuvą pasauliui? Tarptautinės konferencijos, verslo susitikimai ir profesiniai renginiai šiandien tampa ne tik žinių ar kontaktų platforma, bet ir svarbia šalies vizitinė kortelė. Pastebi turizmo specialistai, kokią Lietuvą pamato užsienio svečiai ir kas lemia, ar jie išvyksta su noru sugrįžti, kaip tarptautiniai renginiai prisideda prie Lietuvos ir Vilniaus žinomumo pasaulyje, kokių lūkesčių turi užsienio organizatoriai, kodėl verslas investuoja į tokius renginius ir kokį poveikį jie kuria šalies ekonomikai bei įvaizdžiui. Apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Eglė Jaugienė, West Express verslo renginių ir kelionių skyriaus plėtros vadovė ir Laura Bagdonienė, West Express rinkodaros vadovė pas mūsų studijoje. Sveiki.
7: Sveiki.
3: Sveiki. Eglė, gal pradėkime mes nuo jūsų. Jau daugelį metų dirbate tarptautinių konferencijų renginių srityje kartu su įmone. Kaip per tą laiką pasikeitė užsienio organizatorių požiūris į Lietuvą, į Vilnių? Ar nori, ar mes atsirandame jau tame žemėlapyje renginių? Mhm.
7: Tai iš tikrųjų per tą ilgą laikotarpį požiūris į Lietuvą, Vilnių labai pasikeitė, todėl kad žinomumas tiek apie šalį, tiek apie Vilnių jau yra platus. Anksčiau reikėdavo nemažai įtikinėti, kad tarptautinį renginį vertas organizuoti Lietuvoje ir Vilniuje, kad jis atitiks organizatorių lūkesčius, kriterijus, kad jie pasieks šito renginiu savo suplanuotus maksimalius rezultatus. O dabar Vilnius yra tarp tų miestų, kurių organizatoriai ir ieško. Jie nori dalyvius nustebinti tuo dar nežinomų miestų.
3: Naujumų tokiu, ar ne, šviežumų.
7: Taip, naujumų.
3: Kas renginiams, bet taip, kad labai
7: taip,
3: svarbu.
7: Nes yra populiarūs tie tos konferencijos, destinacijos ir miestai, kurie organizuoja jų tūkstančiai, juose yra dalyviai po begalės kartų buvę ir jo žino. Tai organizatoriam tiek pritraukti tuos dalyvius, tai yra didelis toks tai kaip motivacinis, kur dalyviai nėra buvę ir tas miestas girdėta, šalis girdėta, tai prideda patrauklumą. Ir plus Lietuva iš tikrųjų jinai atitinka jau tuos kriterijus ir žinoma kaip naujų technologijų, inovacijų šalis ir Vilnius iš tikrųjų daro tokią labai reklamą marketinginę ir pozityvę ir linksmą. Tai irgi daug kas yra matę ir girdėję jau ir per socialinės erdves. Tai iš tikrųjų dabar jau įtikinėti, kad Lietuvoj, aišku, dažniausiai Vilniuje organizuoti tarptautinę konferenciją yra verta, jau nebėra sudėtinga. Ir taip, ir jų iš tikrųjų vis daugėja.
3: Čia tikriausiai toks vienas iš retų atvejų, kai išlepusi ir išrankė auditorija yra labai labai naudinga, nes jie nori kažko naujo, nematyto, neregėto ir mes galime tą pasiūlyti. Egle, kai tarptautinė organizacija ar, pavyzdžiui, įmonė svarsto renginį Lietuvoje, kokios pagalbos įtikisi iš pavyzdžiui, jūsų? Kokius lūkesčius suformuoja? Kokie akcentai pagrindiniai yra bendravime jų poreikiuose? Kaip visa tai vyksta?
7: Iš tikrųjų, labai priklauso nuo renginio masto. Koks yra renginio mastelis ir kokie yra organizatoriai ir dalyviai. Tai iš tikrųjų yra tokios nedidelės tarptautinės konferencijos, kuriom reikia labiau pagalbos organizaciniai erdvėjai susigaudyti tiek konferencijos vietų parinkime, pačios konferencijos, tada maitinimo, socialinės programos. Bet yra tokių, kaip mes turėjome visiškai neseniai praėjus konferenciją, buvo LCC Summit,
3: kur mes išipruokim, tai yra Lufthansa City Center.
7: Taip, kur prie šios konferencijos organizavimo ir galimybės įvykti Lietuvoje prisidėjo tiek Vilniaus miestas Go Vilnius, tiek Lietuva Keliauk Lietuvoje. Jie paremė visapusiškai tiek finansinę pusę, tiek papildomą reklamą. Tai va tiek organizatoriai iš mūsų, kaip jų vietinių partnerių, iš tikrųjų jiem reikėjo pagalbos tiek visos renginio koncepcijos
3: sukūrime,
7: prisidėjime, pasiūlyme vietinių partnerių ir pranešėjų, kurie atitinka tos konferencijos idėją ir tą temą pačią. Tai iš tikrųjų pabandėm labai įdomių dalykų ir mūsų vietiniai partneriai, sakykime, idėja šitos konferencijos buvo, kad kadangi dalyviai buvo iš viso pasaulio, buvo 180 dalyvių, 43 šalis, nuo Meksikos, Peru, Korėja, Kinija, Japonija, Afrika, Europos šalis. Žodžiu, tikrai, tikrai labai marga auditorija. Jie norėjo, kad kuo daugiau dalyviai tarpusavy bendrautų. Tai, kad ta konferencijos didelė dalis nebūtų vien pranešimai, bet tai būtų ir daug, daug netvarkingui skirtą laiko.
3: Tinklaveikai.
7: Ir iš tikrųjų ir tos oficialios konferencijos dalis, jos buvo sudarytos ir mažas grupelės, ir vyko ir tokie mini team buildingai dalinimas į vidinę patirtim. Ir dar ta pati idėja buvo, kad tai neužsibaigtų konferenciniai erdvėj, bet persikeltų ir vakarinę dalį. Tai išbandėm Dine Around tokį koncepciją, kada visa grupė išvažiavo į Vilniaus senamiestį pietauti, buvo išskaidyta po skirtingus restoranus, po kiekvieno patiekalo keitėsi vietom ir pamatė ir aplankė ir skirtingus restoranus ir keitėsi tos vakarienės stalo partneriai ir iš tikrųjų jiem paliko labai didelį įspūdį ir mes džiaugiamės, kad jų pačių organizatorių tai buvo pats pirmas toksai įgyvendinta pati pirma tokia vakarienės idėja ir iš tikrųjų jie ją turėjo seniai, bet kituose šalyse nepavyko įgyvendinti ir Vilniui pavyko ir kad tie restoranų partneriai sutiko šitą idėją įgyvendinti ir įgyvendino ją taip šauniai ir sėkmingai. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės visi nuo organizatorių, mūsų kaip partnerių, dalyvių ir po šitos vakarienės

0: kurie remia tokius renginius, ieško tokios renginiuose, kokia nauda jiems yra, kaip jie nusprendžia prisidėti prie tokių tarptautinių renginių, ką jūsų bendrovė šioje vietoje daro, koks jūsų vaidmuo.
1: Tai čia iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalbant konkrečiai apie šį renginį, tai mes irgi lyg ir buvom tie remėjai partneriai, nes organizatoriai buvo Lufthansa City Center organizacija iš Vokietijos, jie žinoma pritraukinėjo partnerius iš viso pasaulio, nes tokio masto renginiui padaryti, na, galų gale reikia ir surinkti biudžetą. Tai kadangi tai yra kelionių sektorių vienijanti organizacija, tai žinoma dauguma partnerių ir buvo būtent iš kelionių sektoriaus, tai automobilių nuoma, avialinijos, įvairios, tarkim, lėktuvo bilietų rezervavimo sistemos.
0: Visa turizmo arko sistema,
1: nepavadinti. Bet dabar jau vat, jie plečiasi, nes jau yra prisidedami ir dirbtinio intelekto sprendimai, įvairios programėlės, kurios tiesiog palengvina kelionės planavimo procesą ir panašiai. Tai tiems partneriams jiems yra aktualu būti tokio lygio renginiuose, nes į juos atvažiuoja dalyviai iš viso pasaulio, dažniausiai tai yra įmonių vadovai ar svarbių grandžių įmonės vadovai, kurie turi sprendimo galę ir jiems yra svarbu susitikti, papasakoti, gyvai parodyti tą naują sprendimą, technologiją ar panašiai. Ir būtent tokiuose renginiuose jie tai turi galimybę daryti netgi 2-3 dienas be perstojo. Na, o mum, kokia mum galėjo būti iš to nauda? Tai žinoma, mes esame suinteresuoti, kad užsienio keliautojai rinktųsi Lietuvą kaip krypti. Mums yra įdomu dirbti su užsienio keliautojais, kuriant renginių koncepcijas, kuriant grupių keliones ir juos vežant per visą Baltijos regioną. Tai būdami šio renginio dalimi, mes galime su savo pagalba ne tik parodyti, koks Vilnius gražus ir įdomus ir patogus keliavimui ir renginiam, bet tuo pačiu jau turėti tam tikrų konkrečių susitarimų, kas renginio metu iš tikrųjų ir įvyko.
0: Vyksta, tai.
1: Ir, pavyzdžiui, toks dar va, trumpai, va, jų buvo prašymas, mums Eglė parašė, sako, na, mes jau tiek čia visko planuojam ir taip toliau, gal jūs mums galite padėti, suraskite mums vietinius gėrimų gamintojus, platintojus. Nes mes, sako, įsivaizduojam, kad vat renginio metu galėtų būti stendas, kur žmonės vaišintųsi lietuviškais gėrimais. Ir taip gimė idėja bendradarbiauti su viena distribucijos ir net ir gamybos bendrovė Lietuvoje. Ir jie pritarė, kad čia tikrai mes, sako, matom potencialo. Ir gal nieko baisaus, jeigu pasakysiu, kad visi vaišinomės gubernijos gira ir įvairiausių rūšių ir skonių ir tiesiog keliautojai dar ir nešiasi su savim, kadangi dabar jau Vilniaus oro uoste gali įsinešti tuos 2 litrus, tai tikrai bent po vieną skardinę ar 2 dar ir parsivežę namo. Tai tikrai vat, džiugu, kai ir partneriai, kuriuos mes kreipiamės, lyg jau dar būdami grandinę jau viso to renginio organizavimo, patiki tą idėją ir sutinka tokiame reikale dalyvauti.
0: Verslo nauda liktai ir akivaizdi, bet dar grįžtant šiek tiek prie tos emocinės atminties. Sakėt, kad labai daug buvo žmonių iš viso pasaulio, pradedant nuo Pietų Amerikos, baigiant Afriką, Aziją. Tikrai žmonės, kurie keliauja ir daug matė. Ar Vilnius buvo tas, kuris juos nustebino? Jeigu nustebino, kuo nustebino?
1: Lina, žinokit, mes tiek komplimentų sulaukiam Vilniui, skirtų Vilniui, tiesiog tai buvo neįtikėtina. Turbūt, nežinau, 95, gal 98% nebuvo buvę taip. Lietuvo ir Vilniui iš taip, visų tų dalyvių.
2: Iš visų dalyvių mes tikrai, ir buvo labai stebėtina, kad toks kiekis nebuvo buvęs ir buvo dalis iš tų, iš Europos buvo girdėję ir žinojo, kur yra ir ta prasme, kad turėjo, ką maždaug, ko tikisi turėtų, lūkesčių kažkokių iš tolimųjų šalių, jie tiesiog, sako, mes atvažiavom be lūkesčių. Ir esam visiškai sužavėti, nes, sako, tiesiog nuostabus senamestis, be galo švaru, be galo žalias, skanus maistas, tokia paprasta logistika.
1: Viską apie stute gali taip, pasiekti. Taip, žmonių nėra perkrauta. Ir jo, bet iš tikrųjų dauguma va tokiom

0: tokiais trupiniais apie tą Vilnių žino, tarkim, su vienu kinų kalbėjausiai, sako, jūsų treneris mūsų rinktinė ten olimpinėse žaidynėse, Jonas Kazlauskas treniravo. Kitas, aš sako, esu begalinis krepšinio fanas, aš žinau visas Žalgirio žaidėjų pavardes, aš labai sergu ir aš čia atskridau Kauną ir galvau, gal dar man čia reikia šiek tiek pasilikti, nes kaip tik buvo Žalgirio arenoje varžybo, sako, nu, bet matau, kad nebetelpu į savo programą visą. Kitas kažkur tai sako, ai, buvo jisai iš Čikagos, sako, nu jūsų ta reklama Vilniaus G-Spot of Europe, sako, kiek jau jai metų, sako, aš dabar atsimenu, nu kokie jūs esate prie Bayerio. Tai vat iš tikrųjų tokiom nuotrupom kažkas kažkur girdėjo, bet kad taip čia gražu, nuostabu, tai nieks nesitikėjo. Dar vienas dalykas, kas juos labai nustebino, aš atsimenu, mes keliavom iš vakarienės, buvo gal jau 10 vakaro ir prie manęs viena pora prieina ir klausia, o tai kada pas jūs temsta? Jie buvo iš Vengrijos, sako, pas mus tai 9. Sakau, dabar jūs pataikė tuo momentu, kai yra pačios trumpiausios naktis. Tai irgi va, tas labai juos nustebino, kad taip ilgai pas mus šviesu ir gali mėgautis tuo šviesiu vakaru.
1: 90, sakė, daugiau nei 90% nėra buvę Vilniuje, Lietuvoje, jau čia nekalbant. Mes nemokam pardavinėti savo šalies, reklamuoti, prikviesti. Kaip jūs galvojat, kodėl tas procentas va toks didelis?
2: Aš manau, kad šiaip iš tikrųjų parduoti ir prikviesti sekasi mums vis geriau ir geriau. Ir gal truputėlį kiša koja geopolitinė šita situacija, gal net kartais labai ypatingai žinutės medijoje ir ta ypatingai verslo turistam, verslo renginiam, kurios atsakinga organizacija juos veža ir iš tikrųjų atsakinga už juos visus ir kaip ir daro bendrą sprendimą pasirinkdami. Tai va tie, kas yra artimiau ir žino realią situaciją, kiek ta medijų žinutės, kiek jos yra tikslios ir teisingos, tai jiem yra truputėlį lengviau spręsti ir pridėti to. Nu,
1: bet dabar jau galime tikėtis, kad po šito renginio turėsim potencialių savo ambasadorių, reklamuotojų, tuodinamų influencerių Vilniaus. Ar galim tokį
2: čia tai ir yra įvardinti? Ta pusė, kad kaip viena pusė tokių didelių konferencijų, verslo renginių, jinai tikrai neša didelę ekonominę naudą, todėl kad yra didelis ir pilnas paketas, yra ir apgyvendinimo konferencijų,
1: ir auditorija tikriausiai visai kitokia lygio yra, taip, kurie atvyksta.
0: Tai žinoma.
2: Bet kita pusė to yra va tie ambasadoriai, ta emocija, su kuria išvažiuoja ir su kuria, kuria išsiveža su savim ir tada dalinasi, nes va dabar jau po konferencijos dalyviai tikrai socialiniuose tinkluose dalinasi tą žinutę ir jinai tokia asmeninė, kad ten dalyvavau tikrai nu nerealiam renginį, net va vieno esiniai buvo, kad buvo sunku išvažiuoti, atrodo, kad palieki šeimą ir draugus, kad toks nuostabus buvo Vilnius, kad žodžiu, kad tikrai sugrįš ir ta žinutė dalinasi, tai tiek jį mato ir verslo partneriai, tiek ir draugai, ir, o visada ta asmeninė rekomendacija yra nu, 100 kartų taip, negu pamatyta.
1: Ech, šiltinė žmonė.
0: Tai iš tikrųjų, vat, kiek eina žinutė apie tą renginį ir vat, koks tas grįžtamasis, kokio mes tikimės, ne, iš marketinginės pusės. Kai tu jau be didesnių kažkokių tai investicijų ar įdirbio gauni tą gražą, tiesiog kaip pačio žinutės plūsta, kai tave žymi LinkedIn'e, apie tave pasako Instagram'e, kitose socialiniuose tinkluose, galų gal jeigu jau apie tave netgi rašo ir portalai, tai čia jau yra tas tikrai padarytas didelis darbas, kur jau paskui užsikuria mechanizmas ir jisai tiesiog važiuoja ir tu tik tai gaudik dabar va tuos vaisius, kuriuos priraškiai čia besiruošdamas ir be
1: organizuodamas. Marketinginiai kaip jisai pasiekti?
0: Manau, kad tikrai ir netgi pranokė, nes na, mes vėlgi šitam renginį lyg ir buvom, na, tokie šalia. Vis tiek pagrindiniai organizatoriai yra LCC organizacija, mes esam jų agentūra dirbanti Lietuvoje, kuri palaiko juos, bet turbūt taip gerai sudirbom ir tiesiog ir didelį palaikymą davėm ir daug idėjų ir daug ekstra mylių nuėjom, kad dabar jaučiame tą gražą ir jau Vilnių identifikuoja kartu su Vest Express. Tai vat tas yra tikrai labai labai džiugu.
1: Na ir pabaigai, kaip jūs galvojate, tokių renginių svarba, plėtra, tendencijos ateityje, kokios jos yra, kur mes dar galėtumėm dar geriau, dar stipriau, kai Eglė, nuo jūsų
2: darbos. Žinot, Vilnius turėjo prieš keletą metų tą reklamą, kad Vilnius unexpectedly amazing. Tai va tas
1: neįtikėtinai
2: nuostabus ir tai buvo ta pagrindinė žinutė, kuri buvo iš to praktiškai kiekvieno dalyvių lūpų viena ar kita forma. Tai iš tikrųjų tie renginiai yra be galo reikalingi. Jie reikalingi Lietuvai, Vilniui ir ekonominiu tuo tikslu vienareikšmiškai ir tuo ambasadoriu. Tiesiog jeigu renginys organizuotas gerai, tai kiekvienas jo dalyvis, jisai tampa to šalies miesto, kuriame buvo ambasadorium. Ir at, kaip kalbėjom prieš tai, kad ta žodinė reklama, rekomendacija žmogaus, pačio, kuris patyrė, kuris buvo, jinai yra neįkainojama. Ir jos tas, tiek kiek jinai pasiekė tuos skaitytojus, jinai yra, nu žodžiu, jinai yra tikra, natūrali. Tai be galo svarbu ir manau, kad tų renginių bus ir labai smagu yra, kad tikrai Vilniaus miestas, bet Vilniaus miestas ir tam skirta agentūra Go Vilnius labai prisideda tiek dalyvauja parodose, tiek vat, ta prasme peržiūri renginius ir yra suinteresuoti, kad pritraukti ir prisidėti prie jų, tiek keliauk Lietuvoje, jiem irgi ta prasme, tikrai realiai yra svarbu tie tarptautiniai renginiai, kad jie vyktų Lietuvoje.
1: Nes jie kūrė pridėtinę vertę.
2: Kūrė tą pridėtinę vertę ir nu, va, kada yra ta tokia partnerystė ir pagalba ir miesto, ir šalies, aš manau, kad
1: Reputacinis įvaizdžio klausimas. Laura, vienu sakiniu, kaip galvojat?
0: Jeigu Vilnius toliau taip gerai dirbs su visokiom šaltibarščių festivaliais, dainų šventėm ir įvairiom kultūros naktim ir renginiais, kas vyksta Lietuvoje ir juos taip garsins, kaip padarė su būtent tuo mūsų Pink Festu, tai mes tikrai skleisim žinę, nes tai, kad mes čia gražus, kad pas mus čia architektūra nuostabi, ar mes čia kompaktiški šilti žali ir panašiai, jau nu tiek neveikia. Mes turime eiti stipriau ir daryti tą partizaninį marketingą, kas, manau, puikiai pavyko su Šaltibarščių festivaliu, nes netgi šitas renginys buvo pilnas rožinės spalvos ir Šaltibarščių temos.
1: Kągi noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Kelionių užrašai pas mus šiandien svečiavosi Eglė Jaugienė, Vest Express verslo renginių ir kelionių skyriaus plėtros vadovė. Ir Laura Bagdonienė, Vest Express rinkodaros vadovė, laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių jums kelionių.
3: Kelionių užrašai. Laidą Kelionių užrašai pristato kelionių organizatorius Vest Express. Visa širdimi už jūsų keliones.
4: Reklama. Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs!
6: Jūs klausotės žinių radio.
7: Apie tave.
8: Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip mėgautis gyvenimu, kai šiuo metu esate viena. Kaip nusimesti nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilna vertė, kad jos niekas neima ir taip toliau. Kaip kurti artimus ryšius su žmonėmis, draugėmis, giminaičiais ir kaip juos remtis, jei giminės vis tik nėra atrama. Kaip veikti jausmą, kad niekam nesi svarbiausia. Ir kaip nebijoti vienišos senatvės. O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Judzentavičiūtė.
9: Sveiki.
8: Tai kalbėdama apie tai, kad na, kaip mėgautis gyvenimu vienai, neturiu omeny, kad visos moteris dėl to labai labai kenčia. Visokių yra, tyrimai rodo, kad tikrai visokių yra, bet nemaža dalis ir kenčia vis tik tai. Vėlgi nenoriu pasakyti, kad va, reikia išmokti būti vienam ir tada jau tu čia būsi laisvas, savi pakankamas ir vyrų nereikės. Ne, nereikia. Svarbiausia, reikia išmokti būti vienai tiek, kad neskubėtum kažkaip, tai nepultum prie ne to partnerio įmanomo, nes kartais reikia, būna, kad reikia kurį laiką ilgiau palaukti ar paieškoti. Tai, o kita vertus yra moteris, kurios iš tiesų šiam gyvenimo etape iš tikrųjų nenori jokio vyro, bet iš to savivertės trūkumojo ieško, kad jom tikrai daug geriau be jo, bet jos to savo nedrįsta pripažinti ir taip toliau. Tai va, keletas tokių patikslinimų ir einam prie pagrindinės temos, tai kaip nusimesti tą nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilna vertė. Ir aš manau, tėvų karta, na, dabar kieno tėvų, mano tėvų, tai tokių kaip tu gal ir senelių, ta karta sovietinė, tai tikrai ten tai buvo žiūrima, kad jeigu iki 25 neištekėjai, tai tu jau senmergė. Jeigu tu senmergė, tai blogai, kas iš tavęs bus, už kokius pinigus tu gyvensi, na, vienu žodžiu, viskas bus blogai. Ir iš tiesų vyrai šito nusivertinimo neturi. Aš nesakau, kad vyram geriau vieniem, bet va šita bėda jų nekamoja. Vyras, jeigu vienas, va, tai čia jisai branginasi, nenori, ten jiem nieks neįtinka, taip į jį žiūrima. Naudojasi gal moterimis, va, pagauna vieną, pagauna kitą, bet moteris, jinai netikusi, jos nieks nenori imti. Vat nenori. Ir kaip tada negraužti savęs, kai tiek daug ir ta buvusi karta ir dabartinės. Vis tiek ta karta tokius atspindžius turi ir dabartiniai žmonės.

0: Mano tėvai, ypatingai mama, tai labai kategoriškai yra, vat kaip tu ir apibūdinai šitoje barikadų pusėje, kuris sako, nu kaip be vyro, man jau man buvo nuo 20 metų, jau pradėjau sakyti, nu kaip tu dar neturi šeimos, nu kaip. Ir aš galiausiai vis tiek, nu, pasidaviau tam proto tokiam šturmui mamos ir aš iš tikrųjų pradėjau taip dairytis, kad nu jau jo, jau man 23, o jau būtinai reikia susirasti partnerį, čia kažką jau reikia daryti. Ir po to jau, vat, ir studijuodama psichologiją, pradėjau svarstyti, kad nu vat, o ko aš iš tikrųjų noriu, galbūt aš tik noriu keliauti, būti laisva, gyventi ten New York'e viena, su ten transvestitų bare, ten ką nors veikti su savo draugais ir ten, bet vat ką jau prieis prie tos savo pozicijos. Bet vat neseniai esu priejus išvados, kad gali būti taip, kad tu, nu vat, neįmanoma vienatvėje rasti laimės. Kad partneris, mes jau taip esam užkoduoti, taip sukurti žmonės evoliuciškai į tas poras, kaip Platonas, koksai ten rašė savo toj patoj tą mitą, kad mes anksčiau buvome tokie su keturiom ten kojom rankom, bet mūsų perpjovė per pusę ir mes esam pasmerkti visą gyvenimą ieškoti savo antros pusės. Ir kol jos nerandam, tol nesijausime pilnaverčiai. Ir dėl to tas terminas antro pusė toks įdomas. Nu ir gal ir taip, nes aš tai bent jau kiek pažįstu tų moterų, tai būna netgi vat sako, aš džiaugiuosi viena, man gerai, aš čia turiu savo būti dalykus, aš čia darau viską kaip ką noriu, man nieks negdys aproto. Atsiprašau už išsireiškimą šitą, bet va, jo, jinai šypsosi, bet akise sutviška ašaros. Ir po to mes va taip įsiaišinam, kad vis dėlto, nu jeigu atsirastų, tai labai norėtų to antros pusės. Ir tavo vienatvė vis tiek visą laiką gniaužia. Nu, va, negali būti pilnavertis be tos antros pusės.
1: Matai apie tą, ką tu kalbi, tikrai tie archetipai, ta antra pusė, čia labai rimta. Labai va negali tą nusispjauti, kad čia kažkoks tai, koks tai sovietinis požiūris ar ten koks senovinis, netikęs, kai ten moteris tikrai negalėjo be vyrų išgyventi, ten dar gudesniais istoriniais laikais. Kad reikėjo, kad kažkas gintų jas nuo kokių prievartautų. Ne, tikrai yra kažkas tokio ir aš manau, va, jeigu moteris neturi antros pusės, jinai dažnai neturi to tikro didžiausio artumo. To artumo, kur jinai gali pabūti ir maža mergaitė, kur gali ir pakvailiuoti ir pazysti, ko tu nelabai gali padaryti su pažįstamais, kartais ir draugais, nu vat negali taip iš tikro jau būti savim iki galo. Tai kiekvienam iš mūsų reikia žmogaus ar dviejų žmonių, ar trijų, su kuriais tu gali iš tikro būti iki galo. Na, gal net ne su vienu žmogum viskuo iki galo, bet su vienu bent jau tuo, vat kažkam gali ant pėties paverkti ir mažų vaikų pabūt, ant kažko gali, nežinau, gal pasibarti, nesakau, kad taip reikia daryti, bet vis tiek laisvė, vat, aš kažką gali pabarti ir tave vis tiek priima. Tai aš manau, čia apie tai, kad mes, tas vidinis vaikas, nu, būtinai nori turėti draugą, o ne tas teisingas, susitvarkęs, vat, visas susikontroliavęs suaugęs. Tai aš manau, jos dėl to liūdna. Bet jeigu žmogus turi tą draugą, aš tikrai, vat, kai pagalvoju apie savo klientes, iškart galiu pasakyti, kad dviejų rūšų moterų tikrai yra giliai širdyje be vyrų laimingos. Tai tos, kurios žiauriai nukentėjo nuo kokio vyro visai neseniai ir kankinos ten kokį 10 metų, ypač jeigu tempė jį ant savo kupros. Jeigu ten dar norėjo meilės, bet dar negavo, tai dar geriau. Bet jeigu jinai viską darė už du, tai jinai tokia laiminga jaučias, kad jau nieks prie jos tenais nebesikabinėja, niekas jai ant galvos nesėdi, kad jau jokio vyro nereikia. Tikrai nuoširdžiai. O ypač jeigu serija tokių buvo, dar prieš tai toks buvo, tai žmogus tiesiog nori laisvės. Santykių, nes ten ne apie tai, ką mes sakome. Ir tos moteris, kurios turi labai gerą ryšį su vaikais, ypač jeigu tie vaikai keli, ir ten, nu, tikrai sveiki ryšiai tie vaikai, juk vaikai irgi mamai yra empatiški, na, aišku, nereikia ant jų griūti, bet šiek tiek jie empatiški. Ir ta šiluma tarpusavę, ir jeigu ypač jos turi gerą ryšį su savo mama arba tėvu, kur ten jau ją ir kaip mergaitė priima, nes mūsų tėvai, jeigu ten sveiki ryšiai, visada mus laikys, tai tada jau neapsupta tų mylinčių žmonių, jeigu dar turi kokią geriausią draugę, kuri vėl išbandyti santykiai, jos ten ir pykosi, ir draugavo, ir tai tikrai jos nėra nelaimingos. Jos gali būti 100 kart laimingesnės už tą, kuri turi tą vyrą, bet ten jis ištisinė kančia ir toksiški santykiai.
0: Taip, visiškai teisingai sakai, ir tai ir, nu, ypatingai, jeigu santykiai yra prasti, tai ten nu, tikrai milžiniška kančia. Bet tik tai, kad nu, vat, abejočiau dėl to, kad galėtų vaikai atstoti arba kažkokie draugai tą vat, būtent partnerystės ryšį, nes čia jau

0: su vaikais tai iš viso kitaip, ten niekada nėra tokio lygiaverčio santykio, mes vis tiek tėvai turime tą atsakomybę, mums niekada nebus ten smagu turbūt, kai ten prisigers labai mūsų vaikas kartu su mumis, nu kažkaip tai būtų tiesiog toksiška, kažkaip jau ne taip yra ir kad vat, nu va to tokio. O su draugais, tai, nu, šiaip šitas pasaulis yra toksai, dabar labai žmonės yra pakeičiami ir mes, jeigu jau vat nepatenkina mūsų emocinių poreikių, tai mes gan greitai pakeičiam tos draugus ir pakeičiam ir vat, su kiek mes galim susijungti. Ir kam tada išgyventi ten tas krizes, arba, pavyzdžiui, pampersus kokius senatvėje, ne, kitų savo draugiam keisi, nu, ir kartais atrodo, kad gal keisi, bet turbūt dažniausiai tai būna taip, kad nu, jeigu ta draugystė emocinių kažkokių poreikių nebetenkina, tai atsitraukia. O va partnerystė, tai jau yra tas toks kaip ir lygiavertis, bet ar giluminis. Ir tada va, tu žinai, kad va, tikrai partneris tau nu, padės senatvėje ir tu jam ir vat.
1: Aha, girčiu, ką tu sakai, kad iš tikrųjų draugai yra ne taip stipru kaip partneris.
0: Mm.
1: Nors tie žmonės ir iš mano pažįstamų pasaulio, ir iš klientų, ir aš pati turiu tą pačią patirtį, kad deja per gyvenimą tenka pakeisti keletą tų partnerių daugam. Statistiškai, na, įskaitant ir kokias mokyklos meilės, ir kažkokį labai ilgą laikį vieną ryšį, kitą ilgą laikį ryšį. Ir ką žmonės sako, štai va, tas ryšys buvo ir dingo, tas partneris jau nu, kažkur tai jau turi kitą antrą pusę ir jau su juo tokiais draugais nebesi. O štai tavo draugai tikrieji, kokie mokyklos, studijų laikų, nebūtinai tada, gal šiek tiek vėliau atsirai, va tie per visą gyvenimą ir eina su tavimi. Čia buvo vienas vyras, čia kitas vyras, o štai draugai tie, kurie su tam jau 30 metų yra ir jie viską atlaikė. Ir visus tos vyrus atlaikė. Ir tavo pradingimus ir sugrįžimus ir matė, kaip tu keitiesi. Va, bet dar ką norėjau pasakyti, kad va čia yra tam tikra bėda irgi mūsų mąstymo, aš manyčiau mąstymo tokio paprastesnio ir nu, nemaža dalim ir lietuviško, kad yra įprasta, kad būtent na, draugai va, jie tokie nėra tiek artimi ir nėra tiek svarbus.
0: Mm.
1: Ar ne? Nors aš ir minėjau, kad jie tarsi tikrai su tavim būtų, bet yra keletas tyrimų, kurie tai labai neigia. Vienas, kad senatvėje, to jau gilesniai senatvėje, na, imkim jau, kad čia kažkoks tai virš 70 ar virš 80 metų, tai būtent šitie žmonės labiausiai ir prisideda prie laimės, kad jeigu turi vieną vienintelį partnerį ir op, kažkuris iš jų mirė anksčiau. Ir viskas, tu tuštumoji. Na, gerai, kad dar vaikų yra, ar ne, bet o jeigu ne, o jeigu tu turi ten kokį 10 draugų, kaip čia vaikšto, kokie prancūzai ar ispanai ten sėdi kavinukėse, ten su vienu sėdi iš ryto, su kitu po pietų, tai ir vargo nemato. Visai jie ten gerai jaučiasi, eina kortom palošti, eina vyno taurę pakelt. Tai ta prasme labai svarbu. Bet bendrai, draugas gali būti be galo svarbus asmuo, vat, pavyzdžiui, kaip na, kultūriniam bendradarė, kokie du menininkai kartu kažką kūrė, ar ne, tas ryšys, nu, labai jisai stiprus ir labai prasmingas abiem. Ir negi jie vienas pas kitai ligoninė neteis. Būna kokie ten lanko mokiniai, mokytoja kažkokį tai ateina ten krūvom pas jį tą ligoninę. Nes, na, nebūtinai, va, tu turi būti trintis tam pačiam bute, ar turėti seksualinius santykius, kad žmogus paskui rūpintųsi vienas kitu, tai kaip tik gali rūpintis ir dar geriau gali rūpintis. Ir šiaip bendrystę didesnę turėti.
0: Taip, taip. Be jokios abejonės. Šiaip tikrai socialiniai ryšiai ir mūsų tas tinklas draugų yra nu, be galo svarbus. Tai, nu, va, tik tai, kad tas va, yra dar toksai. Ir tu teisingai labai sakai, aišku, kad ateis draugai. Ir tikrai va, tos skirybos, kai būna, atrodo, va, su tuo žmogum viską kartu darėjai, o, išsiskiriat viskas, jisai tam didžiausias priešas, o draugai lieka šalia. Ir tada va, tas va, romantinis ryšys. Bet labai dar dažnai būna taip, kad draugai susiranda antrą pusę ir tada tave palieka ir dar dažnai būna, kad tu pasijauti, pavyzdžiui, jeigu esi vienišas, o tavo draugų tinklas nuostabus, nuostabus draugai, bet jie jau turi savo va, tas poras ir jiems, ir tu niekam nesi tas eusias, tas ypatingiausias, tas žmogus, kuriam pačiam pirmam paskambins, su kuriuo va čia, kur čia tarėsi va, mano pažįstami, kaip ten bėgs, jeigu kartais prasidėtų karas. Ir ten sako, tai aš tai važiuoju ten su savo šeima, aš važiuoju su savo šeima automobilyje, o tai, o ir tada tas ten vienišas žmogus sako, tai nebelieka man, nors ir mano geri draugai, bet nu va, nu, nes aš niekam neausias ir va to labai trūksta.
1: Aš manau, tos šeimos jų tikrai prigloptų jį tokį niekam nereikalingą, jis ypač jeigu pasakytų aiškiai, kad žmonės, o aš tai neturiu šeimos, o ką man daryti? Tai sakytų, va šok su mumis įmam. Aš žinau, kad ir gyveno, vat, net COVID-o metu kartais kas nors vat, kokį draugą priimdavo, kad nes žmonės, nu, kaip sakyt, nori padėti, jie yra empatiški. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Čia žinių radijas.
4: Reklama.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
7: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
6: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
7: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
6: Rusakalbės.
7: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos, paukšt sukuria kažką naujo.
6: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dviejų stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: tave.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, mes kalbėjome apie tai, kad niekam nesi ausias, svarbiausias, bet aš dar noriu truputėlį sugrįžti atgal su tais vyrais ir moterim. Išsiaiškinti, kad įdomu, kad tyrimai rodo, kad iš tikrųjų moteris netgi šiek tiek geriau vienatvė jaučias. Vat kaip įdomu, jos nusivertina, bet jos tikrai tos ryšius geriau moka mėgsti. Jos visokių draugių ratą turi, jos su tais pačiais vaikais artimesnį ryšį turi. O vyrai, jie nenusivertina taip smarkiai, nu, yra kurie nusivertina, bet daugelis ne. Bet jie užtat ir pakliūna į tą vienatvę jau kapitalinę, kad sėdi, padirba darbe, grįžta namo, televizorių pažiūri, ten kokiam tinderį merginų pagaudo, bet ten, žinoma, nelabai lengvai visiems sekasi pagaut, ką nors ir viskas, ir žmogus faktiniai vienatvė, jisai nesišneka, jis pagalbos negali paprašyti, nes tai nevyriška pagal senovinį supratimą, tai va, tai nėra taip, kad iš tikrųjų jau jie laimingesni. Nors jie sakytų, kad jie laimingesni. Ir aš atsimenu vieną klientą, kuris tvirtino, ai, aš čia medituoju, čia skaitau. Na, tvirtino, bet galiausiai vis tiek kalba išėjo ties tuo, kad, nu, visgi norėtųsi man poros. Jisai labiau visų pirma jautė, kad nori seksualinių santykių normalių, bet ir poros norėjo. Ir tada, kai jisai taip pusiau norėjo, pusiau nenorėjo, ir kai jisai užsirašė pažinčių svetainės, taiga pas jį toks beprotiškas noras atbūdo ir tokios kraupės emocijos, kai jį kas nors atstumdavo. Kad, na, toks melas savo yra milžiniškas. Tai vat vyrai tie, kur sako, kad ai, mes čia vieni jaučiamės geriau, nesijaučia jie geriau, iš tikrųjų.
2: Taip, ir tu visiškai teisi, tai tarsi vat tyrimai rodo vienaip, o iš tikrųjų, na, ir ką rodo ten tos, pavyzdžiui, inceliai, kur dabar ir Lietuvoje atsiranda, tai čia tokia grupuotė, kurie yra inceliai, tai reiškia ne savo norų celibate, ir jie, nu, vat, negali susirasti tos antros pusės, ir, nu, tai yra siaubingas išgyvenimas jų, tokia vienatvė, tamsa. Ir, nu, ir šiaip, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad tie vyrai, kurie yra santokose, jie žymiai ilgiau ir sveikiau gyvena negu tie vienišieji, kas yra įdomu. Nu,
1: tai o moteris kažkaip, sakau, jo, jos moteris... su draugiam, su vaikais, vat kaip tik tas kitų žmonių egzistavimas, su sesė, su mama, jisai vis tiek užpildomus. Bet man labai įdomus buvo klausimas, kurį tu uždavėjai gale, kad esi niekam nesvarbiausias.
2: Taip.
1: Nes ko gero šitas momentas daugelis žmonių jau neberanda argumento, o ką čia pasakyti, ar ne, nes tai faktinė tiesa. Taip, nu nebent gal kokiai savo senai mamai svarbiausia, savo dukrai klausimas ar svarbiausias, nebent jinai mažutė, dar ne paauglė jau vargu ar svarbiausias.
2: Tai
1: tikrai gali, ir ypač jeigu daug metų buvai poroje, tu jau ir tas draugystės tokias gal nebeišlaikiai tiek nebebuvai ten atsidavusi toms draugiams ar draugams, gali ir vyrų draugų turėti. Tai ta prasme, bet vis tiek psichoterapeutai, vat ką sako, labai įdomiai sako. Sako, kad čia kalba mūsų schemos, kad tu nesvarbiausias, kad tu niekam iš tikrųjų nereikalingas, kalba paliktumo schema, kartais defektyvumo, kad su tavim dar ir kažkas ne taip, jeigu tu niekam nereikalingas. O paliktumo schema sako, visi tave atstums. Vat jeigu reikės rinktis, tavo draugė tikrai ne pas tave mirties valandą ateis, o pas vyrą ateis, žinai, nu, kažkokia kita, kitų klausimų. Tai ta prasme, čia tikrai toksai paryškinimas, pabaisinimas situacijos, nes jeigu sveiku protu žiūrėti, tai taip, būna tie pereinamieji periodai. Ir pereinamajame periode, ar tu skubėjai ten ruošies ieškoti, ar tu neskubėjai, o normaliai palauki, tu vis tiek gyveni tą viltimi, kad jeigu tu įdėsi pastangų, jeigu tu iš tiesų norėsi, o ne tai, kad viena ranka noriu, kita nenoriu, viena noriu ten su vyrais supažinti, kita jų nekenčiu už visas skriaudas. Bet tiesiog, vat vieną kartą pasakysiu, nu, vat noriu ir viskas. Ir neieškosi princo, tai tu ir esi. Tu rasi tą kažką, sakau, gal ne 100%, bet ir pati nesi 100%, gal rasi 70%, tai tikrai yra įmanoma, čia nėra kažkoks, tai vat, kaip sakyt, tobula ta antra pusė, kur nieko nebeveik ir vien laimė. Bet jeigu tu nori tiesiog normalau žmogaus su savo minusais,
2: taip.
1: Visada gali gyventi tą viltimi ir tu jam būsi svarbiausia, tu jam būsi. Arba tapsi po truputį, gal ne iš pirmą kartą gal būsi. Tai va, tai ta viltis ir padeda palaikyti. O pesimizmo schema mum kužda, kad ne, tu niekada nerasi. Tu dabar esi nesvarbi, tu galva nerasi dar 3 metus per tą laiką rasti tave numirusią ir supuvusią būtę, nes niekas nebus tau paskambinęs, nežinau, keletą savaičių, niekas nesusigaudys, jeigu kokie vaikai užaugia ir kitoje šaly, jeigu giminaičiai nutolia, o draugės jos, žinai, ne kasdieną, tai va, žmogui tas piešia piešęs pats baisiausias vaizdelis, kur nei kas nors mirt žada, nei jai 90 metų, nei... Bet va, jis jau tas vaizdas kabo paveikslas toks baisus ir jinai jį žiūri kiekvieną dieną.
2: Taip. Nu, bet iš tikrųjų, tas nu, labai gajus mūsų posakis, jūs kaip sakai, kad o kas vandens atneš paskutinę valandą, kas čia naiva bus šalia. Ir mes, bet didžioji dauguma absoliučiai žmonių, su kuriais ten yra ten toks pratimas, kur įsivaizduok savo 90-metį, kas susirenka, kokie ten tavo gyvenimo pasiekimai. Ir, nu, ir didžioji dauguma tai tikrai nori tos tų artimųjų, tos šeimos ir to, vat, kad partneris kažkoks šalia būtų. Ir gal ir tos schemos nemeluoja visai, kurie sako, kad o, jeigu nesusirasi partnerio...
1: Bet įdomu, kaip ten iš tikro būna.
2: Nu va.
1: Va dabar pažiūrėkim, kaip iš tikro būna. Aš tai vis matau, kad vaikai, kurie gerai išsitvirtinę užsienį ir gerai, jeigu Europoje kartais ir daug toliau, tai jie nuperka gerus prižiūrėtojus, su kuriais paskutinę valandą praleidžia laiką. Būna visai keistų atvejų, beje, va, toks gana keistas atvejis buvo mano seneliui, kuris, nu, kaip ir ne, tikrai nebuvo vienišas žmogus, bet, nu, ir tie ryšiai su giminaičiais kita mieste, nu, kasdieną nevyko tie ryšiai. Ir tuomet mano brolis buvo armijoje ir turėjo merginą, va, čia Lietuvoje. Ir kažkaip tas senelis, ta mergina, taip, jie susidraugavo tuo metu, nežinau, kažkas tai atitiko ir jisai tikrai sirgo vargšas ir guliojo ligoninė ir didžiausia lankytoja buvo jinai. Ir galiausiai jisai net ir numirė, bet va, ta žmogus, kuris su juo buvo, nežinau, nu, buvo, bendraudavo, sakysime, tuos paskutinius metus nemažai, tai buvo kažkoks, sakysime, atsitiktinis žmogus, nes paskui mano brolis su jie netgi ir netapo pora jau rimta, kai grįžo iš tos armijos. Tai va, kartais būna labai keistų variantų, bet kurie yra kaip didelė dovana.
2: Tikrai, gerai, tai čia sakai, čia yra tas kažkoks tai anekdotas, kur galė, kur tenai viską darė, kad tik turėtų šeimą, ten viską paukojo ir po to galėjau, kad tą vandens paduotų, ir kažkaip nesinori to vandens, ten kažkaip nebeatsimenu. Bet taip, tu teisingai sakai, kad gali būti, kad tiesiog visai iš niekur tų žmonių.
1: Senatvė, iš viso, neaišku, kas bus šalia tavęs, gal tu būsi kokioj globos namų, tadai grupėje ten, nežinau, naują meilę susirasi, kur vienam 90 ir kitam 90, gal tau bus ten kokia tavo meno terapeutė, bus kaip kažkokia šviesa, nu, ten tokie egzistenciniai ryšiai jau galą mezgas, jau labiau neseksualiniai, o tokie, kad koks žmogus iš tikro mane priima, pamato,
2: taip.
1: Jau kuo arčiau nuo pasaulio, to viskas ten yra kitokiais dėsniais paremta.
2: Nu taip, labai teisingai. Bet žinai, va, dar vieną dalyką labai noriu paliesti. Apie tą, vat, visą pusiškumą, nes va, tu irgi sakai, vat, kaip ir jau ten egzistenciniai ryšiai visai kiti, bet tas toksai seksualumo, nu vat, gal net ir esam net ir čia kalbėjusios kažkada, kad sako, daktaras, kuris dirba hospise, tai sako, žinau jau, kada mirs pacientas, kai jisai nebenori sekso. Aš matau, kad jisai visiškai nebesidomi tenai kažkokia atėjusia sesele ar kažko.
1: Čia gal vyrukai, moteriškės gal anksčiau.
2: Bet matot, moteriškiam, nu vat, irgi tas toksai seksualumas, bet nebūtinai kalbant apie aktą patį, bet tas prisilietimas, aš žinau, vat, tikrai pas mane ateidavo tokia moteris, kuri sako, nu, aš viską turiu, aš viską gyvenimą turiu pinigų, esu savo mėgstamą darbą dirbu, laimingai savo keliauju, aš nenoriu to vyro, bet vat kažkokia tuštuma ir atradom tik tada, kai jinai vat susirado vis dėlto tą partnerį, su kuriuo būdavo apsikabinus. Ir jinai sako, va, ko man taip trūko, to oksitocino, to vat prisilietimo kito žmogaus buvimo glėby. Ir žinai, va, vat, o šito tai jau vat iš draugų nelabai gausi, žinai.
1: Mažiau mūsų tokia tauta, nes tikrai, aš kiek pastebėjau pietų Europoje, tai žmonės daug apsikabina, draugės daug apsikabina, mamos su dukrom daug apsikabina ir ilgai pabūna apsikabinusios. Pas mus kažkaip tai vat, mes tokie tikrai vėsokį ir patys nukenčiam nuo to, ar ne, bet kita vertus dabar tu sakai, nu, ar būtinai tai turi būti pora. Bent jau vyrai tai šitą dalyką supranta kitaip. Ir gal dėl to jų ta nebendraujamoji vienatvė yra truputėlį lengvesnė. Mm. Kad jie į lengviau apsikabina moterį, kuri nėra jo pora ir nėra gyvenimo meilė, bet jie su didžiausiu malonumu ją apsikabina. O moterims karūna nuo galvos nukristų ir jos, ir, na, tai nėra įprasta, kad moteris, va, šiek tiek ieškotų ir intimaus partnerio, kuris nėra jos pora. Ne, jinai ieško didžiosios meilės. Bet padarykim antrą pertraukėlę.
0: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip moteriai gerai pasijausti vienai. Ir tu sakai, taip norėtus pilnai susilieti, atsipalaiduoti, kad kažkas už tave mokėtų, kažkas tai organizuotų. Tai gerai, jeigu gerai organizuoja, ar ne, bet gali tekti gyventi ne tą gyvenimą visai, kurį norėjai, na, primityviai. Jeigu jisai mėgsta vėlai gultis, tai tu turėsi irgi vėlai gultis, nes tu susiliejusi, tu turėsi valgyti, ką jis mėgsta valgyti ir taip toliau. Tai čia tokie nedidukai gal dalykai, bet aš girdžiu, kodėl jinai tokia laiminga. Jos vidinė mergaitė rado draugą. Tai ką reiškia, kad mes turim tą tokią viduje vaikišką, gaivališką, emocingą dalį, kuri pas mus dažniausiai sėdi ir laukia būtent to vyriškio. Ir jos nemato nei mūsų draugės, nei mūsų mamos, nu mūsų vaikai akivaizdžiai mažiau turi matyti, viskas tvarkoj, neturi būti visi vaikais, mama turi būti mama. Va, bet nu, dėl mūsų pačių tokio užsidarimo gėdinimas, nu, parodė tikrasias emocijos kažkam. Tai va, pas psichologus gimus parodo žmonės truputėlį to vidinio vaiko. Ir paverkia, ir nesąmonių papasakoja kokių, ir pasidžiaugia, ir prisiriša kartais kaip vaikai. Ir kaip tas gydo, kad vat yra žmogus, ir ten nėra didelių apsikabinimų. Na, aš tai asmeniškai net su klientais iš vis net neapsikabinu, bet gal reikėtų kartais. Va, nėra tokio kažkokio susimaišymo turi būti, bet žmogus tikrai gali jausti, kad jo tą giluminę jausmingą dalį kažkas pamatė, atlėpė ir priėmė. Ir net nereikia apsikabinimo. Tai ko gero, va čia yra didžioji, bet o patys dar tuo vidiniu vaiku, na irgi galėtume daugiau tarsi dėmesio skirti pasirūpinti. Ir tai po trupiniuką susirinksi kažką tokio, kur pats ant savo kojų laikais ir nebus tai, kad tu būtinai tą partnerį turi rasti, nes va, kitaip jau vidinis vaikas sėdi sklepukė užrakintas ir niekšio nemato.
6: Nu, labai įdomu, pasakyk kaip, va, labai, nes va, tikrai yra tokių įsitikinimų, kad partneri, nu, mums suaugusiems žmonėm mūsų tą prieraišumo visą reikalingybę atstoja partneris. Tai jau nebe tėvai, nes kaip vaikys tai tėvai, o po to partneris. O ir kaip, ir tarsi tu sakai, kad tavat mūsų vidinį vaiką galėtum ir pat savo čiučiuoti, o galėtum pasakyti kokiam čia technikom.
2: Nu žiūrėk, tai tada reikėtų visus vienuolius ir dvasininkus iš viso mest per tvorą. Nes jie visiškai kvailiai, jie ten kenčia, jie iš viso nelaimingą gyvenimą gyvena. Ir vat, nu tikriausiai atsimeni, kokių budistų vienuolių, vat ant tų labai aiškiai matos mūsų krikščioniškų irgi, kai kurie, tai tokie atrodo ramus, nušvitę žmonės. Nu, vat niekaip nepasakytum, kad žmogus nelaimingas.
6: Tikrai.
2: Kaip jisai čia taip išsivartė, pro kokias kilijas išlindo, vat kaip jisai be šito. Nes tikrai jie neturi, aišku, jie apsikabina, aš manau, bet jie tikrai neturi seksualinių ryšių. Vienuoliai, taip. Bent jau kunigai, nežinau, bet vienuoliai tai daug griežčiau į tą žiūrimą. Va, ir jie ir su giminė mažiau, jie tikrai bendrauja, bent jau negyvena kartu su giminėm. Tai kaip jie ten, tai išeina, kad vis tik tai na, vis tik tai tas prisirišimas gali ir pasirūpinimas tuo vidiniu vaiku, jie Dievui atiduoda, ar ne, jie intensyviai meldžiasi, intensyviai, bet labai savo galvoj turi, nu, kaip sakyti, jeigu pažiūrėt labai primityviai, iš netikinčio žmogaus taško labai gerą vaizduotę, labai gerą.
6: Taip.
2: Įteikia pačiai tobuliausiai būtybei ir ten juo pasirūpinama ir mylima. Bet ko gero tas momentas, kad, na, dar labai svarbus. Aš manau, kad yra žmonės, kurie iš principo ne per žmonės iš viso gyvena ir laimė yra, o per tą taip vadinamą srauto būseną. Tai čia kūrybiniai žmonės. Labai dažnai jiems artimasis yra kažkoks tai palaikantis personalas namie, kad grįžau, aha, namų žinį kažkas saugo. Nu, bet jeigu ne žmona saugo, tai ir mama čia tiktų. Nes svarbiausia gimeilė tengi kūryboje ir su savo bendražygiais kūrybiniais. Aš mačiau tokių žmonių realiai, aš jų pažįstu, kurie iš tikrųjų širdis yra ten ir visa laimė. Ir jie, kol tą gali daryti, tol ir nesensta, kai jau nebegali, tai jau ir kaip ir gana greitai iškeliauja kažkur tai. Tai ta prasme dar keistesnis variantas, ar ne? Aha. Bet va taip, mūsuose atrodo, va reikia to vyro ir viskas. O kad galima tokiais būdais gyventi, ai, ten kažkokie keisti labai žmonės, jau nebesuprasiu, kokie jie ten gyvena šitaip.
6: Taip. Nu, va labai įdomų dalyką palėtė, žinai, nes va tas rauto būsena, jinai yra tikrai, va, nuostabi gydanti tenai visaip, kaip, kai ta, tu kažkaip tai pomėgį savo, ar va kažkokį tai va meno kūrimą, taip jį neįsilieja viskuo. To nebesvarbu, kaip ten tu atrodai, kas aplinkui yra, ne? Bet turbūt galvoju, visiems tu po to labai tau yra svarbu, kad kažkas tai, kai žinai, nes tu visą laiką tai nesi toje srauto būsenai, tai tam, kad tave kažkaip pakrautų, kad tau duotų energijos, kad tau duotų įkvėpimo. Tai gal...
2: Bet pakrauti gal gali va tie paprastai prisirišimo dalykai. Grįžai namo, tenais yra ten kokie paaugę vaikai, šuniukas tavo laksto, obelis prie lango, gražiai tenais gamta ir tu atsirelaksavai tam jaukia muostą, ten šiluma, žinai, kad ten tėvai tavo mylintis yra, gali visada nuvažiuoti pražiūrėti. Ir tu vėl įvažiavai tą jau kitą dieną atsigavęs, vėl gali degti toj, nežinau, nu, mes vadinam kūrybą, bet čia labai įvairūs žmonės gali tai būti, nežinau, įmonės, kažkoks tai auginimas, tvarkymas, nu, viskas, kur žmogui yra labai įdomu, kuris jaučia įsitraukęs, kuriem, nu, tokia kaip ir netikėtumų yra, ir savęs išbandymą. Nu, vienu žodžiu, įdomu taip, kaip kokiam, vat, blogaja prasme, kompiuteriniam žaidime, kai tu eini iš vieno lygiai į kitą, bet, vat, viskas sveiku būdu vyksta. Tai... Pilnai tą galima. Visi yra ko gero. Ar tu pati, va, pagalvojom dabar viena apie kitą, sakysime, kokių tu esi patyrus va, tų su sveika vienatvė susijusių fenomenų, kuriuose nebeegzistuoja, kad va, moteris ten be vyro, be poros, va, kas čia gero. Kokiais gyvenimo momentais tu jautei, kad o, visiškai gerai yra. Ir jeigu čia šitoj vietoj nebūtų šalia manęs vyro, tai tikrai nepasijaučiau dabar bedoj.
6: Aha, nu, vat geras klausimas.
2: Na, aš galiu pagalvoti, kad aš taip jaučiu. Žinok, daug kartų aš taip jaučiu. Nors kaip tik be vyro buvo labai mažai per gyvenimą. Gal kokius tik 3 metus suskaičiuosi. Bet ir ne visas tas laikas iš tų 3 metų, aišku, buvo geras. Bet labai, labai gerų momentų buvo ir dalis gero buvo labai. Tai tikrai aš atsimenu, kad labai buvo atradus puikų ryšį su gamta ir su savo kūnu. Kad toks, jeigu jau pradeda plaukti kažkoks tai nerimas ir liūdesys, čia dar labai jauna aš buvau, kai šitą atradau, man dar 30 nebuvo, tai aš jau, bet aš gyva, kvepuoju, judu, žinai, kaip 30 metų, toks kaip žvėris, esi pilnas fizinių jėgų, gali išbėgti, palakstyti, gali paplaukėt, nueiti, ir aš taip su ta gamta buvau susiliejus, kad man jokios vienatvės nesijauti.
6: Aha, nu,
2: bet tai jau gabaliukais, jeigu pasijausdavo, aš op ir vėl prie tos gamtos. O paskui buvo man labai didelis, nu, su kultūra, kad aš, vat, sakysime, taip, vat, nėra to artimiausio partnerio, aišku, draugų yra be galo gerų bendražygių, bet aš mintyse jungiuosiu tada su tai žmonėm, kurie mano idealai. Aš čia įsijungiu, nežinau, pasižiūrėt kažkokį filmą, jaučiu, koks režisierius, kokia jis išviesuoja, koks sąmoningas. Vienu žodžiu, per vaizduotę, vat kaip tos vienuolės pridėjo, tai aš prie tų, nu, man pačių šviesiausių, brangiausių asmenybių ir kur gyvė aplink mane vaikšto draugų tarpį ir prie tų, kuriuos aš įsivaizduoju. Ir va tokiu būdu aš tikrai visai ne vienišai jaučiausi.
6: Taip.
2: Šalia kokio vyro, kuris mane nesupranta, man būtų buvę daug kartų didesnė vienatvė.
6: Taip, nu čia nuostabų dalykas, sakai, ir visiems klausytojams labai verta, nes nu, tikrai gali va, ta vaizduoti ir tas va, buvimas su savimi ir ta va, ryšį su gamta, nu tikrai, tikrai gali gydančiai veikti ir tos vienatvės nesijaustų. Aš atsimenu, va, vienus metus, kaip taip labai jau vienišą jaučiausi, tai man padėdavo rašymas. Aš rašydavau, bet gal čia labai panašu, kad tu tiesiog fantazuoji, rašai, kuri fantazuoji ir vat, tada vat, įeini į tą srauto tokią būseną, kaip tu sakai, ir vat, labai padėdavo, nes po to dar kurį laiką gerai pasijusdavau.
2: Nes, vat, pavyzdžiui, aš ir nenoriu pasakyti, kad žmogus turi gerai jaustis vienas. Vat, kaip tik aš to nesakau. Ir tas nėra net ir su dvasininkyje. Tu būtinai turi būti ryšys su kažkuo, bet tas kažkas neturi sėdėti ant sofutės šalia ir nebūtinai turi būti vyriškas gynės. Jisai būtinai turi būti meilės ryšyje su kažkuo. Tai ar tu va, būtent su savo draugais, giminaičiais ir bendražygiais, ar su savo vaikais, ar tu jau net ir su įsivaizduojamais, bet vis tiek žmonėmis? Na, Dievas irgi dažniausiai žmogaus vis tiek pavidalu vaizduojamas. Tai ar ryšys su savim, nu, tai irgi yra, jeigu ta jauti kaip tavo viena dalis pasirūpina kita, tavo suaugusi dalis pasirūpina vidiniu vaiku. Irgi daugelis žmonių tai išgyvena kaip labai realų, aišku, tokį laiką, kurio metu tai vyksta, o ne tai, kad kažką ten prisifantazavau, dabar man vėl bloga. Ne, jie tikrai savim pasirūpina ir tikrai jaučiasi, kad jais pasirūpinta. Tai va, nenuneikti to. Net ir mažas vaikas nuo tam tikro amžiaus jisai atsimena, kad mama išėjo taip truputį liūdna, bet jis atsimena, kad mama egzistuoja ir jinai pareis. Tai mes juk jau turim tą savybę, kad va, taip, kažkas išėjo, bet tas kažkas yra pasiekiamas dabar net telefonais. Tas kažkas vilėmės, kad turėsim toliau kažką ir tam įsivaizduojamam ryšį mes puikiai galim jaustis.
6: Taip. Svarbiausia, vat, jeigu ta stiprybė užmezgus ryšį, tai manau, kad mes abidvi tikrai galime pritarti šitam ir kad...
2: Bet aišku, reikia tada turėti laiko tą ryšį mėgstą, ypač tokiam sudėtingesniam. O tai jeigu visą laiką lakstai tenais kažkur, tai kažkokią karjerą darai, kažkokius reikalėlius tvarkai, tai tada tikrai gal galėtų prikaupti negero vienišumą ir tada jau kaip užšiaudau už to vyriškio, kad jau nors kokį.
6: Taip. Nu, va dabar tas vat hiki kamori, toksai vat atsiranda tas vat vieno, kad reiškia užsidaręs viduje, bet čia tokia depresijos forma, kur užsidarė žmogus. Ir jau vis daugiau ir daugiau, tokie, kur vien po vieną bendrauja tik tai tenai internetu, užsisako maistą, iš visų nieko nebendrauja ir tą ryšį praradė ir nu, čia labai baisi būsena. Tai šiaip ar taip, va, kad kalbant apie ryšį, kad ir koks nors, bet mums gyvybiškai žmonėms svarbus ir reikia bandyti, net kad ir per diskomfortą, bet...
2: O tas moterų nevertumas, tai tikrai kažkoks tai, na, labai liūdnas dalykas. Dar kartais nevertumas moterų yra dėl to, kad jos iš viso galvoja, kad, nu, jos negalvoja taip tiesiogiai, nes labai kvailomis jaustųsi, bet jos jų pasąmonė galvoja, kad vyrai yra aukštesnės rūšės žmonės. Nes jeigu tu neturi vyro, o vien tik draugės, tai ir tu kažkokia antra rūšė ir jos antra rūšės. Ir ypač jeigu jos dar vyrų neturinčios draugės. Nors jeigu jos turi vyrus, tai tada vis tiek tu joms tokia nesvarbi, nes vyras joms svarbiausia. Tai vat, jeigu dar taip tavo galvoje susidėsta senoviškai, tu iš kažkur prirėjai tos bacilos, tai tada tikrai, na, be vyrų nėra gyvenimo, nes jie tai tie, nu, pagrindiniai žmonės, o moteris tie tokie pridedamieji, tik tai pagalbininkai.
6: Taip. Nu va, čia, na, va, tikrai apie tą, ką aš kalbėjom pradžioje, kad tie mūsų iš gyvenimo vaikystės žmonės tikrai gali tokį įsitikinimą mum įrašyti ir galėjo, bet labai gerai, va, kaip ir tu sakai, tas va, vidinis dialogas su savim toksai ir vis pasakyti savo, kad aš esu vertinga ir be partnerio.
2: Ir turėti tam tikro piktumo, tokio nuožmumo, jeigu kažkas tai tave žiūrės kitaip, nu būna žmonės su tokia, na, užuojauta žiūri, va, susirinko kažkoks šventė, visi porom, nu ir kokia nors viena moteriškė viena, arba, jeigu dvi tokios, tai jos jau gerai, jos susivienė ten, bet jeigu viena ir visi su atjauta, jie daugiau pasirūpina, bet ta atjauta tokia, nu, sakykim, gailestis ten netjauta. Ir tokioj vietoj, nu, tikrai reikėtų supykti, pamačius, pagavus tą bangą, nes moteris jautrios, jos gaudo, kur tikrai ryšiai ryšys tikras iš širdies, o kur ta užuojauta tokia, tai jau priešintis tam. Kaip velniui.
6: Bet gal tu teisingai sakai, nes pavyzdžiui, man tai būdavo, kad pradeda piršt tada su visais. Jau taip, jau toks jaumas. O, vieniša. Ir tada pradeda piršti. Bet aš tai su tokiu dėkingumu galvodavau, nu va, kaip nori man padėti.
2: Čia, gerai, tegu duoda jos tos galimybės, tegu renka. Nereiks tinderį tiek ieškoti.
6: Bet irgi su tokiu, nu vargšelė, tu vieniša, nu va, atimk ir ten bet kokį atveda, jau ten 30 metų vyresnį ir kokį nors ten, kur ką tik kaž, nu žodžiu, bet sako, aha, bet tai, koks geriau negu jokio, bet koks geriau, tiesiog kad dėl vyro
2: kvapo. Šitoj vietoj labai neblogas dalykas įgarsinti, kad aha, jūs suprantate, kad moteris be vyro yra tokia vargšė, bejėgė, bevertė, kad man norit pripiršti, ar ne, jūs įsitikinę, kad aš tiek nelaiminga, jūs taip tikite, o manęs ar paklausite?
6: O, labai geras čia būdas.
2: Tokį truputėlį įvardint, kas čia vyksta, nes tikrai vyksta ir mus, moteris, tas labai kankina. Jeigu mes tikrai vertintume save pačios, tai ta problema atkristi, nes bendrauti mes mokame geriau negu vyrai, bet va, dėja vertint save, tai vis dar ne. Bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į galą. Tai norėtųsi pabaigai pasakyti, kad gyvenimo pilnatvė neprasideda tada, kai atsiranda partneris. Ji prasideda tada, kai nustojame atidėlioti gyvenimą ateičiai. Tada, kai jau leidžiame savo iš tikrųjų draugauti, nuoširdžiai, jausmingai, ieškoti artumo, mylėti savo pomėgius, rūpinti savim. Tada ir tampa gerai. O partneris jis svarbus, bet jis nėra vienintelis gyvenimo prasmės šaltinis. Tai kągi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt.
6: Ačiū labai, iki.
5: Apie tave.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacija.

0: 4. kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
3: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Po maldos šį vakarą mes su jumis nagrinėsime pradžios knygos 42 skyrių, kurio tema Jokūbas išsiunčia 10 sūnų į Egiptą pirkti grūdų, susitikimas su Juozapu, Simeonas paliekamas įkaitu ir 9 broliai grįžta namo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už dar vieną mūsų gyvenime dovanotą dieną, už tai, kad gyvename taikoje ir ramybėje, už tai, kad turime galimybę savo rankose turėti šventąjį raštą, už tai, kad galime suprasti raides ir žodžius ir galime išgirsti kiekvienas tave prabylanti šios knygos puslapiais. Dėkojame, kad šį vakarą tie, kas pasirinkome, galėsime išgirsti tave kalbantį. Meldžiame tavęs, kad padėtum suprasti tai, ką tu šį vakarą esi mums paruošęs. To prašome mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Po truputį pradeda atsiskleisti dramatiškų Juozapo gyvenimo įvykių paskirtis. Dievo planas per Juozapą išgelbėti žmoniją nuo bado ir perkelti Jokūbą su sūnumis į Egiptą ima aiškėti iki smulkmenų. Būdamas kalėjimo požemyje, Juozapas negalėjo viso to suprasti, bet jis tikėjo Dievu. Tai vyras, kuris dėl savo tikėjimo visada buvo entuziastingas ir optimistiškas. Tikrai norėčiau, jog mano tikėjimas persunktų mane ir nepriklausomai nuo gyvenimo įvykių bei susiklosčiusių aplinkybių galėčiau būti optimistas. Prisipažinsiu, nereikia labai smarkaus lietaus ir labai tamsių debesų, kad mano optimizmas išgaruotų ir aš tapčiau nebe toks, koks turėčiau būti. Esu tikras, kad taip šiandien yra daugeliu iš mūsų. Juozapas atsidūrė unikalioje padėtyje. Manau, kad jūs netgi galėtumėte atspėti, kas atsitiks. Badas apėmė visą žemę, ir visi žemės gyventojai keliavo į Egiptą grūdų. Spėkite, kas atėjo pas Juozapą. Badas privertė ir Jokūbą pasiųsti savo 10 sūnų į Egiptą nupirkti maisto. Kodėl tik 10? Kodėl jis nesiuntė Benjamino? Jokūbas nenorėjo prarasti savo jaunėlio. Benjamino netektis būtų jį pražudžiusi. Juozapas pažino savo brolius, bet jie jo nepažino dėl kelių priežasčių. Pirma, jie manė, kad Juozapas miręs. Taigi jiems net į galvą neatėjo, kad gali jį čia sutikti. Broliai niekada nebesitikėjo jo pamatyti, o Juozapas turėjo vilties juos išvysti. Bet to mums reikia atsiminti, jog praėjo daug metų. Juozapui buvo 17, kai broliai jį pardavė. O dabar jam 37 ir dar tiek, kiek jau

0: tęsėsi badas. Sakykime, badas truko metus, taigi broliai nematė Juozapo 21 metus. Jam buvo beveik 40 metų. Jis buvo apsirengęs kaip egiptietis, kalbėjo kaip egiptietis ir elgėsi kaip egiptietis. Bet dabar mes užbėgame pasakojimui už akių. Jokūbas išsiunčia 10 sūnų į Egiptą pirkti grūdų. Sužinojęs, kad Egipte esama grūdų atsargų, Jokūbas tarė savo sūnums: ko dairotės vieni į kitus? Pradžios knygos 42 skyriaus 1 eilutė. Broliai sutrikę žvalgėsi vieni į kitus, nežinodami, ko imtis ir ką daryti. Girdėjau, tęsė jis, kad Egipte esama grūdų atsargų. Nueikite tenai ir nupirkite mums grūdų, kad išliktume gyvi ir nemirtume. Pradžios knygos 42 skyriaus 2 eilutė. Tai tikėjimo pavyzdys. Labai daug žmonių sako, kad nežino ir nesupranta, kaip tikėti. Man teko kalbėtis su vienu vyru, kuris tai tvirtino, bet aš aiškiai mačiau, kad jis visai nenori tikėti. Pasimokykite iš Jokūbo. Jis girdėjo, kad Egipte esama grūdų atsargų. Jokūbas tikėjo, kad grūdai padės jiems išgyventi. Taigi, veikdamas pagal savo tikėjimą, jis sakė: nueikite tenai ir nupirkite mums grūdų, kad išliktume gyvi ir nenumirtume. Mėly bičiuliai, štai toks yra gelbstintis tikėjimas. Kai kurie žmonės klausia, kaip man patikėti Jėzumi? Ar galite įsivaizduoti Jokūbą, stovinti priešais savo 10 sūnų ir sakantį: girdėjau, kad Egipte esama grūdų atsargų, bet kaip man tuo patikėti? Mėlyje, tikėti reiškia veikti. Apaštalų darbų knygos 16 skyriaus 31 eilutėje skaitome: tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas. Jūs išgirstate kažką ir tuo patikite. Šitaip darė senasis Jokūbas. Tokiu būdu jis gavo grūdų, kurie išsaugojo jo šeimos gyvybę. Jums ir man amžinasis gyvenimas suteikiamas tik per tikėjimą Kristumi. Tada 10 Juozapo brolių nuėjo į Egiptą grūdų pirkti. Bet Juozapo brolio Benjamino jis neįsiuntė su broliais, nes bijojo, kad jį gali ištikti nelaimė. Pradžios knygos 42 skyriaus 3-4 eilutės. Tarkim, nelaimė būtų ištikusi kitus 10 sūnų, kas tada? Na, visų pirma, jie buvo vyresni. Bet jei norite žinoti tiesą, jų netektis Jokūbui būtų buvusi lygiai tokia pat skaudi kaip ir Benjamino. Benjaminas ir Juozapas buvo Rachelės sūnus, o Rachelė buvo ta žmona, kurią Jokūbas karštai mylėjo. Todėl dabar jis išsiunčia visus 10, o su savimi pasilieka tik Benjaminą. Taigi Izraelio sūnus buvo tarp atėjusiųjų į Egiptą pirkti grūdų, nes badas buvo pasiekęs Kanano kraštą. Pradžios knygos 42 skyriaus 5 eilutė. Artėja dramatiškas momentas. Susitikimas su Juozapu. Juozapas buvo krašto valdytojas. Jis pardavinėjo grūdus visiems krašto žmonėms. Ir Juozapo broliai atėjo, lenkdamiesi jam lygi pat žemės. Pradžios knygos 42 skyriaus 6 eilutė. Juozapas tikėjosi juos išvysti. Jis žinojo, kad jie neišvengiamai ateis. Juozapas sulaukdavo delegacijų iš visų tomis dienomis gyvenamų žemės vietų. Badas buvo pasaulinio masto. Taigi Juozapas laukė ir štai atėjo 10 vyrų. Jie visi puolė kniupsti prieš jį, nusilenkdami lygi pat žemės. Ar pagalvojate, kaip turėjo jaustis Juozapas? Beje, kągi mes čia matome? Ogi tikslų Juozapo sapnų išsipildymą. Ar atsimenate, kaip jis, būdamas berniukas, sapnavo, kad brolių pėdai nusilenkė jo pėdui? Štai sapnas išsipildo. Visi vyresnieji broliai nusilenkė jam lygi žemės. Pamatęs savo brolius, Juozapas juos atpažino, bet elgėsi kaip svetimas ir kalbėjo šiurkščiai. Iš kur atėjote? Klausė. Jie atsakė, iš Kanano krašto maisto pirkti. Nors Juozapas savo brolius ir buvo atpažinęs, jie jo neatpažino. Pradžios knygos 42 skyriaus 7-8 eilutės. Ar žinote, kodėl jis elgėsi su jais šiurkščiai? Juozapas mėgina juos. Mes pamatysime, kad jis bandys savo brolius ne vieną kartą. Jis užduos jiems kelis aštrius klausimus. Prisiminęs sapnus, kuriuos buvo apie juos sapnavęs, Juozapas tarė jiems: Jūs šnipai, atėjote apžiūrėti silpnųjų krašto vietų. O ne, mūsų viešpatė, sakė jie, tavo tarnai iš tikrųjų atėjo maisto nusipirkti. Mes visi to paties vyro sūnus, mes dori žmonės. Tavo tarnai niekada nebuvo šnipai. Pradžios knygos 42 skyriaus 9-11 eilutės. Patikėkite, tai rimti kaltinimai. Ir Juozapas tikrai įsijaučia į savo vaidmenį. Bet jis atsakė jiems: netiesa, jūs atėjote apžiūrėti silpnųjų krašto vietų. Jie tvirtino: mes, tavo tarnai, esame 12 brolių, sūnus vieno vyro Kanano krašte. Tikėk mumis, jauniausias dabar su mūsų tėvu, o vienu nebėra. Pradžios knygos 42 skyriaus 12-13 eilutės. Juozapas stengiasi išgauti iš brolių kiek galima daugiau informacijos apie savo šeimą, neįsiduodamas, kas esas. Jis apkaltina juos šnipinėjimu. Priešais jį tik 10 vyrų. Jie prisipažįsta, kad iš tikrųjų jų yra 12, bet vienas liko namie su tėvu, o kito jų manimų nebėra. Kitaip tariant, broliai mano, kad Juozapas miręs, bet štai jis stovi priešais juos. Po to trečią kartą Juozapas apkaltina brolius šnipinėjimu. Bet Juozapas sakė jiems: kaip sakiau, taip ir yra, jūs šnipai. Štai kai būsite ištirti. Kol neateis čia jūsų jauniausias brolis, prisiekiu faraono gyvybę, neišeisite iš šios vietos. Pasiųskite vieną iš jūsų atvesti jūsų brolio, tuo tarpu kiti bus uždaryti į kalėjimą, kol nebus ištirti jūsų žodžiai, ar tai, ką sakote, yra tiesa ar ne. Antrai, prisiekiu faraono gyvybę, jūs iš tikrųjų šnipai. Pradžios knygos 42 skyriaus 14-16 eilutės. Juozapas bando užmegzti kontaktą su savo jauniausiųjų broliu. Šie vyrai nėra tikri jo broliai. Tikrasis yra tik Benjaminas, taigi Juozapas trokšta jį pamatyti. Ir jis turi planą, kaip tai padaryti. Paskui jis įkalino juos sargybos namuose 3 dienoms. Pradžios knygos 42 skyriaus 17 eilutė. Juozapas uždaro brolius miesto kalėjime. Jie mato, kad reikalai prasti ir galvoja, kas dabar bus. Trečią dieną Juozapas tarė jiems. Darykite, ką sakau, ir išliksite gyvi, nes aš bijau Dievo. Pradžios knygos 42 skyriaus 18 eilutė. Jei ir buvo tai, kas galėjo išduoti Juozapą jo broliams, tai tik šis teiginys. Jis sako, aš bijau Dievo. Aišku, kad tomis dienomis be Jokūbo ir jo šeimos buvo ir daugiau žmonių pažįstančių Dievą. Jie žinojo, kad kelias pas jį yra per auką. Tačiau tai tikriausiai nesužadino brolių susidomėjimo. Galbūt šis vyras jiems pasirodė net kiek įtartinas. Bet nepaisant to, ką jie galvojo, Juozapas liudijo Dievą. Noriu, kad pastebėtumėte, jog jis niekada nepraleido progos kalbėti apie jį. Vieną iš tokių liudijimų mes matome čia. Juozapas visada atiduoda garbę Dievui kaip tam, kuris vadovauja jo gyvenimui. Teiginys, kad jis bijo Dievo, turėjo nors kiek padrasinti brolius tikėti, jog jis elgsi su jais teisingai. Jei esate dori žmonės, sargybos namuose, kur esate įkalinti, te pasilieka vienas jūsų brolių. O kiti eikite, neškitės namo grūdus savo badaujančiom šeimoms ir atveskite pas mane savo jauniausią brolį, įdant būtų patvirtinti jūsų žodžiai ir jūs nemirtumėte. Jie sutiko tai padaryti. Pradžios knygos 42 skyriaus 19-20 eilutės. Juozapo broliai suaugę vyrai, kai kuriems iš jų buvo jau per 50 metų ir dabar jie atsidūrė tikrai nemalonioje padėtyje. Jie turi reikalų su žmogumi bijančiu Dievo, bet yra išsigandę, nes nežino jo ketinimų. Juozapas sugalvoja dingsti broliams išmėginti, norėdamas pažiūrėti, ar jie tikri vyrai. Bet labiausiai jis trokšta, kad kitą kartą ateitų jo jaunesnysis brolis. Jie sutiko tai padaryti, sakydami vieni kitiems, vargas mums, esame baudžiami už savo brolį. Matėme jo širdies skausmą, kai jis maldavo mus, tačiau nenorėjome klausytis. Todėl šis skausmas mus ir užgriuvo. Pradžios knygos 42 skyriaus 21 eilutė. Tai, kas čia vyksta, gana įdomu. Broliai tarp savęs šnekėjo hebrajiškai ir Juozapas galėjo juos suprasti. Juozapas su jais kalbėjosi per vertėją, nors puikiausiai būtų apsėjęs ir be jo. Tačiau jis darė tai, dėdamasis egiptiečiu. Broliai nuoširdžiai išpažino savo kaltę. Tuomet Rubenas prabilo ir pasakė jiems, argi neįspėjau jūsų nedaryti nieko blogo berniukui, bet jūs nenorėjote klausyti. Dabar reikia atsiskaityti už jo kraują. Pradžios knygos 42 skyriaus 22 eilutė. Broliai jaučia, kad visa, kas su jais vyksta, yra Dievo kerštas už tai, ką jie padarė Juozapui. Simeonas paliekamas įkaitu. Jie nežinojo, kad Juozapas juos suprato, nes kalbėjosi su jais per vertėją. Nusigręžęs nuo jų jis verkė. Kai pajėgė vėl su jais kalbėtis, paėmė iš jų Simeoną ir liepė surišti jų akise. Pradžios knygos 42 skyriaus 23-24 eilutės. Jie sako, kad šios nelaimės ištinka juos dėl pikto, kurį padarė Juozapui. Dabar broliai iš tikrųjų atgailauja. Juozapas girdi visą tai ir jį traukia prie jų. Jam norėtųsi prieiti, apkabinti kiekvieną ir pavadinti broliu. Bet Juozapas nedrįsta to daryti, nes tada galbūt niekada nepamatytų Benjamino. Dabar šiems 10 vyrų jis skyrė tikrą išbandymą. Jie turėjo palikti vieną brolį, tai yra Simeoną. Juozapą užplūdo jausmai ir jis taip susijaudino, kad nebegalėjo suturėti ašarų. Jam reikėjo išsiverkti. Taigi jis pasitraukė nuo jų, tada nusiprausė veidą ir vėl sugrįžo, tarsi nieko nebūtų nutikę. Aš visai nenutuokiu, kodėl jie pasirinko būtent Simeoną. Manau, kad tuo metu, kai Juozapas buvo išėjęs iš kambario, jo broliai pasitarė ir nusprendė, jog pasiliks Simeonas, o Juozapas šiam pasirinkimui pritarė. Tada Juozapas įsakė pripildyti jų maišus grūdų, sugražinti kiekvieno vyro pinigus į jo maišą ir aprūpinti maistu kelioniai. Taip ir buvo padaryta. Pradžios knygos 42 skyriaus 25 eilutė. Juozapas paprasčiausiai negalėjo paimti brolių pinigų. Taigi jis ne tik sugražino pinigus, kuriuos jie sumokėjo už grūdus, bet dar įdavė jiems maisto kelioniai namo. Šioje rašto dalyje šį vakarą mes savo laidą nutrauksime ir tolimesnę pradžios knygos 42 skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Žalia rodiklė.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Automobilių sportas labai įvairialypis, o žmonės dalyvaujantis jame turi skirtingus tikslus. Dakaro ralis tapo populiariausiamis lenktynėmis lietuvių tarpe, daugybė jų svajoja pamatyti ar dalyvauti juose, bet nemažai svajojančių taip ir neišdrįsta žengti lemiamo žingsnio. Šiandien su lenktynininku Benediktu Vanagu padrasinkime svajotojus. Labas, Benediktai.
3: Sveiki, gyvi, laba diena.
2: Padrasinkime. Tai... Iš tikrųjų, automobilių sportas populiarus, matau, kiek įvairiausių, nežinau, rūšių, šakų, varžybų, lygmenų, lygių ir lygų Lietuvoje ir visur yra nemažai dalyvių. Ir aišku, kad žmonės matydami, na, dažniausiai turbūt per televizorių ar kažkur kitur Dakaro ralį, turbūt irgi kartais įsivaizduoja ir save jame. Bet tikrai nemaža dalis mano, kad tai yra ne jam, ne jo, neprieinama, neįmanoma. Bet aš net ir dabar matau tam tikrų pavyzdžių tokių žmonių Lietuvoje, kurie visgi žengia tą žingsnį. Tai šiandien gal aptarkime, kokie žmonės būna automobilių sporte, kokius jie tikslus kelia. Ir galų gale tiem, kurie sėdi. Ir nedaro nieko, bet norėtų galbūt keletą patarimų galėtum duoti.
3: Jo, tai tikrai labai įdomus kampas šios mūsų dienos laidos. Ir turbūt pagrindinė mintis yra tokia, kad žmonės į įvairias veiklas, tame tarpe ir automobilių sporto, ateina vedami labai skirtingų tikslų. Dalis tų tikslų galbūt yra labai aiškus jiem, bet dalis yra užkoduota giliai pasąmonėje ir nebūtinai net patys žmonės pripažintų, kad ten dėl vieno ar kito tikslo jie ir ateina į automobilių sportą. Arba potencialiai ten, kad ir į Dakarą, ar ne? Tai čia dabar, jeigu bendrai kalbant, tai atrodytų automobilių sportas, tai turbūt tie žmonės, kurie nori varžytis, ar ne, kurie supranta techniką, kuriems patinka greitis, tokie turėtų keliauti. Bet jeigu žiūrint psichologinį paveikslą, tai turbūt taip, tikrai dalis tų žmonių yra, kuriem yra reikalingas greitis ir adrenalinas. Ir jie renkasi automobilių sportą. Čia turėčiau turbūt priminti Ernesto Hemingvėjaus žodžius, kuris nieko neturėjo bendro su automobilių lenktynėmis, bet sakė, kad there are only three real sports. Hill climbing, bullfighting and motorsport, the rest are just games, arba merely games, kaip sakė Hemingvėjus. Tai, kitaip tariant, na, tai yra vieta, kur tikrai adrenalinas užima... Adrenalinas išvalo tavo galvą. Tu, ta prasme, jeigu pradėsi galvoti, kaudamasi su buliumi, lipdamas į kalnus arba važiuodamas lenktynėse, tai tu tiesiog žūsi, nes tu negali galvoti. Tu turi būti čia ir dabar, vat vienas iš būdų, kaip atjungti smegenis. Bet grįžtant atgal, tai sakau, turbūt vieni yra vedami, nes jiems reikia greičio, antri yra kovotojai ir jiems reikia kautis, ir jiems reikia būti geresniais už kitus. Tada kova labai dažnai šalia vaikšto su ego. Ir mes galim sakyti, kad ne, mes ne egoistai, bet mes visi turime ego vienokį ir kitokį. Vieni tą suprantam, kiti nesuprantam, vieni valdom, kiti nevaldom. Čia turbūt labai įvairūs būdai, bet būti svarbiau pasirodyti tikrai reikia. Ir čia aš esu matęs asmeniškai pažįstų žmonių, kuriam nu, jie labai gerai jaučiasi būdami su kombenzonu. Jiem nereikia važiuoti lenktynės, jiem ten kančia, karšta, daug dirbti ir taip toliau, bet būti su kombenzonu, būti matomu, turi tokią nuotrauką, pasirodyti prieš kitus, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, ten 1000 kilometrų lenktynės. Taip, dalis žmonių ten lenktyniauja, bet dalis žmonių tiesiog, na, gerai leidžia laiką ir būna svarbus.
2: Bet būdami dalyviais.
3: Būdami dalyviais. Nu, tai natūralu, nes tu parodai tokiu atveju, kad tavo, nu, kažkoks ar statusas yra didesnis ir taip toliau. Tai tada kažkam galbūt, kažkas nu, gali būti žinomesnis, ane? Nes pabandyk išvažiuoti Dakarą, tai, ta prasme, tai apie tave sužinos labai greitai, tą žinau ir per save, ir per kitus dalyvaujančius. Taip, kad tu tikrai kaip pasakyti, kodėl iš tiesų arba pasąmoningai žmonės renkasi vieną ar kitą veiklą, tai mes galim galvoti pragmatiškus atsakymus, bet jie ne visi yra tikrai pragmatiški. Ir aš manyčiau, kad čia iš esmės tai turbūt yra Maslovo piramidė, vat Maslovo piramidė mes ją tokią turime, ar ne, ir pradžioje žmogui yra baziniai poreikiai. Kitaip tariant, tai kad aš būčiau pavalgęs, kad man būtų saugu, kad aš turėčiau stogą virš galvos, kad aš galėčiau išsimiegoti ir taip toliau. O kada bazinius poreikius mes užpildom, tada atsiranda saviraiška. Ir vat būtent jau nuo saviraiškos jinai gali būti visiškai įvairi. Kaip mes save išreiškiame.
2: Tai panašu, kad Lietuvoje visgi, kaip čia ką beverktumėm ar kaip besakytumėm, bet gyvenam gerai, nes tai, ką aš matau bent jau dabar to išvesoj, bent jau lietuviškąją prasme, tiek ralio čempionatuose įvairiuose lygose, nu ten daug dalyvių, žiedė važiuoja daug, gimsta naujos klasės, tai reiškia, kad ta Maslow piramidės dalelė kažkur yra šiek tiek užpildyta, mum tampa nuobodu ir mes ieškom to, ko ieškom. Vieni lipa į kalnus, kaip sakė, kiti plaukia, kiti bėga ultramaratonus, ten niekur nelengva, aš kaip įsivaizduoju. Bet grįžtant prie automobilių sportas aparto, kad, nu, kuo skiriasi nuo bėgimo, ne, ten nusipirkai sportbačius, ten kad ir pačius brangiausius, nežinau, ten kiek kainuoja, bet ten vis tiek kokie 300 eurų ar kažkas tai tokio, susimokėjai, kad ir pakankamai brangų startinį mokestį ir nusipirkai bilietus, kad net ir į Tokiją, tai vis tiek, kainuoja kiekvienas tavo Hiluxo ratas ar kažkas tai tokio. Mm. Tai žmonės gal baiminasi kainos, nežinau, kažko, kodėl nedrįsta, nes mūsų šiandien tema padrasinti to žmonės, kad galbūt nėra to tiesioginio, nereikia nerti nuo skardžio į autosportą. Nusilauš įspranda kaip ir visur, bet kažkoks yra kelias, į kurį galima eiti po truputį.
3: Jo, tai mintis turbūt yra tokia, kad šiaip tikrai galima rasti kelią ir galima surasti savo vietą. Tai jeigu mes kalbam apie startą Dakare, tai aišku, norint laimėti Dakarą pagrindinėje kategorijoje, tai reikštų kauti su gamyklomis, o kauti su gamyklomis, nu, tai čia jau prasideda visiškai NASA, aviacija, ko karinė pramonė, kas nori, nu, dabar tikrai labai brangus reikalai, bet to yra, na, tikrai didelis kiekis dalyvių ir, na, vat, praėjusiais metais Dakare startavo turbūt vėl rekordinis kiekis dalyvių. Aš dabar taip galiu suklysti turbūt kokiu vienu žmogumi, bet turbūt buvo 13 ar 14 ekipažų susijusių su Lietuva Dakare. Tai reiškia, kad per kapitą arba vidutiniškai ten tūkstančių į milijonų, šimtam tūkstančių gyventojų Lietuva paprastai yra ten pirma arba antra valstybė startuojančių kiekių. Tai yra toksai tikrai, na, įspūdingas rodiklis. Lietuva yra tikrai nedidelė valstybė, bet, kaip ir pats paminėjai, Vitoldai, na, Lietuva dabar gyvena taip gerai, kaip niekada istorijoje nėra gyvenusi. Niekada. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra, kad šiaip net ir Europoje Lietuva jau yra, na, turbūt taip stipriai vidutiniokė ekonomiškai žiūrint. Tai kad mes esam nedideli, tai dar nieko nereiškia, ar ne?
2: Yra ir kitų nedidelių valstybių su pavyzdžiais, kur galima dar pažiūrėti ir į juos
3: ir lyderius. Ir tada tikrai yra žmonių, kurie turi ten vienokias ir kitokias pajamas ir jie tikrai pradeda galvoti, kągi aš norėčiau veikti, kur aš norėčiau skirti savo laisvalaikį, kas galbūt galėtų būti mano hobis, nes Dakaras, net ir profesionaliojoje pusėje, jisai gali būti labai skirtingas. Jisai gali būti, na, kaip profesionalus darbas ir tai, nu, profesionalus lenktynininkai tą daro, profesionalios komandos tą daro, viskas tvarkoja. Bet lygiai taip pat yra vietos ir tiem žmonėm, kuriem patinka greitis, kurie nori daryti gerai, kurie supranta, kad tokie, jie gal ir nelaimės Dakaro, bet varžytis jiems ir susirasti savo varžovą, tai nėra bėdos, ar ne? Ir vadinasi tokiu atveju, jeigu yra žmonės, kurie turi savo kažkokias pajamas, ar ne, ir jie nori skirti ir nori turėti savo, nu, vat, hobį, užsiemimą, tai ką daro, galbūt prisiminimą gyvenimui netgi, o galbūt ir ne vieną kartą, tai tikrai gali tenai važiuoti ir gali daryti būtent tai, ar ne? Kažkam reikia nuotykių, ar ne? Nuotykių ieškotojų. Tai vat Dakare mes galim pamatyti ir verslininkų, ir nuotykių ieškotojų, ir tikrai profesionalių sportininkų, ir jie visi suranda savo vietą, kaunasi, ir tai yra tikrai tokia pakankamai įdomi bendruomenė. Ir lietuvių tarpe, tai mes turime tikrai dabar ir, jeigu, kaip čia, pačioje lietuviškoje Dakaro ištakoje, tai tai turbūt lenktynininkai galvoja, kad jie yra lenktynininkai, bet iš tiesų tai jie ieškoja nuotykių ir darė neįmanomus dalykus. Ir apie mane pirmose Dakaruose tikrai taip, ta prasme. Nu, aš tuo metu galvoju apie save labai gerai, kad mes čia tikrai labai profesionaliai žiūrim, bet žvelgiant atgal suprantu, kad tai tikrai buvo, nu, kaip pasakyti, labai didelė ambicija, labai didelis akis, labai didelis noras, bet supratimas turbūt atėjo gerokai vėliau ir po labai daug pamokų ir tos pamokos netgi ir kainavo iš tiesų pakankamai nemažai. Tai ta kelionė įdomi, tai dabar, aišku, Dakaras tikrai yra iš profesionalės, bet mes tikrai turime žmonių, kurie, na, vysto verslus Lietuvoje, yra tikrai pakankamai užsiemę, bet jie vat nori surasti kažkiek laiko, galbūt 3 savaitės po naujų metų, kas nebūna labai užimtas laikas, arba važiuoti ralio maratonų lenktynėse ten Europoje ar pasaulyje, kas irgi tada nu, neužima tiek daug labai laiko ir tu gali turėti tikrai pakankamai įdomų užsiemimą, o paskui gali užsikabinti ir tapti ir profu. Čia visiškai tavo reikalas.
2: Bet pradėjom pokalbį apie tai, kad žmonės lenktynėse yra labai skirtingi su skirtingais tikslais. Ir dabar aš stebėdamas iš šono, netgi ir čempionatų, sakykime, vykstančius įvairių automobilių sporto šakų, matau, kad kai kurie žmonės renkasi laimėjimą. Tai reiškia laimėti, bet tuo keliu, kad nueina į mažiau konkurencingą kažkokią, tai ar discipliną apskritai, arba klasę apskritai, nu ir ten būna ant podiumo visaip kaip čempionas ir visa kita. Prie tavęs noriu grįžti. Taip. Tu lendi į pačią konkurencingiausią, kur, jeigu taip daugumos paklaustum, nu, tau lietuviui privačiai komandai kovoti su gamyklinėm, nu yra, nu, toks jausmas be šansų, nes, nu, aš žinau tuos biudžetus, bendrauju su gamyklom. Tai, nu, tikrai atrodo, kad, nu, nėra. Ir tu vis tiek ten eilendi, o ne, ten pasirenki kažkokį, tai, nu, aš dabar sakyčiau, gal lengvesnį kelią, arba kelią vedantį kitur, nu, paprasčiausiai vedantį į medalį, į taurę, kur vienam žmogui yra žiauriai svarbu, kitam nebūtinai.
3: Tai visada turbūt yra skirtingi poreikiai. Aš kiek atsimenu ir kiek aš žiūriu savo karjerą, tai aš visą laiką norėdavau važiuoti ten, kur nu, kur gausiu ausų, turbūt tam tikrą prasme, bet nu, ten tu tikrai tobulėjai. Nu, žinot, tas posakis, kad if you are smartest guy in the room, maybe you are in the wrong room. Taip tariant, jeigu tu esi kečiausias kambaryje, ne, tai galbūt kambarys tas, galbūt reikia nueiti į tokį kambarį, kur tu, nu, nebūtinai būsi kietas, bet tu galėsi išmokti, ar ne. Tai čia turbūt yra tokie skirtingi požiūriai ir aš tiesą pasakius suprantu tiek vienus, tiek kitus, ar ne. Mano atveju mes rinkdavomės važiuoti į lenktynės užsienyje. Man kažkaip, nu, Lietuvoje net niekada nebūdavo tokios, aš darydavau, važiuodavau Lietuvoje, bet, nu, tokios motivacijos kažkaip, vat, specialiai tam labai daug skirti dėmesio ruoštis nebūdavo, bet aš, vat, norėdavau išvažiuoti į lenktynės kitur ir tada automatiškai tu nebeturi savo kabutėse sienų turbūt, arba trasų, kurias tu pažįsti, tau viskas nauja, ar ne, ir tu tada ten turi daug mokytis. Tai man tas įmotivuodavo labiau, nes, nu, tikrai turėdavai tada parodyti tikrai savo aš, kas tu toks esi. Bet sakau, ir kaip pasakyti, laimėti taurę medalį irgi yra tikrai labai smagu. Ir tokiu atveju suprantu žmonės, kurie turbūt renkasi ten vienokias ar kitokias serijas ir čia, na, irgi, kaip ir minėjau, nėra tik tai taip, kad man ten patinka automobiliai, čia dabar apie visus kalbu, ar ne, ir aš dėl to turiu važiuoti lenktynės. Lenktynės atneša ir daug visokiausių kitų dalykų. Ir smegenų atjungimas, ir statusas,
2: ir žinomumas. Ir prijungimas.
3: Prijungimas, ta prasme, atjungimas smegenų, tai turiu galvoj, kad tu tiesiog patenki į visiškai kitą gyvenimą ir tuo metu ten turi suktis ir tada pamiršti savo kasdieną, savo bėdą, savo rūpešius ir visai kitus reikalus, išsivalai savo galvą ir sakau, ir nu, tą psichologinę būseną čia ir dabar vienai par kitaip pajunti. Tai tą progą mes iš tiesų Liepos 1 dieną ir galvojame pasikviesti su Aisviu žmonės, kurie galbūt kažkada yra galvoja apie tai, kad, na, vat aš gal ir norėčiau į Dakarą startuoti, bet gal ne man, ar ne, nu, būdavo tokia
2: nu,
3: tai mintis.
2: Taip ir kalbėjom, kad, nu, tai yra neprieinama. Beje, aš savo istorijoje turiu lygiai tokį patį pojūtį, ne su Dakaru, bet iš vis, kai pirmą kartą aš, būdamas jau ganėtinai ten 30 gal iš vis pamačiau pirmasis lenktynės, galima sakyti, iš vis lenktynės kaip lenktynės. Ir aš kai jas pamačiau ir aš supratau, ne, nu tai čia visiškai, čia kažkokia yra, nu, kosmonautai žmonės su kažkokiam greitom mašinom moka dalykus, kuriuo aš niekada ten nei mokėjau, nei mokėsiu turbūt, kaip į čia patekti, net neįsivaizduoju, nieko nepažįstu, net nežinau, nuo ko pradėti, bet, nu, tokiam kvadratiniam akim žiūrėjau ir po to pasirodo viskas paprasčiau.
3: Jo, jo, tai žinot kaip, nešventieji puodus lipdo ir raketų mokslas, dienos pabaigoje nėra raketų mokslas. Kitaip tariant, bet kurioje srityje, kuri mums nėra žinoma, yra tam tikros specifikos ir ją reikia suprasti ir sužinoti. Tai, tai mano turbūt noras ir mūsų su Aisvidu noras yra toksai grinai nusuteikti tam tikrą informaciją ir suprasti, su kuo tas Dakaras valgomas, kas tai yra ir ką reikėtų daryti, jeigu, vat, na, iš esmės, ten, sakysim, yra 5 duomenys ir ten kokie 3 ar 4 nu atitinka. Yra noras, kažkiek ir pinigų gal turiu, patinka man tas greitis, šiaip gatvėje galvoju, kad aš labai kietas, lenktynėse dar nevažiavau, bet žinot kaip. Nu tai va, sakysime, jeigu yra jau bent 3 tokie, tai galima tada, patinka nuotykiai, ar ne, galbūt ir nori būti ten žinomas, o jeigu nori būti nežinomas, tai tada gal Dakarą nereikėtų važiuoti.
2: Vis tiek pagaus. Na, nors šiaip yra turbūt
3: arba versijų. Važiuoti kitą pavarą. Nu, juokas juokais, bet aš nežinau, ar jūs žinote, bet Dakare startuoja kaip komanda pora, nu ne pora, tiksliau 2 skirtingais automobiliais, Red Bullio dinastijos palikuonis, kuris startuoja kitą pavardę, ir Swarovski, irgi dinastijos ten mergina, dukra, jie yra pora su Red Bullio dinastijos palikonim, ir tie 2 žmonės skirtingom visiškai pavardėm, turbūt vieni turtingiausių planetų žmonių, ar ne, jie startuoja Dakare ir tiek žinių, tai ten žurnalistai išniukštinėja truputėlį ir ten būna, kad išlenda viena kita pikantiška naujiena, bet iš esmės, sakau, nu ta prasme, tikrai ta auditorija marga.
2: Jeigu nesi Swarovski ir Red Bullio savininko palikonis.
3: Nu čia jo, čia šaržuoju turbūt, bet tikrai tų žmonių yra visiškai visokių ir nu, žinot kaip, kas jeigu ne aš ir kada jeigu ne dabar, tai toksai būkim drąsesni, pagalvokim ir turėkim informaciją, tai sakau, tai čia mintis tiesiog yra tokia padrasinti, bet lygiai taip pat, žinot, yra tų žmonių visokiausių, ar ne, aš ten, pavyzdžiui, pažįstu, tokia yra šauni dama, Roma Puišienė, ne, jinai yra tikrai, nu, jinai verslininkė, bet sportuoja, jinai labai labai daug, ne, ir tas žmogus, įsivaizduokite, per 7 dienas, 7 kontinentuose prabėgo 7 maratonus, ar ne, nu, vat, užsispyrė, ne, tokių žmonių pasaulyje yra nemažai, matyt, buvo išnumotas lėktuvas, aš taip spėjau, nes nu, per 7 dienas 7 kontinentuose, čia logistinis iššūkis
2: ir logistikas, ne, pakankamai. Ne bėgimą kitą kartą.
3: Ar ne, nu, vat ir padarė, vat savo tokį reikalą, kuris yra ne tik nuotykis, tam reikėjo ir labai labai stipriai pasiruošti, yra geležinis visiškai žmogus, ar ne, nu, čia kaip pavyzdys, ar ne, kažkas kopė Everestą, ar ne, kažkas Ironmanus bando įveikti, nu, tu būdų, kaip iš tiesų ir susipažinti su savim ir turėti savo laisvalaikį ir išvalyti smegenis, jų yra tikrai pakankamai nemažai. Tai Dakaras yra vienas iš jų turbūt.
2: Nu, tai taip, ir tikrai yra turbūt tų žmonių, aš pats jų pažįstu, kurie sėdi ganėtinai arti to žingsnio, sakykim, bet matau, kad dar niekaip nežengia. Tai kadangi renginį darysit kažkokį tai, ne? Nes suprantu, kad renginys nemokamas, kviečiat žmonės, kad išgirstų, gal dar daugiau lietuvių, tai aš nežinau, mes iš vis dabar jau aplenkiam pasaulį per kapitą dalyvių Dakare, tai kas bus iš lietuvių.
3: Mes turime būti vienvaldžiai lyderiai, ne, mes darom iš tiesų tikrai pakankamai nedidelį renginį, jis yra nemokamas ir tikrai tik tai tiem žmonėm, kurie galvojam, kad, nu, tikrai galvoja, kad, vat, norėčiau startuoti ir kažkokius jau duomenis tam turiu, minimalius, nu, bent jau norą, ten kažkokias truputį minimalias galimybės ar dar kažkaip, tai manau, kad ten maksimum 100 žmonių pas mus tilps, tai yra Liepos 1 diena po darbo valandų, mano socialinėje medijoje, manau, kad Facebook'e tikrai galima susirasti nuorodą, kur galima būtų užsiregistruoti ir tai yra, sakau, tokie, na, pradžiamokslis visiškai, kad suprasti apie ką yra tas Dakaras, su kuo jisai valgomas, ką reikia daryti ir kokių klaidų daryti nereikėtų, tai kadangi aš daugiausia kartų esu startavęs iš lietuvių Dakare, tai tikrai turėjau galimybę susidaryti nuomonę, kągi čia reikėtų daryti. Aisvidas yra labai gerai suprantantis juridiką ir visą teisę lenktynių prasme, nes tai yra ir dokumentai, nėra tik tai, kad spaudė akceleratorių. Reikia žinoti tam tikrus dalykus, tai mes tokia lengva forma, pokalbio forma, manau, kad galim pasikalbėti ir tiesiog per porą valandų toksai, nu, išrišti, apie ką yra vat, Dakaras, arba net nebūtinai Dakaras, turbūt ralio maratonų lenktynės, nes Dakaras yra tik tai vienos lenktynės, o tų lenktynių yra, yra daugybė ir ką galima būtų veikti. Tai jeigu, jeigu jaučiat, kad kad galime padrasinti, tai padrasinkim tuos žmonės.
2: Toks šiandien tikslas, toks net ir laidos, kaip sakoma, pati tema yra, kad padrasinkime. Tie, kas neteis, gal gali pasakyti, na, sakim, kelis dalykus ir galbūt tie dalykai paskatins žmonės arba ateiti kažkada vėliau, kad va, štai aš turiu tuos, tas kelias savybės ar tuos kriterijus, kurie jau galėtų tikti ir galėtų nuvesti mane.
3: Jo, iš esmės, turbūt pagrindiniai dalykai yra ir apie ką mes kalbėsim ir ką reikėtų suprasti. Tai mes truputėlį išryšime, kas yra disciplina. Nu, kaip po tokia ralio maratona, ar ne? Kuo jie skiriasi nuo klasikinio ralio ir privalumai, trūkumai ir, pavyzdžiui, net ir laiko prasme, ne? Kodėl vienos automobilių sporto rūšis yra labiau imlios laikui, kitos yra mažiau, ar ne? Tai va truputėlį suvokimas toksai. Tuo metu antras turbūt dalykas tai, kad yra reglamentas ir yra dokumentai. Nu, kitaip tariant, pas mus yra tam tikros taisyklės, pagal kurias mes žaidžiame. Tai tas taisyklės reikia žinoti, ar ne? Bazinės ten turbūt žmogaus kataliko taisyklės yra ten 10 dievo įsakymo, ne? Juos, jeigu žinai, tai ten jau paskui kitas gal ir verta žinoti, bet jau jeigu tu laikysias, tai turbūt nepaslysi kažkaip labai, labai stipriai gyvenime. Nu, tai va, tai žodžiu, kitaip tariant, tai yra reglamentas, licenzijos, kas tai yra, ką reikia daryti ir kaip čia sudėtingai gaunama. Tuo metu yra turbūt komanda, ar ne, suvokimas toksai. Nu, čia vėlgi, jeigu tu esi motociklininkas, bet kuriuo atveju visiems važiuojantiems Dakarą reikalinga vienokia ar kitokia komanda. Tu gali turėti savo, gali pirktis kažkur paslaugas, gali būti kaip čia pasakyti, kaip hipis, ane, ir ten labai paprastai važiuoti, gali važiuoti su labai labai patogiai ir taip toliau. Tuomet praeisim truputėlį turbūt ten ir apie techninius reikalus, ir apie marketinginius reikalus, ir apie ten žinomumo ir komunikacijos reikalus. Tuo metu aptarsime, kokia tai yra technika, kiek jinai paprastai gali kainuoti ir kokios jos yra pasirinkimai. Tuomet kas yra vairuotojas? Nu, iš esmės, čia tiek, ką tau reikia žinoti ir ką reikės sužinoti truputėlį ir kokias asmeninės savybės tu turėtum turėti lygiai taip pat, kas yra navigatorius, ar ne, ir jeigu tai jau galvoji važiuoti Dakarą, tai tikėtina, kad važiuosi ne vienas, o turėsi kažkokį komandos narį draugę. Nu, vat ir finansai ir taip toliau, ar ne, tai tokie pagrindiniai turbūt čia per porą valandų, žinot, per platį tema, kad labai plačiai apie tai kalbėti, bet suvokimą bendrą suprasti, manau, kad tiek laiko turėtų užtekti.
2: Nu tai liuks, tai kadangi mūsų laida tai jau baigėsi, prasidės jūsų laida tą dieną, kada prasidės, tai tikrai linkiu visiems, kas nežengė to žingsnio išgirsti, kaip jį žengti, galbūt žengti šiek tiek lengviau, tai ačiū Benediktai.
3: Ačiū jums ir tuo pačiu turiu pasakyti, kad jo, tikrai būkite drąsesni visame kame ir yra daugybė būdų, kaip galima būti išprotėjusiu gerąją prasme, ne, turėti įdomų laiką, įdomias patirtis ir kažką naujo sužinoti.
2: Tai va, dar kartą ačiū, šiandien mūsų laidoje svečiavosi lenktynininkas Benediktas Vanagas, laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Žalia rodyklė.
0: Klausotės žinių radijo.

0: Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.